0: ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យសតិរបស់គាត់កាន់តែរឹងមាំហើយទៅពេលដែលគាត់អានបានចប់គឺគាត់ថាអូបើសិនជាខ្ញុំមានស្គពីមួយក្បាលនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជីវិតរបស់លោក Martin Luther គឺជាការកន្លែងចំណុចពន្លឺដែលកំពុងតែរះនៅសម័យភាពងងឹតនោះហើយជីវិតរបស់គាត់យើងឃើញបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រតើតើមួយ Martin Luther គាត់ជាអ្នកដែលផ្ដើមក្នុងការរើកែតម្រង់ឲ្យត្រូវទៅតើទៅតាមព្រះគម្ពីរវិញគាត់បានសិក្សាឃើញថាព្រះតែមួយគត់គឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែកាន់តែខ្លាំងដោយសារសម័យនោះពួកកាតូលិកគេនិយាយថាយើងមិនបាច់ចាំទៅព្រះទេដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងគ្រាន់តែទិញសិលឹកជំនួយដែលគេហៅថាអង់គ្លេសហៅថា indulgence ទៅយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយ
1: នៅពេលដែរខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយហើយនឹងអំពីព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាតើយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើល្អរបស់យើងដែលបើតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងនៅទីនេះតាមរយៈការបង្រៀនរបស់លោក Martin Luther ចម្ងល់ហ្នឹង
0: ដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងហើយ one more time មើលអាណាមិញមើលនេះឯណាហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងយើងឃើញថា Martin Luther ដូចមិញហ្នឹងគាត់សិក្សាឃើញថាព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងតើអំពើរបស់យើងអាចនាំយើងទៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានឬក៏អត់សូមក្រឡេកមើលកូពីអេពីសូតជំពូក2ខ8ហើយនិងខ9
1: ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
0: បាទបើយើងតាមខហ្នឹងអូលគាត់ថាមិនមែនដោយការ

0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកលើកទឹកចិត្តយើងច្រើននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពេកខ្លះគេបកថាជីវិតយើងនេះមិនទៀងទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយសេចក្តីល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើឲ្យទៅពួកឱកាសយើងនេះវាអស់ហើយវាចិត្តអស់ហើយ
1: បាទថ្ងៃនេះយើងមានខព្រះគម្ពីរខ្លះដើម្បីយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយ៉ូបក៏ដូចជាយើងដឹងអំពីរឿងខ្លះទាក់ទងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅណាក៏ដូចជា

កូនប្រុសកូនស្រីរហូតដល់ទៅ10នាក់ចឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បងគាត់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគាត់គឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងបើគិតអំពីជីវិតរបស់គាត់ជីវភាពរបស់ផងគាត់ប្រៀបមកនឹងស្បថ្ងៃនេះវាស្មើនឹងមហាសិទ្ធិឬក៏អុកញ៉ាពពុះគាត់មានកោច្រើនមានសត្វច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនណាមានអ្នកបម្រើគ្រប់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់មានស្អីខ្លះមកមិញមិញបាទយើងមានគោណាយើងមានលីយើងមានជៀមណាច្រើននៅក្នុងរបស់របស់ផងគាត់ក្នុងការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានកូន10នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកមានកូនប្រហែលជាអ្នកមានដែរហើយយើងគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងស្រុកអ៊ូមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូបជាអ្នកគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពក៏ខ្លាចដល់ព្រះក៏ចេះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដល់លោកបានបង្កើតកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រី3លោកមានជាម7000 7000អូត3000គោ500នឹមនិងលា500លាញី500ក៏មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកបានជាលោកធំជាងអស់ទាំងមនុស្សនៅប្រទេសខាងកើតអញ្ចឹងយើងឃើញមានបងប្អូនណាធ្លាប់មានគោដល់500នឹមទេបើជាមាន410នេះមានបងប្អូនយើងមានណាហើយខ្ញុំបំរើសំទោសអ្នកជួយការងារក្នុងនោះណាមានដល់សន្ធឹកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនដឹងប្រមាណអ្នកប្រហែលជាច្រើនសម្រាប់

ជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ព្រះញាណបោះសុតដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់ទូលបង្គំតគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដំណើរសម្រាប់ប្រពរដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អំណោយដែលទូលបង្គំមិនអាចកាត់ថ្លៃដែលរកអ្វីតបស្នងសងទៅត្រង់វិញពុំបានឡើយដូច្នេះ

បីឲ្យយើងរល់គ្នាទិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសួរឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចាញ់ឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿ

ហើយយើងមានជីវិតទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានកញ្ចក់សម្រាប់តតំហងទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានទឹកនិងទ្រង់ថាពេលយើងរស់ស៊ី

0: ប់អាសឺបានមកដល់ហើយក៏បានយកជ័យជំនះលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃនោះពីព្រោះពួកគេខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាពួកគេបានខ្លាចជាឆ្លើយហើយគេបាននឹកចាំពីការទូន្មានរបស់ហូសេថា
1: អ្នកសាបព្រោះជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
0: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល

ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំមកជូននៅបង្អែមមួយមុខទៀតហើយចា៎ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺបបរត្រាវចា៎បបរត្រាវរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រាវខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនឹងគឺយើងមានខ្ទិះដូងដើមនិងចុងចា៎ហើយម្សៅសាគូអំបិលស្ករត្នោតចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមតាមដានទស្សនានៅការចម្អិនរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅចាចាដូច្នេះទឹករបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺបានដាំរួចជាស្រេចហើយពីព្រោះថានៅពេលនេះគឺនេះហើយគេហៅថាខ្ទិះដូងដើមដែលនាងខ្ញុំបានដាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចុងបន្តិចផងដែរចាគឺវាបានពុះរួចជាស្រេចហើយដូច្នេះមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយហើយបង្អែមរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងបង់ត្រាវចូលចាត្រាវនឹងគឺយើងបានកាត់រួចជាស្រេចបន្តមកទៀតគឺយើងបង់ម្សៅសាគូចូលចាំម្សៅសាគូនឹងគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តបង្អែមដូចជារៀងខាប់គឺយើងដាក់រៀងច្រើនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបបរត្រាវដាក់អង្ករដំណើបក៏យើងអាចដាក់បានដូចគ្នាបង្អែមរបស់យើងគឺបានពុះហើយត្រាវរបស់យើងក៏ហើយរួចជាស្អាតចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំ

ठीक है।

0: នៃសាអ៊ីស្រាអែលគាត់បានបញ្ជូនគេទៅវិញនៅក្នុងខ28ទៅកាន់ស្រុកហើយនឹងមរតករបស់គេរៀងរៀងខ្លួនទៅ
1: នេះគឺជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកយូស្វេដែលលោកយូស្វេបានប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានមានប្រសាសន៍ជាមួយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលមុននឹងលោកបានលាចាកលោកទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅតាមគម្ពីរគឺលោកយូស្វេគាត់ស្លាប់នៅក្នុងអាយុ110ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់បានផ្ដែផ្ដាំទុកចកេរដំណាលដល់កូនចៅតតក្រោយគាត់បានប្រាប់ដូចយើងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងអានេះគឺជាថាគេដំណាលសម្រាប់កូនចៅតតក្រោយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសម័យសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានផ្ដែផ្ដាំដល់ពួកសាវកដែរថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសហើយបង្រៀនគេហើយឲ្យជ្រមុជទឹកដល់គេដោយនៅព្រះនាមព្រះបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរហើយយើងបន្តមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅពេលលោកប៉ុលដែលគាត់បានធ្វើជាអ្នកដែលសែននឹងអររបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងមុតមមហើយយ៉ាងរឹងមាំផងដែរយើងគាត់ក៏បាននិយាយហើយក៏បានផ្ដែផ្ដាំទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក4ខ7បានសម្ដែងថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបន្សល់នៅគេដំណើរទុកឲ្យយើងហើយលោកយូស្វេគាត់ក៏បានបន្សល់នៅគេដំណើរទុកឲ្យយើងហើយលោកប៉ុលក៏បានបន្សល់ទុកឲ្យយើងហើយធ្វើជាគំរូឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលថាតើពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជាអ្នកចាស់ទុំដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានគេតតំណែងពីយើងដើម្បីឲ្យមានគេក្រងមរតកក្រងគេដំណើរឈ្មោះរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែ work hard ដោយលោកម៉ូសេ work hard យូស្វេដែរយើងត្រូវតែ work hard ដូចជាលោកអេលីយ៉ាបាន work hard ដល់លោកអេលីសេនៅផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបយើងទាំងអស់គ្នាការងាររបស់ព្រះយើងនឹងរីកចម្រើនតទៅទោះបីជាពួកអ្នកធ្វើការចាស់ទុំគាត់បានផុតលាចាស់លោកទៅហើយក៏ដំណឹងល្អក៏ក្រឹកនៃរបស់ព្រះនៅតែរស់រវើកនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងដឹងទៅហើយថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចបានដើម្បីយើងអាចផ្សាយនឹងអរព្រះបានតើយើងគួរធ្វើម៉េចទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានកាន់ក្រឹកនៃរបស់ព្រះរហូតអស់មួយជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្រួលគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ7និងខ8អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមអញ្ជូនដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញចោះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករកគ្នាទៅត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះត្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករកគ្នាដែរអោពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចោះអោពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចោះចូលជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយសត្វទាំងបានដើម្បីយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំការបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វទាំងមូលយើងទាំងអស់គ្នាបានផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្រងគេដំណើរនោះហើយយើងនឹងយកគេដំណើរនោះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សដទៃដើម្បីគេបានស្គាល់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនៅស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ពុតអើយព្រះងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូបងផងដែរព្រះងៃនេះគឺជាមេរៀនទី13ជាមេរៀនដែលចង់បញ្ចប់សម្រាប់ត្រីមាសនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅមេរៀនបន្តទៀតផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ត្បិតមិនត្រូវអីឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអេណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពេញកុំឲ្យមានព្រះអេណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទំលាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅ

0: ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទៀងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញានថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេ
1: God loves everyone.
2: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា.
1: Jesus loves Christians.
2: ព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទាន.
1: And Buddhists and Hindus and atheists.
2: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
3: ់. Morning and happy Sabbath to you.
2: អរុនសួស្តីហើយរីករាយថ្ងៃសាបាតថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នា.
3: And a very happy New Year's Sabbath to you.
2: ហើយរីករាយនឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធពិសេសដែលសារឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរផង
3: So Lori my wife and I are very happy to be here to visit with our daughter Carissa and also to meet you and to be able to worship together with you
2: ចឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះទាំងសប្បាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅជាមួយនឹងកូនហើយក៏បានមកថ្វាយបង្គំជុំគ្នាជាមួយយើងផងដែរ
3: We have been enjoying your beautiful country and toured a little bit yesterday.
2: ហើយយើងពិតជាសប្បាយក្នុងការដើរទស្សនាខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្អហើយស្អាតរបស់យើង
3: It is a little warmer here than where we live.
2: ប៉ុន្តែថាវារៀងក្តៅជាងធម្មតាជាជាងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅ
3: Just within the last 2 weeks at our house we had a little bit of snow.
2: គ្រាន់តែ2សប្តាហ៍ដែលទើបតែផុតនេះគឺមានធ្លាក់ព្រិលខ្លះនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
3: Maybe that's why we don't take our shoes off
2: ប្រហែលមូលហេតុនោះបានជាពួកខ្ញុំអត់ងាយដោះស្បែកជើងទេ
3: Well we are so glad to be here you know that that this morning when I got up early there was a refreshing cool breeze from the fan
2: ចាំយើងសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងមកលេងកន្លែងនេះហើយព្រឹកមិញពេលដែលភ្ញាក់ឡើងក៏មានខ្យល់ត្រជាក់មកពីកង្ហារ
3: And it reminded me of the cooling refreshing breeze of the Holy Spirit.
2: ហើយក៏រំលឹកខ្ញុំពីខ្យល់ត្រជាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមកលើយើង
3: So I pray that all of us will be filled with the Holy Spirit today and each day.
2: ចឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំពេញចិត្តរបស់យើង
3: Let's pray.
2: Som ye adithan teang ok khnia.
3: Dear Father in heaven, send the Holy Spirit that we may understand and be changed by your word in Jesus name. Amen.
2: A prae baida som trong ban mau hai chat preah vinyan borisot bos trong mok kong knong chat jeung dambei jeung nak yol na vai da jeung nan sdap na pe kham mok nei. Akun knong preah niam preah Yesu. Amen.
3: Amen. So, why did Jesus travel through the middle of Jericho.
2: ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុង Jericho?
3: Why did he go there just a few weeks before he was crucified?
2: ហេតុអ្វីបានជាត្រង់ទៅទីក្រុងនេះតែប្រមាណសប្ដាហ៍មុនដែលត្រង់ត្រូវសគត
3: ់ Jesus went through Jericho to help and heal Mr. Filth and Mr. Clean.
2: ចាំព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងយេរីកូនេះដើម្បីនឹងទៅជួបជាមួយនឹងបរិសដែលប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំងរលោកប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនឹងបរិសម្នាក់ទៀតយើងហៅថាលោកស្អាតអញ្ចឹងមានបរិសប្រឡាក់ខ្លាំងលោកស្អាតណាលោកស្អាតនិងលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
3: And Jesus went there to show his love for Jericho and for you and me today.
2: ព្រះយេស៊ូវបានទៅទីក្រុងយេរីកូនេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះទីក្រុងនោះហើយចំពោះយើងម្នាក់ៗផងដែរ
3: Jesus knew it was almost time for the Passover celebration.

0: condition.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាចិត្តដល់ពេលបុណ្យរំលង
0: And he knew exactly what he would suffer.
1: ហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបដឹងនៅអ្វីដែលទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខនៅពេលខាងមុខផងដែរ
0: He had left Galilee, came south, preached across the Jordan River.
1: ទ្រង់បានចាកចេញពីស្រុកកាលីលេហើយបានមកបែកខាងត្បូងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាន
0: Then he crossed back over the Jordan River to Jericho.
1: រួចហើយក៏បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានម្សាទៀតដើម្បីចូលទៅទីក្រុង Jericho.
0: And as he approached Jericho, a huge crowd gathered around him.
1: ចឹងពេលដែលជិតដល់ទីក្រុង Jericho ក៏មានមនុស្សមួយក្រុមធំបានព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គ
0: Everybody wanted to see Jesus.
1: ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
0: So more and more people were pouring into the street.
1: ដូច្នេះមានមនុស្សកាន់តែកើនចំនួនទៅរត់មកចូលក្នុងផ្លូវ
0: Instead of going on the road around Jericho, Jesus went toward the gate of the city.
1: ហើយជាជាងទៅតាមផ្លូវដែលវៀងកវែលក្រុងព្រះយេស៊ូវបែរទៅជាដើរចំទៅរកអាទ្វារក្រុងតែម្ដង
0: And just then when the crowds were gathering, there was a loud voice that screamed out.
1: ហើយពេលដែលមនុស្សកំពុងតែចោមរោមទ្រង់ក៏មានសំឡេងមួយស្រែកយ៉ាងឮ
0: The voice said, Jesus, Son of David, have mercy on me.
1: សំឡេងបានស្រែកថាព្រះយេស៊ូវជាពូជពងលោកដាវីតសូមទ្រង់មេត្តាដល់ខ្ញុំផង
0: And suddenly everybody looked at that poor blind beggar.
1: ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គលេចមើលអ្នកដែលកំពុងទៅរងទុក្ខជាអ្នកដែលថាទៀបថោកឬក៏អត់មានលុយហើយជាអ្នកដែលសុំទានផងដែរ
0: Jesus stopped.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈប
0: ់ And then all the crowd stopped.
1: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវឈប់អ្នកដែលតាមទ្រង់ក៏ឈប់ដែរ
0: And then Jesus said,Bring him to me.
1: រួចព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសូមឲ្យគេដឹកនាំអ្នកដែលខ្វះហ្នឹងមករកទ្រង
0: ់ And maybe one of Jesus' disciples ran over to blind Bartimaeus.
1: ហើយយើងស្រមៃឃើញថាអ្នកដាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានរត់ទៅរកលោកបាទីម៉េសដែលខ្វះ
0: And said to him, Sir, come quickly. Jesus wants to talk to you.
1: ហើយក៏ប្រាប់លោកបាទីម៉េសថាក្រោកឡើងមកឆាប់ឆាប់ព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នក
0: And so instead of waiting to be led to Jesus Bartimaeus jumped up and ran blind to Jesus
1: ហើយយើងសម័យឃើញគាត់នឹងអត់ចាំបាច់ណាដើដៃទេឮប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រោកហើយខំរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវទោះមើលមិនសូវឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
0: And what did Jesus say to him
1: ហើយតើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអ្វីដល់គាត់
0: Jesus simply said, "What do you want me to do for you?"
1: ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែសួរសំណួរសាមញ្ញមួយថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដល់លោក?
0: And Bartimaeus said, "I want to be able to see."
1: ហើយលោកបាទីម៉េសក៏គាត់ឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំចង់មើលឃើញវិញ.
0: Luke chapter 18 verses 35 through 42.
1: ចាំលូកាចំពុក18ខ35ដល់ខ42ហើយខ្ញុំអានជូនកាលជិតដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសុំទាននៅមាត់ផ្លូវគាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមករួចគាត់ស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាអោព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយបង្គាប់ឲ្យគេនាំគាត់មកកាលមកកាលគាត់មកចិត្តហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូថាឲ្យព្រះអម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះ សេចក្តីជំនឿនេះបានជួយសង្គ្រោះអ្នកហើយ
0: So Jesus said be healed your faith has saved you
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកជាហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នក
0: So what is faith
1: ចឹងតើសេចក្តីជំនឿជាអ្វី
0: Faith is trusting in Jesus
1: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវ
0: Faith is believing that Jesus knows you and loves you and has a wonderful plan for your life
1: សេចក្តីជំនឿគឺការដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកហើយការជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏មានគម្រោងពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់
0: There's a lesson for us here. There are three things that Bartimaeus did.
1: ក្នុងរឿងនេះយើងមានមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែរហើយលោកបាទធីម៉េសបានធ្វើ3យ៉ាងក្នុងរឿងនេះ
0: Notice what the Bible says in verse 43.
1: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងខ43ចំណុច18ខ43ស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមត្រង់ទាំងពរនីសរសើរដំណើរព្រះឯមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរ
0: Okay so what three things did Bartimaeus do?
1: អ្វី3យ៉ាងដែលលោកបាទធីម៉េសធ្វើគឺអ្វីខ្លះ
0: He followed Jesus.
1: មួយគឺគាត់ដើរតាមត្រង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
0: And second he praised God.
1: ទី2គាត់សរសើរដំណើរដល់ព្រះ
0: And third he told others what Jesus had done for him.
1: ហើយទី3គឺគាត់បានប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់គាត
0: ់ So I'm going to ask you today are you following Jesus
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថាតើយើងក៏បានដើរតាមព្រះយេស៊ូវឬអត់
0: Are you letting him guide your life
1: តើយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
0: Psalm 32:8 says I will lead you and guide you in the way you should goThat's a promise to you.
1: ចឹងទំនុកដំកើងចំពោះ32ខ8ព្រះបានប្រាប់ថាទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរជាខសន្យាពីទ្រង់សម្រាប់យើង
0: So Bartimaeus praised God. He knew it was a miracle.
1: ចឹងលោកបាទធីម៉េសគាត់សរសើរដំកើងព្រះដោយសារគាត់ដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះជាការអស្ចារ្យមកពីព្រះ
0: Are youPraising God every day.
1: តើយើងបានសរសើរដំណើរព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬអត
0: ់ When you begin your prayer, do you begin by praising and thanking God?
1: ហើយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើយើងផ្ដើមដោយការសរសើរដំណើរព្រះឬអត់
0: And third, are you sharing with others what Jesus has done for you?
1: ហើយផ្នែកទី3តើយើងបានចែកចាយជាមួយអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់យើងឬអត
0: ់ Bartimaeus said have mercy on me
1: ចឹងលោកបាទធីម៉េគាត់សូមទូលង្វរព្រះឲ្យមេត្តាដល់គាត់
0: And what is mercy
1: ចឹងតើក្តីមេត្តានឹងជាអ្វី
0: Mercy is like grace
1: ចឹងមេត្តាក៏ដូចស្តៀងនឹងព្រះគុណដែរ
0: And it means that God loves us and gives us what we do not deserve
1: ចឹងមានន័យថាព្រះស្រឡាញ់យើងតែទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នូវអ្វីដែលយើងមិនគួរណានឹងទទួល
0: I'm so thankful for that aren't you
1: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះចុះយើងវិញ
0: God does not wait until we're perfect to love us
1: ព្រះមិនរងចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
0: God loves everyone
1: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
0: Jesus loves Christians
1: ព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទៀន
0: and Buddhists and Hindus and atheists
1: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូសាសនាអត់មានព្រះគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
0: ់ He loves them as much as he loves you
1: ហើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរ
0: He does not wait until you are good to love you
1: ទ្រង់មិនរង់ចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាមនុស្សដែលល្អសិនទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
0: The Bible says while we were still sinners Christ died for us
1: ព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងនៅមានអំពើបាបនៅធ្វើអំពើបាបនៅឡើយ ព្រះបានសុគតជំនួសយើង
0: On that very same day, just a few minutes later, a very rich man saw the crowd.
1: ចឹងនៅថ្ងៃដដែលប្រហែលតែប្រមាណនាទីក្រោយរឿងដែលយើងទៅតែនិទាននេះគឺមានបុរសអ្នកមានម្នាក់បានឃើញមនុស្សកំពុងដដែលតាមផ្លូវ
0: Zacchaeus saw the huge crowd surging through the gate into the city.
1: ចឹងលោកសាខេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានមនុស្សមកក្រុមធំកំពុងតែដើរចូលក្នុងក្រុងយេរីកូនេះឯង
0: And Zacchaeus heard a man shouting I've been healed I can see
1: ហើយលោកសាខេក៏ឮមានបុរសម្នាក់កំពុងតែស្រែកថាខ្ញុំជាហើយខ្ញុំមើលឃើញហើយ
0: Now Zacchaeus was a very rich man
1: តែលោកសាខេនេះមិនមែនជាអ្នកមានធម្មតាទេគឺអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភខ្លាំងបំផុត
0: And he was also a cheater.
1: តែក៏ជាអ្នកបោកប្រាស់គេដែរ
0: Because he was not only a tax collector, he was the chief tax collector.
1: ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលទារពន្ធប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកទារពន្ធថ្នាក់ទាបទាបទេគឺគាត់មេលើគេ
0: And so as a chief tax collector, he would make people give money to the hated Roman government.
1: ហើយជាអ្នកដែលទារពន្ធនោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលបង្ខំព្រះជារាជអ៊ីស្រាអែលយកពន្ធដារទៅឲ្យប្រទេសរ៉ូមដែលពួកគាត់ស្អប់ទាំងអស់គ្នា
0: And then worse than that he would charge even more than the government and pocket it in his own pocket
1: ហើយដែលរឿងដែលយ៉ាប់ជាងនេះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទារលើសពីកម្រិតដែលគេត្រូវទារហ្នឹងហើយអាកន្ទុយសេះសល់ក៏ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្លួនឯង
0: And the Bible calls that stealing.
1: ហើយព្រះគម្ពីរក៏ប្រាប់យើងថាទង្វើបែបនេះគឺទង្វើលួច
0: Now Zacchaeus had heard the preaching of John the Baptist.
1: លោកសាខេក៏គាត់ធ្លាប់ឮនៅការអធិប្បាយរបស់លោកយូហានបាបទីស
0: And he had heard John the Baptist say you must be honest and you must help others.
1: ហើយក៏ធ្លាប់ឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបានប្រាប់ថាអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់អ្នកត្រូវជួយអ្នកដទៃ
0: He heard John the Baptist say repent because the Messiah is coming.
1: ហើយក៏បានឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយថាឲ្យកែប្រែខ្លួនដោយសារព្រះមេស៊ីមកដល់ហើយ
0: Suddenly a thought went through Zacchaeus's mind.
1: រំពេចនោះក៏មានគំនិតមួយឆ្លងកាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់លោកសាខេ
0: I want to see this Jesus.
1: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវនេះដែរ
0: I want to hear this Jesus.
1: ខ្ញុំចង់ឮនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ
0: I wonder if he really is the Messiah
1: ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមេស៊ីឬអត
0: ់ But how could I see him there's so many people around him
1: តើតើខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែលសារមនុស្សចោមរោមទ្រង់ច្រើនមែនទែន
0: Then he got a crazy idea
1: រួចមកក៏មានគំនិតដូចរឿងឆ្កួតមួយ
0: He thought I'll run ahead of the crowd and I'll climb up a tree
1: គាត់កំណត់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរត់ទៅមុខមនុស្សដែលកំពុងដដើរហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងឡើងដើមឈើមួយ
0: He didn't even think how embarrassing that would be for a rich man to climb a tree like a kid like a child
1: ហើយអត់មានគិតអីមិនតិចថាការឡើងដើមឈើសម្រាប់អ្នកមានវាដូចហួសហេតុពេកគាត់ពេញវ័យហើយមិនកូនក្មេងទេ
0: So picture him there in his rich robes just like New Year's special clothing
1: ចេះយើងសមោសម័យឃើញលោកសាខេកំពុងតែស្លៀកពាក់រ៉ូបដូចរ៉ូបស្ដាច់ហើយក៏អាវស្អាតមែនទែនដូចកំពុងតែឡើងទៅចូលឆ្នាំហ្នឹង
0: He reached up to a limb and he hoisted himself up into the tree
1: ហើយគាត់ខំឆោងរោមេឃមួយហើយគាត់លើកខ្លួនគាត់ឡើងទៅក្នុងដើមឈើ
0: And he thought he was hidden
1: ហើយគាត់គិតថាគាត់នៅលើដើមឈើនេះអត់មានអ្នកដឹងថាគាត់នៅលើទេ
0: The crowd was approaching
1: តែមនុស្សកំពុងតែដើរមកជិតហើយ
0: And in the crowd he saw a tall man.
1: ហើយនៅក្នុងក្រុមដែលកំពុងដដើរហ្នឹងគាត់ឃើញបុរសដែលខ្ពស់ម្នាក
0: ់ said that man has a kind face.
1: ហើយគាត់មើលមុខទៅគាត់ថាអូបុរសម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមានមុខដូចគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន
0: This must be Jesus.
1: ប្រហែលជាម្នាក់នេះជាព្រះយេស៊ូវទៅដឹង
0: So He got a good look at Jesus as he's coming by under the tree and he was so glad.
1: ហើយគាត់បានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវដើរក្រោមដើមឈើ
0: But then something terrible happened. Jesus stopped right under his tree.
1: ហើយក៏គាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតែអ្វីដែលគួរយ៉ាប់បានកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវបានឈប់នៅចំក្រោមដើមឈើហ្នឹង
0: Oh no, Zacchaeus thought.
1: Hello, Zacchaeus, កូនអើយ
0: He's discovered me.
1: ត្រង់ដឹងថាខ្ញុំនៅលើទៅដឹង
0: And all the people now see me in the tree.
1: ហើយឥឡូវទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឃើញខ្ញុំទៀត
0: This is terrible.
1: អូឥឡូវគួរឲ្យខ្មាស់គេមែន
0: Oh, this is a terrible day.
1: ពិតជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់មែន
0: But then he heard Jesus speak.
1: តែក្រោយមកក៏ឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល
0: And Jesus said, "Zacchaeus, come down from the tree because I must stay at your house."
1: ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅលោកសាខេថាឲ្យចុះមកពីព្រោះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
0: Zacchaeus was shocked.
1: លោកសាខេដូចភ័យ
0: Jesus wants to come to my house?
1: ព្រះយេស៊ូវចង់មកនៅផ្ទះខ្ញុំ
0: And how does he know my name?
1: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំ
0: Zacchaeus dropped down out of the tree and stood in front of Jesus.
1: លោកសាខេទម្លាក់ខ្លួនចុះមកពីដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយក៏ឈរនៅមុខព្រះយេស៊ូវ
0: And he probably said, "Sir, Master, you are welcome at my house."
1: ហើយប្រហែលជាគាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវឬក៏លោកគ្រូខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
0: You know, some of the people around probably laughed.
1: ប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្នុងក្រុមមនុស្សហ្នឹងសើច
0: Probably they pointed a disgusting finger at Zacchaeus. They didn't like him.
1: ហើយគេចង្អុលដាក់មុខសាខេថាណាស្អប់ឯងមែនណា
0: But Zacchaeus didn't care.
1: តែសាខេអត់ខ្វល
0: ់ Because he had felt the love of Jesus.
1: ពីព្រោះគាត់បានដឹងបានស្ទាបឬក៏ប៉ះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះយេស៊ូវ
0: He had felt the forgiveness of Jesus.
1: ហើយគាត់ក៏បានដឹងនៅការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And Zacchaeus said to Jesus I'm trying to be honest now
1: ហើយលោកសាខេក៏មានបាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ដែរ
0: And if I have stolen money from anybody I'll pay them back 4 times over
1: ហើយបើសិនជាខ្ញុំបានលួចរបស់លុយពីអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងសងទៅគេវិញគុណនឹង4
0: And that made Jesus so happy.
1: ហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
0: This man, Zacchaeus, was getting a new heart.
1: លោកសាខេគាត់បានទទួលនូវចិត្តថ្មី
0: Now what's amazing about this story is something that you may not know.
1: ចា៎បាទគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាអ្វីមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់ឮដឹងពីមុន
0: The names in this story are very important
1: ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះគឺសំខាន
0: ់ because Zacchaeus means pure or clean
1: ពីព្រោះឈ្មោះរបស់លោកសាខេមានអត្ថន័យថាបានស្អាតឬក៏បរិសុទ្ធ
0: So we'll call Zacchaeus Mr. Clean អ
1: ញ្ចឹងយើងថាយើងហៅលោកសាខេដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាលោកស្អាត
0: And Bartimaeus means son of the unclean
1: ហើយបាទីមេហ្នឹងឈ្មោះរបស់គាត់មានន័យថាកូនរបស់អ្នកដែលមិនស្អាតឬក៏អាក្រក
0: ់ Which probably means that his father was a leper
1: ប្រហែលជាមានន័យថាឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដែលកើតរោគខ្លុង
0: And so we could call Bartimaeus Mr. Filth
1: អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកបាទីមេសថាលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
0: And so those who heard this story or in Bible times they immediately understood the contrast between Mr. Clean and Mr. Filth
1: ចឹងសម្រាប់គេដែលនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបើគាត់បានស្ដាប់រឿងនេះគាត់នឹងយល់ភ្លាមថាមានការប្រៀបធៀបពីរឿងលោកស្អាតហើយនិងលោកប្រឡាក់ខ្លាំងក្នុងរឿងនេះ
0: Now notice what Jesus did for Mr. Filth.
1: តែសូមយើងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់លោកប្រឡាក់ខ្លាំង
0: Jesus gave him a clean heart.
1: ព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ឲ្យគាត់មានចិត្តស្អាតមួយ
0: And he used him to be a witness for Jesus.
1: ហើយក៏បានប្រើប្រាស់លោកប្រឡាក់ខ្លាំងហ្នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ទ្រង់
0: Because he was telling everybody, Jesus healed me.
1: ពេលព្រោះលោកបាទធីម៉េកំពុងតែប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យគាត់ជា
0: And so what about Mr. Clean?
1: ចុះបើលោកស្អាតវិញ
0: Zacchaeus, Mr. Clean,
1: លោកសាខេគឺលោកស្អាតហ្នឹង
0: He had had a very dirty heart.
1: គាត់ឈ្មោះលោកស្អាតប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំង
0: He had been proud and selfish and he had been a bad man.
1: ពីព្រោះគាត់មានចិត្តដែលអាត្មានិយមហើយចិត្តដែលលោភលន់ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់មួយ
0: But Jesus loved him even when he was a wicked man.
1: តែព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់គាត់ទោះជាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយ
0: But Jesus wanted to change his life.
1: តែព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់គាត
0: ់ And as he sat at the table eating across the table from Zacchaeus they talked
1: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិងលោកសាខេកំពុងតែអង្គុយនៅតុញ៉ាំអាហារគាត់កំពុងតែសំណេះសំណាល
0: And Zacchaeus knew that he could trust Jesus
1: ហើយលោកសាខេដឹងថាអាចទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវ
0: So he told Jesus everything all his sins all his mistakes all his stealing more money from the people
1: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកចំហនៅចិត្តរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងអាការលួចពីគេទាំងចិត្តអំនួតរបស់គាត់ប្រាប់ទាំងអស
0: ់ and he forgave Zacchaeus of all his sins
1: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានអត់អោនទោសនៅលោកសាខេនៅអំពើបាបដែលលោកសាខេមានទាំងអស់ផងដែរ
0: isn't it wonderful that Jesus forgives our sins
1: ព្រះជាអស្ចារ្យមែនដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងមែនទេ
0: How many of you are thankful that Jesus has forgiven your sins? Let me see your hand.
1: បើសិនជាយើងចង់អរប្រគុណព្រះដែលព្រះបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងសូមលើកដៃ
0: Yes, praise God. He's forgiven us.
1: ចាំសូមអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើង
0: But he doesn't just stop there.
1: តែទ្រង់ក៏មិនឈប់កន្លែងនឹងដែរ
0: Jesus changes our lives.
1: ពេលព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើង
0: He uses us to be a witness to others.
1: ទ្រង់ចង់ប្រើប្រាស់យើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃ
0: Friends, Jesus loves you.
1: ចឹងមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នក
0: He knows your name.
1: ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នក
0: He knows when you have troubles.
1: ព្រះយេស៊ូវដឹងពេលណាដែលយើងមានទុកកង្វល់ក្នុងចិត្ត
0: He has a good plan for your life
1: ហើយទ្រង់ក៏មានគម្រោងពិសេសល្អមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់
0: And the Bible says in Jeremiah 31 verse 3 it says that he is drawing you with his love to himself
1: ហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3ថាព្រះចង់ទាញយើងមកជិតទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
0: So Bartimaeus and Zacchaeus were completely changed by the power of Jesus.
1: ចឹងទាំងលោកបាទីម៉េទាំងលោកសាខេត្រូវបានព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ដោយអំណាចរបស់ទ្រង
0: ់ And how did that amazing change happen?
1: ហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណា?
0: It happened by faith in Jesus.
1: គឺបានកើតឡើងដោយមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ
0: So faith in Jesus means I believe Jesus can change my life.
1: ចឹងសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ
0: Faith is having a personal trust in Jesus.
1: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងមានន័យថាយើងមានសេចក្តីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាយើងអាចទុកចិត្តត្រង់
0: Young people, I'm speaking to you now.
1: ចឹងក្មេងយុវជនខ្ញុំចង់និយាយដល់យើងទាំងអស់គ្នា
0: God has a wonderful plan for your life.
1: ព្រះមានការគម្រោងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
0: I didn't say an easy plan for your life
1: ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាគម្រោងរបស់ទ្រង់នឹងងាយស្រួលទេ
0: but he has a good plan for your life
1: តែទ្រង់មានគម្រោងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នក
0: So if you pray and ask God to guide your life he will
1: ដូច្នេះបើយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទ្រង់នឹងដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
0: Psalm 32:8 one of my favorite promises
1: ទំនុកតម្កើងជំពូក32ខ8ជាសេចក្តីអស្ចារ្យមួយពីព្រះសម្រាប់យើង
0: says I will lead you and guide you in the way that you should go
1: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់ចង់ដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរ
0: What does faith mean in everyday life?
1: តើសេចក្តីជំនឿមានយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងរាល់គ្នា
0: Do you want to come closer to Jesus?
1: តើយើងចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអត
0: ់ Here's what you do.
1: នេះជារបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើ
0: Start each day with a special time to talk to Jesus in prayer.And listen to Jesus in his word the bible
1: ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗរបស់យើងដោយមានពេលវេលាពិសេសមួយសម្រាប់ការអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមានពេលវេលាអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ឮនៅគម្រោងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
0: So young people make that a habit every day
1: ចឹងពិសេសសម្រាប់យុវជនសូមឲ្យគាត់បានធ្វើគម្រោងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: If you're going to be a friend of Jesus, you've got to spend personal time with Jesus, right?
1: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង
0: ់ The power comes from Jesus.
1: អំណាចចេស្តានឹងមកពីទ្រង់មកពីព្រះយេស៊ូវ
0: And so as we live our lives and we look into the future, we don't know what's going to happen.
1: ចឹងក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេ
0: But Jesus knows
1: តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
0: So you can ask God to guide you Faith is surrendering your plans to God's plans
1: តើយើងអាចសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងហើយសេចក្តីជំនឿគឺការឲ្យគម្រោងការរបស់យើងទៅព្រះហើយឲ្យគម្រោងការរបស់ទ្រង់ជាគម្រោងការរបស់យើង
0: Having faith in Jesus means we agree to be part of Jesus' mission in this world
1: ចឹងការមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក៏មានន័យថាយើងមាននឹងយល់ព្រមជួយទ្រង់ក្នុងគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងពិភពលោកនេះ
0: How many of you today want to raise your hand and say I want to come closer to Jesus? Let me see your hand.
1: ចឹងក្នុងចំណោមគ្នាយើងតើមានអ្នកណាចង់និយាយទៅព្រះថាខ្ញុំចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់បើសិនជានឹងជាគម្រោងរបស់យើងសូមលើកដៃ
0: Praise God.
1: សូមអរគុណព្រះ
0: How many of you want to ask Jesus to give you strong faith to follow him?
1: ចឹងតើមានប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យព្រះជួយបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើទ្រង់សូមលើកដៃ
0: Amen Praise God Praise God So may God bless you and may you be a strong man or woman of faith in Jesus
1: ចង់សូមទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចក្លាយជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានជំនឿមាំលើព្រះយេស៊ូវ
0: And don't ever forget Mr. Clean and Mr. Filth
1: has some complete now เรื่องដែលយើងបានរៀនពីលោកដែលប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនិងលោកដែលស្អាត
0: And don't ever forget that Jesus changed their lives and he can change yours
1: has some complete ថាព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់បុរសទាំងពីរអ្នកនោះហើយទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងផងដែរ
0: May God bless you
1: សូមព្រះប្រទានពរ

0: គ្រប់ទាំងមនុស្សបានទៅជាកំរោលហើយឥតមានចំណេះគ្រប់ទាំងជាងតូងបានត្រូវខ្មាស់ដោយសាររូបដែលគេឆ្លាក់ក្បត់រូបសិទ្ធិរបស់គេជាសេចក្តីកំភួនទៅទេឥតមានដង្ហើមឡើយវាសុទ្ធតែអាសាឥតការជាការបញ្ឆោតហើយនៅគ្រាដែលចាញ់ចាល់នោះវានឹងវិនាសបាត់ទៅឯព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបមិនមែនដូចវាទេគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើវិញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលជាពូជអម្បូរដែលជាមរតករបស់ទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថាមនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាងប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងជួយសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកដែលជឿដោយសារសេចក្តីល្ងីល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អត្បិតពួកអ្នកគង់វាលបានត្រឡប់ជាមនុស្សកំរោលទាំងអស់ហើយមិនបានសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហេតុនោះបានជាគេមិនបានចម្រើនហើយវងគេទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងល់ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សិរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលួនវាដែរហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឯសេចក្តីស្មោកគ្រោកតាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានហើយបានបង្គាប់ដល់រូបកាយគេទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគេមិនមានសេចក្តីចម្រើនជឿនឡើងទៅមុខទៀតទេបាត់មនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់គេជាយ៉ាងច្បាស់ដូចជាបានឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះដែរគេបានផ្លាស់សេចក្តីពិតនៃព្រះឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញក៏កោតខ្លាចហើយគោរពបូជាដល់របស់ដែលកើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកជាព្រះដែលមានព្រះពរអស់កាលជានិច្ចអាមែនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដែលជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលអស់នៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពរធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
1: ់តែអានិកាលណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកុំអោយពលពាកអត់ប្រយោជន៍ទុនទួនដូចពួកសាសដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេព ោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនូវរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងាររបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផង
2: បាទជំរាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងបានរៀនថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតមេរៀនដែលយើងអាចរំលឹកតទៀតតកតងជាមួយនឹងកាពិយូហានជំពូក14ដែលយើងបានសិក្សាអស់រយៈពេល7កន្លះឆ្នាំនេះមកហើយគឺយើងបានសិក្សាថាយើងមិនត្រូវខ្លាចឡើយយើងបានរៀនអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះយើងបានដឹងថាយើងត្រូវគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយើងក៏រៀនដឹងថាព្រះទ្រង់មានប្រទាននូវអំណោយដ៏ពិសេសមួយឲ្យយើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងក៏រៀនថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងហើយយើងក៏រៀនថានេះគឺជាអត្តចរិតរបស់រាជសម្រាងរាជចុងក្រោយរបស់ព្រះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27 28ហើយនិង29តើសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺជាអ្វីបាទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27អានថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះចេញជារូបរាងបែបណាយើងឃើញក្តីសុខសាន្តបង្រួបបង្រួមមនុស្សបំបត្តិនៅចំនួនធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណុចសំខាន់តែមួយឲ្យមានគំនិតផ្ចង់ទៅលើគោលដៅតែមួយសេចក្តីសុខសាន្តគឺនាំមកនូវសន្តិភាពហើយពេលដែលមនុស្សរួបរួមគ្នាគឺប្រទេសគឺមានភាពសុខសាន្តអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់យើងតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះនាំមកនៅអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ9ក៏និយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែរនេះគឺជាខនៃព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះស៊ូបានចែកឲ្យហើយនៅក្នុងខ9យើងអានថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនាំមកនៅភាពផ្សះផ្សាបំបត្តិនៅបញ្ហាបំបត្តិនៅការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាបំបត្តិនៅភាពច្រណែនហើយព្រះបានឲ្យពោដល់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តមកដល់យើងពាក្យផ្សះផ្សានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស ឺយើងឃើញថា peacemaker អ្នកដែលបង្កើតសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងពាក្យសាសនាគឺត្រូវតាមអត្ថន័យនៃការបង្កើតនៅភាពសុខសាន្តអ្នកដែលបង្កើតនៅភាពសុខសាន្តនេះគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលំទូលាយគឺជាមនុស្សដែលយកភាពល្អរបស់គេហើយខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃគឺជាមនុស្សដែលស្វែងរកតែផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃដោយទុកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅមុខកន្លែងអ្នកដែលផ្សះផ្សាគេគឺជាមនុស្សដែលយកផលប្រយោជន៍រួមយកមកគិតពីលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយអ្នកផ្សះផ្សាផ្សះផ្សាគេគឺមានអំណរអសប្បាយនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងទទួលបានកិត្តិយសអ្នកផ្សះផ្សាគេគឺជាមនុស្សដែលអត់មានចិត្តអាត្មានិយមជាមនុស្សដែលគិតតែពីអ្នកដទៃហើយជាជាងបង្កើតនៅចំនួននៅពេលដែលគេកំពុងតែឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាអ្នកផ្សះផ្សាគេនឹងចូលទៅបន្ថយនៅការចំនួនហ្នឹងស្វែងរកនៅភាពសេចក្តីសុខសាន្តមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាអតិចរិតដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងដែរសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកដែលបង្កើតនៅភាពសុខសាន្តយើងក៏ឃើញផងដែរថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលយើងកើតមកក្នុងផែនដីគឺយើងកំពុងតែមានការបាក់បែករវាងយើងហើយនឹងព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្សះផ្សាមនុស្សទៅកាន់ព្រះវិញអញ្ចឹងភាពតែមួយគឺជាផលផ្លែនៃការផ្សះផ្សាគ្នាហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនាំមកនៅភាពតែមួយនេះឯងយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះមានចំណុចមួយទៀតសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺនាំមកនៅការការពារហើយឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះតើសេចក្តីសុខសាន្តបែបលោកីយ៍យ៉ាងណាវិញនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកដែលមើលទៅមានភាពសុខសាន្តមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីសុខបែបលោកីយ៍តើយើងឃើញយ៉ាងណាគេមានលុយគេមានផ្ទះគេមានកាក់ហើយយើងមើលពីក្រៅទៅដូចជាគេមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងតើគេមានភាពសប្បាយរីករាយអត់តើព្រះគម្ពីរថាម៉េចលុយកាក់របស់របរក៏នឹងត្រូវលំលាយដែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិភពលោកមិនអាចឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដរបស់យើងបានទេយើងត្រូវតែសុំព្រះនៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជាចុងនៃសតវត្សរ៍ទី18មានគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលគាត់មានកូនតូចមួយគាត់បានទៅប្រទេសប៉ាពួនូគីនីឈ្មោះរបស់គាត់ Don និង Carol Richardson គាត់បានទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សនៅប៉ាពួនូគីនីដែលឈ្មោះ Savi ក្រុមមនុស្សនោះមាន3គ្រួសារមាន3ក្រុមណា3ភូមិហើយប៉ពួកមនុស្សបែបនោះគឺជាមនុស្សដែលសម្លាប់គ្នាហើយស៊ីសាច់មនុស្សគ្រួសារ Don ហើយនឹង Carol គាត់ទៅទាំងអធិដ្ឋានទាំងភ័យប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគាត់បានទៅដល់ហើយគាត់យកថ្នាំពេទ្យគាត់យកចំណេះដែលគាត់មានទៅជាមួយនៅពេលដែលពួកមនុស្សសាវីក៏ឃើញគាត់គឺគេសប្បាយរីករាយទោះបីជាគេជាមនុស្សបែបសម្លាប់មនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សក៏ដោយគេសប្បាយរីករាយដោយសារគេដឹងគេបានឮថាក្រុមបរទេសហ្នឹងនាំមកនៅថ្នាំពេទ្យជួយឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែល្អអញ្ចឹងគេក៏អគេក៏នាំគាត់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិគេអញ្ចឹងគាត់រស់នៅក្នុងភូមិមួយនៃភូមិ3ហ្នឹងគាត់បានសង់ផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះពួកសាវីគឺគេធ្វើនៅលើដើមឈើដែលអង់គ្លេសហៅ tree house ណាផ្ទះគេគឺនៅលើដើមឈើចឹងហ្មងអត់មាននៅជុំដីទេប ន្តែលោកដនហើយនឹងខារ៉ែលគាត់ធ្វើផ្ទះដែលមានទសរដូចផ្ទះខ្មែរយើងវិញហើយគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងគេគាត់បានផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យទៅគេគាត់បានបង្រៀនគេឲ្យរស់នៅដោយមានភាពកាន់តែឲ្យស្អាតបាតហើយគាត់ក៏បង្រៀនគេអំពីព្រះនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនគេអំពីព្រះគាត់បានបង្រៀនរហូតទៅដល់លោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតនៅពេលគេឮពីលោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតគឺគេអស់សប្បាយខ្លាំងមែនទែនគេថានេះបរោះនេះបរោះនេះបានត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដោយសារពពួកសាវីជីវិតរបស់គេគឺការវាយបាត់ដៃក្នុងដៃគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអ្នកណាដែលបាននាំមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាមិត្តភក្តិរួចក្បត់ហើយសម្លាប់អ្នកនោះគឺគេឲ្យតម្លៃបានខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ពួកសាវីគឺខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮគេចូលចិត្តការបោកបញ្ឆោតគេចូលចិត្តកាប់សម្លាប់ហើយលោកដនក៏សួរទៅកាន់ព្រះថាតើឲ្យខ្ញុំបង្រៀនក្រុមមនុស្សនេះអំពីព្រះយ៉ាងណាទៅបើគេឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានបែបហ្នឹងតើខ្ញុំត្រូវបង្រៀនគេយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងស្លេះរឿងហ្នឹងត្រង់កន្លែងចំណុចនេះសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14តទៅទៀតចុងខ27គឺយើងឃើញថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយនេះគឺជាការរំលឹកយើងអំពីមេរៀនដែលយើងបានរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្តលើកទឹកចិត្តសាវកទ្រង់បន្តឲ្យផ្ដល់កម្លាំងឲ្យពួកគាត់តែសារទ្រង់ដឹងថាពួកគាត់នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយនឹងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតដែលពួកគាត់នឹងត្រូវជួបអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគាត់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការបៀតបៀនរបស់អរិយដែលនឹងមកនៅពេលឆាប់ៗហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលឈរឲ្យរឹងមាំចូលនៅរឹងមាំកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឡើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយកុំឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយចូលឈរឲ្យបានរឹងមាំទោះបីជាអ្នកនឹងឃើញអំពើអាក្រក់ដែលនឹងធ្លាក់មកលើខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយចូលឈរឲ្យរឹងមាំហើយនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃការឈឺចាប់បែបនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់លើកទឹកចិត្តសាវកថាទ្រង់នឹងជួយរំដោះពិភពលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាការរំលឹកយើងអំពីខ1យូហានជំពូក14ខ1អញ្ចឹងតទៅមុខទៀតនៅក្នុងរឿងរបស់យើងដែលយើងទៅនឹងឲ្យស្ដាប់បែបបាញ់មិញពួកក្រុមសាវីនេះ3ភូមិនេះគឺឆ្លោះគ្នារហូតគេកាប់សម្លាប់គ្នាហើយបរដនហើយនឹងខារ៉ែលគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឃើញចំណុចហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ពួកសាវីនៅជាមួយគ្នាឲ្យមានភាពរីករាយឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណារហូតដល់គាត់ហៅប្រធានភូមិទាំង3ហ្នឹងហើយមកប្រាប់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីអ្នកខ្ញុំលែងនៅជាមួយអ្នកទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានតែការប្រយុទ្ធទាស់តែអញ្ចឹងមេភូមិដែលមេភូមិដែលកំពុងតែឈ្លោះគ្នាពីភូមិនោះគេក៏និយាយទៅកាន់ដនថាអូខេហើយគេហៅគាត់ថាឈ្មោះថាធួនលោកគ្រូណាលោកគ្រូនៅក្នុងប៉ាប៉ានៅគេនេះធួនកុំចោលយើងឡើយស្អែកនេះយើងនឹងឈប់ប្រយុទ្ធស្អែកនេះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនៅពេលព្រលឹមនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៃភូមិមួយគឺមានបរិសម្នាក់ចោះពីលើផ្ទះរបស់គាត់គាត់កំពុងតែ3កូនគាត់កូនមួយអាយុទៅតែ4ខែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់បានដើរចោះពីភូមិគាត់ដើរបាន4 5ជាហ៊ានម្ដាយរបស់កូននោះរត់ចោះមកពីលើផ្ទះចាប់កូននោះរត់ទៅចូលព្រៃបាត់គេយកកូននោះទៅណានៅពេលនោះមានបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះខៃយ៉ូគាត់ឃើញថាបើគាត់មិនធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចនោះគាត់នឹងមិនមានសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិទៀតទេអញ្ចឹងគាត់បានលើកកូនរបស់គាត់អាយុ6ខែឈ្មោះបៀកាដុនហើយគាត់បានដើរទៅភូមិមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកភូមិមួយបាននាំកូនរបស់គាត់អាយុ6ខែដើរទៅភូមិដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានោះហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរទៅចិត្តរបស់គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយទ្រូងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ភូមិមួយទៀតគឺបរិសទាំងអស់នៅក្នុងភូមិនោះកំពុងតែរង់ចាំទទួលយកកូននោះការដោះដូរបរិសនោះ
3: គាត់ហុចកូនគាត់ទៅកាន់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិនោះឈ្មោះម៉ៃហោហើយគាត់ថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជានាមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យបន្តទៅអ្នកបរោះនោះឈ្មោះម៉ៃហោគាត់ថាអូខេខ្ញុំនឹងសូមនៅសេចក្តីសុខសាន្តរវាងភូមិយើងហើយបរោះម្នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិនោះនៅក្នុងភូមិដែលកំពុងឈ្លោះគ្នានោះគាត់លើកកូនរបស់គាត់ឡើងហុចកូនគាត់ទៅលោកខាយោហើយសួរថាតើអ្នកនឹងសុំសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់ពួកយើងទេលោកខាយោថាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើហើយគាត់ក៏លើកកូននោះដែលមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ហើយក៏រត់ទៅភូមិគាត់វិញនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គឺគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់កូននោះហើយថើបកូននោះដែលបញ្ជាក់ថាគេផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តមកលើភូមិហ្នឹងនៅពេលណាដែលកូននោះនៅរស់នឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបើកូននោះស្លាប់នោះបានមានចំនួនវិញអញ្ចឹងរបៀបបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសាន្តរវាងភូមិនៅពូប៉ានូគីនីគឺជាការឈឺចាប់បំផុតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនជាពិសេសកូនតូចតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកត្រូវផ្ដាល់កូនរបស់អ្នកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអ្នកដទៃហើយយកកូនរបស់អ្នកដទៃមកចិញ្ចឹមវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលហ្នឹងនេះគឺហៅថា peace child រឿង peace child ណាបើសិនជាមានពេលទំនេរយើងអាចឡើងមើលលើ YouTube ក៏បានរឿងតាក់ទងគឺ peace child កូននៃសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលលោកដនហើយនិង Karel កំពុងតែអធិដ្ឋាននៅពេលនេះគាត់មានវិធីដើម្បីទម្លុះចិត្តរបស់ពពួកសាវីគាត់អាចបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកូននៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិតប្រាកដដែលអស្ចារ្យជាងគេហើយតាមរយៈការដែលកើតឡើងនេះគឺភូមិទាំង3ហ្នឹងបានជឿព្រះសឹងតែគ្រប់គ្នាកូនបាកាដុនគាត់បានคล้ายទៅជាគ្រូគង្វាលនៅពូប៉ាមូគីនីតាមរយៈការឈឺចាប់បែបនេះគឺការអស្ចារ្យបានកើតឡើងចឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមិញចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តទី1ដែលយើងមានគឺលោកដននិងខារ៉លដែលគាត់យកកូនតូចខ្លួនឯងទៅរស់នៅក្នុងព្រៃគាត់មាន

នោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងហើយព្រោះខ្ញុំតែព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអ្នកបានឮខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយជាង20 30 ខសឹងតែគ្រប់ជំពូកនៃព្រះគម្ពីរយូហានគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនអំពីគោលដៅធំបំផុតរបស់ទ្រង់នៅពេលនោះសាវកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ឈឺចិត្តហើយគេបានដឹងថាគេនឹងត្រូវបែកចេញពីព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគេមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថានឹងមានគ្រាដ៏វេទនាមួយនឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវថាគុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយទោះបីជាអ្នកមិនយល់អំពីផែនការដ៏ធំធេងនេះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមិនបានសំឡុតឬក៏ថាឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ដោយគេមិនយល់ទេគឺទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេដោយឪពុកនិយាយទៅកាន់កូនដែលមិនយល់ដូចគ្នាហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលមានដំណរឡើងចូលអរសប្បាយឡើងពេលវេលារបស់ខ្ញុំជិតមកដល់ហើយខ្ញុំនឹងបំបាក់អំណាចនៃអំពើបាបយើងនឹងអាចคลายទៅជាមួយហើយយើងនឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញកន្លែងចុងបញ្ចប់ដែលថានៅខនេះដែលថាដោយសារខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាដោយសារព្រះវរបិតាគឺមានអំណាចធំជាងខ្ញុំទៅទៀតនេះគឺជាផែនការចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់នៅលើផែនដីគឺការទៅឯព្រះវរបិតាគឺបញ្ចប់នៅផែនការនៃការប្រលោះគឺទ្រង់ត្រូវតែដើរទៅកាន់ឈើឆ្កាងទ្រង់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយព្រះវរបិតាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនគឺទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផែនការនេះបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ29យើងអានថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករស់គ្នាបានជឿព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់មុនដែលការទាំងនោះបានកើតមកទោះបីជាគេមិនយល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវប្រាប់មុនហើយដើម្បីនៅពេលដែលការនោះកើតឡើងគឺគេនឹងអាចជឿហើយយើងក៏ដូចគ្នាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមកកាន់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកមេរៀនថ្មីថ្មីពីទ្រង់បានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណុចសំខាន់ឲ្យយើងទ្រង់បង្ហាញនៅគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងឃើញពីមុនដែលការនោះកើតឡើងគឺទ្រង់មិនដែលបង្ខំឲ្យយើងជឿលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅគ្រប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងអាចជឿទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ16លោកយូហានក៏បានបញ្ជាក់នៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះចំណុចនេះបង្ហាញយើងអំពីចំណុចថាសាវកអត់បានយល់នៅក្នុងខយូហានជំពូក12ខ16មុនដំបូងពួកសិស្សត្រង់មិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះទេតែកាលព្រះយេស៊ូវបានដំណើរឡើងហើយនោះគេក៏នឹកឃើញថាមានសេចក្តីទាំងនេះចែងទុកពីត្រង់ហើយថាគេបានសម្រេចការទាំងនោះថ្វាយត្រង់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះសាវកមិនយល់ពួកគេមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីគ្រប់ចំណុចដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាហោរាដែរហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតបើសិនជាទ្រង់បញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះត្រូវអស់ហើយចុះទៅពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយមានបន្ទូលអំពីអនាគតមិនត្រូវដូចគ្នាទេអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងអំពីអតីតកាលអំពីបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតកាលគឺទ្រង់អាចបញ្យលសិស្សរបស់ទ្រង់បាននៅគ្រប់ចំណុចនេះគឺជាភស្តុតាងសម្រាប់យើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចជឿជាក់ទៅលើទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានដោយសារយើងឃើញការនេះបានពិតជាកើតឡើងមែនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿតែយើងត្រូវជឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ1ហើយនិងខ2ដែលយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿគឺកើតមកដោយការមើលមិនឃើញហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានដែរថាព្រះយេស៊ូវថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលជឿទោះបីជាមិនបានឃើញអញ្ចឹងហេព្រើរជំពូក11ខ1ហើយនិងខ2បានអានថា
រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសង្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់មិនធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺមកអំពីព្រះយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជាយើង

0: ត់បានឃើញចម្លើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែត្រូវមានសេចក្តីជំនឿយើងអាចជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាការពិតមែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពី3ចំណុចសេចក្តីសុខសាន្តការទុកចិត្តហើយនិងសេចក្តីជំនឿនេះហើយគឺជារង្វាន់ដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តទោះបីជាមានគ្រាលំបាកវេទនាទោះបីជាមានព្យុះមានភ្លៀងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានការទុកចិត្តនៅតែពេលដែលយើងជួបការបៀតបៀនហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញចំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់និយាយដែលប្រធានបទនោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូដែលគាត់បានជួបការអស្ចារ្យហើយរឿងនេះផងដែរក៏ជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងទៅលើលោកដូណាដូលោកដូណាដូគឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកដូណាដូតែងតែទៅគុកកូឡុំប៊ីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកជាប់គុកនៅទីនោះលោកដូណាដូគឺជាគ្រូកងវិលហើយគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងគុកដែលគុកនោះមានឈ្មោះថាកូឡុំប៊ីការទៅចូលសួរសុខទុក្ខនេះគឺមានតែលោកដូណាដូនិងមិត្តភ័ក្តិគាត់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងគុកដើម្បីនិយាយពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ទៅកាន់ដល់អ្នកជាប់គុកនោះប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយនោះលោកដូណាដូគាត់ពិតជាមានការជាប់រវល់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកបាននោះទេហើយលោកដូណាដូក៏បានស្នើសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខជំនួសប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូដែលជាគ្រូកងវិលដែលតែងតែធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ក៏មានការរវល់ផងដែរដែលគាត់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែឆ្លើយថាគាត់មិនអាចទៅបានទេហើយនៅសប្តាហ៍មួយនោះគ្មាននរណាបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅគុកឬក៏ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងគុកនោះដែរលោកដូណាដូពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងការមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់មនុស្សនៅក្នុងគុកនៅកូឡុំប៊ីនោះហើយគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានសួរគាត់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ពិតជាមិនចង់មានការអាក់ខានក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាប់រវល់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកដូណាដូក៏បាននិយាយថាអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការងាររបស់អ្នកទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីលោកដូណាដូបានអខានមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកដូណាដូក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកកូឡុំប៊ីនោះម្ដងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងគុកនោះបានសួរមកកាន់គាត់ថាចុះឯណាម្នាក់ទៀតដែលបានមកនិយាយប្រាប់ពួកយើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដូណាដូមានការងឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពីព្រោះនៅសប្តាហ៍មុនគ្មាននរណាមកនិយាយប្រាប់អំពីព្រះទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះទេដោយសារតែម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានកិច្ចការរវល់លោកដូណាដូក៏បានសួរទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះថាតើបុរសដែលមកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានសភាពបែបណាដែរអ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះក៏បាននិយាយថាគាត់ស្លៀកពាក់សហើយគាត់ក៏បាននិយាយព្រះគម្ពីរប្រាប់មកដល់ខ្ញុំដែរគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរច្បាស់ណាស់ដោយហេតុបានជាលោកដូណាដូគាត់ហ៊ានសួរសំណួរបែបនេះដោយសារតែគាត់គិតថាប្រកបជាមានមនុស្សផ្សេងដែលមកពីក្រុមខុសពីក្រុម7 Day Adventist ទៅនិយាយប្រាប់អ្វីដល់អ្នកដែលនៅគុកនោះហើយប៉ុន្តែជាការពិតណាស់វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូបានប៉ះស្មារបស់លោកហើយបាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់បុរសម្នាក់នោះប្រាកដជាទេវតាដែលបានមកនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ដល់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះហើយដោយគ្មានការសង្ស័យលោកដូណាដូបាននិយាយថាឥឡូវនេះមានទេវតាមកនិយាយខកំពីនៅទីកន្លែងរបស់យើងហើយ 6ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតស្ទើរតែ38អ្នកនៃអ្នកទោសនៅក្នុងកូកូឡូមប៊ីបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឥឡូវនេះទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងទីបន្ទាល់មួយនេះក៏ចង់បង្កប់ន័យថាព្រះទ្រង់តែងតែជួយទុក្ខធុរៈដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺទ្រង់តែងតែជួយដោះស្រាយហើយមួយទៀតនោះព្រះទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការអស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើពិភពលោកយើងនេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវជីវិតរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: អេសិកដេសុចរិតរបស់អញបានមកចិត្តសិកដេសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអេតបងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទាស់ឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុក្ខដំរាបឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអែសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអែអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករល់គ្នាបានជាបាត់ពីដើមអ្នករល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកអែអ្នកគង្វាលជាអ្នកថែទាំប្រលឹងអ្នករល់គ្នាវិញហើយកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីនិងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះ បានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយនិយាយអំពីព្រៃមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រៃនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រៃនោះថាបើឯងពុតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនឹងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រៃនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រៃនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជាមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូលជាសំឡេងខ្លាំងៗថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនចប់ដូច្នេះបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីថ្មីនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: 2អំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវកសម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សប្រកបដោយបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដោយបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនិងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើព រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកងប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចូលទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមភ្នំចោលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្រាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារ្យចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអារ្យកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអារ្យចន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអារ្យនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអារ្យចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនាលនៅដីទាំងបាច់ពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអារ្យនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារ្យអាសោយថាណែអារ្យកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងចន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអារ្យសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអារ្យបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយប្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមែទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារ្យស្ដាប់ទ្រង់បាន ព្រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារក្សរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារក្សចូលអារក្សតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារក្សជន់បុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារក្សសាតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយគាត់មានជំនឿលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យបុរសនោះមានជំនឿលើទ្រង់តែតាមពិតទ្រង់បានជួយគាត់តាំងពីគាត់នៅមានជំនឿតិចម្ល៉េះនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សមិនចាំបាច់យល់ឲ្យអស់អំពីព្រះយេស៊ូវទើបទ្រង់ជួយនោះទេគឺទោះបីជាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអារក្សហើយស្រែករកទ្រង់នោះក៏ទ្រង់ជួយដែរតើបងប្អូនចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារក្សចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្ដេញអារក្សចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្ដេញអំណាចរបស់អារក្សចេញពីក្មេងនោះអារក្សក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារក្សធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរងចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណា ដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធីពីរយ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន2សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
3: បីសង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនាសដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនិងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងមកខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអរិយសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្តរវាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលល្បិចអាក្រក់ហើយតែតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះព្រមទាំងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែអំណាចនេះមិនខ្លាំងដល់អំណាចរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនេះឡើយ
3: បួនអរិយមិនចង់ចេញពីយើងឡើយ
0: ខ្មែរយើងតែងប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថាស្អិតដូចឃ្លឹងទៀមតែបើអរិយវាចូលអ្នកណាហើយនោះស្អិតជាងឃ្លឹងទៀមទៅទៀតនេះគឺវាមិនចង់បោះបង់អ្នកនោះចេញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញវានោះវាក៏មិនចង់ចេញដែរតែដោយមិនអាចយកឈ្នះអំណាចព្រះបានទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រោគតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអរិយចេញហើយតែមិនបានយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយតែគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមមមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទៀនគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយជោគតាក់តងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម 2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍មកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហាន2ខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី36ជំពូកទី17ចាប់ពីខ1ដល់ខ19ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបសេចក្តីជំនឿនិងប្រោសមនុស្សខ្លួន10នាក់ឲ្យជាសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយតែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើងបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវិតចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចោលបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានដូច្នេះពួកសាវកទូលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាសូមទ្រង់ចម្រើនសេចក្តីជំនឿដល់យើងខ្ញុំទៀតផងតែព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដើមមននេះថាចូលឯងរលើងទៅដុះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានបាវកំពុងតែព្យួរឬខ្វៀលសត្វលុះកាលណាវាវិលមកពីចំការតើអ្នកនឹងនិយាយទៅវាភ្លាមថាមកអង្គុយស៊ីបាយសិនឬអីគឺនឹងប្រាប់វាយ៉ាងនេះវិញទេតើថាចូលរៀបចំអាហារឲ្យអញរួចក្រវ៉ាត់ខ្លួនមកបម្រើអញដែលកំពុងតែស៊ីរួចសឹមអញស៊ីជាក្រោយចុះតើចៅវាយដឹងគុណបាវនោះដោយព្រោះវាធ្វើតាមបង្គាប់ឬដូចម្ដេចខ្ញុំយល់ថាមិនមែនទេឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយនោះត្រូវរាប់ថាយើងជាបាវបម្រើឥតកំរៃដល់ម្ចាស់ទេបាត់យើងបានធ្វើត្រឹមតែការដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះកាលទ្រង់កំពុងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនោះក៏យាងតាមព្រំដែនស្រុកសាម៉ារីហើយនិងស្រុកកាលីលេលុះយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយក៏មានមនុស្សខ្លង10នាក់មកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកទូលថាអោព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោសយើងខ្ញុំផងទ្រង់ទតឃើញគេហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករស់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចុះលុះគេកំពុងតែដើរទៅនោះក៏បានជាស្អាតទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំណាងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំងក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ទ្រង់ផងអ្នកនោះជាសាសសាម៉ារីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតែអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9នាក់ឯទៀតនៅឯណាតើឃើញមានតែសាសដតីមួយនេះវិលមកសរសើរដល់ព្រះទេឬរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយវគ្គទី36ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី37នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបសេចក្តីជំនឿនិងការប្រោសមនុស្សខ្លង10នាក់ឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: តើបងប្អូនធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសជាស្ដាយហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយពីព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចចឹងទៀតទេបងប្អូនជួយចិត្តចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ៗប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានដឹងទេថា ច្រើនឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងស្រាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការបដិសេធរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុកខ្សោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសាកល្បងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបងប្អូនពីការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងចាននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជារឿងលោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ3នាក់របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏មានអំណាចមួយស្ដេចនេបូខេនេសាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបរិភោគអាហារនិងស្រាដ៏មានតម្លៃពីទុកស្ដេចផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលឮដូច្នោះប្រហែលជាវាជាសុបិនហើយបានអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងកត់ខ្លាចព្រះពើពួកគេដឹងថាអាហារទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេសៅហ្មងព្រោះអាហារទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសាច់មិនស្អាតដែលវាគឺជាសាច់ដែលព្រះបានហាមឃាត់វាជាសាច់ដែលគេតែងតែថ្វាយទៅរូបព្រះជាច្រើននិងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនិងស្មារតីចុះខ្សោយដូច្នេះដានីយ៉ែលបានធ្វើរឿងមួយដ៏ក្លាហានបំផុតគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវហើយសុំការសាកល្បងពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពួកគេញ៉ាំតែបន្លែនិងផ្លែឈើហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពីព្រោះមន្ត្រីមើលការគិតថាបើសិនជាពួកគេមិនបរិភោគសាច់គឺពួកគេអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំងហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភពតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមានរូបកាយស្លេកស្លាំងទុយទៅវិញពួកគេគឺមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដេចក៏លេចទៅមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានបរិភោគចំណីអាហារចេញពីទុកស្ដេចគឺពួកគេមានរាងកាយស្លេកស្លាំងព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ពួកគេគឺវិសេសជាជាងគ្រូមុនអាគមនិងគ្រូទាយទាំងអស់រហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះហើយអ្វីបានជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពូ1ខ29ទ្រង់បានប្រទានបញ្ជីមុខម្ហូបដល់គេបង្អស់រូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមកយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់អាហារកែច្នៃឬក៏ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ព្រះខូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារសាមញ្ញស្អាតដែលបានពីធម្មជាតិដែលដុះចេញពីដីដោយពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម្មពលនឹងមានកម្លាំងមមួនការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរទៅដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ស្ករចម្រាញ់ហើយនឹងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រះបានប្រទានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានបន្លែស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើតាមរដូវនិងធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលមាននៅតាមផ្សារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បបួលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការសាកល្បងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងទឹកគឺមិនទទួលទានសាច់តើបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនេះដូចជាលោកដានីយ៉ែលបានទេ
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកាក់10ដួងដែលបានបាត់សូមចូលរួមសំដាប់នៅរឿងនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពីដើមសេចក្តីរឿងរបស់យើងគឺមានស្ត្រីម្នាក់គាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយគាត់មានកាក់របស់គាត់ទាំងអស់គឺមាន10ដួងហើយស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់តែងតែរាប់កាក់របស់គាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ល្ងាចរាប់ពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់តែងតែរាប់កាក់មួយនោះហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានរាប់កាក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយចឹងកាក់របស់គាត់គឺនៅសល់តែ9ដួងទេគឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយបាត់ទៅហើយគាត់ជាយាមរោគខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបោសផ្ទះរើអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីរកកាក់មួយនោះប៉ុន្តែគាត់ជាយាមរោគជាច្រើនដងច្រើនសាប៉ុន្តែវានៅតែរោគមិនឃើញខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកគ្នាថាគាត់មិនបានបោះបង់ការស្វែងរករបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែព្យាយាមរោគកាក់មួយនោះរហូតដល់ពេលមួយគាត់បានរោគចុះរោលឡើង ទាំងលើកពូករបស់គាត់មើលក្រងក្រេមើលក្រងខ្នើយរបស់គាត់ពេលនោះក៏បានឃើញកាក់នោះនៅគៀនជើងក្រេរបស់គាត់គាត់ក៏បានយកកាក់នឹងទៅដាក់ផ្ដុំគ្នាទាំងអស់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដុំរាប់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺកាក់របស់គាត់បានគ្រប់ទាំងអស់ហើយគឺ10ដួងដូចនេះរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្លីហើយរឿងនេះខ្ញុំបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ8រហូតដល់ខ10គឺវាខ្លីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ហើយយើងមិនត្រូវបោះបង់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះទេទោះបីជាមុនដំបូងវាបរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែខំប្រឹងបន្តទៅមុខនោះយើងនឹងបានជោគជ័យដូចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមគោរពជម្រាបលា
1: យើងតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្វែងរកដបថ្នាំវីតាមីនរបបអាហារតឹងរឹងហើយនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីឱសថដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាវាគឺជាអ្វីសូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ពីព្រោះវីដេអូនេះនឹងនិយាយប្រាប់អំពីឱសថដែលមើលមិនឃើញចុះបើសិនជាឱសថដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជារបស់ដែលមិនអស់ថ្លៃហើយអាចប្រើបានភ្លាមភ្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺអាចជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នោះគឺសេចក្តីអំណរពាក្យថាអំណរគឺមានន័យថាយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរតាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សយើងបានដឹងថាក្តីសុខគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកសេចក្តីអំណរមុនដំបូងគេបង្អស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចូលគិតថាភាព stress គឺដូចជាព្យុះសង្ឃរាជដែលបក់បោកបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងពេលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន stress ដែលយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយដោយពុតប្រកាសឬក៏អ្នកបញ្ចេញសំណើចដែលចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកព្យុះទុកកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកការពារដ៏សកម្មពួកវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងពង្រីកសរសៃឈាមនិងជួយបង្កើនកោសិកាការពាររាងកាយបើនិយាយឲ្យចំទៅសេចក្តីអំណរគឺជាខែលការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកគ្មានកង្វល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងប់គឺធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកលោតស្មើគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយគឺសេចក្តីអំណរនេះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចជួយព្យាបាលបានប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីអំណរនោះដោយរបៀបណាទាំងដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបមានសម្ពាធខ្លាំងអាចកំបាំងនោះគឺសេចក្តីអំណរគឺមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដ៏ធំបំផុតនោះទេគ្រាន់តែសង្កេតហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងរឿងតូចតាចដូចជារសជាតិនៃភេសជ្ជៈនៅពេលព្រឹករបស់អ្នកអារម្មណ៍នៅពេលដែលស្បែករបស់យើងប៉ះពន្លឺថ្ងៃឬក៏អតិថាននៅពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយនាទីមុនពេលនឹងយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីដោយពាក្យបុរាណបានពោលថាសំណើចមួយដងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបាន10ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថាការថែរក្សាក្តីសុខរបស់អ្នកគឺជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺស្វែងរកការញញឹមនិងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីអំណរពីព្រោះសេចក្តីអំណរគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានតែសេចក្តីអំណរ

좀 립스 방판 recreate 하이 버사 안낭 recreate 아이사 프레스 롤란영 안낭 트룽반 아이 하라 갓 르응 르바케 섬랍 추영 나스마영 능 타이니 영정 석사 석사 비 다니엘 쳔푹 프로모이 능 르응 영 미엔 타이니 지 르응 다니엘 Tradek chumui satsang mayop. Taimun yung chal no, sam chal room atitan chumui kiyong. Apre vobida yung opkun pre, yung bang kung trung srolang yung klang minten, rahot do trung awi pre yusu ma pandai ni, nung ba plo, samrap luh yung piyong pabab, nung to tan so. Akunda awi pru trung ban ai hara sasay. Rung Rabake Pipru Rung Rabake Chui Lek Tuk Chet Yung Nung Bung Rung Sip Sikade Chim Nung Rabah Yung Thangai Ni Peo Yung Bak Daniel Champuk Pramoy Nung Sok Sa Pino Som Trong Chui Ao Yung Kung Rung Ni Troy Samrap Samai Yung Samai Chong Krai Da Tu Mung Kum Samani Teng Ah Kanong Nim Prisu Amen Bây giờ mặt đó Daniel chụp phụ mùi hỏi Daniel nó có mì đỡ phở xì và những nước chăm bì chụp phụ phạm Babylon bàn bạc bóng âm nái nâng bỏ thịt mì đỡ phở xì màu xa riết nâng xa đại tì mùi rồi bỏ kê chụp mùi Daria nâng Daria gọt Jong Roplo, I knock out my robot, Robomido Percy, Ban Ratsro, got some right, Chirahre, Manu Crop Crong, got Chirahre, Maroi Mopainet, Gia Javai Kat, Nang got Chirah by net, Gia Atapa Day, Crop Crong, Javai Kat, and ah. Got means and come. Ba got mean manu by net group crong chuai cat got out bat bong away robot knocker got day. Bill got chirre atop a day by net got some right how Daniel and Daniel got tlop twerk arch moist like Nebuchadnezzar and then. Pahail chmuk got jie chmuk labai hai pi pru got twa neti pi kanong naka robot Babylon. Nang kinyom song sai pi kinyom mil rung ni. Sadai Daria skol Daniel hai. Anang ro kot samrap chui ai naka tmai ban rich amran dai. No smai ni Daniel pait sap chanam hai. Got cha hai. Manu tomada pahail jie kut retret hai. Samrat Pantai Daniel got Notamian Soccer Pip Law Yung Kung No Chompu Moy Daniel Jabaram on P Soccer Pip Robot Got Jung Yam Nung Park Away Chila Aw Samrat I got me in a Yu Bang Nung Do Chompu Promoy got me in a Yu Bang High and then got Notai I Twerka Nung Sedai Daria Got chirahra maroi mo pay net hai nang bay net krup krong. Bantai yung kung na ko bay. Krai ma Daria chong padau kam nut. Sam sadab. Ruik ma Daniel ban tralop jia gompo le pu atapadei nang pu chao vai teng paman. The bit log mean vit nian yang sruiksra. Hai sadaik trung kut nung tang log ai truot le ke teng mu. Pimon yung ban mo kung tacharat rabah Daniel. Ko chi manu lo o. Pio kut cha Daniel na tai prprit lo o. Got odd jabaram on P. Clun Rabakot, got jabaram on P. Kangia Sadaik recall I got, Nung got Jong Twur Smothrong Jimu Sadaik,
និងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែរឿងនេះការស្មោះត្រង់កើតបញ្ហាសម្រាប់ដានីយ៉ែលយើងកើតបាយើងស្មោះត្រង់យើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់សប្បាយពេលមានមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគេសំស្ដាប់អ្វីយើងឃើញនៅកូបូនដូច្នេះពួកអតបដីនិងពួកចវៃក៏ស្វែងរកហេតុពីដំណើររាជការផែនដីឲ្យទោះនឹងដានីយ៉ែលតែគេរកអាកាសឬកំហុសអ្វីមិនបានឡើយក៏មិនឃើញមានឆ្លោះឆ្លើយឬទោះទៅអ្វីដែរពីព្រោះលោកដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះប្រឹក្សាគ្នាថាយើងនឹងរកអាកាសទោះនឹងឈ្មោះដានីយ៉ែលនេះមិនបានឡើយវាតែរកបានខាងអាយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនៃវាប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់រើរឿងជាមួយដានីយ៉ែលពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់គេត្រូវប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដែរគេក៏បានស្វែងរកមូលហេតុឲ្យស្ដេចបាទខាងយីរបស់ដានីយ៉ែលបន្តែគេមិនរកឃើញពីព្រោះដានីយ៉ែលធ្វើល្អគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញមានផ្លូវតែមួយដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិងដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្ថានសួគ៌បាទគេអាចរឿងអំពីការថ្វាយបង្គំរបស់ដានីយ៉ែលពេលនោះគេអាចឈ្នះពួកគេប្រឹក្សាជាមួយ

0: លះច្បាប់របស់មនុស្សបើដោយសារយើងគ្រប់យើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងយើងសម្រេចលះបង់តែអ្វីជាសំខាន់យើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមព្រះប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាចិត្តនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាថ្ងៃនេះយើងអរគុណព្រះដែលសារជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអពីគំរូក៏ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគៀមទាំងអស់គ្នាចង់សូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យយើងមានចរិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដោយចរិតរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់នៅស្មៃយើងយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចតែញោដាសម្រាប់យើងមានចិត្តកលហាននឹងឲ្យយើងសម្រេចការទំនិតទំនងជាមួយត្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលចំពុក7
1: បាទជំរាបសួរសួស្តីថ្ងៃបរិសុទ្ធម្ដងទៀតយើងអរគុណព្រះអង្គទោះបីជាយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅពិធីអស់រយៈពេល 5-6 សប្តាហ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ដំណឹងល្អដែលប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវនេះអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះនៅសល់តែ3អ្នកទៀតទេដែលមិនទាន់ជាយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងជាសះស្បើយនិងប្រទេសយើងនឹងបើកធ្វើសារាចរឡើងវិញជាធម្មតាទាំងសកម្មភាពសាសនានិងសកម្មភាពអប់រំព្រោះយើងដឹងហើយមានការពិបាកសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនរួមជំនឿគ្រប់សាសនានិងគ្រប់និកាយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឆាប់ៗយើងនឹងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមយើងសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះម្ដងទៀតដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យទូនគុំសូមឲ្យទូនគុំដល់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនទទួលវត្តមានរបស់ទ្រង់រៀបចំខ្លួនទទួលកាយយើងមកវិញរបស់ទ្រង់ជាលើកទី2សូមឲ្យទូនគុំដល់គ្នាបានឆែកមើលថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលទូនគុំដល់គ្នាកំពុងតែនៅច្បូកច្បល់ជាមួយលោកីសូមឲ្យទូនគុំទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្ត 100% មកឲ្យទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទូនគុំដល់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចូលប្រែចិត្តយើងដឹងហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដើមធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ3បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ3នៅគ្រានោះយូហានបាទីសគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយគឺពីនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសម្លេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវចូលថ្វាយទូចថ្វាយទ្រង់ចុះអាមែនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមានហោរាម្នាក់ឈ្មោះលោកយូហានបាបទីសដែលគាត់កំពុងតែប្រកាសនៅវាលរហោស្ថានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីទទួលនគរឋានសួគ៌ត្បិតនគរឋានសួគ៌ជាមួយដោះហើយតើយើងសពថ្ងៃនេះមានការកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងប្រែចិត្តដែរឬទេសូមយើងមើលព្រះចង់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានឮទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសាទេវតាទាំង3បានប្រាប់ថាឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងសាទេវតាទាំង3នឹងឮទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រួសារភាសាឲ្យនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញចឹងយើងដឹងថាមុនដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយសូម្បីតែសាវករបស់ព្រះអង្គនិងមនុស្សនៅចំនួននោះក៏សួរព្រះអង្គដែរថាតើអ្វីជាទីសំ

គាត់នៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គជាលើកទី2សូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ជាមួយខ្ញុំពីខ3រហូតដល់ខ14រួចការទ្រង់គង់នៅលើភ្នំអូលីវនោះពួកសិស្សមកឯទ្រង់ដោយឡែកទូលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំពីការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីទ្រង់យាងមកហើយពីបំផុតកលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលប្រយ័ត្ននឹងសញ្ញាទាំងនេះតើយើងឃើញហើយឬនៅមនុស្សជាច្រើនបានយកឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវមកនិយាយមកអួតអាងថាខ្លួនឯងគឺជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលអាចធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនឲ្យមនុស្សទៅតាមពួកគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿនយើងថាចូលប្រយ័ត្នតែយើងអាចប្រយ័ត្នបានដោយរបៀបណាគឺតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ10បានប្រាប់ថាចូលឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងយកគម្ពីរបញ្ញត្តិមកផ្ទៀងផ្ទាត់បើគ្មានក្តីពិតនៅក្នុងគេទេនោះគ្មានពលិរះនៅក្នុងខ្លួនគេទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នសូមឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាទាំងអស់មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងបានប្រែចិត្តពីការបោកបញ្ឆោតរបស់ហោរាខ្លាំងៗនិងអ្នកដែលយកព្រះនាមព្រះមកប្រើដើម្បីបោកបញ្ឆោតយើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ6អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណើរពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយនឹងទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនិងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសូមpost ត្រង់នេះសិន slash យើងមើលនៅក្នុងខគម្ពីរបទទំនាយបាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮពីចម្បាំងតើយើងឮហើយនៅមុន covid ថ្មីថ្មីអ្នកខ្លះបានឮថាអាមេរិកប្រហែលជានឹងច្បាំងជាមួយចិននឹងមានសង្គ្រាមលោកទី3ឬជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងដែលសប្តាហ៍នេះគេកំពុងតែផលិតអាវុធជាច្រើនយើងឃើញថាប្រទេសមួយមួយគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចមួយមួយនឹងបង្កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងឮហើយយើងមានបទពិសោធន៍ហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយកើតជាច្រើនយ៉ាងហើយហើយសាសមួយទាស់នឹងសាសមួយហើយនឹងកើតអំណត់បើយើងមើលនៅក្នុងស្ថិតិពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែខ្វះចំណីអាហារជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងហើយសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយជំងឺអាសន្នរោគ COVID-19 តើជាជំងឺអីតើមិនមែនជាជំងឺអាសន្នរោគទេឬពីព្រោះវាធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកើតរឿងអាសន្នប្រទេសត្រូវបិទសាលាប្រទេសត្រូវបិទដំណើរការអ្វីៗយ៉ាងអាសន្នធ្វើឲ្យមានអាសន្នអន់ក្រមានអាសន្នមានភ័យមានខ្លាចកើតឡើងនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅមុខយើងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់និងក៏ក្រៅដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងម្សិលមិញខ្ញុំឃើញនៅ Facebook បានប្រាប់ថាមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅប្រទេសចិនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅប្រទេសចិនមានភ្នំភ្លើងផងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយយើងឃើញហើយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមុននឹងទទួលការគម្រាមដោយសារជំងឺ Covid នេះគឺមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅដាវៅហើយនៅជិតសាលារបស់យើងនៅហ្វីលីពីនផងដែរនៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូទាំងពិភពលោកឯប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែជួបមិនទាន់ផុតពីគ្រោះនៃជំងឺ Covid ផងយើងឃើញថាមានស៊ូណាមីទាំងមុន Covid កើតឡើងឥឡូវនេះក៏មានទៀតអញ្ចឹងតើផែនដីនេះកាន់តែជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រះយេស៊ូវកាន់តែជិតយាងមកវិញហើយឬនៅ
ខ8ថាតែការទាំងនេះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខវេទនាគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយឈ្មោះព្រះខ្ញុំយើងឃើញហើយការទាំងឡាយជំងឺអសន្នរោគនិងអ្វីៗបានកើតឡើងទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់សាសនឹងស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់កើតឡើងទេប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងឆាប់ៗពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការទាំងនេះជាដើមចមណាអំណត់ជំងឺអសន្នរោគនិងអ្វីៗទាំងអស់ជាដើមចមបន្ទាប់ដើមចមនោះកើតឡើងហើយដល់គ្រាមួយគេនឹងបញ្ជូនអ្នកដែលជាព្រះឲ្យត្រូវសម្លាប់ណាគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាគេស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃទូទាំងពិភពលោកគេកំពុងតែស្រែកហៅព្រះយេស៊ូវប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសប្រាស៊ីលប្រទេសផ្សេងៗគេចេញមកគេដុតទៀនគេឈរនៅទីផ្លូវសាធារណៈគេអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវព្យាបាលពិភពលោកទាំងមូលហើយដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាគេនឹងស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះអង្គពីព្រោះអ្នកណាដែលស្វែងបង្គំព្រះដោយសេចក្តីពិតនឹងត្រូវគេស្អប់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ3ខ4ថានឹងខ5ថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះព្រះអង្គថាគេគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយគេនឹងនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះសពថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែគេបាននាំយើងវង្វេងចេញពីព្រះគ្រីស្ទសូមប្រែចិត្តសូមប្រែចិត្តស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទដែលពិតតាមរយៈការសិក្សាព្រះគម្ពីរពីព្រោះបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះថ្ងៃនេះនឹងមកដល់យើងរាល់គ្នាគេនឹងបញ្ជូនយើងទៅឲ្យសម្លាប់ណាហើយគេនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាមនុស្សជាច្រើនគ្រប់សាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់សាសមិនមែនតែញាតិជិតខាងយើងទេអញ្ចឹងយើងដឹងបទទំនាយបានប្រាប់ថាសត្វនោះដែលនេះពីបុរាណដែលចេញនឹងមកច្បាំងជាមួយនឹងពូជសំណល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈពូជសំណល់របស់នាងគឺពូជសំណល់របស់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតថ្វាយបង្គំតាមការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះថ្វាយបង្គំដោយរសារថ្ងៃបុរសថ្វាយបង្គំដោយធ្វើតាមអ្វីៗតាមព្រះហឫទ័យព្រះមិនតាមចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនោះនឹងកើតឡើងយើងរាល់គ្នាត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រូវតែបែរចិត្តត្រូវតែប្រែចិត្តពីការបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយត្រូវតែប្រែចិត្តពីការថ្វាយបង្គំតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនបានប្រាប់ថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីពិតនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេខ11ខ10និយាយថានៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញពីអ្វីមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញពីសេចក្តីជំនឿដែលពិតពីព្រោះដើម្បីរក្សាសេចក្តីពិតมันអាចរស់នៅងាយស្រួលជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្មានសេចក្តីពិតពីព្រោះខលើបានប្រាប់ថាគេនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយគេនឹងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេនឹងសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គគេនឹងស្អប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គដោយយើងរក្សាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់គ្រប់សាសមិនមែនតែមនុស្សស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមិនថាយើងរត់ទៅស្រុកអាមេរិកយើងបានសុខពីព្រោះពីមុនមនុស្សជាច្រើនគិតថាអូបើយើងជឿព្រះយើងទៅស្រុកអាមេរិកស្រួលពីព្រោះជាប្រទេសគ្រីស្ទានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់ថាទូទាំងពិភពលោកមនុស្សគ្រប់សាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដែលរក្សាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះខ12បាននិយាយថាខ11 12ក៏មានហោរាคล้ายๆជ
ជាច្រើនកើតឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនវង្វេងដែររួចដោយព្រោះការទៅទឹងច្បាប់និងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសទៅគ្រប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទុក

ទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់សាទេវតាទាំង3ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដំណឹងល្អត្រូវតែប្រកាសទៅដល់គ្រប់ទាំងសាសទូទាំងសកលលោកនោះចុងបំផុតបានមកដល់អញ្ចឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយសេចក្តីបង្រៀនដែលខុសឆ្គងការបង្រៀនដែលទៅទាំងច្បាប់នឹងចម្រើនឡើងខ12តើការបង្រៀនទៅទាំងច្បាប់នឹងចម្រើនឡើងយ៉ាងដូចម្តេចសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ឡើងវិញអូខេលោកយូហានបាទីសបានហៅឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តពីទង្វើរបស់គេមកតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះលោកយូហានបាទីសបានហៅមនុស្សឲ្យប្រែចិត្តមករងចាំទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវដែលនឹងមកសង្គ្រោះពួកគេដោយការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងតើការប្រែចិត្តចេញពីជីវិតរបៀបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ5បាននិយាយថានោះពួកក្រុងយេរូសាឡិមនិងពួកស្រុកយូដាទាំងអស់ព្រមទាំងមនុស្សដែលនៅក្រវល់ជុំវិញទន្លេយូដានគេចេញមកឯគាត់ក៏លុនតួបាបហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកពីគាត់ក្នុងទន្លេយូដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រែចិត្តទី1ទទួលបន់ជាមួយទឹកទទួលជឿព្រះគ្រឹះហើយទទួលធ្វើបន់ជាមួយទឹកជាការទទួលជឿថាព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីស្លាប់ហើយយើងត្រូវតែស្លាប់ក្នុងជីវិតសាច់ឈាមប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាតែកាលគាត់ឃើញពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីមកទទួលបន់ជាមួយទឹកពីគាត់ជាច្រើនដែរនោះគាត់សួរគេថាអោពូជពស់វែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នារត់ចេញពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះតើសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកគឺអ្វីយើងដឹងហើយបទគម្ពីរបានទាយទំនាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញហើយនឹងបំផ្លាញផែនដីខ្មែរយើងក៏និយាយដែរថាភ្លើងឆេះកលអញ្ចឹងតើពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីជានរណាហើយហេតុអ្វីបានជាលោកយូហានថាពូជពួកគេគឺជាពូជពស់វែកពូជពស់វែកគឺជាពូជដែលបង្រៀនបះបោដែលខ្ញុំអធិប្បាយពី2សប្តាហ៍មុនសាទេវតាទី2បានហៅយើងឲ្យចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យយើងប្រែចិត្តអញ្ចឹងពូជពស់វែកគឺជាពូជដែលប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះប៉ុន្តែលោកយូហានបាននិយាយទៅចំពោះពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីនៅក្នុងសម័យនោះពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីគឺជាមេដឹកនាំសាសនាហើយបើគេជាមេដឹកនាំសាសនាហេតុអ្វីបានជាគាត់ហៅគេថាជាពូជពស់វែកគេគួរតែជាពូជរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យច្បាស់ថាតើយើងជាគ្រីស្ទានមែនប៉ុន្តែតើយើងជាគ្រីស្ទានឬក៏យើងជាពូជពួកវែកដូចជាពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីតើយើងមានចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលយើងត្រូវប្រែចិត្តដែរឬទេសូមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅពេលនោះបើយ៉ាងនោះចូលអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលដែលសំណំនឹងសេចក្តីប្រែចិត្តនោះចុះអូខេបើយើងប្រែចិត្តហើយពួកសាដូស៊ីពួកផារីស៊ីបានប្រែចិត្តពីអំណួតរបស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្រែចិត្តហើយយូហានបាទីសបានប្រាប់ថាអូខេបើអ្នកប្រែចិត្តហើយចូលបង្កើតផលផ្លែសំណំនឹងការប្រែចិត្តនោះចុះផលផ្លែអ្វីនៃការប្រែចិត្តផលផ្លែនៃការបន្ទាបខ្លួនពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីគឺជាមនុស្សអំណួតគេគិតថាម៉េចគេជាមនុស្សសុចរិតគេរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធបានត្រឹមត្រូវសូមគំភ្លេចប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំថ្វាយបង្គំថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំអត់លក់ដូរខ្ញុំអត់ធ្វើការអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះនៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញតែសូមកុំច្រឡំបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតដែរថាត្រារបស់ព្រះគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបើដូច្នោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សពថ្ងៃក៏បានសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនមែនការរសារថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះធ្វើឲ្យយើងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺប្រែចិត្តពីទំលាប់ពីអំណួតដែលយើងមានថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវជាងអ្នកដទៃខ9បាននិយាយថាហើយកុំគិតក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកខ្លួននោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរយើងយល់ថាពាក្យលោកអាប់រ៉ាហាំក្មេងៗយល់ច្រើនលោកអាប់ជីតាអាប់រ៉ាហាំមានចៅច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំជាចៅឯអ្នកជាចៅចូលសរសើរព្រះនាមព្រះប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់កាលនេះថាកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងជាចៅកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំ
ប៉ុន្តែត្រូវប្រែចិត្តត្រូវកើតជាថ្មីបើពុំនោះទេព្រះអាចបង្កើតកូនចេញពីថ្ម

អូក៏បានដែរព្រះអាចបង្កើតពូជថ្មីដែលចេញពីថ្មដែលតែងតែរឹងទៅទឹងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ10បាននិយាយថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលកើតផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងអូខេខ7លោកអាប់រ៉ាហាំបានសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យចេញពីសេចក្តីក្រោធសេចក្តីក្រោធនោះគឺនឹងត្រូវកាប់បោះទៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងលោកយូហានបាទីបានប្រាប់ថាពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយពេលនេះតើពូថៅរបស់ព្រះបានដាក់នៅឫសដើមឈើរបស់យើងហើយឬនៅតើយើងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែរបស់ព្រះតើយើងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះហើយឬនៅឬក៏យើងគ្រីស្ទានតែឈ្មោះមាននាមជាអ្នកជឿព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24មានអ្នកយកឈ្មោះខ្ញុំជាច្រើនមកប្រើប៉ុន្តែគេមិនបានអនុវត្តគេមិនបានបង្រៀនគេមិនបានបង្កើតផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងជ្រមុជទឹកហើយមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានបង្កើតផលផ្លែល្អនោះពូថៅនឹងកាត់ឫសយើងចេញហើយតើយើងមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យពូថៅនោះកាត់ឫសយើងចេញពីខ្នែងចេញពីដើមនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវទេសូមគិតហើយបើមានសូមមេត្តាធ្វើការផ្លាស់ប្រែចិត្តឯខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកពីព្រោះមានសេចក្តីប្រែចិត្តអញ្ចឹងបើយើងប្រែចិត្តយើងជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែលោកយូហានបាននិយាយទៀតថាតែព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំនោះទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងកាន់សពោះបាទទ្រង់ទេព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញទ្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហស្តទ្រង់នឹងចោលទ្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានទ្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវទ្រង់មកដាក់ក្នុងជង្រុកតែអង្កាមទ្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានវិញអញ្ចឹងព្រះលោកយូហានបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះមួយអង្គទៀតដែលនឹងមកព្រះអង្គនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យយើងដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងភ្លើងគឺជាអ្វីឆេះបំផ្លាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិតជាប្រែចិត្តហើយយើងមិនគ្រាន់តែធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងព្រមស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងស្លាប់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងស្លាប់ពីការចង់បានអ្វីៗនៅផែនដីស្លាប់ពីការចង់មានមុខមានមាត់ដោយពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីដែលលោកយូហានហៅថាពូជពស់វែកតើយើងអាចជាខ្លួនយើងឬទេពេលខ្លះយើងអង្គុយនៅក្នុងពាហិយយើងថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាពូជរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងគឺជាពូជពស់វែកតើយើងបានស្លាប់និងបានជ្រមុជទៅក្នុងភ្លើងហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឬនៅអញ្ចឹងយើងមើលលោកយូហានបានហៅមនុស្សឲ្យផ្លាស់ប្រែចិត្តនៅក្នុងតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្រែចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ10ដល់ខ14ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ10ដល់ខ14បណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានពួកអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចអ្នកយកពុនគេសួរលោកយូហានថាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចមនុស្សពីមុនផ្សេងទៀតដែលមកទទួលជឿព្រះគេសួរថាតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចតើពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីគេធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះគេឈរចាំចង្អុលថាអ្នកនេះដាក់ដង្វាយតិចជាងអ្នកនេះអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនេះយ៉ាងនេះអ្នកនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែ
គេអត់បានទទួលការប្រែចិត្តគេអត់បានមើលខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលោកយូហានបាននិយាយព្រះគម្ពីរលូកាបាននិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សមកជួបលោកយូហាននៅពេលដែលគេប្រែចិត្តគេសួរថាតើលោកគ្រូខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីលោកយូហានបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់បើអ្នកមានអាវពីរឲ្យគេមួយចោះបើអ្នកមានម្ហូបយកម្ហូបរបស់អ្នកទៅចែកដល់អ្នកដែលស្រីឃ្លានតើការត្រាស់ហៅឲ្យមានការប្រែចិត្តកំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទានហើយឬនៅខ្ញុំជឿថាពេលនេះគឺជាពេលដែលព្រះកំពុងត្រាស់ហៅយើងដូចជាលោកយូហានហៅមនុស្សឲ្យប្រែចិត្តដែរយើងឃើញសពថ្ងៃនេះមានបងប្អូនខ្លះដោយសារបាត់បង់ការងារធ្វើអត់មានថវិកានឹងទិញចំណីអាហារហូបចុកដោយសារមិនអាចទៅធ្វើការបានដូចមុនគ្មានកន្លែងដែលធ្វើការដោយសារគេបិទដោយសារជំងឺ Covid តើយើងភ័យខ្លាចយើងទុកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏យើងប្រែចិត្តធ្វើដូចជាលោកយូហានប្រាប់យកប្រាក់ការរបស់យើងទៅទិញចំណីចំណុកចែកដល់អ្នកដែលត្រូវការយើងអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងបេសកកម្មព្រះវិហាររបស់យើងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំឃើញតាម Facebook គឺស្ទើរគ្រប់ទាំងខេត្តលោកគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបានប្រមូលថវិកាមួយចំនួនដើម្បីទិញជាចំណីអាហារចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងកំពុងតែធ្វើការនេះយើងកំពុងតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងគឺជាអ្នកដែលប្រែចិត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែតទៅទៀតគាត់បាននិយាយថាពួកអ្នកយកពុនក៏សួរគាត់ថាតើពួកខ្ញុំវិញតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរខ13គាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយអ្នកទាពុនអូតើមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាខ្លះដែលគិតថាយើងឃើញស្រាប់នៅពេលដែលជំងឺ Covid មកដល់អ្នកលួសម៉ាស់លួសម៉ាស់ឡើងថ្លៃបើយើងជាគ្រីស្ទៀនបើយើងពិតជាប្រែចិត្តតើយើងដំឡើងថ្លៃដើម្បីបានកម្រៃកាន់តែច្រើនដែរឬទេសំគិតអ្នកយកពុនមកសួរលោកយូហានលោកយូហានថាបើអ្នកធ្លាប់យកពុនអ្នកកេងប្រវាញ់តាមការយកពុនរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមកំទាពុនហួសកម្រិតដែលបានដាក់មកពីក្រសួងពន្ធដារដែលបានដាក់មកពីរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានទៀតពួកទាហានក៏សួរថាឯខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចក៏ឆ្លើយថាកុំសង្កត់សង្កិនឬចោទបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះតើយើងទាំងអស់គ្នាស្កប់ចិត្តនឹងកម្រៃដែលយើងរកបានទេឬក៏យើងយកតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទៅសង្កត់សង្កិនអ្នកទុនទាបបើបងប្អូនជាគ្រីស្ទៀនតើយើងមានឬទេយកអំណាចយកមុខមាត់យកតំណែងរបស់យើងមិនថាយើងធ្វើជាមន្ត្រីរាជការឬយើងធ្វើជាមន្ត្រីអង្គការណាណាឬក៏យើងជាអ្នកបម្រើព្រះតើយើងកំពុងតែសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃឬក៏យើងស្កប់ចិត្តនឹងអ្វីដែលជាកម្រៃរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញក្នុងកូពីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើយើងមិនមានការកែប្រែនោះយើងនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះគឺនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែចិត្តដូចខ្ញុំជម្រាបមិនមែនតែអ្នកខាងក្រៅត្រូវការកែប្រែចិត្តដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវទេមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើមានអ្វីខ្លះដែលយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ដែលយើងកំពុងតែចង់ឲ្យព្រះសោបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនស្រឡាញ់រហូតទាល់តែបងប្អូនមិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចរហូតទៅដល់យើងបានខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានអានក្នុងសៀវភៅដែលយើងអានប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមអាននៅថ្ងៃទី29មេសានៅទំព័រគឺដាក់ទំព័រ1082នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមអានជូន
ពីឡាត់ទន្ទឹងចង់រំដោះព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាគាត់មិនអាចធ្វើដូច្នោះហើយរក្សាដំណែងនិងកិត្តិយសរបស់គាត់ផងបានទេជាជាបាត់បង់អំណាចលោកីយ៍របស់គាត់គាត់សោកចិត្តជ្រើសរើសលះបង់ជីវិតឥតទោសមួយអង្គតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលលះបង់គោលការណ៍ក្នុងរបៀបដូចគ្នានេះដើម្បីដោះខ្លួនពីការបាត់បង់និងការរងទុក្ខសម្បញ្ញៈនិងភារកិច្ចចង្អុលទៅផ្លូវមួយឬឯផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចង្អុលទៅផ្លូវមួយទៀតចរន្តរត់យ៉ាងលឿនទៅកាន់ផ្លូវខុសឬឯអ្នកដែលចោះសម្រងនឹងអំពើអាក្រក់ត្រូវរសាត់ទៅក្នុងភពងងឹតនៃទោសកំហុសដ៏ក្រាស់ពីឡាតបានចោះចូលតាមការទៀមទារបស់ពួកមនុស្សអាក្រក់ជាជាងប្រថុយបាត់បង់ដំណែងគាត់សុខចិត្តប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេឆ្កាងវិញប៉ុន្តែទោះបីគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយអ្វីដែលគាត់ខ្លាចកើតដល់ខ្លួនណាស់នោះបានកើតឡើងមែនគេបានសម្រាតយកកិត្តិយសពីគាត់ចេញគេទម្លាក់គាត់ពីដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការឆ្កាងទៅគាត់ក៏ប្រឡាយជីវិតខ្លួនឯងទៅដោយព្រោះវិបដិសារីនិងរឹកធំដែលត្រូវរបួសធ្វើទុកដុកដានគាត់ខ្លាំងពេកដូច្នេះអស់អ្នកដែលចោះសម្រងជាមួយនឹងអំពើបាបនឹងទទួលបានតែសេចក្តីសោកសង្រេងនិងមហន្តរាយប៉ុណ្ណោះមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយអំពីរឿងលោកពីឡាតគាត់ត្រូវបានដាស់តឿនព្រះបានពន្យល់សពដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានសរសេរសម្បត្តិមកប្រាប់គាត់ថាសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សនេះឲ្យសោះប៉ុន្តែពីឡាតដោយការស្ដាយដំណែងផ្ទាល់ខ្លួនសុខចិត្តប្រគល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេឆ្កាងតើនឹងអាចកើតឡើងចំពោះយើងឬទេបើព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងលះបង់ដំណែងឲ្យយើងលះបង់មុខមាត់ឲ្យយើងលះបង់ផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់យើងស្ដាយរហូតទៅដល់ជ្រុលពេលយើងសុខចិត្តបាត់បង់សេចក្តីពិតយើងសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលពិភពលោកឲ្យយើងធ្វើយើងខ្លាចគេស្អប់យើងយើងខ្លាចគេសម្លាប់យើងយើងខ្លាចដូចពីឡាតខ្លាចបាត់បង់មុខមាត់នៅក្នុងសង្គមខ្លាចគាត់ខ្លាចរឿងទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺនៅតែកើតឡើងដល់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចបំរើជាវាយពីបានយើងមិនអាចស្រឡាញ់ព្រះផងស្រឡាញ់លោកីយ៍ផងបានទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងជំពូក16ខ26ខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ26ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលច្បាស់បើយើងបានលោកីយ៍ទាំងមូលបើយើងមានតំណែងធំនៅក្នុងពិភពលោកបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលជាង Bill Gates ទៅទៀតឬអ្នកមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះប៉ុន្តែយើងបាត់ជីវិតអស់កលបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះអស់កលតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទានដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហារយើងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនទាន់ជឿព្រះក៏ដោយបើបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនសូមយកពិចារណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿព្រះហើយសូមគិតតើយើងបានប្រែចិត្តហើយឬនៅបើយើងជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទានយើងគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាខ្ញុំល្អជាងអ្នកនេះខ្ញុំជាគ្រូពងវាល្អកុំស្ដាប់គ្រូពងវាលនោះកុំស្ដាប់គ្រូពងវាលនេះប៉ុន្តែយើងនឹងប្រែចិត្តមករួមគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3អំបញ្ញមិញលោកយូហានបាទីបានប្រាប់ថាលុះត្រាណាតែអ្នកកើតជាថ្មីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងពិតជាមិនប្រែចិត្តនោះទេសូមយើងមើលខ11ថាឯខ្ញុំពិតធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកពីព្រោះមានសេចក្តីប្រែចិត្តតែព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយប្របាទទ្រង់ទេព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញយើងមើលនៅពេលដែលព្រះធ្វើបុណ្យជាមួយទឹក
ឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអីកើតឡើងតើមានអីកើតឡើងសពថ្ងៃសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទាន

ទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានភ្លើងធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកលើក្បាលគេនៅពេលនោះគេបានចេញទៅផ្សាយដំណឹងគេបានចេញទៅនិយាយគ្រប់ភាសាមនុស្សគិតថាគេនិយាយភាសារបស់ខ្លួនឯងដែលគេមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមុនពេលដែលព្រះយាងមកវិញព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាភ្លៀងរដូវចុងក្រោយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើអ្នកបម្រើទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងហើយគេនឹងធ្វើការបានដូចជាសាវកនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌វិញប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានតើតែគ្រប់គ្នាមានការប្រែចិត្តមករួបរួមតែមួយនោះទើបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចធ្វើការលើយើងបានតើបងប្អូនចង់ឃើញកិច្ចការទាំងអស់នេះកើតឡើងឬទេខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលមួយនៅក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំក៏ចង់សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលន់តួទោសលន់តួកំហុសទៅគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងដើរនិយាយនឹងចង្អុលគេថាអ្នកនេះមិនល្អអ្នកនេះមិនសុចរិតដោយពួកផារីស៊ីប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តគ្នាលន់តួទោសអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអត់ទោសកំហុសឲ្យគ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងបើសិនជាព្រះវិហារយើងបើកឡើងវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារវិញតើយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះដោយលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះដោយការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានធ្នងតែមួយនឹងដើរនៅក្រោមផ្លូវនឹងការដឹកនាំតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តស្លាប់ដោយការបញ្ឆេះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាលោកសាវកពូលបាននិយាយថាពេលនេះខ្ញុំរស់មិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំសាវកពូលមុនដែលគាត់ក្លាយជាសាវកពូលគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគាត់អួតខ្លួនឯងថាគាត់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលថ្វាយបង្គំខុសឆ្គងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រែចិត្តមិនមែនគាត់រស់ទៀតទេមិនមែនការអធិប្បាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរយើងទើបតែសិក្សាសាបាស្គូលក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងដឹងហើយសាវកពូលបានលើកយកខជាច្រើនពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានការប្រែចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចង់ឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ17ពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាប់រាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានសូមយើងចែកចាយនៅសារនេះសូមយើងចែកចាយសេចក្តីសង្គ្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងដោយសារការមិនប្រែចិត្តប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះមិនចង់មកបំផ្លាញមនុស្សទេព្រះចង់ឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តព្រះចង់មកដើម្បីសង្គ្រោះលោកីទាំងមូលសង្គ្រោះគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែព្រះមិនអាចសង្គ្រោះបុគ្គលណាម្នាក់បានទេបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនព្រមប្រែចិត្តទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រឡប់មកឲ្យព្រះអង្គហើយសារភាពថាខ្លួនឯងគឺជាពូជពស់វែកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានសម្អាតយើងទាំងអស់គ្នាដោយការសម្រេចចិត្តនឹងមកឲ្យត្រង់នៅក្នុងការប្រែចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានដោយសារពុកម្ដាយយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានដែលអួតខ្លួនថាជាកូនជាចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែយើងជាគ្រីស្ទានដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួបរวมគ្នានៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីនឹងបង្ហើយការងារដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រុំចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវរដែលគុណគុណឋានសួគ៌គុណសូមអរគុណទ្រង់តែព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដី
សូមអរគុណទ្រង់ដែលពេលនេះព្រះអង្គផ្តល់ឱកាសឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាអង្គុយគិតពិចារណាថាតើចំណុចណាខ្លះដែលទូលបង្គំដល់

0: វាមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តតើអ្វីខ្លះដែលទូលបង្គំស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកីយ៍ដែលឲ្យទូលបង្គំអោបរបស់ទាំងនោះប៉ុន្តែបែរចេញពីការអោបទ្រសោបវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសម័យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្តនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននិងការបង្រៀនរបស់លោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយផងដែរសូមឲ្យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានក្លាយជារាសសម្រាប់ដល់ព្រះរបស់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទូលបង្គំចាញ់បោកកាបោកបញ្ឆោតរបស់ព្រះគ្រឹះខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផែនដីឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំបានស្វែងរកសេចក្តីពិតនិងស្គាល់សេចក្តីពិតតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គុណសម្បល់គុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
1: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពរហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអរព្រះគុណឲ្យជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអង្គសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាម
2: នោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
1: តើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបើពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតការទៅទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ពូថោមគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញយញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយបើវាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដាល់ស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលបងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណុក
3: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់គឺមានព្រះទ័យក្តួលអាណិតហើយនឹងមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះគឺយើងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកវិលមកជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើកូនហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ15ចុះតើស្ត្រីនឹងភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះអត់មានអាណិតដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកដែរឬអឺគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយ
3: ជាងយើងក៏បានសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅសប្តាហ៍មុនរួចហើយគឺព្រះទ្រង់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយព្រះទ្រង់គប់ព្រះហត្ថលេខាជាមួយនឹងយើងទោះបីជាយើងមានរបស់បន្តិចបន្តួចទៅកាន់ព្រះក៏ដោយបាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបាន នឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ក្តូលអណិតចំពោះយើងព្រះទ្រង់មានមេត្តាករណាចំពោះយើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺចង់ឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំប៉ុណ្ណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺដាក់ចំណងជើងថាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំជាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្តាយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់យើងនេះតកតងទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងឃើញហើយតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍តកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះក្រុមគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្តាយចំពោះកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺឪពុកម្តាយស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់បើយើងមើលទៅចាប់ពីក្នុងផ្ទៃមកគឺម្តាយឪពុកខំថែរក្សាខ្លាចកូននឹងមានបញ្ហាខ្លាចកូននឹងគ្រុនខ្លាចកូននឹងបាទខ្លាចកូននឹងពេលកូនកើតមកហើយគឺខ្លាចមានអ្វីនឹងខំកូនបាទគឺស្រឡាញ់មែនទេបើយើងខ្មែរយើងតែនិយាយថាសំបីតែសមោចវាកាត់កុំឲ្យវាផងបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម្តាយហើយនឹងកូនន
4: ៅក្នុងខជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះទ្រង់បានប្រៀបប្រធៀបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ភាពអណិតមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយនឹងការក្ដួលស្រឡាញ់ដល់យើងជាតម្រូវដូចជាឪពុកម្តាយស្រឡាញ់កូនផងដែរយើងឃើញទាំងគម្ពីរទំនុកកាលចំពោះ103យើងឃើញព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ49ខ15ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពោះ31ខ20ជាការឧទាហរណ៍អំពីរឿងនេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ49ខ16ថាព្រះទ្រង់បានចារឹកយើងទុកតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយមកឯនេះមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងគឺធំធេងដល់យើងតាំងពីមុនដល់យើងកើតទៀតផង
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងបើយើងនិយាយទៅតូននឹងសេចក្តីក្តួលអណិតទៅតូននឹងពាក្យថាអណិតពាក្យទៅតូននឹងពាក្យថាមេត្តាករណានេះគឺយើងឃើញថាគឺព្រះស្រឡាញ់យើងបើថាយើងនិយាយជាខ្មែរគឺអស់ពីពោះអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាថចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែឃើញនឹងសភាពរបស់យើងគឺបានលើករឿងតកតងទៅនឹងម្ដាយជាមួយនឹងកូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាមួយមនុស្សគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអណិតខ្លាំងមែនទែនបើខ្មែរយើងមួយទៀតគេថាស្រឡាញ់មកពីអណិតបានយើងស្រឡាញ់បាទបើយើងអត់ស្រឡាញ់ទេយើងក៏អត់អណិតដែរបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អណិតយើងតើព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គអណិតយើងនៅថ្នាក់នេះបាទដោយសារអីព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាបាទជើងរបស់យើងនេះនៅខ្ចីណាស់យើងអត់អាចដើរបានទៅណាវិញឆ្ងាយនោះទេបាទហើយយើងនៅក្មេងយើងនៅខ្ចីព្រះទ្រង់អាចដឹងថាអរិយសត្វទាំងនឹងអាចលេបត្បាក់យើងបានព្រះសាយើងនៅក្មេងខ្ចីព្រះអង្គទ្រង់អណិតដល់យើងមែនទែនព្រះសាព្រះអង្គមិនចង់បាត់បង់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយសត្វទាំងនោះទេគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ការអណិតមេត្តាករណាគឺមានធំជាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សទៅទៀត
4: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ20យើងឃើញថាទូបីជារាសរបស់ព្រះបានបះបោជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទូបីជាគេបានធ្វើអំពើស្អប់ខ្ពើមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានោះអញនឹងរលឹកដល់វានៅវេលានោះឯងដូច្នេះអញមានចិត្តរំជួលដល់វាហើយនឹងអណិតមេត្តាដល់វាជាមិនខាននេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជារាសរបស់ព្រះបានធ្វើអំពើសពផ្ពើប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែមានចិត្តក្តួលអណិតមានចិត្តរំជួលហើយក៏មានមេត្តាករុណាចំពោះរាសរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
3: យើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយមិញចឹងថាទោះបីព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូតនោះផងដែរយើងឃើញនៅសប្តាហ៍មុនឬក៏មេរៀននៅមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី1ទី2គឺយើងឃើញរឿងរបស់លោកហរ៉ាហូសេដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ទៅកាន់ហរ៉ាហូសេឲ្យហរ៉ាហូសេបានទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់ចំនួន3ដងបាទអញ្ចឹងលើកទី1ប្រពន្ធរបស់គាត់អត់អីលើកទី2ប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដណ្ដាបបន្តិចហើយហើយលើកទី3គឺកាន់តែដណ្ដាបខ្លាំងគេដល់ថ្នាក់គេនឹងរោលក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតប៉ុន្តែគឺព្រះបានឲ្យលោកហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់មកវិញត ាំងដែលពុទ្ធរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តនៅរឿងដែលមិនគួរសមប្រព្រឹត្តទៅនៅដែលរឿងស្មុគស្មាញមែនទេបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សយើងឃើញថាទុបីមនុស្សរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទុបីមនុស្សបានធ្វើការដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះទេរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់មិនប្រូប្រែឡើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចំងាញ់ថានេះនេះគឺជាក្តីអាណិតរបស់អញចំពោះឯងណែនេះគឺជាមេត្តាករណារបស់អញចំពោះឯងណែទោះបីឯងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយនេះស្អីស្លាញ់របស់អញអញនៅតែទទួលឯងមកឯងអញវិញមកគឺព្រះទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយពីព្រះដល់ចូលព្រះយូរយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ហ៊ានមកវិញទេប៉ុន្តែចូលចង់ចាំថាក្នុងខនេះហោរាហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បានទាំងនៅប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងលក្ខណៈស្មោះគ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នៅតែផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ដដែលចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរព្រះហ៊ានឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហ៊ានផ្ដល់នូវសេចក្តីអាណិតដល់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីខុសចំពោះព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយ
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាចំពុក1ខ31ហើយនិងគម្ពីរអេសាយពុក63ខ9យើងឃើញអំពីរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាគឺម៉ូសេបានលើកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាវាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលបីកូនរបស់ខ្លួនហើយបានដើរកាត់ឆ្លងកាត់នៅការវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក3ខ9យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរងទុក្ខជាមួយនឹងរាសរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលគេកាត់ទុក្ខផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងកាត់ទុក្ខនៅពេលដែលគេបានធ្វើបាបនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅពេលដែលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបែរទៅជាអំពើល្អបែរទៅជាកើតនៅផលអាក្រក់មកវិញគឺព្រះទ្រង់ក៏រងទុក្ខជាមួយនឹងយើងហើយដោយរឿងព្រះបដូចមួយដែលគេលើកអំពីមនុស្សដែលយល់សប់ឃើញជំហានដែលកំពុងតែដើរកាត់ខ្សាច់ដែលត្រង់ចំណុចដែលផ្លូវស្រួលគាត់ឃើញពីគូជំហានពីគូដែលដើរដល់ពេលដល់ផ្លូវពិបាកគាត់ឃើញតែជំហានមួយគូគត់គឺដូចនោះគឺព្រះទ្រង់បានបីយើងដូចជាមនុស្ស3កូនដើរកាត់អាគ្រាលំបាកបំផុតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកម្លាំងដើម្បីដើរទៅមុខនៅពេលដែលយើងដល់ចំណុចតែរៀងក្រន់ស្រួលវិញ
3: បាទអញ្ចឹងបើយើងបាននិយាយតទៅទៅនឹងពាក្យថា3កូនខ្លួននេះគឺយើងអាចឃើញតទៅទៅនឹងរឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងបើយើងអាចនិយាយបានថាឈើឆ្កាងនោះគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់តទៅលើយើងនិយាយថាអំពើបាបនឹងអញ្ចឹងរលអំពើបាបទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់បានស្ពាយព្រះអង្គទ្រង់បានលីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកទៅនៅឆេះឆ្កាងដើម្បីឲ្យអំពើបាបទាំងអស់នោះបានខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីរូបយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ចោលយើងទេព្រះអង្គទ្រង់បានបីយើងដូចជាម្ដាយ3កូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាម្ដាយ3កូននៅនឹងទ្រូងបើសិនជាមានគេវាយមកមានគេឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងម្ដាយក៏ត្រូវរងទុក្ខជាមួយនឹងកូនដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់មួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះ
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយអំពីការរំជើបរំជួលនៃអារម្មណ៍ចិត្តរបស់ម្ដាយនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនត្រូវគេធ្វើទុក្ខគឺយើងឃើញរឿងតកតងជាមួយនឹងស្ដេចសាឡូមោនដែលនៅពេលដែលទ្រង់បានគ្រងរាជនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានស្ត្រី2នាក់ដែលបានមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយម្នាក់កំពុងតែ3កូននៅពេលដែលគេមកដល់អ្នកដែលមិនបាន3កូនបានទូលទៅដល់ស្ដេចសាឡូមោនថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកនៅកំពុងតែ3ហើយកូនរបស់គាត់បានស្លាប់នៅពេលយប់គាត់បានលួចយកកូនរបស់ខ្ញុំហើយដាក់កូនរបស់គាត់មកឲ្យខ្ញុំវិញនៅពេលដែលមានការចំនួននោះកាត់ឡើងរវាងម្ដាយទាំងពីរហើយពួកគេមិនអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះបានគឺស្ដេចសាឡូមោនបានហៅទាហានឲ្យយកដាវមួយហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលកាត់កូននេះជាពីរហើយចែកឲ្យម្ដាយទាំងពីរនេះឲ្យបានស្មើស្មើគ្នានៅពេលនោះ យើងបានឃើញអំពីភាពរំជួលចិត្តរបស់ម្ដាយដែលជាម្ដាយពិតប្រាកដដែលនាងបានទូលទៅដល់ស្ដេចវិញថាឲ្យកូននោះទៅស្រីនោះចោះខ្ញុំមិនត្រូវការទេធ្វើម៉េចឲ្យកូននោះនៅរស់រីឯអ្នកដែលមិនមែនជាម្ដាយក៏បែរជាថាទៅកាត់វាទៅកាត់វាជាពីរទៅនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីរំជួលចិត្តរបស់ម្ដាយចំពោះកូនហើយព្រះទ្រង់មានភាពរំជួលចិត្តចំពោះយើងដូចគ្នាដែរជាពិសេសនៅពេលដែលកូនរបស់ទ្រង់បែរទៅជាមិនស្ដាប់បង្គាប់នៃព្រះវរបិតារបស់ខ្លួនហើយទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយបែរទៅជាដើរទៅតាមផ្លូវដែលនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់វិញ
3: តាមរយៈរឿងនេះគឺយើងអាចឃើញតទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងការរំជើបរំជួលអាណិតអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងក៏លើកទៅមើលអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណាឬក៏ភាពអាណិតអាសូររបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺបានប្រាប់យើងតទៅទៅនឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងជាច្រើននោះផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញតកតងទៅនឹងដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងមនុស្ស5000នាក់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានមនុស្សថាព្រះអង្គមានក្តីអាណិតក្រក្ដួលអាណិតមែនទែនចំពោះមនុស្សទាំងអស់នេះបើពួកគេដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានអ្នកគង់វាលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអារម្មណ៍មួយនេះទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថាព្រះអង្គអាណិតពួកគេមែនទែនដោយសារឃើញពួកគេកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅព្រះវិញ្ញាណបស់សុទ្ធដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញគេស្រេកឃ្លាននៅការស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតអាសូរដល់ពួកគេមែនទែន
4: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយដល់តម្រូវការរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអស្ចារ្យនៃមនុស្ស5000នាក់ហើយនឹងនំប៉័ង5ដបត្រី2កន្ទុយអញ្ចឹងព្រះសូត្រងមានភាពមេត្តាករណាមិនមែនចំពោះតែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងទេគឺទ្រង់ក៏មានភាពមេត្តាករណាចំពោះរាងកាយរបស់យើងផងដែរយើងឃើញការឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់គឺដូចជាសត្វស្លាបដែលជាមេកំពុងតែការពារកូនរបស់ខ្លួនដូចយើងឃើញមាន់មេមាន់ដែលនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចិត្តមកដល់កូនរបស់ខ្លួនគឺវានឹងរត់ហើយយកស្លាបរបស់វាទៅគ្របបានកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកុំឲ្យកូនរបស់ខ្លួននឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាហើយកៅធរនេះយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាជំពូក32ខ11ផងដែរ
3: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីក្តួលអាណិតមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាមួនឬប្រៀបដូចជាសត្វស្លាបកំពុងតែក្រងកូនហើយបាំងកូនឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះគឺកូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬក៏ត្រាញ់ត្រូវតែស្រឡាញ់នៅម្ដាយឬក៏មេរបស់កូនកូនម្នាក់នឹងវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកូនកូនម្នាក់នឹងនៅតែធ្វើកំហុសខុសឆ្គងដដែលដដែលបើសិនជាយើងបើយើងតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់ជាគូសង្សារឬក៏ដៃគូរបស់យើងគិតថាការប្រច័ណ្ឌនឹងគឺយើងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃក្រៅពីស្រឡាញ់យើងបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានព្រះទ័យប្រច័ណ្ឌកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រច័ណ្ឌបែបចង់ការពារចង់ការពារដល់កូនដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងមើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកុំឲ្យយើងបែកចាញ់ពីព្រះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក4ខ24គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងថាព្រះត្បិតព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនោះឯងបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រច័ណ្ឌយើងព្រះអង្គទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឯណាទៀតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះពិតជាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជ្រោកក្នុងចំឯងស្លាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាបានផងដែរ
4: ដូច្នេះព្រះទ្រង់មានសេចក្តីក្តួលអាណិតហើយនឹងក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មានភាពអាណិតអាសូរទ្រង់រង់ចាំដើម្បីជួយទ្រង់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់ក៏ជួបវិបត្តិនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិ ្រង់រងទុកនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនៅទុកព្រួយត្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់អ្វីៗដែលរិះត្រង់កំពុងតែច្រឡំខាត
3: ់យើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលព្រះត្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសំណួរសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលប្រុងនឹងស្ដាប់ជាមនុស្សដែលនឹងជួយ comfort ជួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្នកដទៃនឹងសប្បាយចិត្តដូចជាព្រះដែលកំពុងធ្វើមួយយើងដែរឬទេ
4: យើងអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះតាមរយៈតែសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះយើងខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងបានឡើយគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះទ្រង់បានចែកឲ្យយើងដោយសេរីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សបែបនេះបាន
3: ដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះហើយនឹងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអក្នុងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានគឺព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញតកតងទៅនឹង emotional តកតងទៅនឹងចិត្តគំនិតដែលមានចេញពីចិត្តរបស់យើងពីបេះដូងរបស់យើងអំពីថ្លើមរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនេះឯង
4: ដូច្នេះហើយការឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺចំណុចសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺមានតែការថ្វាយបង្គំសរសើរដល់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងឥតមានព្រំដែនមកកាន់យើងទី2គឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរយៈភាពមេត្តាករុណាហើយនឹងការណិតអសូររបស់យើងទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយនឹងទី3គឺយើងត្រូវតែយល់ខ្លួនឯងថាយើងមិនអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងបានឡើយដោយសារយើងមានអំពើបាបគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគុណនៃព្រះដ៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ដែលអាចនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងបានអ
3: ញ្ចឹងគឺសូមឲ្យពាក្យអធិស្ឋានយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានគឺសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានឲ្យចិត្តរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងយើងបានយាងមកដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយទៅជារាសដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាននោះផងដែរ
4: យើងទាំងអស់គ្នាមិនសមគួរនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងបានឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានផ្ដល់យើងទៅកាន់ទ្រង់ក្នុងនាមទៅជារាសដែលល្អឥតខ្ចោះដែលស្លៀកពាក់នៅសម្ពុតសដែលគ្មានប្រឡាក់ស្នាមអ្វីឡើយទ្រង់បង្ហាញថាយើងគឺត្រូវបានបំពាក់ដោយអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងក៏អាចរស់នៅតាមរយៈអត្តចរិតនោះដោយល្អឥតខ្ចោះបានពិតមែនផងដែរហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបិតាជំនួសយើងដោយទ្រង់សំណូមពរឲ្យទ្រង់ដោះលែងនៅអំពើបាបរបស់យើងឲ្យយើងបានល្អឥតខ្ចោះពិតមែនហើយឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះលោហិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាង
3: ជាងនៅមេរៀនតប្រានេះគឺយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយគឺដោយសារតែយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានក្តីអាណិតហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចហ៊ានយកសេចក្តីអាណិតមេត្តាករុណារបស់ព្រះទៅបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃហើយនឹងបញ្ច្រោបអញ្ចាំងអំពីរូបភាពព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដោយសារតែព្រះហ៊ានយកយើងហ៊ានបង្ហាញយើងទៅកាន់ព្រះវិតាថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយយើងក៏អាចបង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់យើងនោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមេរៀនរបស់យើងចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងថានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា អពរបដាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋាននៅលើថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់បន្តទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
5: រឿងអ្នកស្រែនិងគ្រាប់ពូជមានកសិករម្នាក់ដែលដាំស្រូវរៀងរាល់ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវកប់គ្រាប់ពូជក្នុងដីងងឹតវាមើលទៅដូចជាវាបាត់បង់ទៅហើយឪពុកញញឹមហើយឆ្លើយថាបើគ្រាប់ពូជមិនត្រូវកប់ក្នុងដីមិនទទួលភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃទេវានឹងមិនដុះជាដំណាំឡើយអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការបាត់បង់គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាស្រែពោពេញដោយស្រូវមាសកូនប្រុសបានយល់ថាការលំបាកមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអាចជាដំណើរទៅរកព្រះពរដែលធំជាងនេះមនុស្សជាច្រើនសួរថាបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងហេតុអ្វីបានជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខវេទនានេះជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់ចំនួនបានសួរព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជីវិតអ្នកជឿនឹងគ្មានទុក្ខទេប៉ុន្តែបង្រៀនថាព្រះនៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព1ទុក្ខវេទនាអាចបង្កើតជំនឿឲ្យរឹងមាំដូចជាមាសត្រូវឆ្លងកាត់ភ្លើងដើម្បីក្លាយជាមាសបរិសុទ្ធជំនឿរបស់យើងក៏ត្រូវបានសាកល្បងដែរពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងរៀនពឹងផ្អែកលើព្រះកាន់តែខ្លាំងរឿងគ្រាប់ពូជតូចមានកសិករម្នាក់ដែលមានគ្រាប់ពូជ2គ្រាប់គាត់ដាំគ្រាប់មួយនៅលើដីល្អហើយដាំមួយទៀតនៅជ្រុងសួនគ្រាប់ពូជនៅជ្រុងសួនគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិននៅកន្លែងល្អដូចគ្រាប់មួយទៀតទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានតម្លៃទេដោយសារតែវាបាក់ទឹកចិត្តវាមិនព្យាយាមលូតលាស់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជមួយទៀតมันបានប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដតីទេវាគ្រាន់តែទទួលពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនិងលូតលាស់តាមដែលវាអាចធ្វើបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកកសិករបានសម្អាតសួនហើយបានផ្លាស់ទីគ្រាប់ពូជដែលនៅជ្រុងសួនទៅកន្លែងមានដីល្អជាងនៅទីនោះវាបានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំនិងបង្កើតផ្លែជាច្រើនកសិករបាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែអ្នកមិនជឿថាអ្នកអាចលូតលាស់បានដូចគ្នានេះដែរព្រះអាចដាក់យើងនៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងរដូវកាលនីមួយៗនៃជីវិតប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់និងបន្តទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលការត្រាស់ហៅរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមនុស្សជាច្រើនសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកើតមកដើម្បីអ្វីឬតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីព្រះបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយមគុលបំណងការត្រាស់ហៅមិនមែនមានន័យថាត្រូវខ្លាចជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅដោយស្មោះត្រង់និងប្រើអំណោយទានរបស់យើងដើម្បីបម្រើព្រះនិងជួយអ្នកដទៃ1ព្រះស្គាល់អ្នកមុនពេលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងព្រះបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមុនពេលយើងកើតដូច្នេះកុំប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃស្វែងរកព្រះជាមុនហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នក2ការត្រាស់ហៅត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះអធិដ្ឋានជាប្រចាំអានព្រះបន្ទូលស្ដាប់ដំបូន្មានពីអ្នកជឿដែលមានភាពចាស់ទុំស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការតូចៗព្រោះព្រះតែងតែរៀបចំយើងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់3កុំខ្លាចចាប់ផ្ដើមមនុស្សជាច្រើនខ្លាចបរាជ័យហើយមិនហ៊ានដើរតាមការត្រាស់ហៅប៉ុន្តែព្រះសន្យាថានឹងនៅជាមួយអ្នកពេលអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់នឹងបើកទ្វារដែលគ្មាននរណាអាចបិទបាន

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺបង្អែមបាយទ្រាបទឹកអំពៅចា៎ជឿជាក់ថាបងប្អូនពុកម៉ែច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាបាយទ្រាបទឹកអំពៅរបៀបម៉េចដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាបាយដំណើបចា៎នេះគឺជាបាយដែលនាងខ្ញុំបានដាំរួចហើយហើយបាយរបស់យើងគឺយើងដាំឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវារីកនៅពេលដែលយើងកូរជាមួយនឹងខ្ទិះហើយនឹងទឹកអំពៅចា៎បន្តមកទៀតនោះគឺទឹកអំពៅចំនួន1កែវហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ទិះហើយនឹងអំបិលផងដែរចា៎ជាដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការដាក់ខ្ទះទៅលើភ្លើងឲ្យក្ដៅចា៎នៅពេលដែលដាក់ភ្លើងហើយនាងខ្ញុំសូមរងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិន

លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការដាក់ទឹកអំពៅពីព្រោះថានឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ស្ករពីព្រោះថានៅក្នុងជាតិទឹកអំពៅក៏មានរសជាតិស្ករមានរសជាតិផ្អែមទៅហើយដូច្នេះអំពៅគឺវាផ្ដល់ជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិតែម្ដងដូច្នេះគឺវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរឃើញថាយើងនឹងរងាស់វារហូតដល់វាមកទៅរបៀបថាជាលក្ខណៈដូចស្ករហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តមកទៀតនោះគឺដាក់ខ្ទិះដូងចូលជាមួយនឹងស្ករអំពៅរបស់យើងរងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងវាឆ្អិនបន្តិចចា៎ហើយយើងអាចថែមអំបិលដាក់វាចូលជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎ឃើញថាមើលទៅគឺវាល្មមហើយគឺខ្ទិះរបស់យើងគឺវាមើលទៅវាពុះខ្លាំងហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមដាក់បាយដំណើបរបស់យើងចូលតែម្ដង

ចារួចរាល់ហើយបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានរងាស់វារហូតដល់វាឡើងស្អិតហើយនាងខ្ញុំបានកាត់វាដាក់នៅក្នុងចានឃើញថាពិតជាងាយស្រួលហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ្មានកន្លែងទំនេរតើអ្នកធ្លាប់ដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ជ្រៅហើយនៅគ្រប់សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងទំនេរដើម្បីស្នាក់នៅដែរឬទេបើសិនជាធ្លាប់អ្នកប្រកាសជាដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់យ៉ាងណាគិតទៅគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាជាទៅទីណានោះវាហាក់បីដូចជាហេតុការណ៍មួយដ៏អាក្រក់ដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបមកពីមុនតតែសោះមែនទេរីអាយុសែបនិងម៉ារីកំសត់ប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះសំណាក់តែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តហើយឃើញផ្ទះសំណាក់នោះពេញអស់គឺនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានបន្ទប់សម្រាប់គេឡើយកំហុសនេះមិនមែនមកពីអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេគាត់មិនអាចជួយបានប្រហែលជាគាត់រំភើបចិត្តក្នុងការខិតខំរកម្ហូបអាហារសម្រាប់បំពេញក្រពះរបស់គាត់ទុកបន្ទប់ដែលនៅទំនេរសម្រាប់វងមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមក្រឹតរបស់កាអ៊ីសាអូគូនៅពេលដែលយូសាបឃើញម៉ារីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មុខជាមានការអាណិតអាសូរដល់ម៉ារីជាក់ជាមិនខានតើអ្នកណាមិនដាស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើដោយម្តេចទៅពេលដែលបន្ទប់សន្តានគារពេញគឺវាពេញហើយវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបណាស់បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ារីថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅយប់នោះគាត់ប្រហែលជារកកន្លែងណាមួយឲ្យម៉ារីស្នាក់នៅមិនខានទោះបីជាបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដោយហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅការប្រទានពរដ៏ធំតើរឿងអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នឹងត្រូវល្បីល្បាញយ៉ាងណាទៅមនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយពីជោគវាសនាដ៏ល្អរបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយគាត់មានកំហុសព្រោះមិនបានជួយស្ត្រីដែលក្រខ្សត់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅភាពចម្រើនរុងរឿងដ៏ធំប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់នៅថ្ងៃណាមួយថា
1: យើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរ
0: យើងត្រូវគិតដោយរបៀបណាពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដោយគេមានការខ្វះខាតនោះប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ញាប់ដៃញាប់ជើងនោះមិនបានគិតពីរឿងទាំងនោះឡើយគាត់បែរជាឲ្យយូសាបនិងម៉ារីស្នាក់នៅឯក្រោលសត្វទៅវិញយូសាបបាននិយាយថា
2: ក្រោលសត្វតើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីយ៉ាងណាមិញក៏មានជំរោសម្រាប់ជ្រោវាប្រសើរជាជាងអត់ដែរ
0: ក្រោលសត្វនៅពេលម៉ារីឮពាក្យនេះម៉ារីមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងពេលមួយថ្ងៃហើយដែលនាងបានរកកន្លែងដែលសមរម្យនឹងសម្រាប់បានឥឡូវវាគ្មានសោះមានតែក្រោលសត្វប្រហែលជានាងយំខ្ញុំដឹងថាម៉ារីប្រកាសជាគិតអំពីពាក្យដែលកាប្រិយានិយាយទៅកាន់នាងថា
3: បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរអន្តំហើយគេនឹងបាច់ព្រះនាមថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ពុះពំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ម៉ារីឆ្ងល់ថាតើនាងភ័ន្តច្រឡំឬបើសិនជារឿងដែលកាប្រិយាប្រាប់នោះជារឿងពិតហើយរវៃបានជាគ្មានអ្វីសម្រាប់បំរុងទុកឲ្យកូននាងដូច្នេះប្រកបណាស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនត្រូវកើតនៅក្នុងក្រោលសត្វដែលចាស់ហើយមានក្លិនអាក្រក់នោះឡើយនៅពេលយប់ទ្វារឮសូរក្រេះក្រោតក្រេះក្រោតយូសាយបានចេញទៅដោយកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយផងសត្វគោក៏រោសត្វក៏កំជ្រៀវហើយមាន់ក៏រងាវយូសាយបាននិយាយថា
2: ឥឡូវនេះច្បាស់ជាមានចំបាំងល្អល្អហើយនៅទីនេះ
0: គេបានខំសម្លឹងមើលទោះបីជាងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ារីបានឃើញស្នូកមួយសម្រាប់ដាក់ចំណីសត្វស៊ីនៅទូទេ តែនៅក្នុងស្នូកនោះមានចំបាំងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីម៉ារីនិយាយថា
4: ប៉ុណ្ណេះបានហើយសម្រាប់ទីរក់នោះ
0: ស្នូកសម្រាប់ដាក់ចំណីឲ្យសត្វបានវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងអ្វីក៏ចម្លែកម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះបត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្ទុំនោះពិតជាចម្លែកមែនត្រង់មិនគួរជ្រើសរើសយកកន្លែងរស់នៅដ៏កំសត់សម្រាប់ការយាងមករស់នៅក្នុងលោកីឡើយតាមពិតត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមិនទៀបខ្លួនហើយនិងអ្នកដែលក្រខ្សត់ដឹងថាត្រង់ស្រឡាញ់គេថែមទាំងសុខចិត្តចែកចាយនៅវាសនារបស់ត្រង់ជាមួយពួកគេផងនៅពេលដែលត្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះគ្មានទាំងព្រំក្រហមក្រាំងថ្វាយត្រង់ផងមានតែចំបើងនៅលើក្តារដែលប្រឡាក់ភក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានកំរាលពូស្រោមខ្នើយឬក៏ភួយទន់ល្អល្អណាដើម្បីដាក់ជាកន្លែងដែលត្រង់ទុំឡើយគឺមានតែក្លិនក្រអូបពីចំបើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានឮសំឡេងត្រែលន់ឮកងរំពងដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលដែលត្រង់យាងមកដែរគេស្ទើរតែមិនឮសំឡេងសត្វគោរោសេះកញ្ជ្រៀវឬឆ្កែព្រុសឡើយសត្វដែលត្រង់បានបង្កើតមកមិនចេះនិយាយតែខិតខំនិយាយតាមអ្វីដែលគេអាចនិយាយទៅបាន
5: ជាងរីករាយណាស់ដែលត្រង់បានមកមើលយើង
0: បន្ទាប់មកស្រាប់តែវាកើតឡើងមែនបុត្រដ៏ល្អនោះក៏បានប្រសូតហើយគេក៏ថ្វាយព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះទេលើកលែងតែយូសាបនិងម៉ារីហើយនិងពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វលោកទាំងអស់បានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងពេលមួយស្របក់នេះពួកសង្គ្រាមនិងពួកហោរាបានរងចាំនៅហេតុការណ៍នេះតាំងពីពេលមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានៅទីនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺគ្មានទីបំផុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានបោះជំហានមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយទ្រង់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងជាអ្នកលួងបាបរបស់យើងពេលនេះទ្រង់បានយាងមកដល់ទីនេះហើយទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកសត្វនេះជាព្រះដែលមានអំណាចបំផុតដែលបង្កើតអ្នកខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានសង្ឃឹមដូចជាក្មេងតូចទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតហើយជាស្ដេចជារៀងរហូតក្នុងភាពជាទីរក់មិនទាន់ចេះនិយាយសោះសូម្បីតែភាពមួយម៉ាត់ក៏ដោយហើយចំណីអាហារត្រូវពឹងពាក់ទៅលើម្ដាយនេះជាប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់តើអ្នកចង់នៅទីនោះដែរឬទេដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលនោះគ្រាន់តែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាខ្លាំងដ៏ម្ល៉េះ

0: ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នារឿងនោះគឺជារឿងរបស់លោកស្តេផានហើយអ្នកនរគ្នាក៏ជាស្គាល់ហើយថាលោកស្តេផានគាត់គឺជាអ្នកណាគេចឹងមកយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាលោកស្តេផានគាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាដាម៉ាស់គាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនហេតុអីបងខ្ញុំថាគាត់ជាមនុស្សដែលពិសេសពីព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពប្រតិបត្តិនិងស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបង្រៀនគេអំពីព្រះគាត់មានការរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីព្រះគាត់បានប្រាប់គេអំពីព្រះថាព្រះគឺជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះដល់យើងគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងហើយទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រាដែលបានសន្យាមកពីព្រះដែលព្រះបិតាបានសន្យាថានឹងឲ្យទ្រង់មកដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងចេញពីអំពើបាបពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយបែបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានចិត្តថាខឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះគិតថាគាត់បានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមហាជនទាំងអស់នោះបានរត់ទៅប្រាប់ចាស់ទុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហារថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលោកស្តេផានបានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេហើយពេលនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាសូលគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលកាចសាហាវក៏អាចថាបានពីព្រោះគាត់គឺជាមេតបហើយគាត់បានស្អប់លោកស្តេផានខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះគាត់បានគិតថាលោកស្តេផានបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេដែលបានព្រះបានប្រទានមកឲ្យលោកម៉ូសេនៅលើភ្នំមហាជនទាំងអស់បានពិគ្រោះគ្នាថានឹងគប់គាត់សម្លាប់នឹងថ្មពេលនោះពួកគេក៏បានធ្វើទង្វើទាំងនោះហើយលោកស្តេផានគាត់ក៏បានដឹងមុនដែរថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះគាត់ក៏បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរបស់គាត់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះគាត់បានដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតឬនៅថ្ងៃចុងកាលបងអស់គាត់នឹងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះដល់អ្នកដទៃដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកពួកមហាជនទាំងអស់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មតាំងពីដុំថ្មទូចរហូតដល់ដុំថ្មធំនៅពេលដែលគេកំពុងតែគប់គាត់នឹងដុំថ្មលោកស្តេផានបានសូមអង្វរទៅព្រះបានអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយអត់ទោសគេផងត្បិតគេអត់ដឹងអ្វីឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់បានអធិដ្ឋានហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតតើអ្នកនរគ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលគេកំពុងតែគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មមានបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាសូលដែលខ្ញុំបាននិយាយអង្ការពីដើមដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាបុរសម្នាក់នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់គឺជាមេតបហើយគាត់ស្អប់លោកស្តេផានខ្លាំងមែនទែនគាត់បានលើកទឹកចិត្តហ្វូងមនុស្សទាំងអស់ឲ្យគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយគាត់បានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់បានបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់តាមចាប់អ្នកដែលជាគ្រីស្ទានទាំងអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកស្តេផានទាំងអស់គាត់បានចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយដើម្បីចាប់ពួកអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ហើយគាត់បានយកទៅដាក់គុកអ្នកខ្លះក៏បានរត់ទៅឯស្រុកផ្សេងហើយអ្នកអង្គអ្នកដឹងទេថាមនុស្សម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកស្តេផានស្លាប់ទៅគឺមនុស្សម្នាក់នឹងហើយដែលលោកសូលគាត់ចង់សម្លាប់ឬក៏ចង់ចាប់ខ្លាំងជាងគេបរមអ្នកនោះមានឈ្មោះថាអាណាណាគាត់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកស្តេផានគាត់គឺជាអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិស្រឡាញ់ដល់ព្រះដូចជាលោកស្តេផានដែរសូលចាប់ដូចជាអ្នកដតីទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនបានបោះបង់ព្រះចោលទេគាត់នៅតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះហើយរឿងរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតអំពីប្រវត្តិរបស់លោកសូលនៅវីដេអូក្រោយបើយើងចង់ដឹងរឿងនេះកាន់តែច្បាស់សូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ8យើងអានដល់ចប់ទៅគឺយើងនឹងដឹងសាច់រឿងនេះកាន់តែច្បាស់ចាសសូមអរគុណ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ព្រះដែរឬទេ
2: Have you ever chosen your own idea rather than God's idea
1: តើបងប្អូនធ្លាប់ជ្រើសរើសយកគំនិតខ្លួនឯងព្រោះតែខ្លាចស្លាប់ដែរឬទេ
2: Have you ever chosen your own idea because you were afraid of death

0: and chief priests and scribes.
1: ហើយត្រូវគេធ្វើគាត់ផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
0: And be killed and be raised the third day.
1: នោះពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកជិតចាប់តាំងទូលជំទាស់ថា
0: Then Peter took him aside and began to rebuke him saying,
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញកាលនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយ
0: For be it from you, Lord, this shall not happen to you.
1: តែទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថា
0: But he turned and said to Peter,
1: ព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញ
0: For you are not mindful of the things of God, but the things of men.
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំ
0: Then Jesus said to his disciple, If anyone desires to come after me,
1: នោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះ
0: Let him deny himself and take up his cross and follow me.
1: ព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅ
0: For whoever desires to save his life will lose it.
1: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានវិញ
0: But whoever loses his life for my sake will find it.
1: បាត់មនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅ
0: For what profit is it to a man if he gain the whole world and loses his own soul?
1: នោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញ
0: Or what will a man give in exchange for his soul?
1: ព្រោះគល់មនុស្សនឹងមកក្នុងសេរីល្អនៃព្រះបិតាជាមួយនឹងពួកទេវតារបស់លោក
0: For the son of man will come in the glory of his father with his angels.
1: គ្រានោះលោកនឹងសងដល់គ្រប់គ្នាតាមការដែលបានធ្វើរៀងខ្លួន
0: And then he will reward each according to his works
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
0: Surely I say to you
1: ក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប
0: ់ There are some standing here who shall not taste death
1: ទោះតែបានឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងនគររបស់លោក
0: Till they see the son of man coming in his kingdom
1: សិនជាយើងយកតាមគំនិតរបស់ខ្លួនជាជាងយកតាមគំនិតរបស់ព្រះ
0: So if we choose our own idea rather than God's idea
1: ហើយបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកតាមគំនិតខ្លួនឯងព្រោះតែខ្លាចបាត់ជីវិតនៅផែនដី
0: And if we choose our own idea because we are afraid of death on earth
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមគំនិតរបស់ព្រះដោយមិនរញរាវិញ
0: So let us follow God's idea without any daunting
1: នោះតើបយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតបាន
0: Then we can live with God forever
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
2: មានសក្តីជំនឿហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទៅវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើអីផងផងអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញ
3: ប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់លើកមកគឺនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿទាំងនេះខ្ញុំលើកមកក្នុងមួយចំណុចហើយក្នុងចំណុចនោះវាមាន4ចំណុចតូចតូចចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវលើកមកនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ដែលប្អូនប្រុសហូគាត់បានអានយ៉ាងភ័យញាប់ញ័រដោយគាត់មិនដែលឡើងប្រហែលគ្រប់ឡើងអត់អើអញ្ចឹងមកម្ដងលើកទី1ហ្នឹងភ័យហើយតែមានលើក2 3 4ដងលេងភ័យនេះចង់តឡើងរហូតហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសថាបើមានសក្តីជំនឿដូចក្រពូចមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅនៅទីនោះចោះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបែបដូច្នេះនៅដើមខថាម៉ៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះបើសិនយើងអាននៅក្នុង version ផ្សេងគេទៅសេថាបាត់អ្នករកគ្នាអត់មានសក្តីជំនឿបន្តិចសោះនៅក្នុង version នេះគេថាមានសក្តីជំនឿ

0: ទៅតិចពេកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងបើសិនផ្សេងថាបាត់អ្នករកគ្នាគ្មានសេចក្តីជំនឿតែយើងរកគ្នាមានសេចក្តីជំនឿអត់ហើយតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបានប្រសើរឡើងជាមុនហើយឬអត់នៅក្នុងខព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះយើងត្រូវយល់អំពីគ្រប់តូចបំផុតត្រូវយល់ពីការគ្រប់តូចបំផុតដែលជាពាក្យប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាប់ដើមដោយការស្វែងយល់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសពាក្យថាគ្រប់ពូជយ៉ាងតូចបំផុតនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីមកពីពលនីអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយចង់ដឹងថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រពន្ធណាតូចជាងគ្រប់តូចឬធំជាងគ្រប់តូចនោះនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺនិយាយអំពីគ្រប់ពូជតូចយ៉ាងល្អិតឥឡូវសួរមួយតើតើមានគ្រប់ពូជណាតូចបំផុតអត់មកគ្រប់ឲ្យតែតូចបំផុតតូចជាងគេបំផុតហ្មងលើโลกនេះបាទគ្រប់ជែកគ្រប់ស្បៃមានអីទៀតអេល្ងោចធំជាងគ្រប់ស្បៃហើយវាសំប៉ែតសំប៉ែតវិញវិញមានគ្រប់ណាដែលតូចបំផុតដែលយើងបានឃើញផ្លែផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែសកានីផ្លែទៀតគ្រប់ល្ងោយើងបាននិយាយមិញសោះតែជាចម្លើយដែលមិនខុសទេប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចត្រង់នេះដែលព្រះយេស៊ូវត្រឹមបន្ទូលថាបើសិនជាយើងមានជំនឿប្រប៉ាន់គ្រប់តែតូចបំផុតនៅលើផែនដីនេះយើងអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះបានយ៉ាងស្រួលទីទៀតយើងនិយាយអំពីភ្នំឥឡូវចំណុចទី1គឺយើងយល់អំពីគ្រប់តូចយ៉ាងល្អិតសិនគ្រប់ពូជតែតូចល្អិតគឺជាគ្រប់ពូជដែលតូចជាងគេបំផុតប៉ុន្តែតើយើងធ្លាប់ឃើញអាគ្រប់តូចបំផុតคล้ายទៅជាអើយដើមឈើយ៉ាងធំដែរអត់ធ្លាប់ឃើញអត់អ្នកផ្សេងធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់ដាំអត់អត់នៅក្នុងនេះយើងឃើញថាគ្រាប់ដែលតូចបំផុតវាតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាំវានឹងក្លាយទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយដំណើរនៃការរីកចម្រើននេះក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងមានជំនឿធំតែម្ដងឬក៏មានជំនឿដោះមកតិចឬក៏ជំនឿនឹងដោះមកធំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងឮដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានចាប់ដើមពន្លកឬក៏ចាប់ដើមឮបន្តិចបន្ទាប់មកយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ដើមស្រាវជ្រាវយើងចាប់ដើមស្វែងរកថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយបន្ទាប់ពីការស្វែងរកយើងក៏មានគ្រូដើម្បីទៅបង្រៀនយើងបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតើយើងជឿព្រះដោយខ្លួនឯងគឺឬក៏យើងជឿព្រះដោយនរណាម្នាក់ជឿដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយពីណាគេទៅប្រាប់ហើយយើងឮឬក៏យើងអីឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនចេញពីសាលារៀនអឺរត់មកសាលារៀនឯកជនប៉ុន្តែចំសាលារៀនឯកជនជាសាលារៀនព្រះទៀតយើងយើងឮដំណឹងព្រះតាមរយៈសាលារៀនបាទតាមរយៈសាលារៀនមែនទេព្រោះជាបងប្អូននៅទីនេះច្បាស់ជាឮដំណឹងតាមរយៈសាលារៀនហើយព្រោះយើងបានចូលរៀននៅសាលានេះជាសាលាព្រះហើយបងប្អូនបងខ្លះខ្លះទៀតក៏គាត់ឮដំណឹងពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីសាច់ញាតិយាយតាដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតែម្ដងតាមរយៈគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទានតែម្ដងឃើញគ្រួសារដែលជឿព្រះតែម្ដងកើតមកប្រិចជឿព្រះតែម្ដងដោយសារម៉ែឪជឿព្រះរួចហើយឃើញប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាកូនដែលកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលជឿព្រះនោះជឿព្រះដែរអ្នកខ្លះជឿព្រះអ្នកខ្លះអត់ម៉ែឪជឿព្រះតែគាត់ជឿព្រះហងមានអញ្ចឹងដែរគ្រប់ពូជរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពូជតូចដែលយើងជឿហើយនៅពេលដែលយើងជឿហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមថែរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់คล้ายទៅជារឹងមាំคล้ายហើយវាអាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីជំនឿផ្ដល់ជីវិតដល់យើងហេតុអីពីព្រោះបើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេ យើងហាក់បីដូចជាយើងអត់មានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានជំនឿហើយបន្ទាប់ពីមានជំនឿហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរបើអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេគឺហាក់បីដូចជាជីវិតអត់មានន័យដោយបងប្អូនគាត់រៀនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់រៀនគាត់ជឿថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងបានការងារល្អឬក៏នៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់សង្ឃឹមអាពាក្យថាកន្លែងថាសង្ឃឹមនឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លះអត់មានសង្ឃឹមទេអ្នកខ្លះរៀនមើលទៅមុខម៉ែឪទាំងដូចអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំរៀនទេអស់សង្ឃឹមបាទដល់ពេលអស់សង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ទី3ទី4នៅចាំឲ្យខ្លួនធំរួចធ្វើការទេដោយសារអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងជំនឿគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបរាងកាយរបស់យើងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់យើងដូចយើងជាអ្នកស្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះសត្វតែជាអ្នកមិនធូរធារទេតែភាសាខ្មែរថាជាអ្នកស្រែទៅចោះអាខ្ញុំវិញអ្នកស្រែសុតសាតអត់មានអ្នកក្រុងអ្នកស្អីទេគេគឺអ្នកស្រែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពតោកយ៉ារបស់យើងក្មេងៗត្រូវការអីត្រូវការខំរៀនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពពេលដែលយើងរៀនចប់យើងបានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យើងច្បាស់ជាមានជីវភាពរៀងធូរធារហើយពីមុនរឹសដល់រឹសក្តាមខ្ចងលក់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនចប់យើងមានការងារល្អលើនេះយើងលេងដល់រឹសក្តាមខ្ចងហើយយើងដើររើសលុយម្ដងយើងធ្វើការគេយើងបានលុយអាយោលុយនឹងឯងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងផងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារបាទផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីតកតងភ្នំហេតុអ្វីសេចក្តីជំនឿអាចរង្កិលភ្នំឬក៏រើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបានតាមចិត្តបាទយើងមើលភ្នំភ្នំគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបទេណាគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ23 24ដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភ្នំដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានគ្រប់អេមានគ្រប់មានជំនឿប្រប៉ុនគ្រប់ពូចតូចល្អិតអ្នករកគ្នាអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះបានត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចោះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តចូលជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដោយប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានដូចហើយបានហើយនោះនឹងបានមែននៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងនៅមានការសង្ស័យដែរឬអត់តើយើងសង្ស័យដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងព្រះវិហារនេះអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរបាទអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរសំបីតែអ្នកជាមួយទឹកហើយក៏អាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអាចនៅចិត្តសង្ស័យទៀតថាជឿព្រះយេស៊ូវគិតអាឡ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគិតវែងឆ្ងាយគឺវាឆ្ងាយថាជឿព្រះសុបានអីទេហើយជាពិសេសអ្នកដែលអតិនធ្វើបន់ជាមួយទឹកអ្នកកំពុងតែរៀនព្រះគម្ពីរនេះកាន់តែសង្ស័យទៀតហើយកាន់តែស្ទាក់ស្ទើរទៀតហើយពីព្រោះគេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់វាញញាថាវាតូចជាងអាក្រឹបតូចទៀតអាក្រឹបល្អិតទៀតពីព្រោះគាត់ទៅតែនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅមានភាពសង្ស័យមានការសង្ស័យហើយនៅគិតវែងឆ្ងាយហ៎ហើយឡើយមានការសង្ស័យអត់ធ្លាប់មានការសង្ស័យអត់ទេនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះសង្ស័យថាចូលជឿព្រះយេស៊ូវថាបានជីវិតបានទៅឋានសួគ៌នៅសង្ស័យថាបានទៅឋានសួគ៌មែនអត់ឬក៏អ្នកខ្លះថាបានជីវិតមែនអត់ហើយបើយើងស្លាប់ទៅព្រះយេស៊ូវថានៅពេលព្រះអង្គយាងមកលើកទី2ទ្រង់ប្រោះយើងឲ្យមានជីវិតកាន់តែសង្ស័យទៅស្លាប់ទៅហើយប្រោះយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងផងណាពីព្រោះអ្នកស្លាប់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹង គាត់ដឹងផងតែគាត់ត្រូវរស់ឬក៏ត្រូវមិនរស់អញ្ចឹងនោះមានការសង្ស័យប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជានេះអត់សង្ស័យនេះអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យចូលនៅក្នុងសមុទ្របានហើយបើសិនជាអ្នកសោមដោយគ្មានការសង្ស័យអ្នកនឹងបានដោយបំណងណាអ្នកបានដោយបំណងចំណុចត្រង់នេះគឺអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿនៃគ្រប់ពូជយ៉ាងដូចនោះគឺយើងត្រូវការពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានន័យដោយពាក្យថារំកិលភ្នំឬក៏ឲ្យភ្នំទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបសគ្គដែលវាធំធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវសូមសួរមួយឧទាហរណ៍យើងឈរនៅទីនេះហើយភ្នំនៅខាងមុខតែយើងមើលឃើញអាខាងនោះភ្នំដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងទៅភ្នំកលែនតែយើងអាចឃើញអាខាងភ្នំកលែនខាងនោះឃើញដែរអត់ហេតុអីព្រោះវាធំត្រូវវាបាំងតែវាធំហ្នឹងហើយវាបាំងណាវាធំអញ្ចឹងភ្នំនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបសគ្គឬបញ្ហាដែលវារារាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនេះវានៅមានការសង្ស័យដែលព្រោះថាដោយសារយើងមើលមិនឃើញអាខាងមុខហ្នឹងឯងមើលឃើញអាខាងមុខតែនេះយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចត្រង់នេះថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាភ្នំគឺជាឧបសគ្គហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានជំនឿតូចប៉ាន់គ្រប់ពុលល្អិតអាចរើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទីនោះហើយដល់ពេលនៅក្នុងខលនេះខ្ញុំនិយាយថាភ្នំគឺជាបញ្ហាគឺជាឧបសគ្គដែលរារាំងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះជាអាចគិតអាចកាត់នៃយល់ឲ្យថាខ្ញុំចង់និយាយបែបម៉េចដូច្នេះយើងឃើញថាអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺអាចរំកិលភ្នំបានគឺមានន័យថាអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលតូចបំផុតដែលយើងមាននេះអាចយកឈ្នះការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនឬវិបត្តិនៃជំនឿឬក៏ឧបសគ្គសំខាន់ឬក៏ធំធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានឥឡូវសូមសួរមួយពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាបងប្អូននៅទីនេះតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងមាននៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បងៗខ្ញុំជឿថាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់គាត់គឺការរៀនសូត្រការប្រឡងពីព្រោះគាត់អត់ទាន់ដឹងចម្លើយមុនបើគាត់ដឹងចម្លើយមុនគាត់អត់មានឧបសគ្គទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងអ្វីដែលឧបសគ្គគឺសំណួរនៅពេលដែលគ្រូដាក់សំណួរឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ចាប់ដើមមានឧបសគ្គហើយណាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសំណួរនេះអត់យល់អ្នកខ្លះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់គ្រូធ្វើគ្រូដែរនៅទីនេះកូនសិស្សខ្ញុំខ្លះសួរសំណួរខ្ញុំឡើង3 4 5ដងនោះដល់ពេលខ្ញុំដាក់សំណួរទៅគាត់នៅអត់យល់នេះជាឧបសគ្គរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅសួរពយល់នឹងសើក៏ប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់គាត់អាចឆ្លងកាត់បានដោយសារគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងណាមានជំនឿលើខ្លួនឯងហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងសម្រាប់សោះដោយសារពេលយប់គាត់បានរៀននៅពេលដែលគាត់បានរៀនគាត់ពេលព្រឹកឡើងគាត់ទៅប្រឡងគាត់មានជំនឿថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់អាចធ្វើបានដល់ពេលបាក់ដាក់សំណួរមកចំអាពេលដែលគាត់រៀនចំហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានមែនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានមើលមេរៀនគាត់អាឡ័យតែមើលទូរស័ព្ទឬក៏ដេកនិយាយគ្នាឆ្លងឆ្លើយគ្នាភ្លេចអាមេរៀននោះពេលព្រឹកឡើងប្រឡងគឺគាត់អត់ចេះនេះជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហើយឧបសគ្គធំមួយទៀតគឺការងារហើយនិងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់គិតថានៅពេលគាត់រៀនអត់ចេះឧទាហរណ៍ចឹងណាមានថាបងប្អូនអត់ចេះទេសិតតែឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់ប៉ន្តែអត់ដឹងឆ្លាតខាងអីទេតែសក់ឆ្លាតឆ្លាតបញ្ហាគឺមិនដឹងទៅរកការងារណាបានធ្វើឥឡូវយើងមើលចំណុចត្រង់នេះវិញគឺចំណុចត្រង់នេះគឺគូសបញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រប់តូចល្អិតនេះហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយថាវាជាភាពខ្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះអាគ្រប់តូចនេះវាអាចផ្លាស់ប្រែ វាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានហេតុអ្វីមកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងដាក់ការទុកចិត្តយើងដាក់ជំនឿទៅលើព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿទ្រង់អ្នកនោះនឹងបានជីវិតនឹងបានឡើងទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយជំនឿដែលតិចបំផុតរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមបាទធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងដើម្បីយើងឈានចោលចាប់យកអាចចំណុចធំដែលនៅខាងមុខយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទៅបោះតង់បោះជំរំនៅភ្នំកលែនអង្គរឆ្នាំមុនខែ12នោះខ្ញុំឃើញយាយតាតាខ្លះថាខ្ញុំអាចឡើងភ្នំបានទេគួរអត់ចង់ឡើងទៀតប៉ុន្តែមានពួកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងជំរុញជួយលើកទឹកចិត្តឡើងទៅយាយអើយឡើងទៅតាអើយតែពីព្រោះគាត់ចង់ឡើងថាគាត់អផលវិបាកឧបសគ្គរបស់គាត់ថាគាត់ចាស់ហើយទី1ភ្នំវាឡើងដូចនេះហើយផ្លូវស្វាក់ថ្មហើយល្អិលបាទល្អិលអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំកលែនដឹងហើយផ្លូវយ៉ាប់ផ្លូវល្អិលផ្លូវថ្មសម្រាប់ក្មេងៗមិនមែនជាមិនសូវមានឧបសគ្គទេតែសម្រាប់ចាស់ចាស់នៅពេលដែលកលបបកលវិបោះជំរំឆ្នាំមុនចុងឆ្នាំតែខែ12យើងឃើញថាមានអ្នកដើរដួលមានអ្នកដើរណាដើរត្រងដើរយួរគ្នារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ណារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងយើងត្រូវការរត់ណារត់ទៅរកជំនួយនៅពេលដែលយើងរត់ទៅរកជំនួយយើងនឹងបានឈ្នះរាល់ការឧបសគ្គនោះពីព្រោះគេពីព្រោះជំនួយរបស់យើងគឺគាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍បាទសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រាប់ឬក៏លើកទឹកចិត្តរហូតទាល់តែយើងមានបទពិសោធន៍ដូចគាត់ហើយយកឈ្នះដូចគាត់បានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នាចំណុចទី3ខ្ញុំមានតែ4ចំណុចទេឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3ហើយចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពសម្បត្តិទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាចំពោះ17ខ6តែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដល់មហោនេះថាចូលអើយរលើងទៅដោះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរសេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពការស្វែងរកជំនឿរបស់យើងនឹងមិនពេញលេញទេដោយមិនគិតពីភាពចាំបាច់នៃសកម្មភាពមិនមែនមានសក្តីជំនឿឲ្យពេញលេញទេណាហើយក៏មិនមែនមានសក្តីជំនឿឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់អត់ទេមានសក្តីជំនឿឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទើបវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើអីសោះផងអត់សកម្មភាពបាទអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសក្តីជំនឿបើអត់មានសកម្មភាពសក្តីជំនឿនោះយ៉ាងម៉េចដែលជំនឿនោះងាប់ជឿព្រះហើយអត់មានសកម្មភាពងាប់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចដើមណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែកាត់ចោលដាក់ហាលឲ្យស្ងួតដុតវាចោលវានៅទៅអីពីនោះបើទៅគេបើទៅឯងវាអត់មានសកម្មភាពវាអត់មានផ្លែវាអត់មានផ្កាយើងដូចគ្នាអរគុណបងប្អូននៅទីនេះគាត់មានសកម្មភាពចង់និយាយថាគាត់ជួយកម្មវិធីគាត់ជួយអានកម្ពីគាត់ជួយច្រៀងគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលប៉ាប៉ាគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលយាយៗអង្គុយស្ដាប់យកអ្វីដែលស្ដាប់នេះទៅប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏ទៅសិក្សាខ្លួនឯងបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅអានឹងគេហៅថាសកម្មភាពគេហៅថាសកម្មភាពហើយចំណុចត្រង់នេះដែលធ្វើឲ្យសក្តីជំនឿរបស់យើងនេះកាន់តែរីកកាន់តែទៅដល់អ្នកដទៃហើយឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានហើយទទួលយកហើយបានសង្គ្រោះដូចយើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលយើងជឿហើយយើងគ្របទុកដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាអត់ចង្គៀងហើយគ្របតាក់នៅក្នុងថាំងមកដល់ខ្ញុំភ្លឺអនាគតទៅចង្គៀងនោះវាអលួត ព្រោះអាវាខ្យល់ចាញ់ចូលឬក៏អីហ្នឹងវាហប់ឈឹងអនាគតជាងហ្នឹងវាលុតហើយអញ្ចឹងមិនថាវាងើបដូចគ្នាហ្នឹងមែនអត់ជឿព្រះអត់មានសកម្មភាពងើបបាទសូមចាំបើចង់រស់ត្រូវមានសកម្មភាពមនុស្សយើងដេកក្នុងកន្ទើលរហូតអត់មានសកម្មភាពអត់មានអត់មានអរិញចលនាដើរងឹបដូចគ្នាហ្នឹងឯងយូរយូរទៅឈរដេកភ្លឹងចាអត់មានកម្រើកអីសោះនិយាយមនុស្សងឹបហ៎មនុស្សស្លាប់ហ៎មនុស្សស្លាប់ត្រង់ភ្លឹងហ៎បាទដូចគ្នាដូចគ្នាក្រពូចនឹងមិនលូតលាស់ទេលុះត្រាតែយើងយកវាទៅដាំហើយថែរក្សាបានល្អបាទថែរក្សាបានល្អគ្រេគ្រាប់ពូជនេះវាអត់ដោះទេបើសិនជាយើងមិនយកវាទៅដាំណាបើសិនជាយើងយកមិនយកវាទៅដាំជាងវាអត់ដោះដូចជំនឿរបស់យើងដែរបើសិនជាយើងជឿអត់មានសកម្មភាពសោះក៏អត់ដោះតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងដោះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមកមានអីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងវាដោះវាធំคล้ายទៅជាដើមឈើឲ្យមានផ្លែមានផ្កាតើសេចក្តីជំនឿយើងត្រូវធ្វើដល់ម៉េចឲ្យវាដោះហ៎ឲ្យវាធំធាត់ឲ្យវាคล้ายទៅជាដើមឈើមានផ្លែមានផ្កាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម៉េចបាទត្រូវស្រោចទឹកត្រូវថែបំប៉នដាក់ជីទៅវាដោះវាមានផ្លែមានផ្កាចោះជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវដាក់ជីហ៎ត្រូវការស្រោចទឹកឯងអត់ទៀតត្រូវការមើលថែអត់ទៀតណាបើមើលថែងឹបសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាបើយើងមិនស្រោចទឹកបើយើងមិនមើលថែបើយើងមិនដាក់ជីសួរថាសេចក្តីជំនឿយើងដោះយ៉ាងម៉េចវាធំយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាការដាក់ជីអ្វីទៅជាការស្រោចទឹកអ្វីទៅជាការមើលថែការមើលថែការដាក់ជីការស្រោចទឹកគឺការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការថ្វាយបង្គំហើយបង្គំចង់និយាយថាយើងត្រូវការមានអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្រៀននឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមើលថែដាក់ជីស្រោចទឹកជីកគល់ថែរក្សាដើម្បីឲ្យយើងវាដោះខ្លាចជាផ្លែជាផ្កាណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ដែលអធិដ្ឋានសោះជឿព្រះយេស៊ូវអត់ដែលអធិដ្ឋានសោះមិនដឹងបានចឹកតែជំនឿយើងដឹងថារីបណ្ណាហើយជឿព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតណាអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះតើការជឿលើព្រះយេស៊ូវជំនឿរបស់យើងមានដល់កម្រិតណាណាមានដល់កម្រិតណាហើយយើងមើលទៅមុខទៀតស្ដៀងគ្នាទៅនឹងសក្តីជំនឿរបស់យើងបើយើងมันមានសក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចបញ្ជាភ្នំបានទេណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងភ្នំគឺអីគេណាហើយសូមយើងមើលទៅក្នុងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវតើនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងសក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គណាក្នុងសក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺបាទអ្នកដែលឈឺហើយសំសួរថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាក្មេងៗនៅទីនេះធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺដែរឬអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់បាទធ្លាប់ណាធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺធ្លាប់ទៅអធិដ្ឋានឲ្យគេដែរអត់ពិសេសពិសេសយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់មកពហិមបានអញ្ចឹងយើងទៅអាឋានទៅថ្វាយគុំទៀះគាត់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់គាត់ហ្នឹងបានរីកចម្រើនទៅតាមរយៈយើងដែរបាទតាមរយៈយើងដែរចំណុចទី4ជាចំណុចចង់បញ្ចប់ហើយចំណុចចង់បញ្ចប់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងរាល់គ្នាកំពុងរងចាំហើយក៏ភ័យអរនៅក្នុងអាចំណុចពិសេសនឹងដែរក្មេងសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលគាត់រៀនហើយដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ម្នាក់ភ័យអរថាអញមកលេខម៉ានខ្សឹបខៀវគ្នាដែរខ្សឹបខៀវគ្នាហើយមកលេខម៉ានអឺ ដល់ពេលដល់ពេលម៉ែអោដល់ពេលប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាអង្គុយរងចាំកូនអញចង់មើលធ្វើតាមដានកូនវាល្អអត់វាល្អអត់អើល្អអត់អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចដែលល្អដល់ពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងរងចាំអាចំណុចចុងក្រោយនឹងឯងតែអូព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយទាំងឧទាហរណ៍តាស្អែកព្រះយេស៊ូវយើងមកឧទាហរណ៍ណាកុំមែនទេអូថ្ងៃនេះមិនដឹងថាដេកលក់អត់ទេអោនោះអោអោផងភ័យផងអើអ្នកខ្លះអោអោអោឃើញព្រះយេស៊ូវហើយចង់ឡើងឋានសួគ៌នោះអ្នកខ្លះភ័យផងភ័យអូបានឡើងឋានសួគ៌អត់ទេឡើងភ័យសួគ៌ទេភ័យភ័យធ្លាប់ភ័យអត់ធ្លាប់អោអត់ធ្លាប់សบายហ៎បាទឥឡូវចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទសេចក្តីស្រឡាញ់ការរួបរមសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ឥឡូវយើងមើលចំពោះ13ខ2មានបន្ទូលថាម៉េចបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាចកំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់សេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចាញ់បានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេឃើញសេចក្តីជំនឿមិនពេញលេងទេលុះត្រាតែបករួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានសេចក្តីជំនឿអាចបជាភ្នំទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះអូដេញអរិយពី1ទៅ1អូធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេតើយើងមានអីពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តទេយើងនិយាយថារស់ទៅអត់ស្រួលតែម្ដងអត់មានអ្នករົບរោគគេថារស់រស់ក្រៅសង្គមតែម្ដងមានអ្នកណានិយាយជាមួយមានអ្នករົບរោគមានអីទាំងអស់តែម្ដងរស់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បំណាច់ចង់ក្រោយក្នុងការយល់ដឹងអំពីអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីជីគេជីកំប៉ុស្តជីអាចកោជីជីគីមីជីអ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យតែជីនៅពេលដែលដីដែលមានជីល្អគ្រោះរបស់យើងច្បាស់ជានឹងដោះលូតលាស់ធំធាត់ហើយបង្កើតនៅផលផ្លែបាទបង្កើតនឹងផលផ្លែអញ្ចឹងត្រូវចាំចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់បើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេជឿប៉ុណ្ណាក៏វាមិនរីកដែរក៏មិនលូតលាស់ដែរក៏អត់ចម្រើនដែរលុះត្រាតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចោះបើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ផងតើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងរកគ្នាថាម៉េចចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងផងតើយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមឲ្យជួយឲ្យនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីមកអ្នកណាអាចឆ្លើយបានតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសូមជួយលើកដៃហើយសូមជួយឆ្លើយមួយម៉ាត់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចាស់ចំណុចមួយទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេចម្លឺអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចគេអង់គ្លេសអាម៉ាត់ដែរអញ្ចឹងអង់គ្លេសអាម៉ាត់ដែរអង់គ្លេសគេថា love is blind តើមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរឬអត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះបើសិនតែខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវទេគេថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការខ្វាក់ភ្នែកវាមើលអត់ឃើញពីព្រោះវាគេថាខ្ញុំស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ថាយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់វាអត់មើលឃើញអ្វីទាំងអស់កំហុសគេនឹងសុំបាយតាគេលួយគេឆក់គេប្លន់ប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេថាគាត់ល្អអស់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងឃើញអានោះខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវហើយមិនខុសហើយណាខ្ញុំគិតវាអញ្ចឹង ឥឡូវគិតចឹងដែរអត់ប៉ុន្តែយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាសកម្មភាព Love is in action ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងកម្មភាពរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់ណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងធំធេងដោយមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីមិនអាចធ្វើបានដូចទ្រង់គឺលះបង់ជីវិតណាលះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងរស់ឥឡូវសួរម៉ែឪសួរម៉ាក់ប៉ាទាំងឡាយតើហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនដែរឬអត់តើហ៊ានបោះជាជីវិតដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែរឬអត់ណាម៉ាក់ថាហ៊ានតែម៉ាក់ប៉ាខ្លះបើចោតខ្លាចស្លាប់ដែរយើងឃើញថាភាកតិចបំផុតដែលហ៊ានបោះជាជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់កូនជាទីស្រឡាញ់ហើយសួរយាយនោះមើលឥឡូវកូនជប់គុកហ៊ានជប់គុកជំនួសកូនអត់អត់បើគេមកឲ្យជប់គុកជំនួសផងព្រះស៊ូត្រង់មករៀនថាបាត់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អ្នកណាធ្វើអ្នកនោះនឹងទទួលគេថាអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះនឹងស្លាប់ដោយការហូបចោលដូចគ្នាបើម៉ែឲ្យហូបកូនមិនឆ្អែតទេលុះត្រាតែកូនហូបដែរទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាហេទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះថែរក្សាខ្លួនយើងអ្នកជិតខាងក៏ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយើងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហេគាត់ខ្វះភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសអ្នកមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តចុះហេអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត depression ឬក៏ stress ទៅណាយើងត្រូវការបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅលើកទឹកចិត្តដល់គាត់លើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយយ៉ាងធំធេងពីព្រោះយើងធ្វើអស់អំពីចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទេជំនឿដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដោយក្រពូចវាមិនទំនងដោះនៅក្នុងដីទេបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏បើអត់មានអ្នកដាំដោះអ្នកស្រោចទឹកឥឡូវយើងដាំក្រពូចយើងដាំក្រពូចហើយយើងអត់ស្រោចទឹកដោះឬក៏អត់បើយើងដាំហើយអាដីស្ងួតទៅដីកាប់ទៅហុយដីកាប់ទៅហុយទលោមហើយយើងដាំក្រពូចហើយយើងកប់វាហើយអត់ស្រោចទឹកតើវាទំនងដោះឬអត់បើប្រហែលជាមិនសូវទំនងដោះទេណាវាអត់ទំនងដោះតែម្ដងពីព្រោះវាអត់មានជាសំណើមអត់មានជាតិសើមដែលធ្វើឲ្យវានេះទំនងដោះអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាណាបើសិនតែយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏មិនរីកក៏វាមិនដោះដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវការស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃណាស្រឡាញ់អ្នកដទៃតែចង់និយាយថាយើងគិតអ្នកដទៃជាជាងខ្លួនយើងណាពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់យើងត្រូវទៅឯពួកគាត់ទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងមានចំនួនមានបញ្ហាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងគឺយើងត្រូវទៅជួបពួកគេហើយទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនដែរណាទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោះស្រាយទៅវារលូនបើសិនតែយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងនៅមានកំហឹងទៅដល់និយាយប៉ងសួរថាបញ្ហានោះដោះស្រាយបានដែរឬអត់អត់បានទេប្រហែលជាអាចទៅប្រហែលជាបញ្ហានោះអាចជាបង្កកន្តរិចឬដើមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ គេខឹងប៉ុណ្ណាក៏អាចស្ទន់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់ហើយក្នុងការទៅរកគ្នាដែរដែលភាសាខ្មែរយើងថាភ្លើងវាអាចឈ្នះទឹកទេណាតែឆេះឆេះយកទឹកទៅបាញ់ទៅប្រឡុតភ្លើងវាលុតហើយឃើញឃើញយើងមានឡានអគ្គិសនីទេទៅពេលភ្លើងឆេះផ្ទះគេយកឡានទៅបាញ់ទឹកមកប្រឡុតតើយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដោយរបៀបណាពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់មានឥទ្ធិពលលើទង្វើរបស់យើងនិងការខិតខំរបស់យើងទៅកាន់ភ្នំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចភ្នំនឹងនេះគឺយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើឧបសគ្គធំធំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្តេចឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះ Homework ពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំថាជំនឿរបស់យើងទោះបីវាហាក់បីដូចជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿដ៏តូចនេះវាមានសក្តានុពលក្នុងការយកជ័យជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតយើងបានចឹងកុំមើលងាយអាតូចបំផុតណាតែដែលធ្លាប់ឮគេថាអាតូចវាអាធំយំសក្តីជំនឿរបស់យើងតូចមែនប៉ុន្តែវាខ្លាំងសក្តីជំនឿយើងតូចមែនប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះរាល់បញ្ហារាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមានជាការមានជំនឿប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពលើវានិងធ្វើដូច្នេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលយើងតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាសេចក្តីជំនឿយ៉ាងតូចបំផុតរបស់យើងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងណាមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីជំនឿហើយទុកចោលទេណាមានជំនឿហើយទុកចិត្តលើវាពីព្រោះវាតូចមែនប៉ុន្តែវាអាចជួយផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបាទផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងថាតើខ្ញុំអាចដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅក្នុងសកម្មភាពនៃជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបានដោយរបៀបណាទេបើសិនយើងជួបមានបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះបានដោយរបៀបណាទេបានដោយរបៀបណាតើយើងអាចយកឈ្នះបញ្ហានេះបានយ៉ាងម៉េចបានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនព្រឹកនេះយើងបានរៀនចំនួន4ចំណុចទី1ចំណុចទី1យើងបានឃើញថាសេចក្តីជំនឿអាចយើងរើភ្នំបញ្ជាភ្នំបានភ្នំនោះគឺជាឧបសគ្គចំណុចទី2យើងត្រូវការយល់អំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ចំណុចទី3យើងចង់ឲ្យយល់អំពីសេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពបាទចំណុចទី4សេចក្តីជំនឿគឺបូករួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណុច4នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីកលូតលាស់បានហើយលូតលាស់បានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាដែលមានវត្តមានទាំងទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរាល់គ្នាវាតូចពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគឺវាខ្លាំងណាគឺរឹងមាំអាចផ្លាស់ប្ដូរអាចផ្លាស់ប្រែបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងអរគុណដល់ការស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយក៏សូមព្រះទ្រង់ប្រទានពរសូមព្រះអង្គគង់នៅនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីករាយលាស់ផងដែរអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: និងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយចង់យកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយចំណាស់ម្នាក់រស់នៅតែពីអ្នកកូនប្រុសនៅក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់មួយកូនប្រុសរបស់គាត់មានឈ្មោះថាចេកជីវភាពរបស់ពួកគេពិតជាក្រលំបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចេកមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទាំងអស់នេះទេគេគឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តការរៀនសូត្រគេចូលចិត្តតែដើរលេងនិងដេកលេងនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែការងារផ្ទះក៏គេមិនដែលជួយធ្វើម្ដាយដែរដូច្នេះហើយទើបម្ដាយរបស់គេបានសម្រេចចិត្តថាប្រសិនបើគេមិនព្រមទៅរកការងារធ្វើនោះទេគាត់នឹងដេញចេកចេញពីផ្ទះជាពុំខាននៅពេលដែលបានលើដូច្នោះចេកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកការងារធ្វើហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរគេក៏បានចេញក្រៅហើយបានទៅជួបនឹងកសិករម្នាក់ចេកក៏បានសុំកសិករនោះធ្វើការជាមួយកសិករនោះក៏បានប្រាប់ទៅចេកថាក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យមួយកាក់ចេកក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលបានធ្វើការងាររួចហើយបុរសដែលជាកសិករក៏បានប្រគល់ប្រាក់មួយកាក់ឲ្យទៅចេកដោយសារតែចេកមិនដែលធ្លាប់មានប្រាក់ជារបស់ខ្លួនឯងគេក៏មិនបានចេះទុកដាក់ប្រាក់អ្វីឡើយនៅពេលដែលគេបានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេក៏បានធ្វើឲ្យកាក់នោះបាត់ហើយគេក៏បានទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គេម្ដាយរបស់គេក៏បានថាចេកអើយហេតុអ្វីក៏ឯងល្ងង់ម្លេះមានហោប៉ៅហេតុអ្វីក៏មិនដាក់លើកក្រោយចូលកូនយកដាក់ក្នុងហោប៉ៅកុំដើរកាន់ដូចឆ្នោះព្រោះវាងាយនឹងបាត់ចេកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាបាទអ្នកម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងយកទឹកដោះគោមួយកន្លែងចេកក៏បានសុំគេធ្វើការងារបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោនោះក៏បានប្រាប់ចេកថាគេគ្មានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកទេបើសិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេនឹងផ្ដល់ឲ្យតែទឹកដោះគោតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោក៏បានយកទឹកដោះគោមួយពេញយ៉ាងធំឲ្យទៅចេកចេកក៏បានចងចាំសម្ដីរបស់ម្ដាយថាឲ្យដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅគេក៏បានយកទឹកដោះគោមួយពេញនោះទៅដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅដ៏ធំរបស់គេហើយទម្រាំតែបានដើរដល់ផ្ទះចេកក៏បានធ្វើឲ្យទឹកដោះគោនោះខ្ទាតចេញពីហោប៉ៅរបស់គេខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ពេលទៅដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតហើយក៏បានណែនាំប្រាប់កូនថាចេកអើយលើកក្រោយចូលកូនយកក្រមាដាក់នៅលើក្បាលហើយទូវាទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទាតចេញអស់នៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏បានតបវិញថាបាទម៉ែហើយម្ដងនេះនៅពេលព្រឹកចេកក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ហាងនំមួយចេកក៏បានសុំម្ចាស់ហាងធ្វើការជាមួយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកឡើយបើសិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេមានតែឈ្មោះមួយសម្រាប់ឲ្យចេកយកទៅចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះចេកក៏យកព្រមធ្វើការហើយដូចរាល់ដងនៅពេលដែលចេកបានធ្វើការហើយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រគល់ឈ្មោះនោះឲ្យទៅចេកហើយនៅពេលដែលចេកបានឈ្មោះនោះគេក៏បាននឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គេគេក៏បានយកឈ្មោះនោះទៅដាក់នៅលើក្បាលទូដើរមកផ្ទះប៉ុន្តែដើរមិនបានប្រមាណផងឈ្មោះក៏បានរើរត់ចុះដែលធ្វើឲ្យចេកពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែនក៏ព្រមទម្លាក់ឈ្មោះនោះឲ្យវារត់ចេញទៅនៅពេលដែលដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីឲ្យទៀតហើយដូចសពដងគាត់ក៏បានប្រដៅទៅចេកថាលើកក្រោយចូលកូនដាក់ខ្សែនៅនឹងកវាហើយដើរដឹកវាមកនៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏ឆ្លើយថាបាទម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងកាប់សាច់គាត់ក៏បានសុំគេធ្វើការនៅទីនោះអ្នកកាប់សាច់ក៏ព្រមឲ្យគេធ្វើការជាមួយដោយប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកនោះឡើយប៉ុន្តែគេនឹងឲ្យសាច់ខ្លះទៅចេកនៅពេលដែលចេកធ្វើការចប់លុះល្ងាចឡើងចេកក៏បានបង្ហើយការងាររបស់គេអ្នកកាប់សាច់ក៏បានយកសាច់ឆ្លុះយ៉ាងច្រើនយកមកឲ្យចេកដោយនឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយចេកក៏បានយកខ្សែនោះចងសាច់ដើរអូសប្រឡាក់ដីខ្ទេចខ្ទីធ្វើឲ្យសាច់នោះខូចអស់នៅពេលដែលបានឃើញដូច្នោះម្ដាយរបស់ចេកពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកូនឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលដែលកូនខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តរៀនមិនចូលចិត្តធ្វើការងារយកបាត់ពីសតនៅពេលដែលយើងមិនចេះអ្វីមួយវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះចូលកូនចង់ចាំថាការសិក្សារៀនសូត្រយកបាត់ពីសតពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ម្ដាយរួចហើយចេកពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងគេក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកចេកក៏បានកែប្រែខ្លួនខិតខំធ្វើការងារនិងស្វែងយល់របបពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីការងារដែលគេតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយយកបទពិសោធន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះមានចំណងជើងថាភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ចេកដូច្នេះសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិត ជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគួរព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនញាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់ហើយនឹងសំអាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមិនចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងត្រូវការចូលក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ដានីយ៉ែលមានចិត្តស្ដែងជាសំខាន់នឹងចិត្តស្ដែងនោះទៅពីសម័យរបស់ដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យរបស់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់ជាព្រះធម្មអស្ចារ្យត្រង់ជាព្រះយល់នឹងដឹងអំពីគ្រប់ទាំងអស់នឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ជួយឲ្យយើងមើលពីសម័យដានីយ៉ែលអ្វីត្រូវកើតឡើងក្នុងពីពួនបៃរយឆ្នាំជាងនៅអនាគតរបស់សម័យដានីយ៉ែលមានតែត្រង់អាចយល់ច្បាស់នឹងដឹងនឹងពេលយើងមើលថ្ងៃនេះសូមព្រះជួយឲ្យយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញក្នុងចិត្តស្ដែងនោះជាពិតមែនសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយធ្វើគ្រូរបស់យើងយើងសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនសូមបើកទៅដានីយ៉ែលជំពូក8នៅសប្ដាហ៍មុនយើងមើលដានីយ៉ែលជំពូកខ្ញុំពេលនឹងដានីយ៉ែលមានការចិត្តស្ដែងដែរនឹងគាត់ឃើញសត្វ4សត្វនឹងយើងយល់អំពី4សត្វនោះបង្ហាញអំពីណូកូរបស់បាប៊ីឡូនមីដូភឺស៊ីក្រេកនិងរ៉ូមថ្ងៃនេះការចិត្តស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ឃើញទៅសត្វ2នឹងសត្វ2តតងជាមួយសត្វបាយយើងឃើញ ក្នុង Daniel ជំពូក7សូមចាំមើល Daniel ជំពូក8នឹងថ្ងៃនេះយើងអាចមកជំពូកនឹងខ្ញុំជួយបត់ស្រាយខុំអុយនៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជនៃស្ដេចរបស់ស្ដេច Belshazzar នោះមានការជិតស្ដែងលិកមកឲ្យ Daniel ខ្ញុំឃើញគូក្រោយការជិតស្ដែងមួយដល់ខ្ញុំបានឃើញពីមុននោះគេ Daniel គាត់ឃើញជិតស្ដែងនេះ3ឆ្នាំក្រោយជិតស្ដែងនៅការជិតស្ដែងនៅជំពូក7នឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីភាសាអង់គ្លេសពេលវិថាក្រោយជិតស្ដែងទី1 Daniel ចង់ថាជិតស្ដែងទី2វាទៅតាមជិតស្ដែងទី1សូមមើលខុសពីរីឯខោខ្ញុំឃើញការជិតស្ដែងមួយនោះនោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងត្រង់ក្រុងស៊ូសានក្នុងខេត្តអ៊ីឡាំតែក្នុងការជិតស្ដែងនោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំនៅឯមាត់ទន្លេអ៊ីឡៃវិញអានេះការជិតស្ដែងដានីយ៉ែលពេលគាត់ឃើញនេះច្បាស់គាត់នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះគាត់ធ្វើការជាមួយស្ដេចបេលសេសានៅទីនោះបន្តែគាត់ឃើញទីក្រុងមួយទៀតគេហៅស៊ូសាន And then Shushan, now cry me up, people protest me to Persi ban Cheneh Babylon, Gechere Tikrong no, Twerji a Kanang Tikrong Tom, Roboh Gay. Nung Kabai Tikrong no, Mean Stung Moy, Eli. Nung Daniel Kung, Klunkot, Cho Kabai Stung no. Kun no Kunyom ban Ngurp Pnake Lang.មើលទៅឃើញមានជាមឈ្មោលមួយឈើក្បែរទន្លេវាមានស្នែងពីរហើយស្នែងទាំងពីរក៏វែងមានតែមួយវែងជាងហើយស្នែងមួយដែលវែងជាងបានដោះឡើងជាខាងក្រោយលោកនេះក៏ឃើញសត្វជាមមួយនៅជាមនេះមានស្នែងពីរនៅ Daniel ជំពូក7សត្វ Daniel ឃើញទី1ជាសត្វសង្ឃបន្តែទី2ជាសត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំនោះឈើគពូមកខាងទីបមកខាងនៅនៅខាងនេះយើងឃើញសត្វជាមវាមានស្នែងធំពីរបន្តែមួយវាធំជាងមួយទៀតអានេះជួយឲ្យយើងឃើញរឿងខ្លាឃ្មុំក្នុងជំពូក7នឹងសត្វជាមនៅក្នុងជំពូក8និយាយអំពីនគរតែមួយកូបុនខ្ញុំក៏ឃើញក៏ឃើញជាមឈ្មោះនោះកំពុងតែតន្ទៀនទៅទោះខាងលិចទឹះខាងជើងនិងទឹះខាងត្បូងអត់មានសត្វណាមួយឯកនឹងទុបតោបានឡើយក៏គ្មានណាឯកនឹងជួយឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដែលវាបានដែរគឺវាបានធ្វើតាមតែអំពើចិត្តហើយក៏ទំកាំងខ្លួនឡើងផងទីយើងឃើញណុកអូនេះយើងយល់ថាណកូមីដូពឺស៊ីចិត្តរីកចម្រើនគ្រប់ខាងនិងគ្មានណកូផ្សេងអាចឈ្នះទេអនុត្រូវពេលយើងមើលទៅវិញមីដូពឺស៊ីពេលគេឈ្នះបាប៊ីឡូនហើយគេបានរីកចម្រើនទៅជើងទៅលិកទៅកាតទៅត្បងគ្មានអ្នកណាឈ្នះទេនិងMedo-Persia, Media, Jia Klang Mun, Bandai Persia Klang Krai. Chumpuk Pram, Samto Chumpuk Pram Bai Ko Pram. Kao Kinyom Kumpong Tai Picharana, No Keng Mien Papai Chmol Moi, Mau Pi Tuk Kang Lik, Hoh ping le point day ting the mole and pull back nung day lai.

បំបាក់ស្នែងទាំងពីរតែឈាមនោះមិនអាចនឹងជួយនៅមុខវាបានទេគឺត្រូវដូរចុះទៅដែរហើយបបៃបានជន់ឆ្លីទៅអេតមានអ្នកណាមួយអាចនឹងជួយឈាមឲ្យរួចបានឡើយបបៃឈ្មោះនោះក៏ទំខោងខ្លួនយ៉ាងក្រៃលែងកាលបានមានកម្លាំងហើយនោះស្នែងធំត្រូវបាត់ទៅរួចមានស្នែងបួនគួរពីកពលមើលបានដោះឡើងជំនួសស្នែងទាំងនោះគិនតិកទៅទឹះទាំងបួនយើងឃើញសពបាយមានស្នែងធំនៅកណ្ដាលភ្នែកមកនឹងឈ្នះសត្វជាមនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7យើងឃើញក្លាក់មុំនឹងយើងយល់ថាមីដាភើស៊ីបន្តែក្រោយមកមានក្លាលកិនមានកបោបួនមានស្លាបចេះឈ្នះក្លាក់មុំនៅទីនេះយើងឃើញជាមជាមីដាភើស៊ីស្មាក្លាក់មុំបានខ្លាំងពីខ្លាំងហើយបានមានសពបៃស្នែងធំមួយនៅកណ្ដាលមុខបានឈ្នះសត្វជាមនោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយទេអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានប្រទេសក្រិកបានឈ្នះប្រទេសមីដូភើស៊ីមានម្នាក់មានអំណាចធំជាងគេពេលក្រិកឈ្នះឈ្មោះគាត់ Alexander សព្វថ្ងៃយើងស្គាល់គាត់ជា Alexander the Great Alexander ជាមនុស្សធំពូកែនិង Alexander គាត់សោយរាជ10ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុង10ឆ្នាំនោះគាត់ឈ្នះ Middle Percy និងគាត់បង្រៀននគររបស់ថ្មីរបស់គាត់ទៅលិចទៅជើងទៅត្បូងនឹងតកាយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពេលអេកអាឡិចសានដាឈ្នះរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយគាត់បានស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកកាលនោះទាហានមេទាហាន4នាក់បំបែកនគរក្រិកទៅ4ផ្នែកនឹងគេសៃរៀកបន្តែគេមិនសូវខ្លាំងដូចពេលស្ដេចអាឡិចសានដាគ្រប់គ្រង So Daniel ឃើញជាតិស្ដែងគាត់ឃើញជាត្រូវជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចឃើញសពថ្ងៃ Okay មើលខ9 រួចមកមានស្នែងមួយទួយដោះជិងពីស្នែងមួយនោះក៏ទំឡើងយ៉ាងក្រៃលែងមានអំណាចទៅទឹះខាងត្បូងទឹះខាងកើតនិងខាងស្រុកដូអដមដែរវាក៏លើកខ្លួនឡើងរហូតដល់ពូបរិវារនៅលើមេឃហើយក៏ទម្លាក់ពួកនោះខ្លះនិងផ្កាយខ្លះចុះមកដល់ដីរួចជន់ឆ្លីដោយជើងអាវាទំខោងខ្លួនឡើងរហូតដល់អ្នកជាកំពូលបណ្ដែកនៃពួកបូបរិវារផងក៏លើកចៅខាថ្វាយទំវាយដតដាលត្រូវថ្វាយជានិកពីត្រង់ជិងព្រមទាំងធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់អបអានទៅឯពួកពូបរិវារក៏ត្រូវប្រកល់ទៅព្រមគ្នានឹងការថ្វាយតំវាយដតជានិកដោយព្រោះអំពើរំលងវាបានបោះចោលសេចក្តីពិតចោះដល់ដីក៏ធ្វើតាមតែអំពើចិត្តហើយបានចម្រើនផង

ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដោយជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនសូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបើទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយតោដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពូជពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយ
មនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលអស់នៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ

0: យើងកំពុងនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយ
1: 2ការយាងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: តើត្រង់នឹងយាងមកដោយរបៀបណាហើយយើងនឹងឃើញត្រង់ជាព្រះបែបយ៉ាងណាដែរយើងបានរៀនរួចមកហើយថានៅពេលដែលត្រង់នៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវតែងតែបន្ទាបខ្លួនធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សលោកហើយត្រូវបានមនុស្សបៀតបៀនរហូតធ្វើគាត់ត្រង់នៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងនេះត្រង់យាងមកជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនៅលើពពកព្រមទាំងមានពួកទេវតាហើយហោមត្រង់មកផងអ្នកដែលជឿត្រង់គេអស់សប្បាយដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមានជឿវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ15ដល់17បានបញ្ជាក់ថាអតិងស្ដេចនៅផែនដីនឹងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពនឹងពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនឹងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបាលាំងនឹងសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចាញ់ព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រនៅការជាចាប់ពីមនុស្សមានបាបដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញគឺជាចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សអស់អ្នកណាដែលទទួលការអត់ទោសពីទ្រង់ដោយបែបចាញ់ពីអំពើបាបនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះហើយអស់អ្នកដែលបដិសេធសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងវិញលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឬរឿងបុរាណខ្មែរដែលនិយាយអំពីអៃសៃអាគីណេតដែលមានភ្នែកភ្លើងដែលហើយរឿងបុរាណទាំងនោះបានដំណាលថាតែកាលណាអៃសៃអាគីណេតសម្លឹងចំអ្នកណាអ្នកនោះនឹងត្រូវឆេះយើងមានដឹងថាមានអៃសៃអាគីណេតមែនឬមិនមែនទេហើយក៏មានដឹងថាពូកែឬមិនពូកែនោះដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ29បានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សោះហើយឥឡូវនេះទាំងពុទ្ធសាសនានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភភ្លើងដែលនឹងឆេះលោកីយ៍នេះរឿងបុរាណខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមាននិស្ស័យទោះបីអេសាយាគីណេតក្រឡេកក៏មានឆេះដែរតែបើឆេះហើយក៏មានអាចរស់វិញបានដែរការនេះមិនខុសពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបានយាងព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តហើយបានបោះបង់ចោលនៅអំពើបាបទាំងឡាយតាមព្រះគម្ពីរនោះនោះមិនត្រូវឆេះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវសុំឲ្យទ្រង់ដកចេញនៅអំពើបាបទាំងឡាយពីចិត្តយើងហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យវិនាសដោយសារតែភ្លើងពន្លត់ដែលមានឆេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបតជំពូក6និង7បានប្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះណូអេឲ្យធ្វើទូកធំមួយហើយប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សថានៅចំនួននោះព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកចំនួនដំបូងឡើយគេជឿតិចតិចដែរតែគេមិនសូវភ័យទេព្រោះភូមិគេស្ថិតនៅលើជើងភ្នំទោះបីមានទឹកចំនួនក៏មានអាចលេចបានដែរលោកតាណូអេធ្វើទូករួចហើយក៏ប្រកាសដំណឹងនេះប្រាប់គេអស់រយៈពេល120ឆ្នាំគ្មានឃើញភ្លៀងមកសោះធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ទៅលេងជឿណូអេសោះទៅទៀតលុះនៅសល់តែ7ថ្ងៃនឹងមានទឹកចំនួនមកដល់ព្រះបានប្រាប់ឲ្យណូអេប្រពន្ធនិងកូននិងកូនប្រសាឡើងលើកទូកដោយយកសត្វជើង4និងសត្វស្លាប់មួយគូមួយគូទៅជាមួយផងនោះម្នាគេនាំគ្នាសើចចំអកឲ្យលោកតាណូអេដែលឡើងជីទូកនៅលើគោកហើយនៅជើងភ្នំផងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលណូអេនៅក្នុងទូកគេមិនបានសុំណូអេចូលជាមួយទេបែរជាដៀលណូអេថាជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះបានបិទទ្វារទូកចិត្តព្រៀងក៏ចាប់ដំធ្លាក់មនុស្សយល់ថាវាជារឿងធម្មតាតែព្រៀងធ្លាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាប្រហែលជា

ដៃនោះអេវាជារឿងពិតមែនទឹកក៏កាន់តែឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សកាន់តែភ័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទឹករបស់នោះអេក៏កាន់តែអណ្ដែតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមកម្ពស់ទឹករហូតដល់ចុងឈើនៅពេលនោះទៅមនុស្សសម្រេចចិត្តស្រែកយំឲ្យនោះអេបើកទ្វារទូកឲ្យចូលផងតែវាហួសពេលទៅហើយព្រោះព្រះអង្គបានបិទទ្វារទូកជិតនោះអេមិនអាចបើកបានឡើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបទឹកភ្លៀងទៅនឹងភ្លើងម្ដងពេលនោះអេប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីទឹកចំនួនមនុស្សមានព្រមជឿទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សបានលឺអំពីភ្លើងដែលនឹងធ្លាក់មកលើមេឃហើយក៏គេមានជឿដែរចុះចំណែកលោកអ្នកវិញតើជឿហើយឬនៅនៅពេលនោះអេនាំប្រពន្ធកូននិងសត្វទាំងឡាយឡើងលើទូកជាសញ្ញាថាទឹកចំនួនជិតមកដល់ហើយមនុស្សក៏នៅតែមានជឿដដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គ្រាមអំណត់ជំងឺនិងការជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រជាសញ្ញាភ្លើងជាធ្លាក់បំផ្លាញផែនដីហើយក៏មនុស្សនៅតែមានជឿដែរចុះលោកអ្នកបានជឿហើយឬនៅហើយបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីគេចពីសក្តីវេទនានេះហើយឬនៅបើមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនទេសូមកុំបង្អែបង្អង់ឡើយព្រោះពេលនេះចិត្តមកដល់មែនទែនហើយសូមអញ្ជើញចូលក្នុងទូកមុនព្រះបិទទ្វារបើពុំដូច្នោះទេវានឹងយឺតពេលហើយសូមលោកអ្នកចាប់ជឿព្រះយេស៊ូវពីឥឡូវនេះចុះនោះនឹងរួចខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកបើលោកអ្នកនៅតែបង្អែបង្អង់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះមានតែរត់ពួននៅក្រហែងថ្មហើយស្រែកអង្វរសូមឲ្យថ្មរលំគ្របខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកពិចារណានៅសុភាសិតខ្មែរពីដែលបានថាគេបបួលកំខានគេបានកំទៅហើយគោបាត់ទៅធ្វើរបងពេលចិត្តប្រឡងទៅខំរៀននោះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តបាននៅពេលនេះព្រះទង់មានប្រតិស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងមានចង់ឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវវិនាសនៅថ្ងៃដ៏ធំនោះទេទៅបានជាត្រង់ចាត់ព្រះរាជទូតរបស់ត្រង់មកគ្រប់ទិសទីដើម្បីប្រកាសផ្សាយពីដំណឹងនេះដែលពួកគ្រីស្ទានហៅថាដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់មានផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះឡើយគឺទ្រង់មានប្រតិអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមានចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះបានកែប្រែចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលព្រះអង្គជាងមកមនុស្សមានខ្វាយខ្វល់អំពីសក្តីវិនាសឡើយគឺបែរជាគិតពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ38និង39ថាតបតនៅក្រេមុនទឹកជន់លិចនោះគេកំពុងស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលលោកនោះអេចូលទៅក្នុងទុកធំគេអេតបានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរតើលោកអ្នកបានចេញផុតពីការដែលព្រះគម្ពីរបានពីពណ៌នានោះហើយឬនៅហើយតើលោកអ្នកនឹងបណ្ដោយឲ្យបងប្អូនឬមិត្តភក្តិលោកអ្នកត្រូវវិនាសដោយមិនដឹងខ្លួនឬគួរទៅប្រាប់គេដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ14ថាដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសះនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រកាសផ្សាយដំណឹងល្អនេះដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវឆាប់ជាងមកដោយប្រាប់គ្រួសារយើងបងប្អូនយើងអ្នកជិតខាងយើងមិត្តភក្តិបើអាចធ្វើបានត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់ប្រទេសជិតខាងយើងផងពូសំបានចេញពីផ្ទះដោយប្រាប់សញ្ញាពេលវេលាដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលផ្គរលាន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់ពូសំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពេលវេលាដែលប្តីនិងឪពុកត្រឡប់មកវិញបានមកហើយតែពូសំអាចមានជំងឺឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់មិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏អាចមានតែបើគាត់មកវិញប្រពន្ធ
គាត់សប្បាយតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្រួសារពូសំចាប់ដើមធ្វើស្រែហើយឆ្នាំក្រោយពូសំក៏ត្រូវចេញពីផ្ទះទៅទៀតចុះព្រះយេស៊ូវវិញតើយ៉ាងណាដែរសញ្ញានៃការយាងមករបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយហើយពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញយើងលែងមានការលំបាកវេទនាទៀតហើយព្រមទាំងបានរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់បងប្អូនយើងជារៀងរហូតផងសូមលោកអ្នករៀបចំខ្លួនដោយទទួលជឿទ្រង់ពីឥឡូវនេះចុះពេលនេះសញ្ញាប្រាប់ថាទ្រង់យាងមកបានកើតមានហើយឥឡូវនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចាប់ដើមទទួលព្រះអង្គបើចាំដល់ព្រះអង្គយាងមកនោះហួសពេលហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត

0: នេះគឺជារឿងសម្ងាត់មួយដែលគ្មាននរណាដឹងអំពីស្លឹកការីពួកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាបានស្គាល់ស្លឹកការីដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់វាដាក់ចូលទៅក្នុងសម្លការីជាពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺគេនិយមប្រើមែនទែនប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺពិសេសមែនទែននៅក្នុងភាសាឥណ្ឌាគឺគេបានហៅស្លឹកនេះថាគឺជាស្លឹកការីប៉ាតាប៉ុន្តែនៅភាសាខ្មែរយើងតាមដែលនាងខ្ញុំបានស្គាល់គឺគេហៅវាថាស្លឹកកន្ទ្រោកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយល់ខ្ញុំសូមហៅស្លឹកនេះថាស្លឹកការីហើយនេះគឺជា7ចំណុចអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកការីចំណុចទី1គឺជួយបំប៉នសក់ហើយនឹងការពារសក់ស្កូវស្លឹកមួយប្រភេទនេះគឺមានការ viral ផ្ទុះមែនទែនក្នុងការធ្វើការព្យាបាលសក់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់គឺយើងឃើញភាគច្រើនគឺមនុស្សស្រីមានសក់វែងៗគឺជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់ស្លឹកកន្ទ្រោកនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការជំនួយដល់សក់ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺវាជួយការពារសក់ស្កូវដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានពណ៌ខ្មៅរលោងស្លឹកការីគឺអាចជួយទៅដល់បញ្ហាសក់ច្រើនដែលជួយពង្រឹងសក់ឲ្យមានលំនឹងនិងណូវាក៏អាចជួយបំបាត់អង្គែហើយនឹងបំបត្តិសក់ជ្រុះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី2គឺការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមស្លឹកមួយប្រភេទនេះផងដែរក៏ត្រូវបានគេយកវាទៅធ្វើតែសម្រាប់ទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលការទទួលទានតែដែលធ្វើពីស្លឹកការីគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងជាតិស្ករហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលទានស្លឹកការីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានវិធីផ្សេងៗជាច្រើនអ្វីដែលកាន់តែងាយស្រួលនោះពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចគ្រាន់តែញ៉ាំវាពី8ទៅ10សន្លឹកជារៀងរាល់ព្រឹកក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរចំណុចទី3គឺជួយក្នុងការសម្រកគីឡូស្លឹកការីគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាក្នុងការដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជំនួយក្នុងការមានការធាត់ដូច្នេះប្រសិនបងប្អូនចង់សម្រកទម្ងន់គឺអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកការីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងអាចយកស្លឹកការីប្រហែលជា10សន្លឹកយកទៅស្ងោរនៅក្នុងទឹករយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកស្រង់យកកាកចេញហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មារួចជាការស្រេចនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អណាស់ដើម្បីសម្រកគីឡូចំណុចទី4កាត់បន្ថយការចង់ក្អួតឬចង្អោនៅពេលព្រឹកសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងអ្នកដែលអាសាវល់មុខចង់ក្អួតនៅពេលព្រឹកគឺស្លឹកការីនេះហើយដែលអាចជួយបាន 100% ចេញពីធម្មជាតិបងប្អូនអាចយកស្លឹកការីទៅកិនឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកពូតយកតែទឹកហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្តិចគឺជាការស្រេចចំណុចទី5សុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប្រសិនបើជាញឹកញាប់មានបញ្ហាហើមពោះឬក៏ទល់លាមកនិងមានការឆ្អល់ពោះគឺស្លឹកការីនេះហើយគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនអាចយកស្លឹកការីទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយកិនវាខ្លាយទៅជាម្សៅដើម្បីទទួលទានក្រោយបាយរួចចំណុចទី6គឺជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដូច្នេះហើយស្លឹកការីគឺជួយការពាររាងកាយអ្នកពីជំងឺផ្សេងៗបងប្អូនអាចយកស្លឹកការីទៅក្រឡុកជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងល្មៀតបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតពូតយកទឹកហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មារថែមអំបិលបន្តិចគឺរួចជាការស្រេចចំណុចទី7ស្បែកមុខភ្លឺថ្លាហើយនឹងបាត់រលាកស្លឹកការីជួយកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកបឺតស្រូបយកជាតិប្រេងដែលលើសនៅលើផ្ទៃមុខនិងការពារស្បែកស្រអាប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺថ្លាយើងអាចយកស្លឹកការីទៅកិនឲ្យម៉ត់ហើយធ្វើជាម៉ាសបិទមុខដាក់ជាមួយម្សៅអង្ករហើយបន្ទាប់មកទុកវា15នាទីហើយលាងទឹកចេញវិធីនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូច្នេះកុំមើលរំលងស្លឹកតូចមួយនេះណាពីព្រោះថាវាគឺជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយណាជាងគេសូមខមមិនដាក់ខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំដឹងផងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី11នៅជំពូកទី6ចាប់ពីខ1ដល់ខ26ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រមមនុស្សស្ពតដៃម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងទ្រង់ជ្រើសរើសសាវក12រូបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: មានកាលមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រង់យាងកាត់ស្រែហើយពួកសិស្សបានបូតគួរស្រូវបរិភោគដោយញីនឹងដៃ មានពួកផារីស៊ីខ្លះស្ដីថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាធ្វើការដែលគ្មានច្បាប់ធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាតើអ្នករកគ្នាមិនបានមើលរឿងនេះផងទេឬអីគឺពីការដែលលោកដាវីតទ្រង់ធ្វើក្នុងការដែលទ្រង់និងពួកអ្នកនៅជាមួយបានឃ្លានដែលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងដំណាក់ព្រះយកនំប៉័ងតាំងតុកទៅសោយទាំងចែកឲ្យពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែលគ្មានច្បាប់ឲ្យបរិភោគសោះជារបស់តុកសម្រាប់តែពួកសង្ឃប៉ុណ្ណោះរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកូនមនុស្សក៏ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយទៀតទ្រង់ចូលទៅបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំហើយនៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលស្វិតដៃខាងស្ដាំឯពួកអាចារ្យនិងពួកបារីស៊ីក៏សម្លឹងមើលក្រែងទ្រង់ប្រោសឲ្យគាត់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរគឺដើម្បីនឹងរករឿងចោទប្រកាន់ទ្រង់តែទ្រង់ស្គាល់គំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សស្វិតដៃថាចូលក្រោកឡើងឈរនៅកណ្ដាលនោះទៅកាលគាត់ក្រោកឈរឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំចង់សួរអ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើមានច្បាប់នឹងធ្វើការល្អឬអាក្រក់និងសង្គ្រោះជីវិតឬបំផ្លាញទ្រង់ក៏ងាកជុំវិញតូតមើលគេទាំងអស់គ្នារួចមានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សនោះថាចូលអ្នកលាតដៃទៅអ្នកនោះក៏លាតហើយដៃគាត់បានជាដូចមកខាងគេមានសេចក្តីខោខៅពោពេញក៏ពិគ្រោះគ្នាពីការអ្វីដែលត្រូវធ្វើដល់ព្រះយេស៊ូវនៅគ្រានោះទ្រង់ចេញទៅឯភ្នំដើម្បីអធិដ្ឋានរួចទ្រង់អធិដ្ឋានដល់ព្រះដរាបទល់ភ្លឺលុះភ្លឺឡើងទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកក៏រើសយក12នាក់ដែលទ្រង់ហៅថាសាវកគឺស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសមួយអង់ត្រេជាប្អូនគាត់មួយយ៉ាកុបមួយយូហានមួយភីលីបមួយបាថូឡូមេមួយម៉ាថាយមួយថូម៉ាស់មួយយ៉ាកុបជាកូនអាផាយមួយស៊ីម៉ូនដែលហៅជាអ្នកឧស្សាហ៍មួយនិងយូដាសជាញាតិនឹងយ៉ាកុបមួយហើយយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉តដែលត្រឡប់ជាអ្នកក្បត់មួយទ្រង់យាងចុះមកជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះក៏ឈរនៅត្រង់កន្លែងរៀបស្មើនោះមានសិស្សទ្រង់ជាច្រើននិងបណ្ដាជនកកកុញមកពីគ្រប់កន្លែងនៅស្រុកយូដាក្រុងយេរូសាឡឹមហើយពីស្រុកទីរុះស្រុកស៊ីដូនដែលនៅក្បែរសមុទ្រដើម្បីនឹងស្ដាប់ទ្រង់ហើយប្រយោជន៍ឲ្យបានជាជំងឺគេផងក៏មានមនុស្សអារ្យអសោចូលបានជាដែរមនុស្សទាំងអស់រោគពលទ្រង់ត្បិតមានប្រជាស្ដាចេញពីទ្រង់មកប្រោសឲ្យគេទាំងអស់គ្នាទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងទតទៅពួកសិស្សមានព្រះបន្ទូលថាមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលក្រអើយត្បិតនៅកោព្រះជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលឃ្លានឥឡូវនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នានឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលយំឥឡូវនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នានឹងបានសើចវិញមានពរហើយកាលណាមនុស្សនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងការកាត់កលថ្មេះតេះដៀលហើយចោលឈ្មោះអ្នករកគ្នាចេញຕົកដូចជាអាក្រក់ដោយព្រោះកូនមនុស្សចូលអ្នករកគ្នាអស់សប្បាយឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយលុតកញ្ឆេងចោះត្បិតមើលអ្នករកគ្នាមានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំនៅឯស្ថានសួគ៌ឯពួកអាយកោរបស់គេក៏បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកហោរាពីដើមយ៉ាងដូច្នោះដែរតែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកមានត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងសម័យនេះវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលឆ្អែតត្បិតនឹងត្រូវឃ្លានវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលសាច់ក្នុងជន់ឥឡូវនេះត្បិតនឹងកើតទុក្ខព្រួយហើយយំសោកវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាកាលណាមនុស្សទាំងអស់និយាយល្អពីអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះកាលពីដើមពួកអាយកោបានប្រព្រឹត្តនឹងពួកហោរាខ្លាញ់ខ្លាយយ៉ាងដូច្នោះដែរ
1: វគ្គទី11ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហ ហើយវគ្គទី12នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្វិតដៃម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងទ្រង់ជ្រើសរើសសាវក12រូបសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សពីការរំលងរបស់គេនោះព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរការអត់ទោសគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពេលខ្លះមនុស្សអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីឬការប្រព្រឹត្តតែចិត្តរបស់យើងក៏ពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពជូរចត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងអត់ទោសដូចដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងដែរសូមជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
4: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
3: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
4: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
3: មិត្តម្ខាងសួរថា
4: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
3: មិត្តនោះឆ្លើយថា
4: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
3: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តលែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់នឹងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោសព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីអ្វីក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូរអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច
5: ចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនិងរបស់ដែលមានឲ្យប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រុងមរតកជាបលាំងឧដុង្គឧត្តមត្បិតអស់ទៀងសសរនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសរទាំងនោះ
3: ខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអធិរិទ្ធឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភោគផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្ត
6: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manoff
6: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្នងមរតកអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
7: បាទសូមអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅកថាសួរកូនអបគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចរៀនពីត្រង់បានកាន់តែភាសាបេដាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចាក់បំភ្លឺនៅថ្វីមាត់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានឮហើយនឹងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: អាមែន
7: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក9ខ12អោពួកអ្នកជប់គុកដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមអើយចូលវិលមកទីមមួនចុះនៅថ្ងៃនេះឯងអញប្រកាសថាអញនឹងសងឯងមួយជាពីរ
6: អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកស្នងមរតកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយឬក៏ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងត្រូវការយល់អំពីដើមហេតុផលសិនអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវកលិចមើលតាំងពីដើមដែលដំបូងបង្អស់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលដែលដំបូងឡើយព្រះបានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក៏បង្កបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាកើតឡើងមកហើយគឺព្រះទ្រង់បានដាក់មុខងារឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាការងារមួយដែលសំស្របហើយនឹងមុខងារការងារមួយដែលអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវតែធ្វើគឺពួកគាត់ទាំងពីរគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសួនច្បារអេដានដែលដាក់ឈ្មោះសត្វឬក៏ដែលមើលថែសត្វហើយនឹងមើលថែធម្មជាតិរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមដល់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាថារាល់ផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនេះគឺឯងទាំងពីរអ្នកត្រូវបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែផ្លែឈើដើមដឹងខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចបរិភោគបានទេកាលណាតែឯងបរិភោគនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគឺនាងអេវ៉ានាងនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងាយពីអាដាមផងគឺគាត់បានជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយគាត់ត្រូវបានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់អារិយគាត់បានបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះនឹងចឹងទៅផលដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺព្រះត្រូវបានបណ្ដេញអាដាមនិងនាងអេវ៉ាចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងឃើញថាអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទាំងពីរនាក់នឹងអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែអំពើបាបនេះគឺជាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទើបធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទឹកដីជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីដែលស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រងដែលសម្បូរទៅដោយធនជាតិសម្បូរទៅដោយភោជន៍ទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនៅផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គរហូតទាល់តែយើងឃើញថាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយតាំងពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំដល់លោកយ៉ាកុបតាំងពីយូអាកុបរហូតដល់យូសែបរហូតមកដល់សម័យលោកម៉ូសេទើបជាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលពួកគេកំពុងតែនៅជាទាសករនៅទីក្រុងអេស៊ីបគឺព្រះថាទ្រង់នឹង ផ្ដល់នៅទឹកដីមួយដ៏សមស្របសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគេរស់នៅគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកដោះដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំកសិកម្មនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយជាមួយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលថាទាល់តែប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះធ្វើតាមរាល់បញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យទៅព្រះទ្រង់ប្រគល់ទឹកដីនោះឲ្យពួកគេនិយាយរួមទៅគឺទាល់តែពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៅព្រះទ្រង់ប្រទានដីនឹងឲ្យអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យយើងបើយើងអត់ស្ដាប់ទេនាំឲ្យជីវិតយើងបរាជ័យដូចអាដាមនិងអេវ៉ាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះហើយដោយសារតែការលោភចង់បានដោយសារតែការដែលចង់បានហួសប្រមាណនេះឯងគឺទើបធ្វើឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវបានរបូតទឹកដីដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់បានគ្រប់គ្រងទៀតទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវិជារិសអស់ទាំងអស់គឺត្រូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដើម្បីឲ្យបានទឹកដីដែលសម្បូរហុយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទទីកថាជំពូក6ខ3បានសម្ដែងថាដូច្នេះអពុអ៊ីស្អែលអើយចូលស្ដាប់ហើយប្រញ្ញត្តិនិងប្រព្រឹត្តតាមចោះដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយចម្រើនគ្នាជាច្រើនឡើងយ៉ាងគង់ធឹកនៅក្នុងស្រុកដែលមានទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃុំហូហៀដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយកោឯងបានសន្យានឹងឯងហើយ
7: ដូច្នេះយើងវិលមកកាន់អាយុកាលរបស់លោកយូស្វេវិញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក13ខ1យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចាស់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានទឹកដីជាច្រើននៃទឹកដីសន្យាដែលត្រូវតែទទួលបានហើយត្រូវតែប្រយុទ្ធទទួលទៀតដូច្នេះលោកយូស្វេក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀបចំបញ្ជាក់ប្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតអំពីទីតាំងហើយនឹងកន្លែងនីមួយៗដែលត្រូវតែបំបែកទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញពីខ1រហូតដល់ខ7សត្វតែជាទឹកដីដែលព្រះនឹងបានរៀបចំជាទឹកដីសន្យាសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានសេចក្តីសន្យាដែរសេចក្តីសន្យានោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ហើយនៅក្នុងខ6ពាក់កណ្ដាលខគឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាអញនឹងដេញពួកសិស្សទាំងនោះចេញពីមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទៅចូលឲ្យឯងចែកស្រុកទាំងនោះដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទុកជាមរតកចោះដូចជាអញបានបង្គាប់ហើយហើយសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែចេញធ្វើកិច្ចការដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេទៅលើពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសន្យានោះហើយចេញជំហានឈានទៅមុខដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីទទួលបានក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យការរស់ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាការរស់ដោយតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះមិនមែនការរស់ដោយឥតមានច្បាប់គេហៅថាជាសេចក្តីជំនឿទេការរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿគឺពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីៗតែកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវការដូច្នេះហើយកូនរបស់ទ្រង់គួរតែគោរពប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ1ដល់ខ5ហើយនិងខ8ដល់ខ13យើងឃើញពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះគឺផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យយល់អំពីបញ្ញត្តិច្បាប់នៃការសម្រាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីការសាបព្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដាំដោះសាបព្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី7គឺគេត្រូវទុកដីនឹងចោលហើយឲ្យដីនោះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយឲ្យអ្វីក៏ដោយឲ្យដំដោះបានហើយទុកសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានជនអនាថាគ្មានផ្ទះនៅដែលគេអាចមកទទួលយកផលពីផ្លែផលពីដីដែលនៅទំនេរទៅឆ្នាំទី7ហ្នឹងចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ចំណុចនេះហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានៅឆ្នាំទី7នេះគឺមានការបំបត្តិនៅការជំពាក់ជំពាក់លុយជំពាក់អីគឺដល់ឆ្នាំនោះគឺគេរំលាយការជំពាក់នឹងចោលជាយើងអាចនិយាយថាជាឧទាហរណ៍មួយអំពី សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងដែលទ្រង់បានរំលាយនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងជំពាក់ទ្រង់រំលាយនៅអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់ជាងយើងឃើញឧទាហរណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍ដែលអំពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យតែទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ដើរដោយសេចក្តីជំនឿយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយហេតុតែពួកគេមិនបានគោរពតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនគេទៅធ្វើជាទាសករនៅស្រុកបាប៊ីឡូនដោយហេតុតែគេមិនគោរពតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យទាំងនេះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងជាងយើងក៏ដូចគ្នាយើងជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះបើយើងមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺយើងនឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងជីវិតមួយដែលរអាក់រអួលជីវិតមួយដែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខសោកហើយជីវិតមួយដែលយើងមិនសមនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះដូច្នេះយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនេះបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដហើយមានភាពលំនឹងនឹងភាពស្មើភាពដែលយើងមិនដែលឃើញនៅលើពិភពលោកនេះ
6: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកាណានដែលយើងឃើញយូស្វេបានដាក់នាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទៅនឹងគឺយើងឃើញថាមានទឹកដីមួយចំនួនខ្លះដែលមិនទាន់បានត្រូវការផ្ដួលត្រូវការវាយយកដើម្បីឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលឬក៏សម្ព័ន្ធមួយមួយនឹងទៅនៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះនោះគឺយើងឃើញថានេះគឺជាភាពសមូរសបាយមួយហើយដែលលោកយូស្វេបានដឹកនាំដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះទើបលោកយូស្វេបានដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកាណាននេះដែលលោកយូស្វេនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរសបាយនៅក្នុងលោកីនេះនៅក្នុងផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកម្រងការមួយទៀតគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជាដំណរដែលជាស្មោះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅនាសម័យចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានទឹកដីមួយទៀតដែលសម្បូរសបាយជាងនេះគឺជាទឹកដីនៃនគរឋានសួគ៌នោះឯងគឺជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរសបាយអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ28ដែលខនេះគឺនិយាយទាក់ទងនឹងនគរមួយដែលទោះបីជាមានរំជួយដីរំជួយយ៉ាងណាក៏មិនអាចកំរើកបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករំជួយពំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វហារតីទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិឲ្យកោតខ្លាចទ្រង់យើងឃើញថាការរស់នៅការគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពជារិសអបានវៃបានគឺគាត់តែជាស្រមោលមួយឲ្យបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយធ្វើតាមព្រះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺគាត់ទទួលបានទឹកដីដែលសម្បូរសបាយអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសស្រមោលមួយដើម្បីយើងអាចនឹងសង្ឃឹមអាចនឹងយកទឹកដីមួយទៀតបានគឺទឹកដីនៅកូឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ14បានសម្ដែងថាគ្រានោះអញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាឯងនឹងមានជីវិតរស់នៅឡើងហើយអញនឹងតាំងឯងឲ្យអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលជារបស់ផងឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាអញគឺជាព្រះយេហូវ៉ានេះបានចេញវាចាហើយក៏បានសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីសន្យាសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលដដែលជំពូក37ខ25បានសម្ដែងថាគេនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់យ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើអញជាស្រុកដែលពួកអយ្យកោរបស់ឯងរាល់គ្នាបានអាស្រ័យនៅដែរនោះទាំងខ្លួនគេនិងកូនចៅរបស់គេនឹងនៅជាប់ក្នុងស្រុកនោះជាដរាបតទៅហើយដាវីតជាអ្នកបម្រើអញនឹងធ្វើជាចៅហ្វាយលើគេជារៀងរៀបដរាបតទៅ
7: ដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនឹងទទួលបានការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនដោយអំណាចកម្លាំងរបស់មនុស្សឡើយគឺដោយអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកផែនដីហើយយើងឃើញថាមនុស្សมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីៗដែលខ្លួនឯងធ្វើมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយដូចយើងឃើញ ពួកសាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺគេនឹងបរាជ័យហើយក៏ពីយូស្វេហើយនឹងក៏ពីចូវាយរហូតទៅដល់ញេទៅដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបង្ហាញយើងអំពីការបរាជ័យនៅពេលដែលមនុស្សទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយយោងតាមអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេចក្តីសន្យាដែលត្រង់ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងសេចក្តីសន្យានោះគឺជាជីវិតអកលនៅផែនដីថ្មីនៅកន្លែងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ25មិញហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលស្ដេចដាវីតនឹងគ្រងរាជនៅលើរាជរបស់ព្រះជារៀងដរាបតទៅ
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាស្ដេចដាវីតនឹងគ្រងរាជជារៀងដរាបតទៅយើងប្រហែលជាគិតថាស្ដេចដាវីតអត់ទាន់ស្លាប់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះគឺជាដំណរមួយដែលតកតងដំណរពូជពងរបស់ដាវីតនឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងរៀបដំណរតាមកូពីម៉ាថាយមកគឺយើងឃើញដំណរមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺជាអ្នកដែលថាជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បាទបានសម្ដែងថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតបើអ្នកណាមិនមកតាមខ្ញុំឬក៏បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានទៅដំណាក់ព្រះបិតាដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់យើងនៅសម័យចុងក្រោយដែលយើងជាអ្នកខាងស្នងគេដំណើរដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលស្នងគេដំណើរពីលោកយូស្វេអញ្ចឹងដែរគឺយើងត្រូវការឆុងចាប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាប្រជាអ៊ីស្រាអែលគេទទួលបានវាយបានទីក្រុងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមានទីក្រុងគេត្រូវការជួបប្រទេសត្រូវការវាយយកដូចគ្នាយើងដូចគ្នាយើងត្រូវការតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃអំពើអាក្រក់ដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគឺថាបើយើងនេះទៅគឺត្រូវការជួបប្រទេសនៅបញ្ហានៅពីមុខដែររៀងៗសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងមានតែសម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួយយើងព្រោះដោយសារយើងឃើញថាមានតែព្រះអង្គទេដែលជាព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះជាព្រះដែលអាចនាំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវមួយដែលអាចដោះស្រាយនៅរាល់អំពើបាបរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ1និងខ3ហើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ3ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាច្រើនតកតងទៅនឹងគន្លឹះហើយជាស្ដីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានផងដែរអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះឬក៏អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺចូលឲ្យយើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវទៅជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យនៅផងដែរហើយជាចុងបញ្ចប់សម្រាប់ការវិភាគសានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីការបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វតាំងដែលអរិយសត្វតាំងកំពុងតែក្រវែលមើលយើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយគឺវានឹងតបាក់លៀបយើងដូចជាសត្វចឹងអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដ៏គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយចម្រើននឹងសេចក្តីជំនឿដល់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានទូលថ្វាយកិច្ចការនេះទៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
8: រឿងទូកដែលសាមបានធ្វើកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាជាងធ្វើទូកយ៉ាងជំនាញនរណាណានាក៏ស្គាល់គាត់ដែរនៅក្នុងភូមិគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសាមសាមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទូកហើយគាត់តែងតែចូលទៅមើលឪពុករបស់គាត់ធ្វើទូកក្តីស្រមៃរបស់សាមគឺគាត់ចង់ធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅឪពុករបស់សាមក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យសាមធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់មានវ័យជំទង់ហើយនៅពេលដែលសាមបានលើដូច្នោះសាមមានការត្រេកអរជាខ្លាំងសាមមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏បានទៅរកឈើណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើទូករបស់គាត់ នៅក្នុងរោងឈើរបស់ឪពុករបស់គាត់សែមបានខិតខំគូប្លង់ផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើទូករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតដោយសារតែសែមបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើទូកគាត់មិនបានចំណាយពេលជួយកិច្ចការងារផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេហើយកិច្ចការសាលាក៏គាត់មិនសូវបានធ្វើដែរមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់សែមក៏ត្រូវបានធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលទូករបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញទៅមនុស្សខាងក្រៅពួកគេបានសរសើរស្នាដៃរបស់សែមថាសែមជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃល្អសែមមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់នៅពេលទំនេរសែមតែងតែទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីនេសាទត្រីជាមួយឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលមានថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានឃើញទូករបស់គាត់ទេនៅពេលនោះបេះដូងរបស់សែមចាប់ផ្ដើមលោតកាន់តែញាប់ឡើងដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់ទូករបស់គាត់សែមបាននិយាយក្នុងចិត្តថាសូមកុំឲ្យទូករបស់គាត់បាត់ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទូករបស់សែមត្រូវបានមានអ្នកផ្សេងលួចយកទៅហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាទូករបស់គាត់ត្រូវបានបាត់គាត់ព្យាយាមស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងអ្នកភូមិនិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានជួយរកទូកនោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចរកទូកនោះឃើញទេសែមក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរកទូករបស់គាត់ព្រោះគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៅបានទូកនោះមកវិញនោះទេទូកនោះគឺជាទូកដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហើយជារបស់ដំបូងដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចាប់ពីពេលនោះមកសែមលែងចង់ទៅកន្លែងធ្វើទូកហើយគាត់ក៏លែងចង់ទៅនេសាទត្រីទៀតដែរសែមបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុតឪពុករបស់សែមនៅពេលដែលបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានការកាត់ទុកគាត់ក៏បានបបួលសែមធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅទីក្រុងសែមក៏បានយល់ព្រមហើយពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះទូកទៅធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ទឹកដៅដែលពួកគេចង់ទៅបន្ទាប់ពីចុះពីលើទូកសែមបានដើរទៅលេងនៅទីក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលសែមបានក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួនគាត់បានប្រទះឃើញទូកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់គាត់បេះបិទនៅកន្លែងនោះដែរគឺជាកន្លែងនេសាទត្រីរបស់មនុស្សចំណាស់សែមបានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់គាត់បានឈរនៅក្បែរទូកដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់សែមសែមមិនបង្អង់យូរក៏បានរត់សំដៅទៅរកបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះនៅពេលដែលបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះបានឃើញសែមរត់តម្រង់ទៅរកខ្លួនដូច្នោះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកទៅកាន់សែមថាតើឯងត្រូវការអ្វីបន្ទាប់មកទៀតសែមក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាតើទូកនេះជាទូករបស់ខ្ញុំមែនទេបុរសចំណាស់នោះក៏ឆ្លើយថាអត់ទេទូកនេះគឺជាទូកដែលខ្ញុំបានទិញខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីទិញទូកនេះទោះបីជាបុរសចំណាស់នោះនិយាយបែបណាក៏សែមនៅតែមិនមានការឆ្ងល់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះទូកនោះគឺជាទូករបស់គាត់បេះបិទដោយនិយាយគ្នាមិនយល់គ្នាសែមបានហៅឪពុករបស់គាត់ឲ្យមកជួយនិយាយជាមួយបុរសចំណាស់អ្នកនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានដើរមកហើយក៏បាននិយាយជាមួយបុរសនោះថាទូកនេះគឺជាទូករបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះបុរសចំណាស់នោះក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចទៅរកលុយឯណាទិញទូកម្ដងទៀតបានទេប៉ុន្តែសែមគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានកម្លាំងសែមអាចធ្វើទូកនោះមួយទៀតក៏បានដែរកាន់តែនិយាយគ្នាកាន់តែច្រើនទៅក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានសែមក៏បាននឹកឃើញគំនិតមួយគឺគាត់

0: គឺប្រៀបដូចជាសែមដែលបានច្នៃធ្វើទូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយសែមស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវបានបាត់ទូករបស់គាត់ដោយសារមានគេលួចអញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាទ្រង់បានច្នៃរូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បើយើងគិតមើលទៅគឺគ្មាននរណាអាចបង្កើតមនុស្សបានទេគឺមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់បានសូនប៉ាន់រូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងល្អគ្រប់ចន្លោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតសាតាំងបានធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញដូច្នោះទ្រង់ក៏ពិបាកចិត្តទ្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងហើយទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ខំធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីយកយើងមកវិញគឺព្រះនេះហើយដែលបានស្រឡាញ់យើងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីតម្លៃអប់រំនៃរឿងមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mendox
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់ស្គូរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការគុំឃាំងនិងការកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវថាតើមេរៀនក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងរៀនពីអ្វីនោះសូមយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមុនសិន
2: សូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ជួយបញ្យលនៅមេរៀនទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលអាចមើលហើយយល់បានតាមរហត្តីរបស់ទ្រង់បិតាខ្ញុំសូមគោរពទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ36ទ្រង់មានបន្ទូលថាអោអាប៉ាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
1: បាទយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងវិវាទហើយនឹងការដែលនឹងគ្រាវេទនាបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីមេរៀនមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែលមេរៀនស្បាស្គូលរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយអំពីការឃុំឃាំងហើយនឹងការកាត់ក្តីថាតើមានដំណើរដូចម្តេចនោះសូមពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ14គឺយើងឃើញរឿងមួយគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់បាទនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនជាមនុស្សឃ្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលកាលពីគ្រាមុននោះអញ្ចឹងគឺនៅភូមិបេធានីណានៅពេលនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កាន់ថ្មកែវមួយដែលមានដាក់ទឹកអប់ឬក៏ក្នុងកូពីគេថាទឹកទេពិរោសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងបើតាមក្នុងសភើរបស់ស្គូលយើងគឺគេថារហូតដល់មានតម្លៃរហូតដល់យើងអាចអត់ធ្វើការមួយឆ្នាំបានបាទអញ្ចឹងវាអាចគ្រោះទ្រង់យើងរយៈពេលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ត្រីម្នាក់នោះគឺចាប់ផ្ដើមយកទឹកក្រអូបហ្នឹងបើយើងខ្មែរយើងហៅទឹកអប់ហ្នឹងបាទយកទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីលាបលើព្រះសេសាររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនដែលកំពុងតែញ៉ាំបាយឬក៏នៅលើតុជាមួយគ្នានឹងគឺពួកគាត់មានការអន់ចិត្តតូចចិត្តដោយសារតែគេឃើញនាងយកទឹកអប់ដល់ថ្លៃណាដល់ថ្លៃវិសេសវិសានេះយកមកអប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺពួកគេគិតថាបើសិនតែយករបស់នេះទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងហើយយកលុយនឹងមកជួយដល់អ្នកក្រីក្រនោះវិសេសជាជាងមែនអត់បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាកុំអោយបងអាក់ការនេះឡើយព្រោះនាងធ្វើគឺជាការល្អរបស់នាងហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាអ្នករកត្បិតអ្នករកគ្នាតែងតែមានអ្នកក្រនៅជាមួយអ្នកគ្នារហូតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលេងនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះមានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលយកទឹកអប់មកលៀបនៅលើព្រះសេសាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឈ្មោះម៉ារីកាលពីមកកោះបាននិយាយទេប៉ុន្តែ នៅក្នុងគម្ពីរយូហានគឺ

0: យើងឃើញថាយូហានសេថាគាត់ឈ្មោះថាម៉ារាហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគាត់ជាប្អូនរបស់ឡាសាតែយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពីយូហានដែរអមស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មានចិត្តក្តុកក្តួលជាខ្លាំងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះគាត់ពីបញ្ហាដែលគាត់មានធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយគាត់មានទឹកអប់នេះហើយគាត់យកមកលៀបដោយអំណរចិត្តរបស់គាត់ចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់ក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាទឹកអប់នេះគឺល្អមែនទែនគឺឲ្យតម្លៃវាសមស្របទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលគាត់ហូបអាហាររួមគ្នាគឺគេអត់មានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះទេគឺគេរអ៊ូរទាំវិញហើយគេថាអានឹងយើងយកឲ្យអ្នកក្រទៅល្អជាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានក៏និយាយដែរថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺយូដាសអេសការីយ៉ុតហើយគាត់គឺជាចោរគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការចាយវាយថវិកាដែលរួមជាមួយនឹងពួកសាវកអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះគឺជាចម្លើយមួយដ៏ល្អយើងឃើញនៅក្នុងខ6ប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំធ្វើនាងហេតុអ្វីបាននាំបង្អាក់ចិត្តនាងដូច្នេះនាងបានធ្វើការនេះជាការល្អដល់ខ្ញុំណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវបន្តថាអ្នកក្រយើងមានជាប្រចាំការជួយដល់អ្នកក្រយើងត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនាងបានមកយកប្រេងនេះហើយទឹកអប់នេះយកមកលាបខ្ញុំជាការលាបពីមុនដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយការដែលនាងបានធ្វើនេះគឺនឹងត្រូវបញ្យលហើយបង្រៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលដំណឹងល្អត្រូវបានទៅអញ្ចឹងការដែលនាងបានធ្វើគឺជាការមួយដែលយើងជាគ្រីស្ទានក៏គួរធ្វើដែរតើព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយឬនៅយើងពេលខ្លះយើងដូចកូនក្មេងរបៀបថាគេបានជួយយើងអស់ពីចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងអត់មានអំណរយើងអត់មានក្តីរីករាយទៅការដែលគេបានជួយយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះដែលគាត់មានអំណរជាខ្លាំងគាត់សុខចិត្តលះបង់អ្វីដែលគាត់មានដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនេះកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថានាងកំពុងតែធ្វើការល្អនៃជាផ្នែកមួយនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះនេះផងដែរហើយយើងមើលមកបន្តនៅក្នុងខ10និងខ11យើងឃើញថាយូដាសអេសការីយ៉ុតគាត់ទៅឯពួកសង្គ្រេតដើម្បីនឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយបន្តមកគឺនៅពេលដែលពួកសង្គ្រេតនឹងបានឮអញ្ចឹងគឺគេត្រេកអរមែនទែនព្រោះថាគេអត់គិតទេគេអត់គិតថាពួកគេនឹងមានរនុកក្នុងមួយដែលអាចជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវបានដោយស្រួលទេបាទនៅពេលនេះគឺគេឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេត្រេកអរមែនទែន
0: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ខ12រហូតដល់ខ31យើងឃើញនេះគឺជាបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំបូងគេដែលឲ្យគ្រីស្ទានបានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតាំងបុណ្យនេះសម្រាប់ឲ្យយើងជាគេអកររហូតមកតទៅចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យទៅហើយតាមមើលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលនឹងលីក្អមចូលទៅក្នុងក្រុងហើយទៅដល់កន្លែងនោះគាត់នឹងចូលផ្ទះមួយហើយនៅលើនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យលៀងបងម្ចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សទុកជាមុនទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគាត់តាមរស់អ្នកនោះគាត់ទៅគាត់ឃើញផ្ទះនឹងមែនមានបន្ទប់មួយរៀបចំជាស្រេចហើយម្ចាស់គេក៏ស្រួលនៅក្នុងការទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនឹងដែរដូច្នេះដល់ល្ងាចព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់បានយាងមកហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយដល់ពេលដែលគេកំពុងតែប្រកបអាហាររួមគ្នាព្រះយេស៊ូវថានឹងមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម12អ្នកនេះដែលនឹងបញ្ជូនខ្ញុំតបដូចធ្វើដូច្នោះពួកសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ព្រួយ ហើយគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅហើយពួកគេក៏សួរព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដងម្នាក់ម្ដងថាតើខ្ញុំមែនហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងចាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះបុណ្យរំលងដែលម៉ូសេបានចារទុកមកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺមានកូនជាមួយដែលគេបានធ្វើគេបានដុតហើយគេបានញ៉ាំរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះដែលយើងរត់សពថ្ងៃហើយតែជាបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាថ្មីគឺនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកថាកូនជាមដែលគេបានថ្វាយហើយគេបានធ្វើក្នុងកម្មវិធីនឹងជារររញយញយមកគឺលែងត្រូវការហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនជាមតបិត
1: ការពុះសើរបស់ព្រះកំពុងតែបរិភពអាហារនោះព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងហើយប្រទានពរបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានកាច់ហើយប្រទានឲ្យគេបាទចេះឲ្យគេហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានេះគឺជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកយកទឹកទំពាំងបាយជូរនោះព្រះអង្គថានេះហើយគឺឈាមរបស់ខ្ញុំដែលឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវជ្រោយសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទនេះហើយគឺជារូបតំណាងដែលដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាព្រះគឺជាកូនឈាមរបស់ព្រះបាទហើយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះហើយនំប៉័ងគឺព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យជារូបសាច់របស់ព្រះអង្គហើយស្រាទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះអង្គដែលជ្រោចទៅលើមនុស្សទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហារចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គ
0: បាទយើងឃើញនៅក្នុងចំណុច2នេះគឺជាជីវិតអកលរបស់យើងបាទសូមជាយើងទទួលយកនៅនំប៉័ងដែលជារាងកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញថានំប៉័ងតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនជាយើងទទួលយកហើយយើងរួមជាមួយនឹងឈាមដែលជាតំណាងឲ្យសញ្ញាថ្មីយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយនឹងព្រះតែស្អាយើងរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅក្នុងខបតបទៅមុខទៀតយើងឃើញថាគេបានបរិភោគអាហារនេះចប់ហើយហើយគេបានដើរចេញទៅឯទៅកន្លែងនៅសួននៅកេសេម៉ានីវិញហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់កន្លែងនេះជារឿងព្រះបដូចមួយយ៉ាងខ្លីដែលថានោះគេនឹងវាយអ្នកឃ្វាលឈាមហើយឈាមនឹងរត់អស់ហើយទ្រង់ក៏បញ្ជាក់បន្តទៀតថាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងរត់ចោលទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះពេត្រុសក៏ថាខ្ញុំមិនចោលព្រះអង្គឡើយទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទៅចោលទ្រង់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ទៅពេត្រុសថាមុននឹងងាវពីរដងនោះអ្នកនឹងបដិសេធថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចនេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង់វាលហើយសាវកគឺជាជាមហើយយើងឃើញទៅមុខមិនតិចទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះរឿងព្រះបដូចនេះដែលជាទំនាយបានកើតពិតមែន
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយអំពីពេត្រុសដែលថាពេត្រុសនឹងបដិសេធព្រះថាមិនស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺនៅកន្លែងនេះចាប់ពីដើមជំពូកនៃជំពូក14នេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទោះទីរហូតបាទយើងមើលឃើញតាំងពីព្រះយេស៊ូវនាំយើងចូលទៅក្នុងតុកបរិភោគអាហារហើយព្រះបដូចហើយនឹងទាយអំពីលោកពេត្រុសនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងទាយទុកថាតើរឿងនឹងវានឹងកើតឡើងដែរឬទេសម្រាប់លោកពេត្រុសហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ4ដល់គឺយើងបន្តទៅក្នុងខ32អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នាំពួកសិស្សរបស់ព្រះទៅសួនច្បារកេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទៅទីនោះគឺដើម្បីអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺព្រះអង្គនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺទៅទាំងអស់គ្នាបាទទៅទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកដល់ខ្លងទ្វារនៃសួនច្បារកេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទុកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្លះនៅអីខ្លងទ្វារសួនច្បារបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យោតែ3នាក់ទេគឺ យូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសទៅជាមួយព្រះអង្គតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅដល់ជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយគឺព្រះអង្គទុកឲ្យពួកអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅមួយឡែកបាទដល់ពេលទុកនៅមួយឡែកហើយព្រះអង្គទៅតែមួយអង្គឯងនៅឯលីកំពូលភ្នំនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់យូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសនេះគឺឲ្យពួកគាត់អធិស្ឋានដោយសារព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចិត្តខ្ញុំព្រួយជាខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមចុះបាទព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះឲ្យនៅចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅទីនោះគឺព្រះអង្គអធិស្ឋានបាទព្រះអង្គអធិស្ឋានទៅព្រះបិតាថាព្រះបិតាអើយសូមឲ្យពេលនេះកន្លងផុតទូបង្គំចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូក៏បានចុះមកបាទចុះមកហើយឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេកលក់បាទដោយគ្មានការអធិស្ឋានសោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូក៏បានដាស់គេដាស់គេឲ្យងើបថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តបាទចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូបានឡើងទៅទៅឋានម្ដងទៀតបាទគ្រប់ចំនួន3ដងព្រះអង្គចុះមកគឺឃើញតែពួកគេដេកលក់ទាំង3ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាពួកគេគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយអំពីជីវដំណើរជីវិតរបស់ព្រះហើយថានឹងមានគេមកយកព្រះមានគេនឹងមកកំចាត់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិស្ឋានគឺត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ជួបហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែស្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺមិនទាន់រួចរាល់ទេ
0: បាទបាទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវចាប់តាមពឹងផ្អែកទៅលើពួកសាវករបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវការឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីទ្រង់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអំពើបាបនៃមនុស្សលោកទាំងមូលបានចាប់បានធ្លាក់មកលើទ្រង់ហើយទ្រង់ចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃលែងបានយើងឃើញក្នុងខ33ហើយនិង34ទ្រង់តបប្រមល់ហើយភាំងជាខ្លាំងហើយចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រួយណាស់អញ្ចឹងទ្រង់ពេលនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវការសាវករបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានតែកលក់គ្រាន់តែអធិដ្ឋាន1ម៉ោងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំយាម1ម៉ោងជាមួយព្រះយេស៊ូវក៏បានដែរហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងយើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានហើយដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចដូចសាយក៏ថាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាត្រៀមរួចជាស្រេចក៏ប៉ុន្តែពួកសាវកអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៃការវេទនាដ៏ធំនេះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងខ38ថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយវិញ្ញាណប្រុងស្រេចមែនតែសេចក្តីឈាមខ្សោយទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើមិនជាយើងមិនធ្វើទាំងពីរនេះទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកបោកបញ្ឆោតចិត្តយើងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាយហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបើសិនជាយើងអត់បានទៅឋានទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកហើយយើងនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងហ្នឹង
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះស៊ូព្រះអង្គទ្រង់គម្រប់អធិដ្ឋាន3ដងហើយព្រះស៊ូព្រះអង្គទ្រង់មកជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះទាំង3នាក់ហ្នឹងយូហានពេត្រុសយ៉ាកុបហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងចុះកំណត់ដល់ហើយមើលកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបបាទនៅកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សរបស់ព្រះចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចដូចបងនិយាយចឹងថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំឲ្យនាំមានសេចក្តីរបួងឡើយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូននៅពេលឆាប់ៗនេះបាទព្រះអង្គនិយាយហើយនិយាយទៀតជាច្រើនដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេត្រូវបញ្ជូនត្រង់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺកន្លែងនេះគឺជាការសំខាន់មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថា នៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មឬក៏យើងចុះពន្ធកិច្ចបម្រើព្រះជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាការជួយគ្នាដោយពាក្យអធិស្ឋានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការពាក្យអធិស្ឋានពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគឺជាការមួយដើម្បីបំពេញកម្លាំងចិត្តក្នុងការងារបម្រើពុណកិច្ចរបស់ព្រះហើយក៏យើងអាចរៀនបានមួយទៀតថាការអធិស្ឋានគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះកុំឲ្យយើងជួបសេចក្តីល្បងនេះផងដែរនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅបញ្ហានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅទុក្ខវិបត្តិនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទុក្ខមានទុក្ខកង្វល់សូមឲ្យយើងទាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដល់យើងនឹងផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ43រហូតដល់ខ52
0: បាទនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញយូដាបានមកហើយមានមកវោមកក្រុមធំដែលកំពុងតែកាន់ដាវកាន់ឈើកាន់អីមកដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូដាគាត់មកថើបព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជាមិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដើម្បីបោកបញ្ឆោតហើយប្រាប់គេថានេះនេះគឺជាអ្នកដែលអ្នកត្រូវចាប់ហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមានគំនិតបែរទៅជាមកបញ្ឆោតចង់ចាប់ព្រះយេស៊ូវវិញដើម្បីទទួលបានទៅប្រាក់វិញយើងឃើញថាកន្លែងនេះត្រង់ចំណុចនេះមួយគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចទុកចិត្តបានដែរនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមិនមែនដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់វងមនុស្សដែលមកហ្នឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារបង្រៀនរាល់តែថ្ងៃមិនចាប់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនៀមមួយទៀតបានសម្រេចថានេះត្រូវតាមទំនៀមហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយដូច្នោះគឺសាវករបស់ទ្រង់បានរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
1: ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនូវបទទំនៀមមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិភពមួយពួកគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង្វាលហើយនៅពេលដែលមានគេមកកំចាត់កំចាយអ្នកកងវាលធ្វើឲ្យជាមរត់រប៉ាត់រប៉ាយបាទនេះកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅបទទំនាយមួយនឹងគឺនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះរត់បែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាអស់ហើយយើងអាចឃើញមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានដាវមានលំពែងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវសួរថាតើហេតុអីបានអ្នកមកចាប់ខ្ញុំដូចជាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាចោរដូចនេះបាទធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ដូចនេះមានទាំងដាវមានទាំងលំពែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេចាប់ហើយមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺអត់បានប្រាប់ថាអ្នកណាទេគឺបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះគម្ពីរយូហានព្រះគម្ពីរលូកាបានប្រាប់យើងថាអ្នកដែលដកហូតដាវហើយកាត់ស្លឹកជាស្លឹកជាហ្នឹងគឺជាពេត្រុសគាត់យកកំបិតបានដកបានកាត់ទីហ៊ានម្នាក់ធ្វើឲ្យដាច់ស្លឹកជាតិនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរើសស្លឹកជាតិពីដីនឹងយកមកបិទហើយនៅពេលនោះទីហ៊ានម្នាក់ក៏បានរួចផុតពីរបួសមួយនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយនៅនឹងមុខរបស់ពួកគេបាទព្រះយេស៊ូវគឺដំណើរការរបស់ព្រះអង្គហើយបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលបាទទោះបីព្រះអង្គមានរឿងអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែព្យាបាលដល់មនុស្សផងដែរ
0: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរពួកសាវកបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីតាមតាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវការពួកសាវកទាំងអស់គ្នាគឺពួកសាវកបែរទៅជាលះបង់ព្រះយេស៊ូវហើយរត់ចេញវិញយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនគួរណាធ្វើរបៀបហ្នឹងទេគឺយើងគួរតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់ទៅទោះបីជាឈឺឆ្កាងទោះបីជាសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាមានភាពវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយ មេរៀនទាំងប្រមាណនេះគឺមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរំលឹកនៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចយល់ថានេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរហើយបន្តទៀតនៅក្នុងខ53ដល់ខ59យើងឃើញគេបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្ដេចសង្ឃហើយគេបានខំប្រឹងរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរកឱកាសនិយាយបង្ខូចព្រះយេស៊ូវដើម្បីគេអាចដាក់ទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្លាប់ត្រង
1: ់នៅក្នុងកាលនេះផងដែរគឺពេត្រុសក៏បានលួចតាមត្រង់ដែរលួចតាមត្រង់រហូតទៅដល់កន្លែងដែលគេកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវនឹងគេជំនុំគ្នាដើម្បីរោរឿងហេតុផលដើម្បីកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគឺមានគេនៅកន្លែងនោះបានឃើញលោកពេត្រុសហើយគេសួរពេត្រុសថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់អ្នកនេះដែរឬទេនៅពេលនោះពេត្រុសឆ្លើយហើយដើរចេញថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះដើរទៅកន្លែងមួយទៀតអ្នកនោះក៏ឃើញសួរហើយក៏សួរថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកនេះដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេហើយទៅកន្លែងមួយទៀតគឺគេសួរគាត់ទៀតថានេះហើយគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេត្រុសថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះមន់ក៏រងាវចំនួន2ដងហើយគាត់បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានបរិភោគអាហារជុំគ្នានៅលើតុ
0: ហើយនៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះដែលពេត្រុសកំពុងតែបដិសេធហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅមុខសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃបានសួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះជេស្តាហើយទៀងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផងសម្ដេចសង្ឃក៏ខឹងហើយក៏អើរបស់គាត់ចេញហើយបានថាយើងត្រូវការទីម្ទល់អីទៀតអ្នកនេះតាំងព្រានខ្លួនជាព្រះគាត់សំតានឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហែកកាលនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចចំណាយពេលបន្តិចគឺសម្ដេចសង្ឃពីសម័យម៉ូសេមកគឺមិនត្រូវហែកកាលទេទោះបីជាបងប្អូនស្លាប់ក្តីឬក៏អីក៏ដោយគឺសម្ដេចសង្ឃមិនត្រូវហែកកាលទេការហែកកាលគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចសង្ឃលែងមានអំណាចជាសម្ដេចសង្ឃហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយការខឹងសម្បោររបស់សម្ដេចសង្ឃនោះគឺគាត់បានហែកកើគាត់ជាតំណាងមិនតំណាងថាគាត់លែងជាសម្ដេចសង្ឃទៀតហើយហើយសម្ដេចសង្ឃកំពុងតែឈរនៅមុខគាត់ហើយសម្ដេចសង្ឃនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយយ៉ាងដែលពិសេសដែរនៅក្នុងខទាំងនេះរីឯយើងឃើញពេត្រុសគាត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាគេនឹងចាប់គាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវដែរហើយគាត់គាត់ចាប់បានបដិសេធទាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ71គាត់ទាំងជេរប្រមាថផងហើយស្បត់ទៀតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នឹងទេតែនៅពេលមុននឹងងាវគាត់បានវាស់ចិត្តហើយអារម្មណ៍មកគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់យំដោយសារគាត់នឹកឃើញថាអូខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរួចមកហើយជាទំនៀមមួយទៀតថានេះជាអ្វីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវដូចទ្រង់គឺជាព្រះសោះគឺខ្ញុំបានបែរតែជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជេរប្រមាថទៅលើព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ជាមួយដំបងគឺពេត្រុសបានបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តមកគឺគាត់ឃើញហើយគាត់មានវិបតិសរិយជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរតែរៀនមេរៀនអំពីលោកពេត្រុសបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានជួបនៅបដិហាឬក៏ជួបនៅវិបត្តិមួយដែលថាគាត់ក្បត់គ្រូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺហើយសំណួរនេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺដែលថាតើអ្នកនេះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសថាម៉េចខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឡើយហើយសំណួរនេះវានឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគេនឹងអាចសួរថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើនៅពេលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឆ្លើយថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសិស្សរបស់ព្រះចាប់ពីជំពូក14មករហូតតាំងពីដើមខរហូតដល់ចុងខនេះមកគឺព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជានិច្ច ព្រះអង្គបានទស្សន៍ទាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមព្រះអង្គនិយាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះនៅសម័យយើងនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរកុំឲ្យយើងដេកលក់ដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអធិស្ឋានហើយចាំយាមបាទសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារត់ចោលព្រះយេស៊ូវដូចជាពួកសិស្សដែរឬទេនៅពេលដែលបងប្អូនជួបនៅវិបត្តិមួយនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណា
0: ហើយសំណួរមួយទៀតដែលយើងអាចពិភាក្សាបានគឺបើសិនជាមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលបដិសេធយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគេយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យទាំងពេត្រុសហើយនឹងយូដាសដែរក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយគាត់បានកែប្រែជីវិតរីឯយើងឃើញយូដាសគាត់បែរទៅជាស្លាប់វិញចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការអត់ទោសដល់គេទោះបីជាគេអ្នកខុសក៏ដោយក៏គឺជាការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែរយើងត្រូវតែរៀនអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយចឹងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ទោសឲ្យគេគឺយើងមានភាពស្មារតីត្រជាក់ហើយលែងមានភាពតានតឹងចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាននឹងណោហើយយើងនឹងអាចបំរើការបំរើដល់ព្រះបានកាន់តែខ្លាំង
1: នៅមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខំសិក្សាអំពីបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅឯគេអឋានរៀងៗខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាពិតានឹងព្រះយេស៊ូវសុទ្ធដែលកូននៅគូតានសួរដល់គង់ផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយព្រមព្រះពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដកជាប់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះបិតាពោសូមជម្រាបលា
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ាន
3: ាងខ្ញុំពលកង្គី
2: នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្ជូង
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងឬធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ជូងក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែរឬទេខ្ជូងគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលកាត់ចេញពីធម្មជាតិយើងអាចធ្វើខ្ជូងបានជាមួយនឹងឈើគ្រប់ប្រភេទដូចជាត្រឡោកដូងឬក៏ឈើណាដែលគ្មានសារធាតុពុល
2: ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាបឋមបើសិនជាផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហើយគ្មានថ្នាំក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាបឋមបានខ្ជូងនេះផងដែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានជំងឺច្រើនហើយក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
3: ជាទូទៅខ្ជូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្នាំដែលជួយបន្សាបជាតិពឹសឬក៏ជាតិពុលគឺខ្ជូងអាចធ្វើការស្រូបយកជាតិពុលបានយ៉ាងល្អ
2: ចឹងខ្ជូងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដោយគ្រាន់តែយើងយកត្រឡោកដូងឬក៏ឈើដែលគ្មានជាតិពុលយកទៅដុតដើម្បីបង្កើតជាខ្ជូងហើយយើងយកទៅកិនឲ្យទៅជាម្សៅខ្ជូងដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើព្យាបាលទៅលើជំងឺផ្សេងៗដែលយើងទាំងពីរនាក់នឹងរៀបរាប់ខាងមុខនេះ
3: ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្ជូងបន្ទាប់ពីយើងបានដុំខ្ជូងដែលយើងបានដុតរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាយទៅជាម្សៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងច្រកវាដាក់នៅក្នុងក្រឡអ្វីមួយហើយគ្របវាឲ្យជិតបើសិនជាយើងមិនបានគ្របវាជិតទេវាអាចនឹងស្រូបយកសារធាតុពុលឬក៏មេរោគផ្សេងៗនៅបរិស្ថានជុំវិញហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ម្សៅខ្ជូងចំពោះការមុតឬក៏ការមានស្នាមរហែកនៅលើស្បែកគឺពុកម៉ែបងប្អូនมันអាចប្រើម្សៅខ្ជូងផ្ទាល់ដាក់ទៅលើមុខរបួសផ្ទាល់បានទេពីព្រោះនៅពេលដែលស្នាមរបួសឬក៏ដំបៅនឹងបានជាស្បែករបស់យើងនឹងមានស្នាមខ្មៅដូចជាសាក់ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែករបស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងប្រាប់ពី11ចំណុចអំពីបញ្ហានិងជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានដោយប្រើខ្ជូង
2: ទី1គឺយើងនិយាយអំពីការពុលចំណីអាហារឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំពេទ្យហួសកម្រិត
3: ខ្ជូងគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពុលឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហួសកំណត់វិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ហាប្រភេទនេះបើសិនជាមានការពុលចំណីអាហារឬក៏ពុលអ្វីផ្សេងៗគឺយើងអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកដែលគាត់ពុលនឹងគាត់ក្អួតចេញមកខាងក្រៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឲ្យគាត់ទទួលទាន
2: ហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ផឹកនៅប្រេងកាតឬក៏ប្រេងម៉ាស៊ីនដោយចេតនាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់ក្អួតចេញទេយើងត្រូវតែលាយខ្ជូងមួយជាមួយនឹងទឹកមួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកជាបន្ទាន់នៅពេលដែលគាត់ក្អួតចេញហើយយើងអាចលាយឲ្យគាត់បន្តទៀតផឹករហូតទាល់តែគាត់ក្អួតចេញអស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុន
3: 2ជំងឺចុះរៀកខ្ជូងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ជំងឺចុះរៀកពីព្រោះឧទាហរណ៍ចំពោះជំងឺរៀកដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺអសន្តរោគសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ទទួលទានម្សៅខ្ជូង2ស្លាបព្រាពេញពេញដាក់ជាមួយនឹងទឹកហើយកូរចូលគ្នាហើយឲ្យគាត់ទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងហើយបើសិនជាគាត់មានការរាករូសជាញឹកញាប់យើងអាចនឹងបន្ថែម2ស្លាបព្រាទៀតឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មានការរាករូស
2: អញ្ចឹងការរាករូសនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខ្សោះនឹងជាតិទឹកដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្ខំឬក៏ឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏យើងអាចបបោឬក៏ស្កោទឹកបន្លែឲ្យគាត់ផឹកដើម្បីបំពេញនូវជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយថែមនៅអំបិលកន្លះស្លាបព្រាផងដែរដើម្បីជួយក្នុងការទប់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត
3: ់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរាករូសគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានបាត់បង់ច្រើនប៉ុណ្ណាយើងគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានស្មើនឹងចំនួនដែលបានបាត់បង់នោះផងដែរចំណុចទី3ជំងឺមូលនិងចង្អោរការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតជាមួយនឹងខ្ជូងគឺអាចជួយព្យាបាលដល់ការរមូលពោះឬក៏ការចង្អោរឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្អួតចំពោះមនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ដាក់ម្សៅខ្ជូង1ទៅ2ស្លាបព្រាកូរជាមួយនឹងទឹក1កែវរៀងរាល់ពេលដែលគាត់មានការក្អួតចង្អោរហើយបើសម្រាប់កូនក្មេងគឺយើងត្រូវដាក់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សចាស់បើសិនជាមនុស្សចាស់ដាក់2ស្លាបព្រាកូនក្មេងយើងអាចឲ្យគាត់មួយស្លាបព្រាបានហើយ
2: ហើយប្រសិនបើគាត់មានការក្អួតចង្អោរយើងលាយនៅទឹកខ្ជូងនឹងឲ្យគាត់ផឹកម្ដងទៀតរហូតទាល់តែគាត់មានអាការៈធូរស្បើយឡើងវិញអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់ផឹកនៅខ្ជូងរួចហើយយើងត្រូវឲ្យទឹកគាត់មួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកក្រោយពេលឲ្យគាត់បាននៅទឹកខ្ជូងនឹងរួច
3: ទី4ជំងឺទល់ខ្យល់ឬហើមពោះខ្ជូងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះហើយវិធីប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាមួយបញ្ហាមួយនេះគឺយើងអាចយកម្សៅខ្ជូង1ឬ2ស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវជាមួយនឹងទឹកកន្លះកែវហើយកូរបញ្ចូលគ្នាហើយយើងទទួលទានអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងជួយបង្ក្រាបនៅការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះរបស់យើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
2: ទី5តាក់ទងនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់ឬភ្នែកដំបងឡើយគឺយើងត្រូវយកម្សៅខ្ជូងដើម្បីលាយនឹងទឹកឲ្យទៅជាល្បាយភក់ហើយយើងយកកណាត់សឬក៏កណាត់ស្អាតមួយយើងយកល្បាយភក់នឹងដែលយើងលាយហើយទៅដាក់ពីលើហើយយើងរុំឲ្យស្អាតហើយយើងយកកណាត់នឹងទៅរុំលើដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនឹងចងទុករយៈពេល4ម៉ោងឬមួយយប
3: ់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាក្រណាត់ដែលយើងស្អំដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនោះវាមានកម្ដៅវារត់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី6គឺជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងសម្រាប់ជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងក្នុងការស្អំដោយតែយើងធ្វើជាមួយនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់និងភ្នែកដែរគឺយើងអាចទុកក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏ពេញមួយយប់
2: ទី4តាក់ទងនឹងខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំរបៀបព្យាបាលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំមានដូចជាដំបូងគឺយើងលាងកលែងដែលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំនឹងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងកន្លះកាដើម្បីលាយជាមួយទឹក8លីត្រជាទឹកត្រជាក់ហើយយកកលែងដែលខ្មុំតិចនឹងពីងពីងខំមកត្រាំរយៈពេល1ម៉ោង
3: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំបានរយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការដាក់ស្អំម្ដងគឺការស្អំគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងទៅលាយឲ្យคล้ายទៅជារបាយភក់ហើយយកកណាត់រុំបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ស្អំទី8ពោះចឹកប្រសិនបើមានសត្វពោះចឹកបន្ទាប់ពី10នាទីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងដែលពោះចឹកនោះមានន័យថាជាតិពឹសរបស់ពោះនឹងបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយហើយវិធីព្យាបាលគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានសត្វពស់ចឹកនោះជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតសិនសឹមយើងធ្វើការព្យាបាលបន្តទៀតការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងសម្រាប់បឺតយកជាតិពឹសចេញពីរាងកាយរបស់យើងដោយយើងត្រាំវាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង
2: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកខ្ជូងអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងត្រូវយកខ្ជូងនឹងមកស្អំនៅចំកន្លែងដែលពស់ចឹកនោះហើយយើងត្រូវរក្សានៅក្រណាត់ខ្ជូងនោះឲ្យនៅសើមជានិច្ចហើយត្រូវយកផ្លាស្ទិករុំពីលើក្រណាត់ខ្ជូងនោះ
3: ហើយអ្វីដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរាល់ពេល10នាទីនៅពេលដែលយើងដាក់ស្អំគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រណាត់ខ្ជូងនោះជានិច្ចដោយសារតែកាលណាតែខ្ជូងបានស្រូបបឺតយកពឹសហើយគឺយើងត្រូវដកវាចេញក្រវត់ចោលបន្ទាប់មកយើងលាយខ្ជូងដាក់ថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រូបបឺតយកពឹសពីខ្លួនរបស់យើង
2: អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្អំនៅលើមុខរបួសនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវផឹកខ្ជូងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងផឹកខ្ជូងហើយគឺយើងត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតតាមពីក្រោយជានិច្ច
3: ចំណុចទី9ទីរក់ដែលកើតជំងឺខាន់លឿងប្រសិនបើកូនងាមានសម្បុរពណ៌លឿងខ្លាំងយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងហើយបញ្ចុះគាត់ឬក៏កូរវាលាយជាមួយនឹងទឹកដាក់នៅក្នុងក្បាលដោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទទួលទាន
2: មួយទៀតតាក់ទងនឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺខាន់លឿងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយកគាត់ទៅដាក់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្រូបយកនៅវីតាមីន D ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកគាត់ទៅហាលថ្ងៃគឺយើងជៀសវាងកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃនឹងចំភ្នែករបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃរះពីទិសខាងកើតហើយយើងអាចបំពល់ក្បាលរបស់គាត់ទៅទិសខាងលិចការធ្វើបែបនេះគឺមិនធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំភ្នែករបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែជំងឺខាន់លឿងរបស់គាត់បាត់ទៅវិញទី10ជំងឺថ្លើមនិងជំងឺតម្រងនោមចាជំងឺនេះផងដែរការប្រើប្រាស់ខ្ជូងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរ
3: ចំពោះជំងឺតម្រងនោមគឺយើងអាចប្រើទឹកខ្ជូងសម្រាប់ផឹកឬក៏យើងអាចយកក្រណាត់ខ្ជូងយកទៅស្អំនៅពីលើខ្នងរបស់យើង
2: រីឯជំងឺថ្លើមវិញយើងយកក្រណាត់ខ្ជូងទៅដាក់ខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើពោះ
3: ឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី11គឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺថ្មិញខ្ទុះតាមចិញ្ចាញថ្មិញឬរាក់ស៊ីថ្មិញខ្ជូងគឺជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជំងឺថ្មិញដូចជាដង្កូវស៊ីថ្មិញឬក៏មានខ្ទុះនៅតាមចិញ្ចាញថ្មិញ
2: វិធីប្រើយើងគ្រាន់តែយកខ្ជូងដាមនៅក្នុងមាត់ទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយយើងខ្ពួលចេញជាការស្រេចហើយមួយទៀតយើងអាចយកខ្ជុំទៅដុសថ្មិញជាប្រចាំថ្ងៃបានទោះបីជាយើងមិនបានមានជំងឺថ្មិញឬក៏ជំងឺរាកស៊ីថ្មិញក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
3: មូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ជុំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលរក
2: មិនផ្ដល់ការគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏មិនថ្លៃនិងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់យើងអំពីខ្ជុំគឺបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីក្នុងការព្យាបាលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ជុំ
3: នឹងជួបនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ានបរិយម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈ6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទៀនបាននាំគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតបានទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគួងធ្លាក់ទឹកមុខជ្រប់គិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកកំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញឯងចាញ់ភ្លាមគង់មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីរោងចក្រអាឈើមកវិញគង់បានទៅជួបគ្រូគង់វារបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការធ្វើយ៉ាងនេះគ្រូគង់វាក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាជាងថៅកែរោងចក្រ2ខែក្រោយមកគង់រកបានការងារថ្មីមួយទៀតជាអ្នកជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏តិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានការងារថ្មីមួយទៀតដល់គាត់ដែលគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសព្វព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ហើយក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលមានគាត់ធ្វើការពីមុនត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនរហូតដល់គាត់ចៅខ្លះខ្លាចនឹងគោរពចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅហ្វាយនាយនៅលោកីយ៍នេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងក៏ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានចែងថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចសម្លាប់ដល់ប្រលឹងវិញ្ញាណបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចដល់ព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងដូច្នេះហើយគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខតវ៉ាជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចជាទ្រង់បានជួយដល់លោកគង់ដូច្នោះដែរ
5: នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាត ៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសុខរស់ជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរន្ធដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទ្រង់បានទ្រមទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាសនាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងដំណឹងពីទ្រង់បានលឺសុសសាយទូទៅពេញក្នុងស្រុកសេរីគេក៏នាំអស់ទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរោគគាក្រុមគ្រាផ្សេងៗទាំងមនុស្សអរិយជូលមនុស្សឈួតជ្រូកនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុត1ធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញបដាវិរុជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ស្វែងរកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចុះចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅនេះយើងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា

ទឹកក្លុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្លុកបែបថ្មីជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

0: Okay, បាទនេះគឺជាតកឡុកផ្លែឈើរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់សព្វគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតកឡុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមសូមចាត់ដើម្បីនឹងឋានជាមួយពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសូមរួចចិត្តជាមួយខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចកាន់តែយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខលចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8រួចខ្ញុំឮសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យអញនោះខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូបង្គំចុះ
1: នៅក្នុងថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសរុបរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្ចងល់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងព្រះហើយនឹងរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាញ់លបួងដល់អរិយសត្វតាំងហើយគឺពួកគាត់ត្រូវបានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបអញ្ចឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយទុក្ខសោកហើយការលំបាកផ្សេងៗអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវទទួលបានរបស់ទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលព្រះបានចាប់គាត់បានហើយដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើបទល្មើសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះត្រូវការបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីសួនច្បារអេដែនបាទអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ចាក់ចាញ់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ជេរូប៊ីននៅត្រង់សួនច្បារអេដែនដើម្បីឲ្យការពារដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាមកប៉ះពាល់ផ្លែឈើដឹងខុសត្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ទាំងអស់នោះហើយទោះបីជា

0: អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងឃើញថាការដំបងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាទោះបីជាពួកគាត់នៅខុសយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គនៅតែមានវត្តមានហើយព្រះអង្គនៅតែគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ជានិច្ចនោះផងដែរ
1: តើជេរូបីនគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជេរូបីនគឺជាទេវតាដែលរក្សាអង្គរបស់ព្រះគឺជាទេវតាដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគង់នៅចិត្តបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក25បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យជេរូបីននៅគង់ចិត្តនៅបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យគាត់បានរៀបចំនៅហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយនៅពីលើហឹបសេចក្តីសញ្ញាគឺព្រះឲ្យម៉ូសេឆ្លាក់រូបជេរូបីន2ដាក់នៅសងខាងនៃទីសណ្ដោះប្រុសហើយទីសណ្ដោះប្រុសគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅយើងឃើញថាជេរូបីននេះគឺសំខាន់មែនជេរូបីនដែលព្រះទ្រង់បានដាក់នៅសួនច្បារអេដែនពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺនៅដើម្បីការពារទី1ការពារកុំឲ្យមនុស្សចូលទៅកាន់ដើមដង្ខត្រូវទី2ការពារឲ្យមនុស្សចងចាំអំពីព្រះរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាអ៊ីស្រាអែលជេរូបីនគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថានៅសម័យម៉ូសេជេរូបីននេះបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅចិត្តរិះរបស់ទ្រង់ជានិច្ច
0: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងលោកយូស្វេនៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលតំណែងដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតពីលោកម៉ូសេនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងថានឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅមុខឯងនៅគ្រប់មួយជីវិតឯងបានឡើយអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញមិនដាល់ខាននឹងប្រុសឯងក៏មិនដាល់បោះបង់ចោលឯងឡើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាពាក្យសន្យាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏អាចនឹងសន្យាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាប់ដល់ដល់នោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញអំពីមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គយើងឃើញសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីមនុស្ស3នាក់ដែលមួយគឺលោកសាមយ៉ូអែលមួយទៀតហារ៉ាអេសាយមួយទៀតគឺហារ៉ាយេរេមៀហើយសម្រាប់ហៅលោកសាមយ៉ូអែលគឺយើងឃើញថាម្ដាយរបស់គាត់គឺនាងហាណាបានថ្វាយគាត់ទៅព្រះតាំងតែពីគាត់កើតមកម្ល៉េះគឺនៅក្នុងសំណូមនៃការទិដ្ឋានរបស់គាត់សូមកូនគឺគាត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ខ្លួនឯងថាគាត់នឹងថ្វាយកូននោះទៅកាន់ព្រះហើយលោកសាមយ៉ូអែលបានបម្រើព្រះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធតាំងតែពីគាត់ចេះដើរមកម្ល៉េះគឺគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះទោះបីជានេះយើងឃើញថាមនុស្សបានឲ្យចាត់ឲ្យគាត់មកធ្វើក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកិច្ចការពិសេសមួយសម្រាប់លោកសាមយ៉ូអែលហើយយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសាមយ៉ូអែលបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាមយ៉ូអែលដែលផ្ទាល់ទ្រង់បានផ្ដល់នៅសារមួយឲ្យគាត់ដែលជាទំនាយហើយទ្រង់បានឲ្យសាមយ៉ូអែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការលើកដំកើងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សាសន៍ដទៃហើយជំរុញឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិលមករកទ្រង់វិញ
0: អញ្ចឹងយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងរបៀបដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំលោកសាមយ៉ូអែលដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញអំពីការដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំលោកហរ៉ាអេសាយដើម្បីឲ្យរូបហរ៉ាអេសាយបានទីទុកអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងមកហើយនឹងអំពីសាររបស់ព្រះហើយដូចជានឹងល្អផងដែរអញ្ចឹងលោកអេសាយយើងដឹងថាលោកអេសាយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានបបូរមាត់មិនស្អាតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ដល់ខ5ហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញតកតងទៅនឹងព្រះហើយតកតងទៅនឹងសេរ៉ាប៊ីនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺពេលដែលគាត់ឃើញហើយគឺគាត់ភ័យខ្លួនឯងគាត់ថាវោហើយខ្ញុំវោហើយខ្ញុំដឹងថាវីវោហ្មងបាទបញ្ហាធំហ្មងមិនដែរនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានបញ្យល់គាត់ហើយព្រះក៏បានឲ្យគាត់ឃើញអំពីអ្វី

0: ែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់ថាត្បិតខ្ញុំមានបបោមុតមិនស្អាតខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទេខ្ញុំមិនអាចខ្លាចទៅជាហោរារបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6:7ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលនោះគឺមានសេរ៉ាប៊ីនមួយក៏បានយកទង្ងើកភ្លើងចេញពីអាសនាហ្នឹងយកមកដល់ប៉ះបបោមុតគាត់យកប៉ះបបោមុតគាត់ហើយសេរ៉ាប៊ីនហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងបបោមាត់របស់ឯងដែលទុច្ចរិតហ្នឹងគឺត្រូវបានលុបលាងអស់ហើយបានដកចេញអស់ហើយអញ្ចឹងអំពើបាបទាំងប្រមាណគឺបានអត់ទោសឲ្យអ្នកឯងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកហោរាអេសាយគឺគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើតាមការងាររបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំមនុស្សព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវការអ្នកដែរបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទោះបីជាមុននឹងអ្នកឯងបរិសុទ្ធអ្នកឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មនុស្សបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានវត្តមានដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដើម្បីកែប្រែអ្នកបបូរមាត់អ្នកពីមុនខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតហើយព្រះទ្រង់នឹងលាងបបូរមាត់អ្នកឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនាំសាររបស់ព្រះដល់ពូកែដូចជារូបអេសាយនេះផងដែរ
1: ព្រះទ្រង់បានហៅហោរាម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀដែលជាលោកយេរេមៀនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក1:4រហូតដល់10យើងឃើញការសន្ទនារវាងព្រះជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុង4:5ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់ឯងតាំងពីឯងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្ល៉េះហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យេរេមៀទៀតថាទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយេរេមៀក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ហើយយេរេមៀគឺនៅក្នុង6គឺថាខ្ញុំនៅក្មេងឲ្យខ្ញុំនិយាយដូចម្ដេចខ្ញុំនិយាយមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យេរេមៀថាកុំថាខ្លួននៅក្មេងឡើយហើយព្រះទ្រង់បានប៉ះនៅបបោមាត់របស់ហើយយេរេមៀហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់នៅក្នុង10ថាចូលទៅនិយាយចូលទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីសារដែលព្រះទ្រង់នឹងចាត់ឲ្យហើយនោះហោរាយេរេមៀក៏អាចនឹងនិយាយបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីទោះបីជាយើងមានលេសក៏ដោយដោយហោរាអេសាយហើយនិងហោរាយេរេមៀក៏ព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើដូចលោកសំយូអែលដែលខ្លួនត្រៀមខ្លួនបម្រើព្រះតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះយើងឃើញនៅក្នុងហោរាទាំង3នេះគឺហោរាសំយូអែលគឺមិនបានយកលេសអ្វីឡើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចាត់ហៅគាត់គឺគាត់បានធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គ
0: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនៅពេលណាដែលយើងឮពាក្យសូសៀងដែលព្រះទ្រង់បានហៅយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាស្មោះបន្ទោររបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះសូមកុំឲ្យយើងទាំងគ្នាមានលេសប្រកែកថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានបបោមាត់មិនស្អាតនោះឡើយអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នានិយាយដោយលោកអេសាយដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6:8ហ្នឹងគឺបានគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ព្រះថាព្រះខ្ញុំទូបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជាព្រះព្រះដេសាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនេះគឺមិនមែនឲ្យយើងធ្វើជាហោរានោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើជាទីបន្ទូលជាស្មោះបន្ទូលសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43:10បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទូលរបស់អញហើយជាអ្នកបម្រើដែលអញបានរើសតាំងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ហើយជឿដល់អញព្រមទាំងយល់ថាគឺអញនេះហើយឥតមានព្រះណាកើតមកមុនអញទេហើយក្រោយអញក៏ឥតមានដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនព្រះមិនមែនហៅយើងឲ្យយើងធ្វើជាហោរារបស់ព្រះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅយើងនេះគឺឲ្យយើងធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ហើយជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះ
1: ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅមកយើងគឺយើងចាប់តាមមានសេចក្តីអំណួតដែលយើងគិតថាគឺមកពីអំណាចខ្លួនឯងដែលយើងបានធ្វើយើងឃើញថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលពិតត្រង់គឺมันមានសេចក្តីអំណួតណាចំពោះខ្លួនឯងឡើយសេចក្តីអំណួតរបស់គេគឺចំពោះតែព្រះប៉ុណ្ណោះ ហើយកិច្ចការដែលគេធ្វើគឺគេដឹងថាកិច្ចការនោះគេធ្វើដោយព្រះហឫទ័យកម្លាំងហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14យើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍នៃអ្នកបម្រើព្រះដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គជាទេវតាមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងក្រៃលែងដែលទេវតានោះបានបែរទៅជាមានអំណាចលើខ្លួនឯងនៅក្នុងអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ14យើងឃើញអំពីទេវតានេះអោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែរណឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់លើអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: ជាងជាងឃើញថាសេចក្តីអំណួតគឺតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍ខាងលើដែលបងឈ្នំគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងមិញគឺតកតងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះរបស់លូស៊ីហ្វើដោយសារតែគាត់មានអំណួតអួតអាងលើខ្លួនឯងអាងតែខ្លួនឯងមានអំណាចអាងតែខ្លួនឯងសង្ហាខាងតែខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំគេដូច្នេះហើយគាត់ក៏មានអំណួតលើខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីហិនវិនាសដូចនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងអាចយកឈ្នះយើងអាចបានទៀបខ្លួនបានគឺដោយសារតែយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញអ្នកចែកចាយអ្នកនោមសាររបស់ព្រះដូចជាលោកពលយើងឃើញថាគាត់បានចែកចាយទៅកាន់ទីក្រុងជាច្រើនហើយគាត់ក៏បានសរសេរព្រះគម្ពីរជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយជួបនៅភាពការដែលអរិយបានធ្វើឲ្យគាត់មានអំណួតផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការងារជាច្រើនហើយគាត់បានព្យាបាលគេគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអរិយបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអំណួតប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកពលគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះអធិដ្ឋានសូមអង្វរដល់ព្រះរហូតដល់3ដងដើម្បីឲ្យអរិយនឹងបានចេញពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តអំណួតកុំឲ្យគាត់មានចិត្តអំណួតអួតថាគាត់នឹងជាអ្នកចេះដឹងថាគាត់ជាអ្នកខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនឹងអអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យគាត់បាទដើម្បីគាត់បានពេញខ្នាតដើម្បីគាត់បានពេញលក្ខណៈល្អគឺគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានបំពេញគាត់ឲ្យគាត់មានចិត្តដល់សភាពរៀបទៀបនោះផងដែរ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ9យើងឃើញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាវកពលថាតែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកំឡាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសູ້អួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាចម្លើយរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់លោកពលគឺថាព្រះគុណរបស់អញគឺល្មមគ្រប់សម្រាប់អ្នកហើយចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើយើងអាចមានអំណួតទៅមុខទៀតបានឬតើយើងអាចគិតទៅពីខ្លួនឯងទៀតបានមកកើតបើព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះគុណរបស់អញល្មមសម្រាប់ឯងហើយយើងមិនត្រូវពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងទៀតឡើយសេចក្តីអំណួតលែងមានប្រយោជន៍លែងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងទៀតហើយគឺសេចក្តីអំណួតរបស់យើងតែមួយគត់គឺអួតអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះយើងខ្លាចទៅជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះយើងចង់ចាំថាវត្តមានរបស់ព្រះហើយការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គតែងតែមានសម្រាប់យើងជានិច្ចព្រះគុណរបស់ព្រះមកដល់យើងហើយដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានឹងផងដែរប្រងឲ្យសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់ប្រាជ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំយកលេសនៅពេលដែលទូព្រះបានហៅទូបង្គំគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គផងដែរឲ្យទូបង្គំបានព្រមតាមដូចជាហោរាសាមយូអែលគាត់បានព្រមតាមហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអង្គផងដែរបងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: ទ្រង់បានប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្វេគឲ្យបានជា ក៏រួមរបួសឲ្យគេផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើញនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់រក្សាអស់ទាំងឆ្អឹងរបស់អ្នកនោះមិនឲ្យឆ្អឹងណាមួយត្រូវបាក់ឡើយសេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ដល់មនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវមានទោសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលួសដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចុះទៅក្នុងរន្ធដោឡើយអោពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអោព្រះគុណដោយនឹកចាំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បាត់សេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរបានយល់ខុសទៅលើគោលបំណងដែលព្រះបានយាងមកចាប់កំណើតនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាលោកស៊ីមៀននិងហោរ៉ាអានគឺជាអ្នកគោរពដល់ព្រះដ៏សុភាពរាបសារពួកគេពុំបានសិក្សាទៅលើបទទំនាយដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានដំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាសង្ឃនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាពួកគេមានពោពេញទៅដោយពាក្យពេចន៍អំពីបទទំនាយក៏ដោយតែពួកគេមិនបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយភ្នែករបស់ពួកគេក៏ពុំបានបើកមើលព្រះដ៏ជាពន្លឺនៃជីវិតដែរសពថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកទេវតាទាំងអស់នៅលើឋានសួគ៌បានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនោះបែរជាគ្មានណាដឹងទៅវិញទោះបីជាកើតឡើងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនានិងពួកអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅតែមិនដឹងដដែលមនុស្សបានជឿថាព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានមែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេបែរជាងាកចេញឆ្ងាយពីព្រះគ្រីស្ទដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះវិញព្រះគ្រីកំពុងតែអំពាវនាវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងលះបង់ខ្លួនជួយជនក្រីក្រនិងជួយអ្នកដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដែលកំពុងតែទទូចអង្វរឲ្យបានធូរស្បើយហើយជួយការពារភាពសុចរិតដែលចេញពីភាពទុលក្រដែលចេញពីការខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកនិងចេញពីការបន្ទោសផងដែរតែសពថ្ងៃនេះគេមិនព្រមទទួលទ្រង់ដូចនៅចំនួនពី 2,000 ឆ្នាំមុននោះទេម៉ារីបានងឿនឆ្ងល់ចំពោះបទទំនាយរបស់លោកស៊ីមៀនដែលមានន័យដ៏ធំទូលំទូលាយនិងដ៏វែងឆ្ងាយនៅពេលដែលម៉ារីបានសម្លឹងមើលទីរក់នៅក្នុងដៃរបស់នាងដោយនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគង្វាលជាមនៅបេតលេហឹមនោះនាងក៏មានចិត្តពោពេញទៅដោយភាពរីករាយនិងមានសង្ឃឹមយ៉ាងធំក្រៃលែងពាក្យពេចន៍របស់លោកស៊ីមៀនបានធ្វើឲ្យនាងនឹកចាំនៅបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយដែលបានចែងថាមានលំពង់មួយនឹងដោះចេញពីគល់របស់អ៊ីស្រាអែលហើយមែកមួយដែលចេញពីឫសគាត់នឹងកើតមានផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃការចេះដឹងនិងការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីសុចរិតនឹងបានជាខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់អ្នកនោះ ហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាខ្សែក្រវ៉ាត់កម្លាំងផងឯបណ្ដាជនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនៃស្រមោលមរណៈគេមានពន្លឺភ្លឺមកលើគេហើយត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានប្រជេស្តាព្រះវរបិតាគង់នៅអស់កលជានិច្ចនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពតែម៉ារីពុំបានយល់ពីបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេលោកស៊ីមៀនបានទស្សន៍ទាយថាទ្រង់ជាពន្លឺដែលនឹងបំភ្លឺសាសន៍ដតីហើយនឹងជាសេរីរុងរឿងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូច្នេះហើយបានជាពួកទេវតាបានប្រកាសពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះថាជាដំណឹងដ៏រីករាយក្រៃលែងដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះចង់កែតម្រូវការយល់ដឹងដ៏តូចចង្អៀតរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅលើកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមើលមកត្រង់ថាត្រង់មិនមែនជាអ្នកជួយរំដោះតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះនោះទេតែជាអ្នកសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកទាំងអស់ផងដែរប៉ុន្តែតរតែច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតសិនទើបមនុស្សនិងម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានយល់ពីបេសកកម្មពិតប្រកបរបស់ព្រះយេស៊ូវបានម៉ារីបានទន្ទឹងចាំមើលព្រះយេស៊ូវឡើងសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចដាវីតប៉ុន្តែនាងពុំបានដឹងថាទ្រង់នឹងទៅទទួលរងទុក្ខសិនដើម្បីនឹងទទួលបានជ័យជំនះនោះទេនៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅកាន់ម៉ារីថានឹងមានដាវចាក់ទម្លុះព្រលឹងនាងត្រង់នេះគឺព្រះមានមេត្តាបង្ហាញឲ្យម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឃើញពីការឈឺចាប់ដែលនាងបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងរួចទៅហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះលោកស៊ីមៀនមានប្រសាសន៍ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ធ្វើជាមុខសញ្ញាដែលគេនឹងនិយាយប្រឆាំងផងអ្នកដែលនឹងងើបឡើងម្ដងទៀតគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែដួលជាមុនសិនមុននឹងយើងត្រូវបានលើកឡើងទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែដួលបាក់បែកទៅលើថ្មជាមុនសិនបើសិនជាយើងចង់ឃើញសេរីរុងរឿងនៃនគរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួននឹងអំណួតរបស់យើងចោះជាមុនសិនពួកអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមទទួលកិត្តិយសដែលបានមកពីការបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងអាម៉ាស់នេះទេម្ល៉ោះហើយពួកគេមិនទទួលបានព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើយដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាមុខសញ្ញាដែលពួកគេនឹងពោលពាក្យប្រឆាំងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងធ្លាប់បានឮគេនិយាយអំពីមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលសុខចិត្តឲ្យគ្រាប់បែករបស់សត្រូវឲ្យស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារអាយុជីវិតកូនចៅគាត់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់កូនចៅមែនហើយយើងក៏ធ្លាប់ឮពួកគ្រីស្ទាននិយាយផងដែរថាព្រះយេស៊ូវសគត់ជំនួសមនុស្សដែរតើរឿងនេះពិតឬទេ
1: 1តើព្រះយេស៊ូវមានកំហុសឬទេ
0: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតទោះបីជាគេមិនអាចរកកំហុសត្រង់ឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវសគត់ដោយសារការច្រណែននិងការស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សចំនួននោះចៅហ្វាយខេតម្នាក់ឈ្មោះថាពីឡាតបានវាយត្រង់នឹងរំពាត់ដែលមានដាក់អំបែងកញ្ចក់ផងមានឈាមហូររហាមចេញពីខ្នងព្រះអង្គពួកគេបានបំពាក់ភួងបន្លាលើប្រកេះទ្រង់គេបាននិយាយចំអកដាក់ទ្រង់ផងដែរគេបានប្រគល់ឈើឆ្កាងដ៏ធ្ងន់មួយឲ្យទ្រង់លីនៅពេលដែលទ្រង់មានរបួសស្នាមរំពាត់ពេញទាំងខ្លួនមានចៅពីរនាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើក៏បានលីឈើឆ្កាងទៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរដល់កំពូលភ្នំដែលគេត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនិងចៅពីរនាក់នោះពួកទាហានបានយកចោលទាំងពីរនាក់ទៅបោះដៃគោលជាប់នឹងឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យវាទាំងពីរនាក់ស្រែកយ៉ាងរំពងអាកាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកទាហានបោះដៃគោលចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្មានធ្ងោសូម្បីតែមួយអឺសព្រះគម្ពីរដដែលនោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលទ្រង់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់ដូច្នោះព្រោះនេះជាផែនការរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីរងទុក្ខនិងសុគតក្នុងគោបំណងសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រើព្រះហស្ថនេះដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃធ្លាប់បានលើកអ្នកខ្វិនឲ្យដើរបាននិងធ្លាប់ចាប់ដៃអ្នកភ័យព្រួយដោយក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវដៃនេះត្រូវបានបោះដៃគោភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាងដូចជើងទ្រង់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានខឹងនឹងពួកគេឡើយហើយបែរជាមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកគេទៅវិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: អព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងព្រោះគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ
0: យើងមិនដឹងជាអ្នកមានគុណិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមានប្រតិស្រឡាញ់មនុស្សសួររងការឈឺចាប់នៅលើឈើឆ្កាងរហូតដល់សគត់ជំនួសមនុស្សលោកមែននោះព្រះអង្គពិតជាមានព្រះទ័យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរោគមិនបានឡើយយោងតាមរឿងព្រះយេស៊ូវខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា1ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសទេទ្រង់គ្មានបាបទ្រង់មិនត្រូវសគត់ទេមានតែមនុស្សមានបាបទេដែលត្រូវស្លាប់2ព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រោះតែបាបរបស់មនុស្សលោក3ព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលនៅអំពើបាបជួសមនុស្សទាំងអស
1: ់2សារៈសំខាន់នៃការលះបង
0: ់សៀវភៅព្រះគម្ពីរដែលគ្រីស្ទានជឿទុកចិត្តនោះបានពិពណ៌នាពីការដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដោយមានវគ្គមួយបានចែងថារីឯចៅម្នាក់ដែលព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងនោះវាប្រមាថមើលងាយដល់ត្រង់ថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងជួយយើងផងប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតឆ្លើយបន្ទោសវាថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់ទោសដូចគ្នាគេធ្វើទោសយើងត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូលបង្គំផងព្រ រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទៅស្ថានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរយើងអាចយល់បានថាចៅទី2បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដោយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនសមនឹងស្លាប់ព្រោះខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវព្រោះឃើញព្រះអង្គគ្មានទោសសោះហើយត្រូវមកសគត់ដោយគេដែរដូច្នេះដោយហេតុនោះហើយទើបបានជាគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបានលន់ទួទោសរបស់គេចំពោះទ្រង់ទោះបីជាគេបានដឹងថាខ្លួនហៀបនឹងស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានការពិបាកនឹងទប់ចិត្តកុំឲ្យខឹងនិងអត់ឱនទោសឲ្យអ្នកដទៃណាស់ប៉ុន្តែរឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានអាណិតនិងអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនទ្រង់និងដល់ពួកចោរដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរតើព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យអស្ចារ្យដូច្នេះមែនឬទេយោងតាមរឿងនេះការអះអាងរបស់ពួកគ្រីស្ទានដែលថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់មនុស្សលោកហើយបានលះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីជួសអំពើបាបមនុស្សលោកនោះដូចជាសមហេតុផលយ៉ាងដែរស្របគ្នានឹងព្រះគម្ពីរដែរអះអាងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាធ្នូដែលព្រះបានបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ជំនួសយើងហើយពាក្យនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ22ដល់ខ
2: 24ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយការគេបានចេះប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានចេះតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាដែលលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើជើងឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអាសក្តិសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអាអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមចំរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករស់គ្នាបានជា
0: មានរឿងដ៏ចំណាស់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាមានពេលមួយស្ដេចនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃបានលើកទ័ពចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមហើយនៅសល់តែម្ចាស់សត្រូវនៅក្នុងនគរនោះខ្មាំងសត្រូវបានដឹងការនេះក៏លើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនោះម្ចាស់ស្ត្រីនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃក៏ចេញមករកមេតបរបស់ស្ត្រីដោយមិនចង់ឲ្យស្លាប់ពលតបច្រើននិងដោយព្រះអង្គមិនសូវធ្នឹកខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមផងព្រះអង្គក៏បបួលតបខាងម្ខាងទៀតភ្នាល់គ្នាមួយទឹកដោយសន្យាថាបើខាងព្រះអង្គមួយទឹកបានយូរជាងនោះសូមឲ្យគេដកតបថយទៅវិញតែបើខាងម្ខាងទៀតមួយទឹកបានយូរជាងព្រះអង្គនឹងសុខចិត្តប្រគល់នគរឲ្យមេតបដែលឡើងព័ទ្ធទីក្រុងឈៀងម៉ៃរើសបានអ្នកមុជទឹកយ៉ាងចំណានយកមកភ្នាល់តែខាងម្ចាស់ស្ត្រីនៅពុំទាន់មានអ្នកពូកែមុជទឹកនៅឡើយស្រាប់តែមានតាចាស់ម្នាក់គាត់វេកគេវេកឯងឡើងមកខាងមុខហើយប្រកាសថាគាត់គឺជាអ្នកមុជទឹកភ្នាល់ជាមួយស្ត្រី12 3អ្នកទាំងពីរក៏លោតចូលទៅក្នុងទឹកព្រមគ្នាហើយមនុស្សម្នាទាំងសងខាងកំពុងសម្លឹងមើលទៅក្នុងទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ច្រើននាទីបានកន្លងផុតទៅគេបានឃើញមនុស្សម្នាងើបពីទឹកឡើងគឺជាទាហានរបស់អ្នកឡោមព័ទ្ធទីក្រុង5នាទី10នាទី1ម៉ោង2ម៉ោងនៅតែមិនទាន់ឃើញលោកតាងើបឡើងទៀតខាងម្ចាស់ស្ត្រីក៏ឈ្នះខ្មាំងស្ត្រីទៅហើយស្ត្រីក៏ដកតបទៅវិញអស់គេក៏ចោះតាមរោគលោកតាបានឃើញគាត់ស្លាប់ដោយចងកជើងជាប់ទៅនឹងគល់ឈើមួយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកតាស៊ូបដូរបង់ជីវិតតែតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជញ្ញដើម្បីជំនួសមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះ
1: 3ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: រឿងការសកត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបន្តទៀតថានៅពេលប្រហែលថ្ងៃត្រង់មានភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដប់មកលើទីក្រុងទាំងមូលហើយមនុស្សនេះមិនអាចមើលអ្វីឃើញឡើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងខ្លះគិតថាតើនេះជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬខ្លះទៀតយល់ថាប្រកាសជាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអ្នកដែលបានធ្វើគុតដល់ព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានទោសនោះហើយអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងឡាយបានផ្ទុកយ៉ាងធ្ងន់លើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលមានកំហុសសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខព្រួយនិងឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់មនុស្សក្រោយពីមានភាពងងឹតអស់រយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងមកព្រះយេស៊ូវបានស្រែកឡើងថាព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចោលទូលបង្គំសម្រែកនេះបានលឺរំពងអាកាសធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការស្រឡាំងកាំងដោយនឹកអស្ចារ្យពីការពលីកម្មនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងបានដឹងច្បាស់ថាបើព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គអាចនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់បានថែមទាំងមានអំណាចជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់រួមទាំងវាផងដែរទើបវាខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអង្គពុំបានបោះបង់ផែនការនោះឡើយទ្រង់អាចរំដោះអង្គទ្រង់ពីឈើឆ្កាងបានសត្វចាបក្នុងរឿងសព្វសិទ្ធបានហើរចូលក្នុងភ្លើងដើម្បីឲ្យស្លាប់ជាមួយកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តែកូនចាបមិនបានរស់ឡើងវិញដោយសារមេរបស់ខ្លួនស្លាប់នោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រីស្ទានបានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបតាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់នោះពួកគេនឹងបានជីវិតវិញផងដែរប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដើម្បីលុបបាបយើងហើយយើងនឹងបានជីវិតដោយគ្រាន់តែជឿដល់ទ្រង់នោះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយព្រោះវាជារឿងមួយងាយណាស់ក្នុងការស្វែងរកជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះគំថាឡាយមនុស្សសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែពួកដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នោះក៏គេមិនបានជឿទ្រង់ដែរហើយដូច្នោះហើយបានជាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានអ្នកខ្លះមើលងាយទ្រង់ខ្លះចំអឲ្យទ្រង់ហើយខ្លះទៀតរហូតដល់វាយដំទ្រង់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងព្រោះតាមធម្មតាអ្នកដែលត្រូវគេឆ្កាងតែងតែនៅរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនថ្ងៃតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់តែក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះគេចាប់ផ្ដើមគិតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាសគត់ដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សគឺមិនមែនដោយសារខ្សោះជាតិទឹកឬខ្សោះឈាមពីខ្លួននោះឡើយគេបានយកលំពែងទៅចាក់ពោះទ្រង់ពីចំហៀងដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាតើព្រះអង្គសុគតមែនឬយ៉ាងណាមានមេតិហានម្នាក់មានការនឹកផ្លៃក្នុងចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការអត់ធ្មត់និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ47បានមានបន្ទូលថាពួកគេបាននិយាយថាមនុស្សនេះសុចរិតពិតមែនដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេ
1: 4ព្រះសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបញ្ចុះក្នុងភ្នូរដ៏ល្អមួយ
0: សិភើក្បួនច្បាប់របស់គ្រីស្ទានដែលឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរនោះបានពិពណ៌នាបន្តទៅទៀតថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់ទៅមានអ្នកមានម្នាក់បានមកសុំព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នូរដែលបំរុងទុកសម្រាប់បញ្ចុះខ្លួនគាត់អ្នកមាននោះបានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាយូរយារណាស់មកហើយតែដោយខ្លាចក្រែងបាត់បង់បុណ្យស័ក្តិនិងមុខមាត់របស់ខ្លួនទើបមិនហ៊ានចេញមុខជឿទ្រង់ជាចំហតែពេលនេះគាត់ចង់លើកកិត្តិយស និងសម្ដែងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដល់ទ្រង់ដោយការបញ្ចុះសពទ្រង់ការនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពុំមែនជាឧក្រិដ្ឋជនដោយអ្នកទោសធម្មតាទេព្រោះធម្មតាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយជាប់ឆ្កាងបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេរវីរវល់នឹងទុកដាក់ខ្មោចឡើយគេទុកឲ្យស្អុយរលួយដោយខ្មោចសត្វហើយមានសត្វស្លាប់មកហែកចឹកស៊ីគួរឲ្យខ្ពើមរអើមតែព្រះសពព្រះយេស៊ូវបែរជាមានអ្នកមានយកទៅបញ្ចុះយ៉ាងថ្លៃថ្នូរទៅវិញក្រោយមកទើបគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសពួកគេហើយអំពើបាបរបស់គេត្រូវអត់ទោសឲ្យបានហើយជាពិសេសគឺពួកគេអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានទទួលជំនួសតាមរយៈការសុគតនេះក្រោយមកមានសិស្សទ្រង់ម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ8ដល់ខ9ថា
2: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងមិនឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់តួបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: យើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់និងចង់តាមដានរឿងនេះតទៅទៀតព្រោះទាំងលោកអ្នកបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកឪពុកម្ដាយលោកអ្នកហើយជាពិសេសគឺជីដូនជីតាលោកអ្នកសុទ្ធតែធ្លាប់បានឮអំពីស្ថានសួគ៌ហើយកំពុងតែស្វះស្វែងរកផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌និងស្ថានដែលមិនស្លាប់នោះគ្រប់គ្នាតែនៅមិនទាន់មានច្រកចេញនៅឡើយឥឡូវនេះតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរការសុគតព្រះយេស៊ូវហាក់ធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថានឹងរកផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌នោះឃើញប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានសុគតជួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងមែននោះឈើឆ្កាងពិតជាតំណាងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់លោកីយ៍យើងនេះហើយការសុគតរបស់ទ្រង់នេះហាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅដំណាក់កាលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយខាងក្រោមនេះ1ដោយសារមនុស្សមានបាបមនុស្សត្រូវជាប់ទោសនិងត្រូវស្លាប់តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធហើយបានសុគតទ្រង់អាចអត់ទោសឲ្យយើងបាន2ព្រះអត់ទោសដល់អ្នកដែលលន់តួដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានទទួលបាបជំនួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយ3ព្រះយេស៊ូវសម្អាតមនុស្សពីអំពើបាបនិងប្រទានមកវិញនៅចិត្តថ្មីដែលបរិសុទ្ធស្អាតនៅពេលដែលមនុស្សបានទទួលយកទ្រង់សូមយើងពិចារណាមើលថាបើព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីជាថ្នូរដល់យើងគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់អាចប្រទានជីវិតដល់សុខសាន្តដល់មនុស្សទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអស់កលនោះយើងមិនគួរឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឡើយគួរតែទទួលជឿទ្រង់ចុះយើងបានស្គាល់លោកយាយម្នាក់ដែលមានអាយុ67ឆ្នាំលោកយាយបានខំស្វែងរកបុណ្យកុសលអស់ពាក់កណ្ដាលអាយុគាត់ហើយដើម្បីសម្រេចសម្បត្តិសួគ៌តែគាត់មិនប្រកាសក្នុងចិត្តសោះថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញរូបព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងគាត់ហាក់ដូចជាមានចិត្តអាណិតព្រួយគាត់ក៏បានយករូបនេះទៅសួរគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលនៅភូមិរបស់គាត់លោកគ្រូនោះបានពន្យល់ថាព្រះយេស៊ូវសុគតមិនមែនដោយទ្រង់ជាប់ទោសនោះទេគឺដោយសារទ្រង់ទទួលទោសជំនួសយើងវិញដូច្នោះហើយបានជាព្រះគម្ពីរអះអាងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នឹងបានរស់ហើយរស់នៅអស់កលជានិច្ចក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ចាប់ពីពេលនោះមកលោកយាយបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរហូតដល់ឥឡូវនេះលោកយាយមានអាយុ71ឆ្នាំហើយចុះលោកអ្នកវិញតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះជីវិតអស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកយល់ថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ ធ្វើឲ្យលោកអ្នករួចពីសេចក្តីស្លាប់នោះតើលោកអ្នកមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងណាដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែទទួលជឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះពួកដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាបទទំនៀមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទន្ទឹងកាំងភាគ1អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបូវេដាដែលគង់នៅកថាសួរគុណសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគុណអ្នកអរគុណសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅវេលាពេលនេះបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកសំថាត់លើការវិភាសានេះដើម្បីឲ្យការវិភាសានេះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងស្របសប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិបរណៈជំពូក14ខ1ខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនឈាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរ
0: នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់រាជរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14នេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងអាចទៅរៀននៅលក្ខណៈទាំងនេះបានគឺយើងអាចរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទន្ទឹងកាំងអញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរទន្ទឹងកាំងគឺជាបទទំនីមួយតកតងនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទន្ទឹងកាំងគឺជាបណ្ដុំសភៅចម្រៀងហើយក៏ជាសភៅចម្រៀងរបស់ចាស់បរានពីបរានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5ខ19គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងថាហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបទទំនុកដំកើងនិងទំនុកបរិសុទ្ធនិងច្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងហើយសរសើរដល់ព្រះអម្ចាស់ដោយចិត្តអញ្ចឹងទៅក្នុងទំនុកបង្កើងគឺយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងបទចម្រៀងគឺលោកស្ដេចដាវីតគឺគាត់បានសរសេរមានទាំងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងជាច្រើនដែលនៅក្នុងសម័យកាពីសញ្ញាចាស់ហ្នឹងគឺបានសរសេរដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងព្រះសាក្នុងលក្ខណៈការថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះដែរអញ្ចឹងក្នុងការថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជួបទុក្ខលំបាកឬក៏ចង់សរសើរស្រីល្អរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានទំនុកចម្រៀងដើម្បីសរសើររំកាំងដល់ព្រះនៅផងដែរ
1: ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងហើយនឹងតំណាងរបស់ព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងនៅក្នុងបទទំនាយយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះគម្ពីរគឺសរសេរមកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកបណ្ដាលឲ្យមកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបានបណ្ដាលឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកតែងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអានជាប្រចាំថ្ងៃនេះហើយការនេះក៏ដូចសម្រាប់បទទំនីផងដែរដោយព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំពុក1ខ19ដល់21ក៏ចែងដូចគ្នាថាព្រះបទទំនីគឺព្រះទ្រង់អ្នកបណ្ដាលមកឲ្យហោរាពីចាស់បុរាណមកឲ្យគេឃើញឲ្យគេយល់ហើយឲ្យគេទៅសេកត់ទុកសម្រាប់យើងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកទាំងកាំងដែលជាព្រះគម្ពីរមួយនៃបទចម្រៀងក៏មានបទទំនាយតកតងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាខ្លះៗតកតងអំពីបទទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងហើយអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើមួយរូបគឺស្ដេចព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់បាននិពន្ធចូលដល់រយទំនុកចម្រៀងទំនុកបង្កើដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើគាត់បានសរសេរចែងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី2ជំពូក23ខ2ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលដោយសារខ្ញុំព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់នៅលើអណ្ដាតខ្ញុំហើយយើងឃើញផងដែរថាស្ដេចដាវីតទ្រង់ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងទ្រង់ជាអ្នកដែលដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់ក៏យកបទចម្រៀងទាំងនេះយកមកបង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលអំពីព្រះបង្រៀនគេឲ្យចេះទុកចិត្តលើព្រះហើយគេមានទឹកចិត្តដើម្បីដើរទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងយើងឃើញថាស្ដេចដាវីតទ្រង់បានទៅសេមកនេះគឺសុទ្ធតែជាបទចម្រៀងដ៏ពិសេសដែលលើកទឹកចិត្តយើងហើយក៏នៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងនេះយើងនឹងឃើញទំនាយតកតងជុំអំពីរាជរបស់ព្រះហើយទំនាយតកតងអំពីព្រះមេស៊ីផងដែរ
0: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាលនេះទាំងមូលនេះគឺយើងឃើញនៅពេលដែលលោកស្ដេចដាវីត ្រង់បានសរសេរគាត់បានតាក់តែងជាទំនុកចម្រៀងនេះឡើងមកគឺគាត់តែងតែឃើញពាក្យច្រើនទាក់ទងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយនឹងដំណាក់នៃព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅពេលដែលយើងឮអំពីពាក្យថាដំណាក់នៃព្រះឬក៏ព្រះវិហារនៃព្រះនេះគឺយើងនឹងឃើញអំពីដែលថាមនុស្សសម័យមុនគឺនៅពេលណាដែលពួកគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនោះពួកគាត់មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកអ្នកដែលតាក់តែងនិពន្ធគឺគាត់ចូលចិត្តនិពន្ធលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជារាជដល់ក្រុមជំនុំហើយដល់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺតាមរយៈការលើកជាឧទាហរណ៍ការលើកអំពីដំណាក់របស់ព្រះដោយព្រោះថាដំណាក់របស់ព្រះគឺជាដំណាក់ដ៏ល្អហើយដ៏មានសេចក្តីបរមសុខជាខ្លាំងដល់ពួកមនុស្សនៅសម័យនោះផងដែរជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮអំពីពាក្យថាព្រះដំណាក់ហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ព្រះគឺមុនពេលស្ដេចដាវីតហើយនឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺយើងឃើញមានសម័យកាលមួយដែលជាសម័យកាលរបស់លោកម៉ូសេដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើជាទីរងបោសុតទីរងបោសុតនោះហើយគឺប្រៀបដូចជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនឹងឯងពាក្យប្រៀបដូចជាដំណាក់របស់ព្រះគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមកដើម្បីនឹងជួបជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរយើងឃើញថារងរបស់សត្វឬក៏ព្រះវិហារដែលលោកម៉ូសេបានសាងសង់គឺដូចគ្នាទៅនឹងរបស់ដែលនៅនគរឋានសួគ៌ដែររងរបស់សត្វនៅនគរឋានសួគ៌ដែរគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេគឺឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើគឺអត់ឲ្យមានខុសឬក៏ឲ្យមានភ្លេចភ្លាំងកន្លែងណាដែរព្រោះឯងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក25ខ40បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាហើយត្រូវប្រយ័ត្ននឹងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគំរូដូចដែលបានបង្ហាញឯងឃើញនៅលើព្រំស្រាប
1: ់ហើយគំរូដែលព្រះបានបង្ហាញនៅលើភ្នំទៅកាន់លោកម៉ូសេគឺយើងឃើញថាគំរូនេះគឺព្រះជាអ្នកបានសង់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ1ខ2ផងដែររីឯដែលបង្រួមសេចក្តីអធិប្បាយទាំងប៉ុន្មានអំបញ្ញមិញនេះនោះគឺថាយើងរាល់គ្នាមានសម្ដេចសង់មួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់នៅខាងស្ដាមបល្ល័ង្កនៃរាជធានុភាពនៅស្ថានសួគ៌ជាអ្នកមានការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយក្នុងរោងអបោសុទ្ធដ៏ពិតដែលព្រះអម្ចាស់បានដំឡើងមិនមែនជាមនុស្សទេដូច្នេះហើយយើងឃើញរោងអបោសុទ្ធដែលនៅផែនដីពិតជាគំរូនៃរោងអបោសុទ្ធនៅនគរឋានសួគ៌ពិតមែនហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅនគរឋានសួគ៌ក៏យើងឃើញនៅក្នុងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅរងរបស់សត្វនៅផែនដីផងដែរ
0: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីរងរបស់សត្វរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើនៅក្នុងផែនដីហើយនេះគឺយើងឃើញថាក្រោយក្រោយមកទៀតគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមជាច្រើនរហូតដល់ស្មៃលោកស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគឺព្រះបានមានបន្ទូលជាក្តីសន្យាដល់គាត់ថាអញ្ចឹងនឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលគេនឹងមកក្រោយឯងដែលជាសាច់របស់ឯងគេនឹងស្អាងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានជួយដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទី1ជំពូក5ខ1ដល់ខ5គឺបាននិយាយទាក់ទងនឹងស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់គឺជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ព្រះបវេដាអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើនៅព្រះវិហារមួយស្អាងនឹងព្រះវិហារមួយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដោយសារគាត់មានបន្ទូលថាដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំដោយសារតែមាតាអបិតារបស់ខ្ញុំបានជួបសង្គ្រាមច្រើនពួកគាត់អត់មានពេលវេលាដើម្បីនឹងធ្វើសង្គ្រាមជុំវិញទឹះដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងត្រូវតែធ្វើព្រះវិហារសង់សង់ព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយទើបព្រះវិហារបានកើតឡើងដោយសារតែស្ដេចសាឡូមោនគាត់បានធ្វើតំណថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានោះឯង
1: នៅក្នុងរោងរបស់សត្វដែលម៉ូសេបានរៀបចំតាមគំរូរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរដែលសាឡូមោនបានរៀបចំផងដែរគឺមានសម្ដេចសង់មួយរូបការងាររបស់គាត់គឺលុបលាងអំពើបាបរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ធ្វើការងារនោះដោយយកឈាមរបស់ពពែគោសត្វទាំងឡាយណាដែលគេយកមកថ្វាយយ៉ាញ់ដែលជាសត្វស្អាតហើយគាត់ក៏ប្រោះឈាមនឹងទៅលើអាសនាហើយនឹងអ្វីដែលនៅក្នុងរោងអបោសុតអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់គឺលុបលាងនៅអំពើបាបរបស់រាជរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាតំណាងនៃសម្ដេចសង់ដ៏ធំរបស់យើងផងដែរការងាររបស់ទ្រង់ដ ដែលយើងឃើញសម្ដេចសង្ឃធ្វើនៅផែនដីនេះក៏ជាការងារដែលទ្រង់ក៏បានធ្វើផងដែរទ្រង់បានយកព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះលោហិតដែលល្អជាងឈាមរបស់ជាមគោបពេទាំងឡាយណាទៀតហើយទ្រង់បានយកព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាតែមួយដងគត់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទទួលបាននៅជីវិតហើយនឹងការរួចពីអំពើបាបហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក9ខ15យើងឃើញថាដែលហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅបានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចដោយទ្រង់សុគតប្រយោជន៍និងប្រលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីកាលនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នៅឡើយ
0: យើងក៏បានដឹងហើយថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងបោសុតគឺទល់តែជាសម្ដេចសង្ឃហើយជាសម្ដេចសង្ឃនោះគឺតំណាងសង្ឃគឺត្រូវតែបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃមួយដ៏ធំរបស់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងថាតើអ្នកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងរោងបោសុតរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងរោងបោសុតរបស់ព្រះគឺយើងអាចឃើញថាអ្នកណាដែលដើរដោយទៀងត្រង់ហើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសុចរិតអ្នកនោះនឹងអាចចូលទៅក្នុងរោងបោសុតរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិប្រណៈជំពូក14ខ1គឺបានឲ្យយើងឃើញអំពីវងនៃមនុស្សដែលពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមគុណជាមរាល់កន្លែងណាដែលគុណជាមទៅគឺពួកគាត់ដើរទៅតាមដែលយើងអះអាងថារាជសម្រាប់របស់ព្រះនោះឯងគឺ144,000អ្នកនោះគឺពួកគាត់នេះហើយដែលជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកដែលព្រះរើសតាំងហើយជារាជសម្រាប់របស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងអាចឃើញថាអស់អ្នកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងដំណាក់អស់អ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងព្រះរបស់ព្រះបានគឺទាល់តែអ្នកនោះប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីពិតត្រង់ហើយនឹងសេចក្តីសុចរិតនោះផងដែរ
1: យើងឃើញថាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះគឺមានការសរសើរដំកើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក100ខ1ដល់ខ5គឺជាចម្រៀងមួយនៃការសរសើរដែលរាជរបស់ព្រះអាចសរសើរបានហើយសរសើរដល់ព្រះរបស់គេបាននៅពេលដែលគេចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានចម្រៀងជាច្រើនហើយទំនីជាច្រើនផងដែរតកតងជំពីដំណាក់របស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺមានទំនីមួយទៀតដែលកាន់តែពិសេសហើយមានកាន់តែច្រើនទៀតផងគឺទំនីនៃព្រះមេស៊ីដែលព្រះមេស៊ីទ្រង់នឹងត្រូវយាងមកនៅក្នុងពេលអនាគតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ44និង45ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គេថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺដើម្បីសម្រេចបទទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងពួកហោរានៅក្នុងទូកពីទំនប់ទំកាំងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ូសេទៀតផងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកគម្ពីរហោរាគម្ពីរម៉ូសេហើយនិងគម្ពីរទំនប់ទំកាំងដើម្បីបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីទ្រង់បានរស់ឡើងពីសុគតវិញដែលទ្រង់បានបង្រៀនគេហើយដល់ពេលនោះគេបានពិតជាយល់ថាអូព្រះយេស៊ូវពិតជាបានត្រូវបានទីទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពិតមែន
0: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ41ដល់ខ44គឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ44ថាទាល់តែព្រះបានដាក់ខ្មាំងត្រូវរបស់ព្រះនៅក្នុងកំណត់ជើងទើបព្រះអាចនឹងគ្រប់គ្រងគឺជាពេលមួយដែលព្រះនឹងគ្រប់គ្រងផែនដីនេះទាំងមូលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវកដាសត្វទី1ចំពោះ5ដែលយើងបាននិយាយបាញ់មិញអំពីស្ដេចសាឡូមោននោះគឺយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មកដើម្បីនឹងបំពេញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅមើលថាតើព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងបានទីអ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងហៅថាព្រះសាមត្រីនោះថាតើព្រះគម្ពីរទំនុកកើងបាននិយាយអ្វីខ្លះយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នា
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22គឺជាជំពូកមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលពោពេញទៅដោយទំនាយអំពីព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះមេស៊ីដែលទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខដូចបន្តិចយើងឃើញទំនុកដំកើងជំពូក22ខ1គឺចាប់ផ្ដើមថាឱព្រះនៃទូបង្គំព្រះនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះបង់ចោលទូបង្គំហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ24ក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចគ្នានេះដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតា ស្រីអំពាវនាវសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់បានលះចោលទូបង្គំដូច្នេះយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកណ្ដាលចំពោះ22ខ7ហើយនិងខ8គឺតកតងជាមួយ

0: ៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងចំពោះ22ខ16ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវគេធ្វើបាបហើយទៀងឃើញថាគេបានទម្លុះដៃហើយនឹងទម្លុះជើងទូបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងចំពោះ22ខ16ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ20ខ24ដល់ខ27ក៏យើងឃើញដូចគ្នាហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញទៅកាន់ថូម៉ាស់ឲ្យថូម៉ាស់លូកដៃលូកម៉ារីមគាត់ចូលទៅក្នុងស្នាមប្រហោងនៅក្នុងព្រះហស្តហើយនឹងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏សំណើស្នាមចំហៀងរបស់ទ្រង់ផងដែរ
1: ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែកត់សម្គាល់មែនទែនអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពុក22ខ18គេបាននិយាយយើងឃើញថាពេលនោះគឺពួកគេនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ចែកគ្នាហើយគេនឹងយកអាវវែងរបស់ទូបង្គំទៅចាប់ឆ្នោតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក19ខ23ដល់ខ24នេះគឺបង្ហាញយើងថាគឺនៅពេលនោះគឺពួកទាហានគេបានធ្វើដូចអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងបាននិយាយចឹងគឺគេយកអាព្រះយេស៊ូវបានហែកចែកគ្នាហើយដល់ពេលអាវវែងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាកំណាត់ដែលដេទៅជន់គ្នាក៏អត់មានឃើញស្នាមធ្នេហ្នឹងគឺគេអត់ហែកទេគេសេចក្តីចាប់ឆ្នោតដើម្បីយកអាវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងបានដឹងថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកហើយព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវមកគឺព្រះអង្គនឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចេញចេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ22ខ19ដល់ខ21គឺបាននិយាយឲ្យយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវបានគេធ្វើបាបបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយគឺនៅរយៈពេលថ្ងៃទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរួចពីដាវគឺព្រះអង្គបានរួចពីអំណាចនៃក្តីស្លាប់គឺដោយសារតែអំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធបិតានេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 24ខ1ដល់ខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងច្បាស់ថានៅថ្ងៃទី1នៃអាទិត្យនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរស់ពីសគត់ហើយបានទៅជួបជាមួយនឹងពួកសាវកទៅជួបមួយនឹងពួកសាររបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីនឹងបកកំសាន្តចិត្តដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅទីនោះនឹងផងដែរ
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកាងគឺមានចម្ពោះជាច្រើនដែលជាទំនាយអំពីព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមានពេលសម្រាប់តែមួយទៀតប៉ុណ្ណោះគឺទំនាយមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកាងចម្ពោះ34ខ19ដល់ខ20ដែលជាការពន្យល់ដែលអ្នកដែលនិពន្ធគម្ពីរទំនុកដំណកាងនេះគឺបានសរសេរថាទ្រង់នឹងជួយទប់មិនឲ្យឆ្អឹងរបស់គេត្រូវបាក់ឡើយនៅពេលដែលសាសរ៉ូមដាក់មនុស្សឲ្យឆ្កាងនៅលើឆ័យឆ្កាងហើយគេចង់ឲ្យគេឆាប់ស្លាប់គឺគេនឹងយកដំបងឬក៏យកអីយកមកបំបាក់នៅឆ្អឹងជើងរបស់មនុស្សដែលកំពុងទៅលើឆ័យឆ្កាងនោះដើម្បីឲ្យគេឈឺចាប់ជាខ្លាំងហើយស្លាប់លឿនលឿនហើយយើងឃើញនៅក្នុងនៅត្រង់ចំណុចព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងក៏ពួកផារីស៊ីសុំឲ្យលោកពីឡាតធ្វើចឹងដែរដោយសារចិត្តដល់ថ្ងៃរំលងហើយគេក៏មកដល់ពេលតែនៅពេលដែលគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវគេឃើញថាទ្រង់ស្លាប់ផុតដង្ហើមរួចទៅហើយប៉ុន្តែគេបានបំបាក់ជើងរបស់ចៅពីនៅសងខាងទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញគម្ពីរនេះគឺជាទំនាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក19ខ33ហើយនឹងយូហានចំពុក19ខ36បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវមិនមានឆ្អឹងណាដែលបាក់ឡើយ
1: ចឹងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងសិក្សានៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវយល់ឲ្យវែងឆ្ងាយហើយគិតឲ្យទូលំទូលាយដោយយើងបានសិក្សាពីមេរៀនមុនរួចទៅហើយថានៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនសិក្សាតែពីព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ហើយយើងតែអានព្រះគម្ពីរពុរណៈហើយចប់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៅពីមួយខទៅមួយខពីមួយខទៅមួយខដើម្បីឲ្យស្វែងរកថាតើខណាដែលតាក់ទងគ្នាខណាដែលពយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទូចិត្តដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនគ្នាដែលថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅព្រានដំណាក់របស់ព្រះគឺយើងត្រូវតែកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីទៀងត្រង់នោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលោកទីចិត្តអពងរបស់គ្នាឲ្យពុកបងប្អូនគ្នាកត់កំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយើងអស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមសូមចិត្តឲ្យមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអពរវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណលោកគ្រូតាន់ស៊ូលោកគុំផាត់អើយប្រងឲ្យគាត់សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គមែនទែនដែលព្រះ

ង់ទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូព្រះអង្គរួមគ្នានៅផងដែរក៏សូមព្រះអង្គជាប្រទានព្រះពរហើយសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយឲ្យកូនអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសម្រាប់ព្រះអង្គពីថ្ងៃទៅថ្ងៃផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាមាតិទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: មានរឿងនិទានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីបុរស២នាក់ដែលបានសន្យានឹងគ្នាថានឹងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អស់មួយជីវិតហើយពួកគេទាំង២នាក់បានស្បថសច្ចានឹងគ្នាថានឹងមិនក្បត់គ្នាឡើយបុរសទាំង២នាក់នេះចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់ថ្ងៃមួយពួកគេបានលឺសំឡេងបន់ខ្មោចគប់ជួនថ្ងៃនោះដែរបានប្រទះឃើញស្ត្រីដែលប្តីទើបតែនឹងស្លាប់ក្នុងចំណោមបុរសទាំងពីរនាក់នេះមានម្នាក់លោបលួចទៅខាងក្រោយមឈូសហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះដែរគេបានទៅប្រាប់ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះថាប្រលឹងខ្ញុំឃ្លានហើយរងាណាស់សូមយកខោអាវនិងមាសប្រាក់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងរួចសូមដាក់របស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅស្ត្រីមេម៉ាយភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមមនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរអ្នកនោះបានលួចយកមាសប្រាក់និងខោអាវទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសើចក្អាកក្អាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវផងគំនិតលោភលន់ក៏បានចាប់ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេចពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមភ្លាមនោះម្នាក់ម្នាក់មានផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ឃ្លានអាហារបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចចិត្តថាម្នាក់គួរតែទៅទិញអាហារហើយម្នាក់ទៀតនៅរង់ចាំមើលមាសប្រាក់អ្នកដែលនៅរងចាំអេរ៉ូទេសបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលាយថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលនោះស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិត្តម្នាក់ទៀតឃើញដូចនោះក៏សើចក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងឆ្លាតក្រោយមកបុរសនោះបានទៅយកមោវហាមកបរិភោគមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដែរការលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់នៅក្នុងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តរឿងនិទានចាស់នេះបានក្រើនរំលឹកយើងថាភាពលោភលន់តែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ចំណែកអស់អ្នកដែលលោភចង់បានកម្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផងឯពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អាបលោភដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញ
0: តើយើងមិនដែលធ្លាប់បានឃើញទេថាការលោភលន់នោះវាបំផ្លាញមនុស្សបែបណាវាកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់មិនស្គប់នឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេគេទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតតើគេរកឃើញអ្វីការសប្បាយមួយរយៈនេះហើយក៏វេទនាដោយសារជំងឺនៅកន្លែងខ្លះទៀតសិស្សក្មេងៗធន់ធាប់នឹងភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនគេក៏ចាប់ផ្ដើមលួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងស៊ីសងផងដែរមានបានតែមួយផ្លេតរួចក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយអនាគតក៏ត្រូវបាត់បង់តែមួយពព្រិចផ្លេតប៉ុណ្ណោះយើងឃើញសុភមង្គលរបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលយើងមានការលោភលន់ឬអំពើទុច្ចរិតវាជាការពិតណាស់ដែលថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
2: ការលោភលន់មិនដែលនាំផលល្អមកយើងទេគឺនាំតែទុក្ខសោកតែប៉ុណ្ណោះការដឹងពីការពិតនេះគឺជាការល្អតែបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំពីរប្រភេទ ដែលអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងការភ័ន្តច្រឡំទី1គឺជាការគិតថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទៀតទេខ្ញុំបានធ្វើខុសឥឡូវខ្ញុំសុំទៅទទួលការឈឺចាប់បែបនឹងរហូតគំនិតនេះធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តហើយខឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំង
3: ខ្ញុំតែងតែគិតដូចអញ្ចឹងឯង
2: អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់តែងតែក្រឹមក្រំបែបនេះគាត់ឈប់គិតខុសបែបនេះទៀតទៅ
3: បាទចុះការភ័ន្តច្រឡំទី2ជាអ្វីវិញ
2: ការភ័ន្តច្រឡំទី2គឺជាការដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមជួយដល់អ្នកមានទុក្ខព្រោះពួកគេយល់ខុសថាអ្នកមានទុក្ខទាំងនោះប្រហែលជាបានធ្វើអាក្រក់ហើយបានជាធ្លាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនជួយទេទុកឲ្យគេរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៅដូច្នេះតើគាត់គិតថាគំនិតទាំងពីរនេះជួយអ្វីបានខ្លះដែរឬទេតើការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចាប់ថែមទៀតឬយ៉ាងណា
0: ខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះមានតែបន្ថែមការឈឺចាប់ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់នេះ
2: បើយើងមិនមែនជាអ្នកឈឺចាប់យើងគួរតែផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដោយជួយពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវរកប្រភពឬមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់រួចរកវិធីដោះស្រាយទៅលើប្រភពឈឺចាប់នេះការបកស្រាយក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់យើងអំពីប្រភពមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់និងវិធីដោះស្រាយលើប្រភពឈឺចាប់ទាំងនោះដែរឥឡូវយើងមកបន្តិចទៀតសិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នា
0: ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី1គឺការចេញពីការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងកូនឆ្មាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយក៏គួរឲ្យចង់ថ្នាក់ថ្នមផងដែរសូម្បីតែកូនខ្លាយើងក៏សប្បាយនឹងបីបងប្រឡែងលេងហើយនឹងការឲ្យវាបើចំណីពីដបដែរមានមនុស្សភាគច្រើនរំភើបចិត្តណាស់នៅពេលមានឱកាសទៅថតរូបនៅឯសួនសត្វជាមួយនឹងសត្វកូនខ្លាតូចៗតើពួកគេហ៊ាន3កូនខ្លាដដែលនឹងទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយឃ្លាបាននិយាយថាក្រពើរមើលគុណតើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបំណងប្រាថ្នាខុសនិងគំនិតលោភលន់របស់យើងអាចមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានទោសពៃហើយលែងសើចច្រើនតែបំណងប្រាថ្នារបស់យើងកើតចេញពីសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដូចជាសត្វខ្លានិងក្រពើពេលវាធំឡើងអញ្ចឹងដែរយើងអាចភ្លេចពីផលអាក្រក់របស់យើងប៉ុន្តែការឈឺចាប់វាចាំឈ្មោះនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបំផ្លាញយើងវានឹងជួយយើងយ៉ាងច្រើនបើសិនជាយើងចងចាំថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
3: តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសម្រេចចិត្តខុស
2: យើងត្រូវតែពិចារណាលើជីវិតរបស់យើងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើជម្រើសមួយណាទៅដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងការលំបាកពេលដឹងហើយនោះយើងនឹងអាចបដិញ្ញាចិត្តមិនជ្រើសយកជម្រើសអាក្រក់នោះទៀតទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបែបនេះដែរ
0: ជាតិជាមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីអ្វីដែលខុសហើយតាំងចិត្តថាមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសទៀតឡើយនេះគឺជាសមត្ថភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឬអាក់អន់ចិត្តជាធម្មតាយើងចង់បញ្ឈប់ការឈឺចាប់យើងអាចទៅទិញអីវ៉ាន់មើលវីដេអូញ៉ាំអាហារឬស្រាឬក៏និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិគ្រាន់តែជួយបំភ្លេចការឈឺចាប់នោះតែជារឿយៗធ្វើបែបនេះជួយបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះហើយការឈឺចាប់នោះក៏ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុរបស់វាការឈឺចាប់តាមពិតទៅអាចល្អសម្រាប់យើងអ្នកកើតខ្លួនគ្រិចកោជើងតែមិនដឹងថាវាគ្រិចធ្លោះហើយគាត់ចេះតែដើរតតែខ្ទេចជើងការឈឺចាប់វាប្រមានយើងថា យើងបានធ្វើអ្វីខុសហើយយើងត្រូវរៀនពីការឈឺចាប់ហើយងាកចេញពីអ្វីដែលនាំទុក្ខដល់យើងចូលគូសរង្វង់ដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីការឈឺចាប់និងពីរបៀបដោះស្រាយវារង្វង់ទី1គឺការជ្រើសរើសធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះអំពីប្រភពនៃការឈឺចាប់នេះអ្នកអាចឈានមួយជំហានទៅមុខដោយបង្កើតជំរើសដ៏ប្រសើរ
4: ចឹងមានន័យថាដល់ពេលយើងជ្រើសខុសយើងអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតការជ្រើសថ្មីមួយទៀតដែលល្អជាងមុនសម្រាប់យើងបាន
2: ត្រូវហើយនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អដល់ពេលដែលយើងជួបការលំបាកដោយសារជំរើសខុសរបស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលទៅប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2គឺជាជំរើសខុសរបស់សង្គមវិញម្ដង
0: ពីជំរើសខុសរបស់សង្គមការឈឺចាប់ទី2គឺកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមការលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានខុសរបស់មនុស្សច្រើនតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការឈឺចាប់ភារវជនអាចបំផ្លាញមនុស្សមួយហ្វូងបានអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលមិនដឹងអីរាប់ពាន់នាក់ធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងស្លាប់មែនហើយវាជាការពិតណាស់ភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនាមានឧទាហរណ៍មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និយាយពីផលប៉ះពាល់មកពីជំរើសរបស់មនុស្សគឺកូនភ្លោះជនជាតិថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺឈ្មោះឆាងនិងអេងប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះកូនភ្លោះទាំងពីរបានកើតមកមានខ្លួនជាប់គ្នាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់និងវះកាត់ពួកគេឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបានទេពួកគេត្រូវទៅទីណាឬធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាគ្រប់យ៉ាងជីវិតមិនស្រួលសោះតែអ្វីដែលយ៉ាប់ជាងនោះទៅទៀតនោះគឺថាឆាងគឺជាមនុស្សញៀនស្រារីឯអេងជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តញ៉ាំស្រានេះដោយសារតែមួយបែរជាទទួលការឈឺចាប់ពីព្រោះតែជំរើសមិនល្អរបស់ឆាងមនុស្សភាគច្រើនមិនជាប់ខ្លួនប្រាណជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ទេតែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដែលនៅចិត្តយើងឪពុកញ៉ាំស្រាហើយលេងល្បែងស៊ីសងគ្រួសាររបស់គាត់មានរបបអាហារតិចតួចហើយកូនក៏មិនបានរៀនសូត្រផងដែរដូច្នេះកូនកូនឈឺចាប់ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកសង្គមខ្លះឲ្យសេរីភាពពេកទៅលើរូបអាភិសនិងវីដេអូដែលមិនល្អនិងរួមទាំងគ្រឿងញៀនផងដែរការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់សង្គមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលមិនល្អនាំឲ្យក្មេងៗលែងមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមនេះលោកវិចិត្រព្យាយាមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកខ្មៅថ្មីមួយចាប់ដើមដោយដើមទុនតិចតួចហើយបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់5នាក់គាត់បានស្គាល់មិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្ត5នាក់គឺលោកសំគាត់បានស្គាល់15ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាទឹកខ្មៅអេណុនក្រោយពីការងារដ៏លំបាកចំនួន4ខែក្រោយមកការលក់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញ10ខែក្រោយមកលោកសំជាអ្នកពូកែខាងលក់ដូរជាងគេតែព្រោះតែការលោភលន់ក៏បានបំបែកខ្លួនទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងគាត់ប្រគល់ឡានឲ្យវិញតែមិនព្រមប្រគល់ចំណែកដែលជំពាក់សម្រាប់បណ្ដាក់ទុនវិញទេ ជីវិតលោកចិត្តហាក់បីដូចជាដួលរលំនៅពេលយប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះតែព្រួយបារម្ភនិងខឹងចំពោះចំនួនចិត្តខ្សែធន់ទៅហើយនោះបន្ទាប់មកពូរបស់គាត់បានចែកចាយខពីក្នុងព្រះគម្ពីរបុរាណគឺគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19បានចែងថាអើពួកស្ងួនភីអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេពូរបស់គាត់បានជួយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវដែលអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដោយបោះបង់ចោលនៅរឿងល្វីងជូជាត់និងកំហឹងចិញ្ចជ្រើសរើសយកភាពអត់ធ្មត់និងចិត្តសប្បុរសវិញគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើជំនួយឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតលោកវិចិត្របានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលតាមទូរស័ព្ទតាមរបររកស៊ីរបស់គាត់បានកើនឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់បានបញ្ជូនទឹកខ្មៅអេណុនទៅលក់ឲ្យអ្នករកស៊ីផ្ទាល់មិនយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធគាត់ក៏ត្រូវឈប់ធ្វើការដើម្បីជួយប្តីពេលដែលមុខរបរកាន់តែរីចម្រើនឡើងពួកគាត់អរគុណមែនទែនចំពោះដំបូងមានមកពីព្រះគម្ពីរដែលបានជួយពួកគាត់ឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់វេទនាបណ្ដាលមកពីអ្នកដតីនោះ
2: នេះគឺជារឿងល្អមួយលោកវិចិត្រមិនព្រមឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកសម្រេចលើជីវិតរបស់គាត់នោះទេគាត់បានដឹងថាការតបតដោយអំពើល្អនឹងនាំឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងតែការតបតដោយកំហឹងគឺតែងតែនាំឲ្យមានការជាចាប់កាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់បានជ្រើសរើសយកសុភមង្គលដោយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដែរបើសិនជាយើងរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃខ្លះយើងច្បាស់ជាមិនចង់ធ្វើកុសដូចគេនោះទេមនុស្សយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងការឈឺចាប់និងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយលើប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2បានយើងត្រូវជ្រើសរើសឆ្លើយតបដោយភាពបត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ច
3: ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស
2: ់ឥឡូវនេះយើងមើលទៅប្រភពឈឺចាប់ទី3វិញម្ដង
0: បីជំរើសខុសទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានស្ត្រីម្នាក់ចង់ក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកទូទាយដ៏ល្បីអស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងពិធីហៅខ្មោចគាត់បដិញ្ញាប្រគល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅឲ្យវិញ្ញាណណាមួយហើយសន្យាឲ្យវិញ្ញាណនោះប្រើរូបគាត់បើសិនជាវាធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដោយជួយគាត់ឲ្យដឹងពីអនាគតកាលគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្បីខាងទូទាយវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចូលចិត្តឲ្យអ្នកកាន់តាមវាថ្វាយបង្គំវានិងទាមទារសំណែនជាញឹកញាប់ប្រសិនជាស្ត្រីនោះរអ៊ូថាសំណែននោះថ្លៃពេកគាត់នឹងឈឺរហូតតរតែគាត់បានសែនឲ្យវានៅត្រង់នេះយើងដឹងថាការលោភលន់របស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ផងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់បានជាយាយមនុស្សជាច្រើនហើយជាញឹកញយវិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើខ្លួនជាខ្មោចដើរតួនិងធ្វើខ្លួនឲ្យមានរូបរាងដូចជាញាតសន្តានដែលបានស្លាប់ទៅហើយដើម្បីបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យរៀបចំពិធីថ្វាយដង្វាយនឹងបុណ្យផ្សេងផ្សេងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺធ្វើអញ្ចឹងទើបពួកមនុស្សនឹងទៅថ្វាយសំណែនដល់វិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចខឹងស្អប់និងមិនចេះសាមគ្គីគ្នានៅត្រង់នេះយើងឃើញនៅសេចក្តីពិតការលោភលន់នៃវិញ្ញាណអាក្រក់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឥឡូវយើងអាចគូររង្វង់ទី3និងជារង្វង់ចុងក្រោយរបស់យើងរួចដាក់ថាជំរើសខុសលើវិញ្ញាណអាក្រក់តើ យើងអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលយើងមើលមិនឃើញផងនោះវិញ្ញាណអាក្រក់អាចមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងតើមានប្រភពនៃអំណាចណាមួយដែលពិតជាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងដោះស្រាយជាមួយនឹងការឈឺចាប់បែបនេះបានឬទេដើម្បីរកចម្លើយចូលយើងរុករកអ្វីនៅក្រៅរង្វង់ទាំង3ដែលយើងបានគូរយើងយល់ពីរង្វង់ទាំង3បានយ៉ាងល្អហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅខាងក្រៅរង្វង់ទាំងនេះពួកគេថាមានព្រះអង្គមួយអង្គជាព្រះអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជ្រាបដឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បរិសុទ្ធនិងយុត្តិធម៌គ្រប់យ៉ាងទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលនៅក្រោមអំណាចនៃកម្មហើយមានជីវិតច្រើននោះទេទ្រង់ជាព្រះលើអ្វីៗទាំងអស់និងហួសពីការពិតដែលយើងដឹងទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចជាងអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សមិនអាចយល់ឬស្គាល់ទ្រង់លើកលែងតែទ្រង់សម្រេចព្រះហឫទ័យបង្ហាញអង្គទ្រង់បើសិនជាការពិតនោះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងនៅរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់បានតាមរយៈព្រះគម្ពីរព្រះមួយអង្គមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សហើយចង់សង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចពីការឈឺចាប់រូបភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចជួយយើងឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យនេះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាហើយអគារទទួលរងការខូចខាតជាដំណំទីហ៊ានស្លាប់បន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាការឈឺចាប់នៅតែមានដដែលក្របមីននៅរាយក្នុងព្រៃនិងវាលស្រែក្មេងៗដែលមិនដឹងទៅលេងនៅចិត្តជាយផ្លូវពេកហើយក៏ប៉ះអាវុធដែលកប់ចោលអាវុធនោះក៏ផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យក្មេងនោះពិការហើយក្មេងទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនសុំទានដើម្បីរស់ក្រោយមកមានអង្គការមួយបានចូលមកក្នុងប្រទេសគេប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងបុគ្គលិកដែលក្លាហានទៅតំបន់ជនបទដើម្បីស្វែងរកក្របមីនពួកគេដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមានថាចូលប្រយ័ត្នក្របមីនពួកគេក៏ដោះក្របមីនចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើឲ្យភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពឡើងវិញអង្គការខ្លះក៏បានធ្វើលើសពីនេះទៅទៀតដោយបានធ្វើអវយវៈសុបនិមិត្តដូចជាដៃនិងជើងដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការងារសម្រាប់យើងនៅក្នុងចំណោមនៃការរងទុក្ខរបស់ពិភពលោកនេះការគិតនិងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់យើងគឺដូចជាក្របមីនអញ្ចឹងដែរហើយអង្គការនោះគឺប្រៀបដូចជាព្រះផលវិបាកនៃអំពើបាបជាញឹកញយគឺត្រូវបានលាក់បាំងយើងពុំបានគិតពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះទេបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីដែលខុសនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងនៅព្រះបន្ទូលប្រៀបដូចជាស្លាកសញ្ញាដើម្បីហាមប្រាមប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តនិងការគិតមិនត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យយើងឈឺចាប់បើសិនជាយើងមើលស្ដាប់និងរៀនសូត្រយើងអាចគេចផុតពីការឈឺចាប់នៅក្នុងលោកនេះបានយ៉ាងច្រើនព្រះគម្ពីរបាននិយាយពីព្រះថាជាអ្នកដែលជួយកម្ចាត់នូវកំហឹងការស្អប់និងការលោភលន់ចេញពីមនុស្សព្រះគម្ពីរថែមទាំងបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាអាចជួយយើងរោគដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសរួចទៅហើយទាំងនេះគឺជាវិធីដែលព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីត្រង់
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់អានព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសំរាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំ
3: អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានការជិះចាប់ដែរ
2: ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាប្រភពដែលផ្ដល់នៃការជិះចាប់ដល់យើងដែរមានតែពឹងលើព្រះទេទោះយើងអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះបាន
3: តើយើងត្រូវពឹងព្រះដោយរបៀបណាទៅ
2: ចូលយើងមើលវិធីពឹងទៅលើព្រះក្នុងវីដេអូនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយពួកគេតាមរយៈការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីជម្រើសមិនល្អរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ឬដោយជម្រើសខុសផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងអាចដាក់ការឆ្លើយតបទី3របស់យើងចំពោះការឈឺចាប់ក្បែររង្វង់ទី3ពឹងលើព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចទទួលបទពិសោធន៍ពីអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខដោយពឹងពាក់លើអំណាចរបស់ព្រះមានថ្ងៃមួយព្រះគ្រូយេស៊ូវកំពុងយាងតាមផ្លូវជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ពួកគេបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលខ្វាក់តាំងតែពីកំណើតមកម្ល៉េះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបដល់មនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះពួកគេបានសួរសំណួរដែលយើងតែងតែសួរជាញឹកញាប់ឈ្ងល់ថាគួរបន្តអ្នកណាចំពោះការរងទុក្ខវេទនានេះពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការរកវិធីជួយដល់គាត់នោះទេការឆ្លើយតបរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិសេសណាស់ចម្លើយនោះបាននិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងពីរបៀបដែលយើងគួរឆ្លើយតបទៅនឹងការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយតបថា
1: មិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញ
0: ទ្រង់យល់ឃើញថាការឈឺចាប់គឺជាឱកាសមួយដើម្បីសម្ដែងនៅក្តីមេត្តាករុណារឿងនោះបានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវបានដាក់ព្រះពស់ទ្រង់ប៉ះបុរសខ្វាក់នោះធ្វើឲ្យគាត់បានជានឹងមើលឃើញវិញតើយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការឈឺចាប់ជុំវិញខ្លួនយើងដោយវិធីណាចូលយើងពិចារណាពីរង្វង់ទាំង3ហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃទេ

0: នៅពេលដែលយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាឈឺចាប់មកពីភាពល្ងីល្ងើឬការធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងវាងាយនឹងធ្វើឲ្យគេស្អប់និងធ្វើទង្វើមិនល្អទៅលើអ្នកនោះតែបើសិនយើងចងចាំថាយើងភ្លេចធ្វើនៅរឿងត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកនោះថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនណាស់មើលងាយអ្នកក្រអ្នកឈឺឬអ្នកដែលខំពុះពៀរតើធ្វើបែបនោះអាចជួយឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរឬទេគឺអត់ទេមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការលើកទឹកចិត្តយើងអាចស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការព្រោះយើងដឹងថាយើងក៏ត្រេកអរដូចគ្នាបើរឿងទាំងនោះកើតឡើងចំពោះយើងអ្នកដែលឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើល្ងីល្ងើរបស់អ្នកដទៃក៏ត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីយើងផងដែរក្មេងៗដែលញៀនឆ្នាំត្រូវការមិត្តល្អម្នាក់និងអ្នកមានគំរូល្អដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលល្អប្រសើរ
1: អ្នកណាដែលចុកត្រចៀកមិនស្ដាប់ពីអំពាវនាវរបស់មនុស្សទាល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយ
0: បើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងបានប្រសើរឡើងយើងនឹងឃើញនៅសេចក្តីអំណរបានមកពីប្រយោជន៍ទាំងនោះកូនកូននិងចៅចៅរបស់យើងមុខជាដើរតាមគំរូរបស់យើងនឹងប្រមូលយកផលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកដែលរងនឹងការឈឺចាប់នឹងយាយីដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ត្រូវការក្តីមេត្តាករុណាពីយើងជាពិសេសមានវិធីច្រើនណាស់ក្នុងការដែលយើងអាចជួយឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់កាលណាយើងរៀនអំពីព្រះដែលធំជាងមនុស្សនិងវិញ្ញាណអាក្រក់នោះយើងកាន់តែដឹងពីវិធីជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហានោះចូលយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយពីវិធីពឹងដល់ព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងព្រះអាចជួយយើងបានសំខាន់យើងត្រូវប្រឡែងជម្រើសខុសរបស់យើងឲ្យអស់សិនបើមិនដូច្នោះទេយើងត្រូវជួបលទ្ធផលអាក្រក់ដូចជាកូនស្វាមួយដែលជាប់ដៃក្នុងផ្លែដូងដែររឿងស្វានេះគឺមានសាច់រឿងដូចនេះថ្ងៃមួយមានកូនស្វាមួយដើរឆ្ងាយចេញពីមេវាវាឃើញផ្លែដូងចង់ជប់នឹងច្រវាក់វាក៏លើកដូងឡើងឮសូរសម្លេងក្រឹកក្រឹកវាលូកដៃរបស់វាចូលទៅក្នុងប្រហោងផ្លែដូងហើយចាប់យកសដីដីដែលគេដាក់នៅក្នុងដូងនោះដោយសារពេលវាដកដៃចេញពីដូងទាំងក្តាប់ដៃស្វានោះមិនអាចដកដៃចេញបានឡើយវាយំហើយខំកន្ត្រាក់តែមិនព្រមប្រឡែងសដីដីចេញពីដៃវានោះទេបើវាប្រឡែងចោលសណ្ដែកដីវាប្រកាសជាដកដៃចេញបានមិនយូរប៉ុន្មានព្រះប្រៃក៏មកដល់ហើយក៏ចាប់យកស្វាលីងើនោះទៅពេលខ្លះមនុស្សក៏ដូចជាស្វានោះដែរពួកគេមិនប្រឡែងចោលទំលាប់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាចាប់នោះទេពួកគេបែរជាបោះបង់ចោលសេរីភាពនិងក្តីសុខមកចាប់យកក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លីទៅវិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាការឈឺចាប់ចាំឆ្មក់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែយើងអាចមានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងក៏អាចងាកមកជ្រើសយកផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយពោពេញទៅដោយក្តីសុខវិញបានដែរជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់ព្រះនោះយើងនឹងអាចយកឈ្នះលើការឈឺចាប់បាន
3: ត្រូវហើយបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីការបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះខ្ញុំបានគូសស្បើយច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំដឹងពីប្រភពដែលនាំមកមានការឈឺចាប់និងវិធីដោះស្រាយការឈឺចាប់នេះហើយគឺព្រះអាចជួយយើងបានឲ្យអាចងាកមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញបាន
2: ដល់ណាតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីការបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះហើយ
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងទិញហើយអានព្រះគម្ពីរបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំអាចដោះស្រាយទៅលើការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តងាកចេញពីការបងប្រាថ្នាលើរឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងជាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អល្អវិញខ្ញុំនឹងជួយដល់អ្នកឈឺចាប់ដទៃទៀតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
2: ក៏សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់ដូច្នេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីសូមឲ្យព្រះបានជួយដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នា អព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលខ្ពស់លើអស់ទាំងនៅផែនដីនេះសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យកូនអាចជ្រើសយកជម្រើសល្អល្អបាននៅពេលកូនជាចាប់ដោយសារការលោភលន់ចិត្តកំណាញ់ឬត្រូវអ្នកដទៃធ្វើបាបនោះសូមជួយឲ្យកូនឲ្យអាចឆ្លើយតបទៅនឹងពួកគេដោយអត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ចសូមទ្រង់ការពារកូនពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយដែលតែងតែចង់បំផ្លាញកូនដែរសូមប្រោះលើកូននៅភាពក្លាហានដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជាចាប់ដោយកូនដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាកាឡូរីហើយតើកាឡូរីនឹងគឺជាអ្វីកាឡូរីគឺជាឯកតាធម្មពលជាពាក្យសាមញ្ញគេបានវាស់វាថាគឺជាធម្មពលដែលយើងទទួលបានពីចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈហើយតើអាហារដែលផ្ទុកដោយជាតិកាឡូរីច្រើនមានដូចជាអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាប៊ឺសណ្ដែកដី cheese សាច់ក្របធនជាតិភីសាសូកូឡាដំឡូងបារាំងបំពងនិងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាឡូរីច្រើនតែភាគច្រើនបើយើងទទួលទានច្រើនវាអាចនឹងធ្វើយើងធាត់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទានចំណីអាហាររាងកាយរបស់យើងនឹងបំបែកបំណែកចំណីអាហារនោះរំលាយទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺដើម្បីនឹងបានធម្មពលដើម្បីឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការកាឡូរីដើម្បីរស់ជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើរាងកាយរបស់យើងត្រូវការកាឡូរីច្រើនឬក៏តិចហើយតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនពេកលើសកំណត់ឬក៏ខ្វះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងលុះត្រាណាតែយើងទទួលទានវាខុសពីកម្រិតដែលវានឹងត្រូវទទួលទានពីព្រោះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ៗគឺយើងមានតម្រូវការខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចនឹងត្រូវការកាឡូរីច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺអាចនឹងត្រូវការតិចឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាកាឡូរីគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ទី1គឺអតិរេកកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺ calorie surplus នេះគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែទទួលទានកាឡូរីច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវទទួលទានសាកស្រមៃមើលថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត 2,000 កាឡូរីនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទាន 2,500 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃអ្វីដែលបន្ថែម500ទៀតនោះគឺវាមិនបានបាត់ទៅនោះទេគឺវានឹងផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលคล้ายទៅជាខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការធាត់ការទទួលទានកាឡូរីច្រើនគឺមិនសុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេព្រោះមនុស្សមួយចំនួនពួកគាត់ស្គមហើយពួកគាត់ចង់ធាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់នោះអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានអាហារដែលមានកាឡូរីច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនលើសចំនួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើការហាត់ប្រាណគឺអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដូចជាលើសសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរមួយទៀតនោះគឺយើងហៅថាអោនភាពកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា calorie deficit នេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានកាឡូរីតិចជាងនៅអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត 2,000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទានកាឡូរីតែ 1,500 ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺខ្វះកាឡូរី500ទៀតដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារាងកាយរបស់អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងធម្មពលដែលភាគច្រើនគឺជាខ្លាញ់ដើម្បីរក្សាទុកអ្វីៗឲ្យដំណើរការហើយនេះហើយដែលជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសម្រកទម្ងន់ការខ្វះជាតិកាឡូរីគឺអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងកាន់តែចុះខ្សោយហើយនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានការអស់កម្លាំងគ្រប់ពេលហើយនេះក៏អាចថាជាវិធីមួយដែលក្នុងការឲ្យមនុស្សធាត់អាចចម្រក់រាងបានគឺដោយការកាត់បន្ថយកាឡូរីដូច្នេះហើយកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេគឺវាយោងទៅតាមគោលដៅរបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងជ្រើសរើសម្ហូបចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីកាឡូរីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានកាឡូរីលើសសូមកាត់បន្ថយហើយបើសិនជាខ្វះអាចនឹងទទួលទានដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលវាត្រូវការនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី12ក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី12នេះនឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តរឹងមានះរបស់មនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គនេះដូចតទៅវគ្គទី12នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាការបោកបញ្ឆោតនាំទៅកាន់អំពើបាបបានឡើងទៅដល់កម្រិតកំពូលអស់ទាំងភ្នាក់ងារដែលមានទួនាទីធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាអាក្រក់កំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះកំពុងតែតូតមើលមកកាន់ផែនដីត្រង់ឃើញតែការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរណាស់នៅពេលឃើញមនុស្សលោកក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះក្រោមអំពើខុសខើរបស់អារក្សត្រង់មានព្រះទ័យអាណិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេបង្ខូចឲ្យពុករលួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ពួកគេបានជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបានដាក់ច្រវាក់ពួកគេទៅនឹងយានជំនិះរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យវង្វេងវាន់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយពួកគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីវិនាសដ៏អកលជានិច្ចគឺទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតទៅកាន់ពេលយប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឃើញពេលព្រឹកវិញឡើយភ្នាក់ងារសាតាំងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះគង់នៅក្នុងនោះបានក្លាយទៅជាលំនៅស្ថានរបស់ពួកអរបិសាចទៅវិញវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់មនុស្សត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអរៈឲ្យធ្វើតាមតណ្ហាដ៏ក្រក់បំផុតត្រារបស់ពួកបិសាចត្រូវបានបោះត្រានៅលើទឹកមុខរបស់មនុស្សទឹកមុខរបស់មនុស្សបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកងទ័ពនៃពួកអរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទតឃើញនេះហើយគឺជាទស្សនីយភាពដ៏សំខាន់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានទតឃើញអំពើបាបបានក្លាយទៅជាវិជ្ជាសាស្ត្រមួយហើយអំពើអបាយមុខត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទុកជាផ្នែកមួយនៃសាសនាការបះបោរបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបានក្លាយទៅជាអំពើខុសខើដ៏ធំបំផុតទាស់នឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាបើពុំមានព្រះទេនោះមនុស្សលោកពុំអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យល្អបានឡើយព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកត្រូវតែប្រទានធាតុជីវិតថ្មីមួយនិងធម្មពលថ្មីមួយដល់ពួកគេពួកអ្នកដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបពួកគេទន្ទឹងចាំមើលទៅឯព្រះយេហូវ៉ាយាងចេញទៅកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលរស់នៅផែនដីទាំងអស់ចេញបើព្រះបានធ្វើដូច្នោះមែនសាតាំងនឹងសម្រេចផែនការរបស់វាក្នុងការការពារខ្លួនវាដោយអាចទទួលបានការដើរតាមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីពួកដែលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានប្រកាសថាគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះមិនអាចមានការលើកលែងទោសបានឡើយបើសិនជាពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលមែននោះវានឹងអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងប្រមាណរបស់វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សាតាំងវាចាំតែបន្ទោសព្រះហើយចាំតែពង្រីកការបះបោររបស់វាទៅដល់ឋានសួគ៌ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះពិភពលោកវិញទោះបីជាមើលទៅឃើញមានតែអំពើពុករលួយនិងការរឹងមានះនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានផ្លូវស្រោចស្រង់មួយមកដែរនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលដែលមើលទៅសាតាំងហាក់បីដូចជាមានជ័យជំនះហើយនោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានយាងមកទាំងនាំយកសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះមកជាមួយផងដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាព្រះតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សរឹងចេះក៏ដោយក៏សញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជានិច្ចដែរកាលណាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងត្រូវបានលើកដំកើងឡើងដោយព្រោះទ្រង់បានបង្ហូរព្រះគុណដើម្បីព្យាបាលដល់ពិភពលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងឬបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ផែនការសង្គ្រោះត្រូវបានសម្រេចសាតាំងត្រេកអរពេកក្រៃព្រោះវាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបន្ថោករូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកែលម្អរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឡើងវិញក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែច្នៃអត្តចរិតដែលខូចខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានคล้ายជាថ្មីឡើងវិញបានទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដេញអរៈបិសាចដែលបានគ្រប់គ្រងលើទំនើងចិត្តមនុស្ស ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីលើកយើងផុតពីដីដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដែលបានខូចឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញហើយធ្វើឲ្យអត្តចរិតនេះបានស្អាតបាតដោយសារសិរីល្អរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះការរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលរឹងមានះឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផងអើយអាកដិនណាយហើយវិថីអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
2: នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាច្រើនកុះកមានទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនៅទីនេះមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលគ្រីស្មាស់មនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នារៀបចំតុបតែងគ្រឿងលម្អនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យបានមុនថ្ងៃនោះមកដល់នៅឯក្នុងផ្ទះចាស់មួយហ្វីដិនគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយម្ដាយរបស់ហ្វីដិនបានបង្ហាត់បង្រៀនហ្វីដិនបានយ៉ាងល្អមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃណូអែលចូលមកដល
1: ់ម៉ាក់នៅតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេថ្ងៃបុណ្យណូអែលនឹងមកដល់ហើយម៉ាក
2: ់ចាហ្វីដិនម៉ាក់ដឹងហើយកូន
1: តែកូនចង់បានកាដូណាស់ម៉ាក់នៅឯសាលារៀនណាកូនបានលឺមិត្តភ័ក្តិរបស់កូននិយាយថាម៉ាក់តាគេបានរៀបកាដូធំធំណាស់សម្រាប់ពួកគេ
2: ចាចាំម៉ាក់សន្សំលុយទុកទិញកាដូឲ្យកូនណាកូនឆាប់ចូលគេងសិនទៅប្រយ័ត្នស្អែកក្រោកទៅរៀនមិនទាន់គេ
1: បាទម៉ាក
2: ់តើឲ្យខ្ញុំទៅយកលុយពីណាមកដើម្បីនឹងទិញកាដូឲ្យហ្វីដិនទៅបើថ្លៃសាលាក៏មិនទាន់មានបង់ផងណាហើយចុះមានតែអធិដ្ឋានទូទៅព្រះទេសម្រាប់ឥឡូវនេះលុប្រកឡើងហ្វីដិនបានរៀបចំខ្លួនទៅរៀនដូចជាសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់ហ្វីដិនមិនបានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យហ្វីដិននោះឡើយនៅឯសាលារបស់ហ្វីដិនអឺហ្វីដិនម៉ាក់សុំទោសផងណាដែលថ្ងៃនឹងម៉ាក់អត់បានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យឯងទេចឹងឯងកុំភ្លេចយកលុយដែលម៉ាក់ឲ្យនឹងទៅទិញអីហូបទៅណា
1: បាទម៉ាក
2: ់អញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញហើយនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងអង្គុយលេងនៅក្នុងសាលារៀន
1: តើថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរញ៉ាំអីទៅណោះសម្រាប់លុយទៅប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីក្រៅពីសាន់វិចទេមកទៅពូខ្ញុំយកសាន់វិចមួយ
3: អូខេអកូនអញទៅអង្គុយចាំពូបន្តិចសិនទេចឹង
2: ពេលដែលហ្វីដិនបានទៅអង្គុយនៅឯតុក្បែរនោះគេក៏បានឃើញលួយមួយដុំបានធ្លាក់នៅក្បែរគុំផ្កានោះ
1: ហៃយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលួយផង
3: ហេអូននេះសាំងវិចរបស់ឯង
1: បាទពូនេះលួយពូ
2: បន្ទាប់ពីញ៉ាំសាន់វិចរួចហើយហ្វីដិនបានរើសលួយនោះដាក់ចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់ហើយបានដើរចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះឡើយហ្វីដិនរំភើបពេកក៏បានអង្គុយស្រមាស្រមៃតែម្នាក់ឯង
1: ឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនទេខ្ញុំនឹងមានឡានមានតុក្កតាសម្រាប់លេងហើយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះជាក់ជាមិនខានអើយអាកដិនណាយហើយវិថីឯងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
2: សំលៀងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើង ដោយមិនបងអង្យូហ្វីដិនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនដើម្បីយកលុយមួយដុំនោះឲ្យទៅម៉ាក់របស់គាត់នៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដិន
1: ម៉ាក់ម៉ាក
2: ់មានរឿងអីកូនបានជាត្រហិបត្រហប់យ៉ាងនេះមើលនិយាយមួយមួយមកហ្វីដិន
1: អត់ទេម៉ាក់គឺថាកូនណារើបានលុយមួយដុំណាម៉ាក
2: ់ម៉ាក់មិនជឿទេកូនចេះប្រាំងម៉ាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹង
1: អត់ទេម៉ាក់គឺកូនណារើវាបាននៅក្រំគុំផ្កានៅក្បែររទេះលក់នំប៉័ងនៅឯសាលារៀនមែនដល់ម៉ាក់មិនជឿនេះលុយដែលកូនរើបាន
2: លុយច្រើនម្ល៉េះអូដឹងហើយហ្វីដិនណាកុំមកបោកម៉ាក់ជាមួយនឹងលុយសែននោះឯងស្មានតែម៉ាក់មិនដឹងមែនមិនដែលមានអ្នកណាទៅຕົកលុយច្រើនអញ្ចឹងចោលក្នុងគុំផ្កាទេ
1: ហើយខ្ញុំតបោកម៉ាក់ធ្វើអី
2: បាទអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់ពិនិត្យមើលតិចសិនមើលវ៉ាវហ្វីដិនលេងម៉ាក់ហើយនេះនេះជាលុយពិតទាំងអស់តែហើយមិនបានជាឯងមិនប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹង
1: អូយម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ទេបើមកកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែពូលក់នំប៉័ងហើយនឹងកូនហ្នឹងណាមួយទៀតខ្ញុំអង្គុយចាំនៅកន្លែងនោះមួយរយៈដែរតែមិនឃើញមានអ្នកណាមករកទេ
2: បើអញ្ចឹងប្រហែលជាម្ចាស់គេរកស្លាប់ហើយមើលទៅ
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាក
2: ់ឥឡូវនេះកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងថាកូនពិតជាត្រូវការលុយណាស់លុយគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការដូចនេះហើយម្ចាស់លុយនេះគាត់ក៏ត្រូវការនឹងស្ដាយដូចគ្នានៅពេលដែលបាត់ចូលកូនយកលុយនេះទៅដាក់ក្នុងកាបូបហើយទៅអង្គុយចាំនៅកន្លែងដែលកូនរើបានបន្ទាប់មកបើសិនជាកូនឃើញម្ចាស់គេដើរមករកនោះកូនត្រូវប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញជាពុំខាន
1: បាទម៉ាក់
2: តែបើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេចូលកូនយកវាទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសចុះត្រែងលោម្ចាស់គេទៅសុំជំនួយពីប៉ូលីសក្នុងការស្វែងរកលុយរបស់គេនោះគេនឹងងាយរកឃើញ
1: បាទម៉ាក
2: ់ពេលនោះហ្វីដិនបានត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគេរើលុយនោះបានម្ដងទៀតអររយៈពេលជាងកន្លះថ្ងៃហ្វីដិនក៏មិនបានជួបអ្នកណាមករកលុយនោះឡើយហ្វីដិនបានសម្រេចចិត្តថានឹងយកលុយមួយដុំនោះទៅឯប៉ោះប៉ូលីសវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីស
3: ហើយតើនាមុខណានឹងអលអិន
1: បាទជំរាបសួរលោកពូ
3: បាទជំរាបសួរតើឯមុខទីនេះតាំងល្ងាចហ្នឹងមានការអ្វីដែរ
1: បាទលោកពូគឺថាការពិព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានរើបានលុយមួយដុំខ្ញុំបានអង្គុយចាំរហូតដល់ពេលល្ងាចនៅតែមិនឃើញម្ចាស់គេមករកវិញតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកមកប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសជាអ្នកដោះស្រាយណាមួយក្រែងលោម្ចាស់គេមករកវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីសនោះគាត់នឹងបានឃើញ
3: អូអញ្ចឹងសោះណល្អណាស់ដែលឯងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំខាងមន្ត្រីប៉ូលីសជួយរក្សាលុយនេះຕົកឲ្យម្ចាស់គេចុះតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេនោះលុយនេះនឹងក្លាយជារបស់ក្មួយហើយណាអញ្ចឹងពូសុំឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ក្មួយមួយមកអញ្ចឹងហ
1: ៎បាទលោកពូ
2: បន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទរួចហើយហ្វីដិនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកប៉ូលីសម្នាក់នេះមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក៏និយាយតាមម្នាក់ឯងថា
3: ឈ្មោះហ្វីដិនណូក្មេងនេះពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនមើលខ្ញុំសុំទៅឆែកមើលប្រវត្តិរបស់ក្មេងនេះបន្តិចសិនន
2: ៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដិនកូនមកវិញហើយយោតើបានជួបម្ចាស់គេទេកូនសំឡាញ
1: ់បាទម៉ាក់គឺមិនបានជួបទេហើយកូនក៏បានយកលុយនោះទៅប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសដោយដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនហើយ
2: ល្អហើយកូនប្រុសហើយចង់ប៉ូលីសបាននិយាយអ្វីខ្លះទេ
1: លោកពូប៉ូលីសបានប្រាប់កូនថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេលុយនោះនឹងក្លាយជារបស់កូនហើយ
2: ម៉ាក់សង្ឃឹមថាម្ចាស់គេមកយកវិញចុះ
1: កូនក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរម៉ាក
2: ់ល្អហើយអញ្ចឹងឥឡូវកូនឆាប់ទៅងូតទឹកសិនទៅនឹងអាងមកញ៉ាំបាយណា
4: មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ក៏បានមកដល់
2: សំឡេងគូទ្វារក៏បានបន្លឺឡើង។

0: ការចេះប្រមាណគឺជាអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពអ្នកលេងកីឡាបាល់បោះដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានឈ្មោះថាមីកែលចូដិនចលនាដ៏លឿននិងការសិតបាររបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកលេងកីឡាដ៏មានតម្លៃនិងមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភអ្នកមានបរិវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតបានចូលរួមលេងកីឡាបាល់បោះជាលក្ខណៈអាជីពក្រោយលោកចូដិនបន្តិចមនុស្សជាច្រើនបានឃើញទេពកោសល្យដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់គាត់ហើយក៏បានទស្សន៍ទាយថាគាត់នឹងលេងកីឡាបាល់បោះបានល្អដូចលោកចូដិនឬក៏ល្អជាងលោកចូដិនទៅទៀតតែនៅព្រឹកមួយនោះកាសែតបានចុះផ្សាយដំណឹងអាក្រក់ថាអ្នកលេងកីឡាបាល់បោះវ័យក្មេងរូបនោះបានស្លាប់ទៅហើយបុរសវ័យក្មេងនោះបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្រាពី3កំប៉ុងបានធ្វើឲ្យគាត់គិតមិនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនបន្ទាប់មកខ្លួនប្រាណរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មហើយគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរួមក្រុមរបស់គាត់មានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងអនាគតរបស់គាត់បានរលាយសាបសូន្យបាត់ទៅរីឯលោកមីកែលចូដិនវិញបានជ្រើសរើសមិនប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនឬស្រាតាំងពីយូរមកម្ល៉េះគាត់បន្តជីវិតរបស់គាត់ដោយគិតតែពីបោះបាល់យ៉ាងណាឲ្យបានល្បីឈ្មោះនិងមានជោគវាសនាល្អដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាអធិបលឹកត្រូវតែខំហ្វឹកហាត់យ៉ាងសម្បើមអធិបលឹកទាំងអស់ត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតីរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនពួកគេត្រូវតែជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវតែជៀសវាងស្រានិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗពួកគេត្រូវតែញ៉ាំអាហារណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពទោះជាអាហារផ្សេងទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាឆ្ងាញ់ជាងក៏ដោយតើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការស៊ូទ្រាំនិងការលំបាករបស់ពួកគេមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គេដែរឬទេចម្លើយគឺមាននៅពេលដែលពួកគេចូលរួមជាក្រុមហើយទទួលបានពិន្ទុឈ្នះគេឬក៏រត់ដល់ទីមុនគេនោះពួកគេត្រេកអរដែលគេចេះគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯង
2: ចុះចំណែកអ្នកវិញតើការប្រណាំងប្រជែងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែចង់យកឈ្នះតើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតឬតើអ្នកកំពុងតែចង់យកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានក្តីសុខជាមួយនឹងកូនកូនឬក៏ចៅចៅរបស់អ្នកឲ្យបានយូរអង្វែងឬប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែចង់ធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតក្នុងនាមជាសិស្សឬជាអ្នកជំនួញហើយមើលទៅអ្នកត្រូវតែឈ្នះដើម្បីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមានគន្លឹះដើម្បីភាពជោគជ័យមួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះផ្នែកមួយទៀតនៃកម្មវិធីនេះគឺការចេះប្រមាណឬការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីការចេះប្រមាណនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតជ្រះថ្លានឹងរាងកាយពោពេញទៅដោយធម្មពល
0: ការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីគឺជាការជ្រើសរើសអ្វីមួយដោយឆ្លាតវៃ
2: ការគ្រប់គ្រងស្មារតីប្រៀបបានដូចជាផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតមួយដែលស្ថិតនៅលើជួរកំពូលភ្នំដ៏ចោតដូច្នោះដែរសូមពិចារណាពីអត្ថពលិកស្រីម្នាក់ដោយឧបមាថាគាត់កំពុងតែរត់លើផ្លូវតូចចង្អៀតនោះម្យ៉ាងទៀតគឺជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវជៀសវាងដូចជាគ្រឿងញៀនស្រានិងថ្នាំជក់គាត់ដឹងថាទម្លាប់មិនល្អទាំងនេះប្រៀបបានដូចជាថ្នាំពុលដែលនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញរាងកាយរបស់គាត់គាត់មិនដែលផឹកថ្នាំពុល

0: ក្រោយមកទៀតអ្នកជក់បារីនឹងមានអារម្មណ៍មិនសុខហើយក៏ចង់បានអារម្មណ៍ដូចកាលពីមុនទៀតបារីមួយដើមទៀតនឹងជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញបានប៉ុន្តែបានត្រឹមតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអារម្មណ៍ល្អបែបនោះក៏នឹងបាត់ទៅវិញនៅគ្រានោះដែរជាតិនីកូទីនក៏ធ្វើទុក្ខដល់រាងកាយវារឹតបន្តឹងសរសៃឈាមសរសៃឈាមក៏រួមតូចចង្អៀតនិងរឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាតិកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតដណ្ដើមយកកន្លែងរបស់អុកស៊ីសែនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកោសិកាឈាមក្រហមដែលរាងកាយត្រូវការដើម្បីឲ្យមានជីវិតជាក់ស្ដែងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងឃាតករដែលជាថ្នាំជក់នេះសប្បាយក្នុងការសម្លាប់ទាំងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីការជក់បារីនេះជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកលើបុរសចំនួន 2/3 និងស្ត្រីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃករណីជំងឺមហារីកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកថូម៉ាស់ជេក្លីនជាប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពីជំងឺមហារីកបានមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមតែជក់បារីចាប់ពី1ទៅ4ដើមក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាអាចបង្កើននៅអត្រាជំងឺបេះដូងហើយនឹងជំងឺមហារីកបានការជក់បារីក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសបាត់បង់សមត្ថភាពផ្នែកបន្តពូជដោយធ្វើឲ្យមេជីវិតឈ្មោលរបស់ពួកគេមិនគ្រប់លក្ខណៈអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកជក់បារីទេប៉ុន្តែអ្នកតែងតែនៅក្បែរអ្នកជក់បារីសូមប្រយ័ត្នការចំណាយពេល1ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលមានផ្សែងបារីអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ស្មើនឹងការជក់បារីមួយដើមដែរមនុស្សអាចកើតជំងឺមហារីកពីការស្រូបផ្សែងបារីបានទារកដែលកើតពីម្ដាយដែលជក់បារីមានទម្ងន់ស្រាលមានជំងឺច្រើននិងងាយស្លាប់ជាងទារកដែលកើតពីម្ដាយដែលមិនជក់បារីទារកទាំងនោះភាគច្រើនមានទម្ងន់ស្រាលហើយមិនសូវជាឆ្លាតទេឥឡូវនេះសូមរីករាយសំដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: លោកឆូឡាដែលជាអ្នកជក់បារីតាំងពីយូរមកនោះបានព្យាយាមផ្ដាច់បារីពេញមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់ព្យាយាមផ្ដាច់បារីណាស់តែម្ដងណាក៏មិនបានសម្រេចដែរគាត់បានក្រឡេកមើលបុរសវ័យក្មេង 3-4 នាក់ដែលនៅក្បែរគាត់ហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេដោយក្រៀមក្រំតែមើងមាត់ថាបើសិនជាអាចខ្ញុំមិនចាប់ដើមជក់បារីទេសូមកុំចាប់ដើមជក់បារីឲ្យសោះវាបានបំផ្លាញសុខភាពរបស់ខ្ញុំបំផ្លាញលុយរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនខ្ញុំញៀនបារីហើយខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាទាសកររបស់វាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគួរតែមានជីវិតដែលប្រសើរជាងនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនបានចាប់ដើមជក់បារីទេនោះ
0: តើអ្នកនៅក្មេងឬតើអ្នកចង់ទទួលបាននៅលទ្ធផលនៃការជក់បារីដូចជាមានក្លិនមាត់មិនល្អធ្មេញនិងក្រចកឡើងពណ៌ឆាប់នឿយហត់ក្នុងការលេងកីឡានិងអស់លុយកាក់ច្រើនដែរឬទេបើសិនជាអ្នកមិនចង់ទេគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅកាន់មិត្តភក្តិថាទេអរគុណហើយខ្ញុំមិនចង់ជក់បារីទេការជក់បារីធ្វើឲ្យខាតបង់លើសពីសុខភាពទៅទៀតពីព្រោះលុយកាក់ដែលមនុស្សចំណាយទៅលើបារីនោះគឺឆេះនៅក្នុងផ្សែងភ្លើងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ជក់បារីមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់តម្លៃ3000រៀលនោះគាត់នឹងចំណាយលុយរហូតដល់985,500រៀលក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះ

0: លុះដល់10ឆ្នាំក្រោយមកលុយនឹងកើនទៅដល់9,855,000រៀលតើអ្នកអាចទិញអ្វីបានខ្លះជាមួយនឹងលុយចំនួននេះ
1: តើខ្ញុំអាចផ្ដាច់ពីបារីបានទេ
0: បើសិនជាអ្នកជាអ្នកជួបបារីបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះហើយតើអ្នកចង់ផ្ដាច់បារីដែរឬទេអ្នកអាចផ្ដាច់បានដោយចាប់ផ្ដើមឈប់ជួបបារីចាប់ពីពេលនេះតទៅដំណឹងល្អនោះគឺបើសិនជាអ្នកឈប់ជួបបារីនោះសួតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជួសជុលទ្រង់ទ្រាយរបស់វាដល់ខ្លួនឯងភ្លាមមិនយូរទេអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនញ៉ាំអាហារបានឆ្ងាញ់ជាងមុនហើយថែមទាំងមានការអត់ធ្មត់និងមានកម្លាំងច្រើនជាងមុនផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីការឈប់ជក់បារីនោះគឺអ្នកអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកសួតបាន30-50%អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកផ្លោកណោមបាន50%ហើយក៏អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាន50%ផងដែរចូលឈប់ជក់បារីឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាបើសិនជាការជក់បារីមិនល្អពួកគេគួរតែទំពាថ្នាំជក់ជំនួសឲ្យការជក់វិញប៉ុន្តែការទំពាថ្នាំជក់អាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកនៅត្រង់ចំណុចណាដែលថ្នាំជក់បានប៉ះរាប់បញ្ចូលទាំងបបូរមាត់មាត់បំពង់កបំពង់ខ្យល់បំពង់អាហារបំពង់សំឡេងក្រពះថ្លើមផ្លោកណោមដំរងណោមនិងពោះវៀនធំជាដើមការទំពាថ្នាំជក់ក៏អាចបង្កើននៅគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលបានដែរតើការទំពាស្លាអាចធ្វើទុក្ខទោសដល់មនុស្សដែរឬទេពិតជាអាចការទំពាស្លាអាចបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនៅតាមបបូរមាត់អណ្តាតបំពង់កមាត់និងបំពង់អាហារស្ត្រីដែលទំពាស្លាអាចមានបញ្ហាលើផ្លូវតម្រង់នោមនិងកើតជំងឺមហារីកស្បូនជាដើម
1: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការភ្នែកដ៏អស្ចារ្យ
0: តើអ្នកធ្លាប់បានកត់សម្គាល់កូនបាល់ទូចទូច2ដែលស្ថិតនៅខាងលើច្រមុះហើយត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អដោយត្របកភ្នែកដែលព្រិចព្រិចយ៉ាងលឿនដែរឬទេប្រសស្រីភ្នែកដែលប្រែប្រួលទំហំទៅតាមបរិមាណពន្លឺតិចឬច្រើនហើយផ្ដិតយករូបភាពនៃដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្កាតូចតូចផងដែរព័ត៌មានរាប់ពាន់ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រសស្រីភ្នែកទៅកាន់ខួរក្បាលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចសប្បាយភ្នែកជាមួយនឹងពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អិនធនូភ្នែករបស់អ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងកាមេរ៉ាវីដេអូទៅទៀតអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តឲ្យអ្វីឆ្លងកាត់តាមភ្នែកដែលជាច្រកទ្វារទៅកាន់ខួរក្បាលឬឆ្លងកាត់តាមត្រចៀកច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបានតើអ្នកត្រេកអរដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកមានភ្នែកដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើអ្នកចង់ថែទាំភ្នែករបស់អ្នកឲ្យបានល្អដែរឬទេ
1: រក្សាអនាម័យព្រះវិហារ
0: គ្មាននរណាបោះសំរាមចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទេព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសដែលត្រូវបានរក្សាឲ្យស្អាតសម្រាប់ពិធីសាសនាផ្សេងៗរាងកាយរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារដែលមានអវ័យពិសេសពិសេសកើតឡើងយើងប្រើប្រាស់គំនិតសម្រាប់គិតវិភាគអធិដ្ឋាននិងធ្វើការជ្រើសរើសយើងតាក់ទង

0: ជាមួយនឹងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិគ្រូបង្រៀននិងមិត្តរួមការងារតាមរយៈរាងកាយរបស់យើងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារមែននោះយើងនឹងមិនចង់ចោលសម្រាមចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទេយើងប្រកាសជាចង់ឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបរិសុទ្ធហើយស្អាតជានិច្ចដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់យើង
1: ចិត្តស្ងប់រក្សាមិត្តភាព
0: មិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងនោះតែការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានយ៉ាងល្អផងដែរអ្នកដែលចេះគ្រប់គ្រងលើកំហឹងនិងការអាក់អន់ចិត្តដោយជ្រើសរើសលើកលែងទោសឲ្យគេតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាងអ្នកដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតីរបស់ខ្លួនអ្នកដែលចូលចិត្តបញ្ចេញកំហឹងតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងចៅហ្វាយនាយប្តីឬប្រពន្ធនិងមិត្តភ័ក្តិជាដើមចូលមើលការសង្ខេបនៃការព្រោះគ្រាប់ស្រងាយខាងក្រោមហើយគិតអំពីពេលដែលអ្នកមានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្នកឬអ្នកដទៃមិនបានគ្រប់គ្រងលើស្មារតីរបស់ខ្លួននៅពេលមានបញ្ហា
1: ការសាបព្រោះស្រងាយកង្វះខាតនៅការចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតី
0: ពាក្យខឹងសម្បានឹងការនិយាយដើមគេបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងកង្វះខាតនៅភាពស្មោះត្រង់អាចនាំមកនៅជំងឺអេតនិងការខូចចិត្តការជក់បារីបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកសួតភាពលោភលន់អាចបណ្តាលឲ្យមានការលួចឆក់ការប្លន់និងការចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ជាដើមស្រាអាចបង្កឲ្យមនុស្សមានរបួសស្នាមនិងមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ការមើលទូរទស្សន៍និងការលេងល្បែងតាមវីដេអូច្រើនពេកអាចបណ្តាលឲ្យបរាជ័យក្នុងការរៀនសូត្រគ្រឿងញៀនអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបែកបាក់គ្នាចូលកត់ពីចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលការចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតីអាចជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតបាន
1: ស្រាមិត្តក្នុងពិធីជប់លៀងឬក៏សត្រូវដ៏ពឹសពល
2: លោកបិណ្ឌបានគិតថាពិធីជប់លៀងនៅពេលយប់មុខជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នៅពេលល្ងាចថ្ងៃមួយគាត់បានចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យព្រោះគាត់គឺជាសមាជិកថ្មីមួយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដែលមានមនុស្សជាច្រើនកក់កុញបន្ទាប់ពីញ៉ាំស្រាបៀពីបីកំប៉ុងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ល្ហែលហើយនៅពេលដែលជាស្រានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបំភាន់ការពិតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លេចពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនទៅទៀតគាត់បានគិតថាគាត់បានរាប់អានមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយមនុស្សទាំងអស់ហាក់ដូចជាអស់សំណើចនឹងរឿងកំប្លែងរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតើ

0: ឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលពួកគេផឹកស្រាជុំគ្នាខ្សែភាពយន្តមិនបានបង្ហាញថាស្រាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយវិវាទនៅក្នុងគ្រួសារនឹងការលែងលះគ្នាជាច្រើននោះទេគ្រាន់តែផឹកស្រាពីកំប៉ុងអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាក់តេរីនិងវីរុសផ្សេងៗអ្នកផឹកស្រាកម្រិតមធ្យមក៏ងាយនឹងឆ្លងជំងឺអេដបើសិនជាពួកគេប៉ះពាល់មេរោគហ៊ីវនោះស្រាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តហើយស្រាក៏តែងតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើអត្តឃាតដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលោឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក20ខ1
1: គ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយសា
0: ស្រាឆក់យកមនុស្សចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងដល់គួរឲ្យរន្ធត់តៃភីពេញរាងកាយរបស់យើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវានឹងបំផ្លាញនៅត្រង់ចំណុចណាដែលវាទៅដល់ជាតិស្រាកាត់ស៊ីស្រទាប់ក្រពះខាងក្នុងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតដំបៅក្នុងក្រពះអ្នកផឹកស្រាល្មមល្មមកើតជំងឺមហារីកទ្វេដងលើសអ្នកដែលមិនផឹកហើយអ្នកដែលផឹកស្រាច្រើនអាចកើតជំងឺមហារីក8ដងមិនផឹកស្ត្រីដែលផឹកស្ឺមហារីកសូដុន46ជាងស្ត្រីដែលមិនផឹកស្រាជាថ្លើមងាយនឹងទទួលគ្រោះខ្លាំងណាស់ដោយស្រាថ្លើមនឹងប្រែទៅជារឹងដូចថ្មរហូតដល់ធ្វើឲ្យឈាមពិបាកជ្រៀតចូលដោយសារតែថ្លើមមានស្នាមប្រេះបែកពោះរបស់មនុស្សនឹងរីកធំឡើងធំឡើងហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានហូរឈាមខាងក្នុងរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាការញ៉ាំស្រាបន្តិចបន្តួចអាចសម្រាប់បេះដូងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញគំនិតនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេអាចបំផ្លាញបេះដូងបានការញ៉ាំផ្លែឈើជាពិសេសផ្លែទំពាំងជូរបន្លែការហាត់ប្រាណការផឹកនិងការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីគឺជាបំផុតក្នុងការជួយឲ្យបេះដូងល្អតើអ្នកចង់មានគំនិតស្រស់ថ្លាហើយវៀងវៃដែរឬទេសម្បីតែបរិមាណស្រាដ៏តិចតួចបំផុតក៏អាចបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលរបស់អ្នកបានដែរបន្ទាប់ពីជំងឺវង្វេងវង្វាន់ស្រាគឺជាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យជាពិសេសជាតិស្រានិងវាយប្រហារផ្នែកខាងមុខនៃខួរក្បាលរបស់យើងតែដែលយើងប្រើដើម្បីស្រាធ្វើឲ្យក្បាលដើរយឺតដែលជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ក្នុងរវាងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងពេញចិត្តនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាខុសនោះផងដែរគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលមេដឹកនាំផ្នែកសាសនាតាំងពីរាប់សតវត្សមកហើយបានជំរុញឲ្យមនុស្សជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយពីស្រាព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យមើលស្រាទំពាំងបាយជូរក្នុងកាលធំដែលប្រូចពពុះនៅក្នុងកែវ

0: មើលមេរៀនព្រោះតែមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខកចិត្តប៉ុន្តែកំឡុងពេលឈាមក៏ហូរចេញពីច្រមុះទីហើយឈាមហូរទៀតហើយមែនទេចំក្រោយនៃណៃដល់ថ្នាក់នឹងអនីងក៏បានចុះដល់
1: មែនទេហើយបានដាប់លោកសេដ្ឋី
0: កុំប្រាប់ពួកអីចំនោះទេខ្ញុំ
1: ប៉ុន្តែអ្នកណាប្រយ័ត្នឈាមហូរអស់ពេលខ្លួនទៅ
0: វាមិនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេបងសុំកុំចេះតែនិយាយទៅមើលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែហូរឈាមចំមោះធម្មតាធម្មតាមិនបានការអ្វីធ្ងន់ធ្ងរផងនឹងបងកុំចូលទៅប្រាប់ពុកម៉ែលឺទេ
1: ចាអ្នកនាងខ្ញុំនឹងបិទមាត់ឲ្យចិត្ត
0: ថ្ងៃបន្ទាប់ពេលថ្ងៃត្រង់នៅសាលារៀនថ្នាក់ទី12ចេតនាកូនមិនអីទេមែនទេបើឯងមិនស្រួលខ្លួនអាចទៅឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយហុចកណ្ដាស់ប្រឡងឲ្យអ្នកគ្រូមកមិនខ្ញុំអាចបង្ហាញកិច្ចការនេះបានអ្នកគ្រូកុំបារម្ភគឺខ្ញុំធ្វើរួចហើយលុបប្រឡង
2: ចេតនាតោះយើងទៅផ្ទះហើយ
0: មើលមេរៀននៅសាលាបន្តិចទៀតសិនបងមិនចោះ
2: ប្រឹងយ៉ាងនេះចេតនាពួកប្រឡងរួចហើយតាតាល់តែថ្ងៃស្អែកទៅប្រឡងទៀតអញ្ចឹងតិចសិនទៅ
0: ខ្ញុំក៏ចង់សម្រាកដែរដល់ផ្ទះក៏មានអ្វីទៅភៅមើលមេរៀនតែ
2: ចេតនាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួននោះទេទៅប្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរត្រូវរៀននាងតាផុនមិនប្រឹងនាងលំបាក
0: នេះជាបំណងដែលចង់ឃើញខ្ញុំរៀនឲ្យមក
3: នាងមិនបានដែរតើម៉ែឪខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្រពូកែមានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងនាងកូនឯងនេះក៏ភ្លឺយ៉ាងនេះគ្រាន់តែរៀនឲ្យឈ្នះគេបានលេខ1ក៏យកឲ្យឪពុកម្ដាយមិនបានដែរមិនដឹងថាយើងត្រូវយកមុខទៅទុកនៅឯណាទៀតនោះទេដែលមានកូនល្ងង់ដូច្នេះ
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យពុកខ្ញុំក៏រៀនពូកែដែរតារៀនបានលេខ2ហើយពុកនៅមិនពេញចិត្តអ្វីទៀត
3: យើងមិនចង់ឲ្យឯងនៅបន្ទាប់ពីនរណាម្នាក់ឡើយយើងចង់ឲ្យឯងនៅលេខរៀងមុនគេយើងចង់ឃើញឯងបានអ្វីអ្វីដែលល្អដូចលុយកាក់ដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យឯងរៀនរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់មែនទេនាងចេតនា
0: ពុកវាកុំបន្ទោសកូនពេកអីកូនយើងពីប្រឹងហើយក៏ចាត់ទុកថាពូកែដូចគ្នាដែលរៀនបានលេខប៉ុណ្ណឹងពុកវាឯងកុំធ្វើឲ្យកូនរងសម្ពាធពេកបានទេ
3: រងសម្ពាធមែនទេឆ្កួតរកយ៉ាងម៉េចទើបអាយុប៉ុណ្ណឹងមកចេះរងសម្ពាធស្អីចុះខ្ញុំនេះអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមវាមិនរងសម្ពាធទេអីហត់នឿយណាស់រាល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យកូនរៀនសូត្របានពូកែខ្ពង់ខ្ពស់លើកមុខមាត់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែនាងកូននេះវាធ្វើមិនបានបែរជាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយបាក់មុខទៅវិញ
0: ពុកវាឯងមានយល់ដល់ចិត្តកូនខ្លះទេ
3: ចុះនាងកូននេះវាមានយល់ចិត្តខ្ញុំដែលជាឪវាដែរទេជួលគ្រូឲ្យមកជួយបង្រៀនហើយនៅតែល្ងង់រៀនមិនឈ្នះគេចាញ់អាក្មេងម្នាក់នោះទៀត
0: បើខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកពុកបាក់មកលោកពុកនឹងស្អប់ខ្ញុំកាត់កាលខ្ញុំចោលមែនទេ
3: កុំតមាត់ជាមួយយើងដែលជាឪឲ្យសោះទូនទីរបស់ឯងខំប្រឹងទៅរៀនមួយមុខដណ្ដើមយកលេខរៀងមុនគេឲ្យបានបើសិនជាឯងនៅតែរៀនអន់បែបនេះទៀតយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលឆ្អឹងខ្នងហើយចេញឲ្យផុតពីមុខយើងទៅប្រយ័ត្នយើងទ្រាំលេងបាន
0: លោកបុកចិត្តអាក្រក់លោកបងធ្វើបែបនេះរត់តែធ្វើឲ្យកូនលំបាកហើយ
3: ទៅលំបាកស្អីបើគ្រាន់តែរៀនចឹងសោះកុំទៅគិតពីវាពេកនាំទៅធ្វើឲ្យវាបានចិត្តកាន់តែខ្លាំងនោះទេ
0: ថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលារៀនចេតនាកើតអីមុខស្លេកស្លេកម្លេះកូនឈឺមែនទេខ្ញុំមើលមេរៀនដាច់យប់នឹងណាអ្នកគ្រូតើមិនសូវមានកម្លាំងហើយភ្ញាក់ពីព្រលឹមមកក៏មើលថែមទៀតទៅខ្លាចជាដូចនេះ ចេតនាអើយអ្នកគ្រូដឹងថាឯងប្រឹងរៀនចង់បានលេខល្អប៉ុន្តែកុំខំពេកប្រយ័ត្នឈឺទៅយ៉ាងណាក៏ឯងរៀនពូកែស្រាប់ហើយក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លើតារាងរៀងរាល់ខែអ្នកគ្រូជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់អ្នកគ្រូដឹងតែបើខ្ញុំខំរៀនឲ្យពូកែជាងនេះប្រហែលជាពួកខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តអ្នកគ្រូកុំឲ្យដូចខែនេះបានលេខពេកគាត់នឹងស្ដីបន្ទោសទៀតគ្រាន់តែធ្លាក់លេខមួយខែសោះក៏ស្ដីបន្ទោសដែរមែនទេនាងចេតនាលេងឆ្លើយដាច់គិតតែពីឈ្ងោកធ្វើមេរៀនរបស់នាងបន្តទៀតនៅផ្ទះលោកសេដ្ឋី
3: អ្នកគ្រូអញ្ជើញមកផ្ទះខ្ញុំមិនបានប្រាប់ជាមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានរៀបចំអ្វីទទួលច្រើនទេ
0: ខ្ញុំមកនេះគឺមកនិយាយរឿងចេតនាជាមួយលោកសេដ្ឋី
3: ចេតនាកូនខ្ញុំវាកើតអីមែនទេទើបអ្នកគ្រូមកដល់ផ្ទះដូច្នេះឬក៏ការរៀនសូត្ររបស់កូនខ្ញុំចុកខ្សោយខ្លាំងទើបអ្នកគ្រូមករកដល់ផ្ទះ
0: មិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមកប្រាប់លោកសេដ្ឋីក្នុងនាមជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ម្នាក់អូនណាមកលេងមិនចេញទៅណាជាមួយមិត្តភក្តិប្តីប្រដាស់នោះទេអង្គុយឈ្ងោកធ្វើតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីខំរៀនហើយចេតនាក្មេងរៀនរហូតតតែឈឺដល់ថ្នាក់ហូរឈាមចំអស់ទៀត
3: ដល់ថ្នាក់នេះផងមែនទេហេតុអីក៏គ្មានណារ
0: ឿងនេះគឺមិត្តភក្តិនាងជាអ្នកប្រាប់ដល់ខ្ញុំបំប្រឹងរៀនខ្លាំងពេករហូតខ្លាចទៅជីធុញថប់មានសម្ពាធខ្លាចតែរៀនមិនបានលេខល្អក្នុងថ្នាក
3: ់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមកនេះចង់ប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំ
0: ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសេដ្ឋីបន្ថយការដាក់សម្ពាធលើចេតនាគួរតែឲ្យនាងបានសម្រាកខួរក្បាលខ្លះកុំបង្ខំឲ្យនាងរៀនតែមួយមុខពេកអីបើបង្ខិតបង្ខំពេកក្មេងអាចនឹងមានប្រតិកម្មមិនល្អនិងការគិតក៏អវិជ្ជមានដែរ
3: បាទអ្នកកងខ្ញុំយល់ហើយ
0: ថ្ងៃបន្តនៅក្នុងផ្ទះរងំនឹងលោកស្រីចិន្តាក៏ចេញទៅក្រៅមួយសន្ទុះដូចគ្នានៅក្នុងផ្ទះមានតែចេតនានិងសុំ
1: អ្នកនាងចេតនាដល់ពេលហើយអ្នកនាងចេញពីក្នុងបន្ទប់មកអាលើខ្ញុំហៅឬអត់ហ្នឹងគ្មានសម្លេង
0: ខ្លាយពេញឡើយតែនាងសុំបើកទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដង
1: អ្នកនាងចេតនាអូយព្រះអើយជួយផងអ្នកនាងចេតនាកុំធ្វើបែបនេះវាមិនល្អនោះទេ
0: នាងសុំបើកទ្វារចូលមកក៏ឃើញនាងចេតនាកំពុងតែឡើងលើកៅអីដោយបំរុងចងកទៅហើយប៉ុន្តែនាងសុំក៏បានទៅទាញចុះមកវិញ
1: អ្នកនាងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបើអ្នកនាងស្លាប់បាត់ណាតើឪពុកម្ដាយអ្នកនាង
0: រស់នៅទៀតទេបងសុំខ្ញុំធ្វើឲ្យមិនត្រូវចិត្តលោកពុកដែរខ្ញុំហត់ណាស់នឹងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងណាស់បងសុំខ្ញុំស្លាប់ខណៈពេលនោះផងដែរលោកសិទ្ធិនឹងលោកសញ្ជលមកដល
3: ់ចេតនាកូនអា
0: ចចេតនាកូនហេតុអីក៏កូនគិតណែកូនមិនអាណិតដល់ពុកម៉ែខ្លះទេអីកូនខ្ញុំមិនចង់រស់នៅហើយធ្វើឲ្យពុកបាក់មុខដោយសារខ្ញុំនោះទេបាក់គ្មានខ្ញុំពុកនឹងមិនបាក់មុខព្រោះដោយសារតែមានកូនដូចជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនគួររស់នៅលើផែនដីនេះទៀតឡើយ
3: កូនស្រីកូនកុំគិតដូច្នេះអីឲ្យពុកសុំទោសដែលពុកគិតតែពីដាក់សម្ពាធឲ្យកូនតទៅពុកឈប់បង្អោយត្រូវយកលេខទៀតហើយទោះកូនរៀនបានពេកប៉ុនពូកែឬក៏អន់ក៏ពុកខំទៀតហើយឲ្យតែកូនខំប្រឹងប្រែងជាកូនល្អគឺពុកសប្បាយចិត្តហើយសុំទោសផងណាកូនស្រី
0: ខ្ញុំសុំទោសដែលកាត់អវិជ្ជមានដូចនេះខ្ញុំនឹងរឿងអវិជ្ជមានដូចនេះទៀតទេបើអញ្ចឹងល្អហើយកូនខ្លីចាស់ម៉ែឪពុកចេតនាពីតែធ្វើឲ្យបាត់ដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ខិតបង្ខំដាក់សម្ពាធលើកូនស្រីខ្លាំងពេកប្រចង់ឲ្យកូនឈរនៅលេខរៀងទី1ប្រសិនបើមិនបានហាមឃាត់នឹងកិត្តយល់ម្ដងទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ទៅជារៀងរហូត

0: ូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយការបើកសំដែងព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះផ្សាយពន្លឺចេញក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សឆោតល្ងង់មានយោបល់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារទាំងព្រះបញ្ញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរតែមេនឹងកណ្ដងបាត់តោតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតគឺជាវិញ្ញាណដែលអត់សាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេអែពាក្យខ្ញុំរាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតរាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយថាពាក្យដែលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលសេចក្តីត្រឹមត្រូវពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះពូកែផងក៏មុតជាងដើមណាមានធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ព្រោះលឹងហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរនោះត្រូវឲ្យសង្វាតរោលទឹកដោះសុតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញដូចជាទីរក់ដែលទៅនឹងកើតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនធំឡើងដល់រាប់ដល់បានសង្គ្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំចំពោះអ្នកណាបាទទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណានៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយបាំងនៅក្នុងក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងថ្មដាស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចអស់ទាំងរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ទីពឹងជ្រកកំឡុងនៃយើងខ្ញុំជាជួយដល់នៅជួបព្រះអាសន្នហេតុនោះខ្ញុំហើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំតើធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបាននឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចព្រួយដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហេតុផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដែលសម្រាប់អត់ត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ជួយឲ្យមានកម្លាំងចុះហើយណៃអ្នករាល់គ្នានឹងយករង្វាន់របស់មកអង្គរអ្នករាល់គ្នាក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
1: វិសាលមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គេដើរសំដៅទៅរកលោកដៃទៅចាប់ដៃកល្យាណយ៉ាងកក់ក្ដៅ
2: តែយើងធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកឬ
3: អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើកម្មសហការនេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយ
1: រឿងកៅអីចាស់ក្នុងការិយាល័យព្រឹកព្រលឹមនៅអគារការិយាល័យដ៏ទំនើបមួយនោះមានរថយន្តសេវានៅពណ៌វិសាលឈុតដោយអកប្បកិរិយាជា ាក់ទៅទឹកបុគ្គលិកគ្រប់ជាក្រការអាជីវកម្មដ៏ធំចាំទៅធ្វើការជាច្រើនផ្នែករបស់កៅអីដៃចាស់មួយនេះដែលទុកកៅផ្នែកដែលស្រួយនិងរលិងរលំទៅវិញ
3: មនឹកស្មានថាកៅអីមួយនេះនៅទីនេះដដែលសោះ
1: ត្រឡប់មកកាន់10ឆ្នាំមុនវិសាក្នុងវ័យ22ឆ្នាំគេកំពុងឈរអបឯកសារមួយដុំទាំងញាស់ខ្លួននៅក្រុមហ៊ុនគេជាអ្នកហាត់ការទើបចូលថ្មី
3: សុំទោសបងតើខ្ញុំអាចសុំអង្គុយកៅអីទំនេរនេះបណ្ដោះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជួយណែនាំខ្ញុំផង
1: ដោយការរើសអើងរបស់បុគ្គលិកចាស់គេក៏តបថា
3: អូកន្លែងនេះមានគេជួយហើយផ្សេងទៅទីនេះរវល់ណាស់កុំមករញ៉ៃ
1: អឹកស្រីម្នាក់ទៀតក៏យកកាបូបទៅដាក់លើកៅអីនោះដើម្បីក៏ងាកទៅខ្សឹបគ្នាហើយក៏សើចវិសចេញយឺតទៅសួរពីបីតុទៀតតែគ្រប់ប្រកែកនឹងធ្វើហាក់ដូចអ្នកចឹងវិសាក៏ទៅចាប់ឯកសារជាប់នឹងទ្រូង
3: បាក់ម្លែងអង្គុយមួយសោះក៏គ្មានខ្ញុំពិតជាគ្មានម្លែងមែនពុបធ្វើការនៅម្លែងធំបែប
2: ប្រុស
1: ស្រទន់មួយបានបន្លឺក្នុងក៏ងាកលយ៉ាននាងស្លៀកពាក់សាមញ្ញតែស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងស្នាមញញឹម
3: បាទបងគឺខ្ញុំ
2: ឯងមកនេះមកតើបងរៀងចង្អៀតបន្តិចតែប្អូនអាចអង្គុយនៅទីនេះសិនបានកៅអីនេះចាស់បន្តិចហើយតែនៅអង្គុយបានវានៅរឹងមាំណាស់មកអង្គុយមក
1: វិសាសំឡឹងមើលកល្យានដោយក្តីភ្ញាក់ផ្អើលគេដើរទៅអង្គុយជឿថាមានគេទឹកកល្យានក៏ហុចកៅទឹកក្តៅមួយកៅទៅគេ
2: ណែញ៉ាំទឹកសិនទៅឯងមកស្លេកតែងតែពិបាកបែបនេះឯងចឹងហើយឯងកុំដាក់សម្ពាធពេកអី
3: បង
2: មិនអីទេបើឯងមានចង្អល់ត្រង់ណាអាចសាកសួរបងបាន
3: បងថាខ្ញុំគ្មានតម្លៃដូចអ្នកផ្សេងគិតទេឬ
1: កល្យាណឈប់វេកុំព្យូទ័រ
2: បងស្ដាប់បងស្គយទេកូនមនុស្សជាចៅប្រទូនីតិពិតរបស់គឺត្រូវទៅធ្វើការវាអាចត្រូវបានដូចគ្នាកុំអីមកកំណត់តម្លៃនៃសមត្ថភាពរបស់ឯង
3: បាទបងខ្ញុំយល់ហើយ
2: ឯងអង្គុយនៅទីនេះហើយបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាឯងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ
1: ពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់នេះប្រៀបដូចជាទឹកភ្លៀងដែលបានស្រោចស្រពមកលើដើមឈើដែលស្វិតស្រពូននារដូវខែប្រាំងអញ្ចឹងវិសាងើបមុខឡើងកែវភ្នែកពោពេញដោយការតាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមកំពុងដែលវើកើចាក់ក្រុមម្នាក់ដើរមកដល
4: ់លោកវិសាលសូមអភ័យទោសដែលឲ្យរងសូមជុំ
1: នៅឯបន្ទប់ប្រជុំវិសាបានឃើញបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្មានអ្នកអង្គុយរង់ចាំក្នុងចំណោមនោះមាននាំញញឹមស្រទន់ដដែលទូវ័យរៀងចិត្តក៏ដោតកល្យាណបានក្រោកឈរញញឹមស្វាគមន៍ដោយគួរសមនេះគេប្រែប្រួលខ្លាំងពេក
2: នាងខ្ញុំកល្យាណជាធានផ្នែករនខ្ញុំ
1: ណាលសំដៅទៅរកនាងក៏លោកដៃកល្យាណ
3: បងនេះបង
2: លោកនាយកយើងធ្លាប់ឬ
3: ប្រហាត់ឆ្នាំមុនក្មេងប្រុសដែលបងទាញកៅអីចាស់មួយឲ្យអង្គុយហើយបង្រៀនណែនាំនោះអី
2: វិសាព្រះអើយប្អូនប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់បងចំណាំលេងបានហើយ
1: វិសាថយក្រោយមួយជំហានរួចអោនគោរពកល្យាណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នា
3: កៅអីចាស់មួយនឹងទឹកមួយកែវរបស់បងនៅថ្ងៃនោះបានផ្ដល់សង្ឃឹមដល់ខ្ញុំបងនៅថ្ងៃនោះទេក៏គ្មាននយោបាយប្រតិបត្តិវិសាលនៅថ្ងៃនេះដែរ
1: កល្យាណស្រក់ទឹកភ្នែកដោយក្តីរំភើបនាងមិននឹកស្មានថាតង្វើដ៏តូចតាចរបស់នាងបានសាបព្រោះក្របពុជដ៏ធំធេងបែបនេះ
3: ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខលើស្រងប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយ
4: តើវាលោកវិសាលសូមលោកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មក
3: គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីកល្យាណជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងជាព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើមនុស្សដែលមើលថ្លៃរបស់ក្នុងពេលដែលគេកំពុងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យ
1: សាទរយ៉ាងកងរំអំបាទទទួលយកនៅសំណើមមួយនេះលើភ្ជុះភ្លៀងនឹងការអនិសាសង្ឃឹមញញឹមមួយក៏មកទេថាទង្វើអនាគតរបស់អ្នកណាម្នាក់ឯងនោះទៅស៊ូក៏បានណាឯងមានតែណាដែលគួរប្របង្ខំទុកឡើយ

0: 4 số và cùng một phí chi viện vật và bởi dân phí vật nhóm bạc năng phí chi vật lấy cực lực ngay nịch nhóm xùm ăn chi bân sập rầm phân phí chắc phí khó một phầy đọc khó xăm sập rầm phí để khó tăng ní đài năng nây dây ông phí bởi dân xù miếp bân tu lâm phí tí xung quạt phí nơ cốp rẻ đài năng mộc đòl xùm ăn phục mai bóng phố ôn chô rung sân đạp rực ăn chi mùi nịch nhóm bạc đối tạp tay ពួកផារីស៊ីគេទូសួរត្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយក្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាដល់ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងចង់ឃើញថ្ងៃតែមិនឃើញទេហើយនឹងប្រាប់អ្នកមើលនៅទីនេះឬមើលនៅទីនោះកុំឲ្យចេញទៅក្បិតនៅថ្ងៃរបស់កូនលោកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទូលដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកដល់ជើងមេឃម្ខាងដូចតែត្រូវឲ្យលោករងទុក្ខអាចច្រើនបងចោលលោកនោះនឹងអត់មានណូអេដាត់នៅជុំតែស៊ីផាត់ប្តីប្រពន្ធទៅក្នុងទូកធំនោះទឹកបំផ្លាញក៏គេកំពុងហៅទៅហើយសង់ផ្ទះតែនៅថ្ងៃចេញពីនោះភ្លៀងជាលើមេឃមកអញគេនោះលេចមកនោះក៏នឹងកើតមានដូច្នោះដែរថ្ងៃនោះឯងបើអ្នកណានៅលើដំបូលហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះនោះកុំឲ្យចុះមកយកឡើយឯអ្នកណាដែលនៅចំការក៏ដូច្នោះដែរកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះចូលនឹកចាំពីប្រពន្ធលោកឡុតអ្នកណាដែលរកចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅយប់នោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់ដេកនៅដំណេកជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវຕົកនៅនឹងមានស្ត្រី2នាក់កាន់ម្សៅជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវຕົកនៅនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ត្រូវຕົកនៅនោះគេទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើនៅឯណាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្មោចនៅកន្លែងណាឥន្ទ្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯង
1: វគ្គទី37ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី38នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីទីសម្គាល់ពីនគរព្រះតែនឹងមកដល
0: ់សូមអរគុណ
1: ខ្ញុំប្រាប់ប្រទានពរ

0: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះណៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងមួយហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបគ្នាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តដូចខ្លួនឯងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដល់ព្រះរាជបុត្រាឡាវិតអកាវិញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជីវិតជំនួសបាត់ខ្ញុំជឿជាថាដាឬណាវឬទៅមុខឬទីជំរងដីខ្ញុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ and put me here ទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមស្រឡាញ់តែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយពួកស្ងួនភ្ញៀអើយយើងត្រូវស្គាល់គ្នាមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែណានោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីអែងរហូតដល់លេខទៅដូចណែគេនឹងមានមាសពីស្រុកបាទទាំងឡាយនឹងអាចហើយត្រង់ឯនឹងធំជាដរាហើយទឹកសោះវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីត្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅនៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតេស័ព្ទនៃដរាបទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសរសើរគ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់ផាំងអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ដល់ព្រះគុណដោយព្រោះអ្នកពីអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីដូច្នេះត្រូវឲ្យស្វាយពីដោយសារទ្រង់ទុកជាគឺជាផលនៃកុំអោយភ្លេចនឹងថែចាយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរអោយជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ
1: មានគេដែលពាក្យឥតបាកិតដូចជាចាក់ដាតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាវិញបបុសេចក្តីពិតនោះបានតាំងជាប់នៅជានិច្ចនោះនៅតែមួយព្រះទេ

ចាខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅខ្ញុំនឹងលើកជូននៅមុខម្ហូបឯមុខដែលខ្នប់សិនចាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានលើកត្រីហើយខ្នប់អ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនរបៀបធ្វើមុខម្ហូបដោយមិនប្រើសាច់គឺប្រើរបស់ធម្មជាតិនិងបន្លែគឺខ្នប់សិននេះខ្នប់សិនគ្រឿងផ្សំរបស់វាផ្សិតស្លឹកម្រះព្រៅគ្រឿងបុកម្ជូរកសាំងម្ទេសបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់អំបិលហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគេហាក់ឋានទី1គឺយើងយកផ្សិតមកដាក់យើងលាយគ្រឿងរបស់វាលើដាក់ម្រះព្រៅដាក់ម្ជិតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដាក់គ្រឿងគ្រឿងរបស់យើងនេះមានរុំទាំងខ្ទឹមរួចហើយអញ្ចឹងចាំដាក់ខ្ទឹមថែមគ្រឿងជាមួយខ្ទឹមហើយទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចព្រោះថាយើងដាក់អំបិលបន្តិចដែរហើយម្ជូរកសាំងចាំម្ជូរសាំងនេះគឺយើងកុំសូវដាក់ច្រើនពេកព្រោះវាចេញជាតិជូរនៅពេលក្រោយយើងដាក់ម្ទេសបន្តិចហើយបងប្អូនអត់ត្រូវការម្ទេសមិនចាំបាច់ក៏ដាក់ក៏បានដែរនៅពេលនេះយើងលាយគ្រឿងរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងរបស់យើងឲ្យសព្វគ្នារួចគឺយើងអាចដាក់ខ្ចប់វាចានេះស្លឹកចេករបស់យើងដាក់ខ្ចប់វានៅក្នុងស្លឹកចេករបស់យើង

ក៏ប្រយោគយើងអាចយកវាទៅអាំងជាការរបស់យើងទៅបត់អាំងសិនល្មមហើយវាក្តៅល្មមរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចជាស្រេចហើយចាឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថាយើងអាចអាំងវារហូតទាល់តែវាក្រៀមហើយវាស្រស់ទឹកចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចធ្វើខ្នប់សិតនេះតាមគេហដ្ឋាននិងតាមផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើនេះគឺមានពិធីស្រួលក្នុងការធ្វើចាខ្ញុំសូមអរគុណសូមទទួលពរ

អ្នកណាសង្កត់សង្កត់នោះឈ្មោះថាប្រកនិងព្រះទុរគត់

0: កាលពី 2,500 ឆ្នាំមុននៅក្នុងបច្ចឹមបូព៌ាប្រទេសហៅថាបាប៊ីឡូនមួយគង់នៅហើយទ្រង់មានព្រះនាមអេសារឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់បានក្នុងព្រះគម្ពីរដែលសរសេរដោយលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលជាម្ចាស់បានបង្ហាញអនាគតកាលដល់ស្ដេចនេបូខេសាតាមរយៈសុបិនអំពីរូបសំណាក់មួយយ៉ាងធំធ្វើមកពីលោហៈធាតុផ្សេងៗជានិមិត្តសញ្ញាពីអង្ងើបឡើងហើយគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះទ្រង់ប្រើលោកដានីយ៉ែលឲ្យពន្យល់សពដល់ស្ដេចដើម្បីបង្ហាញទ្រង់ថាគ្មាននគរនៅផែនដីណាអានរហូតនោះទេស្ដេចនេះគិតថានគររបស់ទ្រង់ដែលធ្វើពីមាសទៅជានគរប្រាក់ដែលទន់ខ្សោយមិនចូលចិត្តគិតថានគររបស់ទ្រង់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេទ្រង់បានបដិខ្លួនទទួលយកផែនការព្រះជាម្ចាស់ហើយដូចនៅក្នុងសុជំនួសឲ្យតែវិញបង្ហាញថានគររបស់ទ្រង់បន្តមកហើយនឹងពួកក្រុមរបស់ពួកគ្នាមកធ្វើ
1: ពីឆ្លុតមានអ្នកមួយហើយប្រលែងមនាលជនតាដតាអើយមានអ្នករកគ្នាលក្លុយសបៃហន្ត្រីគង្គមដល់រូបដែលប្រៅបាន់ក្រាំងត្រូវបោះទៅកណ្ដាលអាកុកឆេះយ៉ាងវេលានោះ
0: បងដល់សាមមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបុរសជនអត្រាទាំងពួកគេបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចនៃផែនដីបានទូទាយពីការបំផ្លាញនគរបាប៊ីឡូនពួកគេបានដឹងថាស្ដេចនេបូខេសាបានបំពានលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេបានដឹងថាបញ្ញត្តិ10ប្រការបានហាមឃាត់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬរូបសំណាកណាមួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវអោនក្រាបចំពោះព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលគេលេងតន្ត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអោនក្រាបចុះតែគេបានឃើញបុរសទាំង3នាក់នេះនៅតែឈរដដែលគេក៏បានរាយការណ៍ទូលទៅដល់ស្ដេចភ្លាមស្ដេចក៏ក្រោធតែទ្រង់បានអោយតម្លៃបុរសទាំង3នាក់នេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះរួចទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថា
1: តែបើមិនថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះឯងទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯងតើមានព្រះអានាដែលអាចនឹងដោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងបានន
0: ោះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេបុរសទាំង3នាក់នេះបានឆ្លើយយ៉ាងសុភាពថា
1: បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅបានហើយបបពិតព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហស្តទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរ
0: ស្ដេចនេបូខេសាក៏ក្រោធជាខ្លាំងហើយបានបញ្ជាឲ្យទាហានបង្កើនកម្ដៅឲ្យក្តៅជាងនោះ7ដងពួកទាហានបានចងលោកសាត្រៈលោកមេសៈនិងលោកអាបេណេកោហើយបោះពួកគេទៅក្នុងគុកភ្លើងវាក្តៅខ្លាំងពេក រហូតធ្វើឲ្យពួកទាហានត្រូវស្លាប់ព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ខណៈនោះស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាំងកាំងហើយក៏ក្រោកឡើងជាប្រញាប់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកជំនិតរបស់ទ្រង់ថាតើមិនមែន3នាក់ដែលយើងបោះទៅក្នុងភ្លើងទាំងជាប់ចំណងផងទេឬអីគេក៏ទូលតបថាបបពិតព្រះករុណាអើយពិតហើយដូច្នោះរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលយើងឃើញ4នាក់ឥតជាប់ចំណងសោះកំពុងដើរនៅកណ្ដាលភ្លើងឥតមានអ្វីសោះឯអ្នកទី4ក៏មានភាពដូចជាកូនព្រះ
0: ស្ដេចបានមានព្រះបន្ទូលហៅពួកគេឲ្យចេញមកទ្រង់ហើយនឹងពួកមន្ត្រីរបស់ទ្រង់បានចោមរោមពួកគេតាមសារបានប្រាប់ថា
1: គេក៏ឃើញមនុស្សទាំងនោះដែលភ្លើងគ្មានអំណាចលើខ្លួនគេសោះសក់ក្បាលគេក៏មិនបានទាំងរួញដែរអាយខោអាវមិនបានឆេះក៏ឥតមានក្លិនឈ្ងៀមនៅជាប់លើគេផងនេបូខនេសាទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃសាដ្រាមេសានិងអបេនេកោបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រោសពួកបម្រើទ្រង់ដែលទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្គាប់នៃស្ដាច់ព្រមទាំងប្រថុយខ្លួនគេដើម្បីមិនឲ្យគោរពឬថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាក្រៅពីព្រះរបស់ខ្លួនឡើយ
0: រួចហើយទ្រង់ក៏ធ្វើជាច្បាប់មួយថាគ្មានអ្នកណាអាចប្រឆាំងនឹងព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពនេះបានឡើយក្រោយមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះតីរបស់ទ្រង់ហើយក៏បានក្លាយជាគុំព្រះអតិកោដ៏ពិតអាចនឹងកើតមានឡើងទេបើមិនបានក្រោកឈរយ៉ាងក្លាហានទេនោះថាមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់សង្គ្រោះជាដល់ទ្រង់នោះនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងខ្លះខ្លះកើតឡើងការសាឡបងស្រដៀងនេះនឹងកើតមានឡើងចំពោះយើងដូចជាបុរសទាំង3នាក់បានជួបប្រទះអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវបានគាបសង្កត់ដោយមនុស្សដែលថ្វាយបង្គំព្រះតាមរបៀបផ្សេងពីអ្វីដែលព្រះបានបង្កប់តើអ្នកនឹងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នៅគំនាបពីមិត្តភ័ក្តិហើយរក្សាភាពស្មោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេចូលយើងស្រោចប្រយោជន៍ឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើតាមការទូមាននេះចូលគុំខ្លាចមនុស្សឡើយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់ចុះ
2: តើសារចុងក្រោយចង់ប្រាប់ពីអ្វីទៅសារចុងក្រោយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតមាននៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យនៅតែអាចដើរតាមព្រះឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីសុខបានតាមមនុស្សយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញយើងពីចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះ
0: សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សរងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិនិងសង្គមឲ្យធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនវាជាការងាយណាស់មួយនឹងបីដបលតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពោពេញដោយព្រះបញ្ញាញាណព្រះដាដែលមានដំបូលមានដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាព្រះធ្វើតាអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងឲ្យនៅពេលដែលយើងភ្លេចរឿងទាំងនោះគប់ចិត្តមនុស្សព្រះតីរបស់ព្រះផងនៅក្នុងពេលតែមួយបានដូចជាពាក្យស្លោកខ្មែរមួយបានពោលថាជីកទូពីរបើជើងម្ខាងនៅក្នុងទូកមួយហើយជើងម្ខាងទៀតនៅក្នុងទូកមួយទៀតមុខជាត្រូវសើមឬក៏លង់ទឹកជាក់ជាមិនខានផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ល្អឥតខ្ចោះហើយជួយឲ្យយើងបានប្រសើរឡើងតម្លៃនិងគំនិតរបស់មនុស្សគឺច្រើនតែនាំឲ្យយើងធ្វើខុសនិងរងនៅការឈឺចាប់ដូច្នេះធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃអាចនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ការដែលខ្លាចចំពោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញ
0: គំនិតរបស់មនុស្សជាច្រើនឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គ ឺថាគំនិតមនុស្សអាក្រក់គឺស្អប់មនុស្សល្អមនុស្សអាត្មាមិនស្មោះត្រង់មិនចង់ឲ្យមានចិត្តនឹងមនុស្សគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនៅក្បែរខ្លួននោះទេយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាបែបនោះដែរ
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលការស្អប់ពីអ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមិនវិនិច្ឆ័យពីទ្រង់ទេទ្រង់ហើយនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រទ្រពិតដែលមនុស្សត្រូវការទោះបីជាក្នុងសាសនាកំពុងតែមានផែនការធ្វើគុតទ្រពយើងក៏មិនចាំបាច់ភ័យមនុស្សដែរប្រសិនបើយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាមនុស្សណាទាំងអស់អ្វីដែលមនុស្សបានជួអង្វែងទេតែតែពើគឺនៅគង់វង្សជារៀងរហូតជាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
0: មនុស្សអាចសម្លាប់រូបកាយយើងបានតែព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយប្រទានជីវិតអស់កលចូលហើយចូលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់ចុះ
2: ហើយព្រះបានប្រទានមកយើងដើម្បីឲ្យយើងនៅតែមានព្រះនៅក្នុងគ្រាលំបាកចុងក្រោយមុនពេលដែលផែនដី
3: តើនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅនោះ
2: មានហេតុការណ៍អាក្រក់ច្រើនយើងមកកាន់ផែនដីវិញតាថ្ងៃពីព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ការបំភ័យការធ្វើទុកបាទតាំងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបាននឹងថ្វាយបង្គំព្រះអតិបាទមនុស្សឲ្យធ្វើយ៉ាញ់ដូចជាប្រដតីទៀតបែខ្លះវានាំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដល់វាដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដូចជាព្រះអាទិត្យទឹកឬក៏រូបចម្លាក់ជាដើមបែខ្លះទៀតវានាំឲ្យមនុស្សជឿទៅលើការបង្រៀនរបស់មនុស្សនិងគោរពដល់អ្នកនោះជាជាងព្រះទៅវិញជាញឹកញាប់សាតាំងគ្រាន់តែបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេមានមានញឹកក្នុងការរកលុយកាក់ចង់សម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាបែនេះសាតាំងរៀបចំការបំភាន់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់បោកប្រាស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អំពីការបំពេញដល់គ្រោះមុននឹងទ្រង់យាងមកវិញនោះគឺនៅក្នុងព្រះ24ខ23ដល់22បានព្រះនោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬទីនោះនោះកុំឲ្យហើយហោរាក្លែងកាយហើយនឹងការអស្ចារ្យដំណំនាំពួកនងបើសិនបាទដូច្នេះបើកទីរហោស្ថាននោះកុំក្នុងបន្ទប់ឲ្យជឿមកនោះនឹងផ្លេចបន្ទាំងកើតដល់ខាងលើដែរព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះថាអរិយសាតាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយមានទេពកោសលថែមទៀតផងវាបានចាប់ផ្ដើមបះបោរពីព្រោះវាចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យគេដឹងវាខ្ពស់បំផុតដែរនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពិភពលោកសាតាំងប៉ុនប៉ងបង្វែរពិភពលោកឲ្យងាកឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំមកឲ្យថ្វាយបង្គំវាវិញ
3: ហើយវានឹងបោកមកឆោតមនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
2: ព្រះគម្ពីរមកយល់កុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតគ្នាមកឡើយតើតែមានសេចក្តីក្បត់សាសនានោះបានលេចមកតឹងហើយលើក
4: ពីទឹះខាងកើតដល់ទឹះខាងលិចដែរ
0: អស់សូត្រអំពីដល់3ឲ្យបានត្រូវបាននាំឲ្យខ្លួនងាយចាំនឹងមានរូបរាងដូចជាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់អស់អ្នកដែលជឿតែអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងត្រូវជឿដោយសារការចាញ់បោកបញ្ឆោតពួកវានឹងខំគៀបសង្កត់យើងឲ្យដើរតាមអ្វីដែលពួកគេគិតថាល្អយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួន សម្រាប់ការគៀបសង្កត់ដ៏ធំនេះដោយធ្វើតាមសារចុងក្រោយរបស់បោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់តែឥឡូវនេះសាតាំងវាកំពុងតែធ្វើសម្ដែងការអស្ចារ្យដោយបានខ្លួនដើម្បីអ្នកខ្លះអាចបានឃើញហើយបាននិយាយជាមួយម៉ារីដែលមានពួកគេនិយាយថា ឲ្យស្វែងរកសន្តិភាពពួកគេនិយាយថាចង់ខ្លួនសម្រាប់ការព្រះយេស៊ូវនេះស្ដាប់ដូចជាល្អហូតថានេះហើយតនបានឲ្យរស់ឡើងឯនគរថាសួនប្រាប់យ៉ាងច្បាស់
4: អំពីសេចក្តីស្លាប់ត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់អត់ដឹងអ្វីឡើយទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វានាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយអ្នកស្លាប់មិនបានទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ឋានរុនោះទេនៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ទៅនោះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះជាមួយមុនសិន ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកវិញហើយពោះឡើងវិញបន្ទាប់មកទ្រង់នឹងយកមនុស្សឯនគរឋានសួគ៌សាងពូកែណាស់ខាងបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់នឹងក្នុងឲ្យមនុស្សគិតថាអស់អ្នកបានស្លាប់ទៅនៅរស់ជាប្រលឹងឬជាវិញចង់ឲ្យមនុស្សព្យាយាមទាក់ទងវិញ្ញាណទាំងនោះ ដូចជាមនុស្សដែលគេហាសាតាំងឬអ្នកគ្រប់វាជាអ្នកនោះបីបោកបញ្ឆោតនៃម៉ារីទាំងទីឋានជាទូគឺមានមនុស្សត្រីខុសហើយគឺមានមនុស្សត្រីខ្លួនអស់ចាដល់យើង ដូចជាសម្រាប់លោកសម្រាប់ការព្យាបាលជាដើមយើងត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាទាំងនោះសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាមានអំណាចពិតមែនដែលជួនកាលវាពិតជាជួយបានរយៈពេលខ្លី

0: បែបនេះទេបើសិនជាយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈលោកអេសាយដែលថា
1: ចូលទៅបើកគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះនោះគ្មានពន្លឺរះឡើងនៅក្នុងខ្លួនគេទេ
0: គុំរហ័សជឿលើអ្នកសំដែងការអស្ចារ្យពេកព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកហើយទ្រង់ការពារអ្នកដូច្នេះចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកសំដែងការអស្ចារ្យនោះបាននិយាយនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេសាតាំងប្រើការបង្ខិតបង្ខំជាពិសេសសាតាំងព្យាយាមវាយលុកមនុស្សដែលបានគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យើងបានឃើញពីរបៀបដ៏សាហាវដែលវាបាននាំឲ្យពួករ៉ូម៉ាំងសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុង3សតវត្សដំបូងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញយើងបានឃើញពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបោកបញ្ឆោតដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទដោយផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យមានរូបសំណាកមានសង្ឃដែលមានឫទ្ធិបារមីហើយព្យាយាមកែប្រែថ្ងៃគោរពថ្វាយបង្គំពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យថែមទៀតផងអស់រយៈពេល1260ឆ្នាំដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលនិងបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើតាមប្រពៃណីនៃព្រះវិហារមានមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចោលតាមរយៈសង្គ្រាមសាសនាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលចង់ប្រោសសាសនាដើម្បីបង្ខិតបង្ខំមនុស្សថ្វាយបង្គំតាមរបៀបណាមួយឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តដោយសេរីពីអ្វីដែលគេគិតថាល្អបំផុតនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើតាមមនសិការរបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតពីហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សបញ្ចុះច្បាប់សាសនាជាមួយនឹងអំណាចនយោបាយនេះជាមូលហេតុដែលគ្រឹះបរិស័ទខាងនិកាយ Seven Day Adventist គោរពដល់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់តែបដិសេធចំពោះការចូលរួមក្នុងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះតាមបែបណាមួយម្យ៉ាងទៀតសាតាំងបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដោយដាក់សម្ពាធគ្រប់យ៉ាងទៅលើពួកគេព្រះគម្ពីរទីថាមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសាតាំងនឹងបះបោរឲ្យប្រទេសមហាអំណាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្លាំងមហាអំណាចសាសនាដើម្បីបង្ខំពិភពលោកទាំងមូលឲ្យថ្វាយបង្គំតាមរបៀបមិនត្រឹមត្រូវណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទទំនាយនេះប្រើប្រាស់និមិត្តរូបនៃសត្វសាហាវរូបភាពនិងសញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីរៀបរាប់ពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបង្ខិតបង្ខំដល់មនុស្សបទទំនាយពីពណ៌នាថាលុះត្រាតែមនុស្សធ្វើតាមអំណាចរបស់សាតាំងគេអាចតិចហើយក៏មិនត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងដែរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ស្ដាប់ទៅដូចជាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដហានចំពោះអ្វីដែលពិតនឹងត្រូវតើឥឡូវនេះអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនក្រោយទប់ទល់ចំពោះសម្ពាធសង្គមបែបនោះអាចត្រៀមខ្លួនបានដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយអ្នកសុខចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារឬមហូបអាហារក្តីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីស្លាប់ចំពោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដោយដែលសាត្រៈមេសាបានព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីអ្នកតើធ្វើជាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះហើយយើងគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ធំធេងរបស់ជាម្ចាស់ដែលបានសន្យាថាផ្ដល់ជីវិតអស់កលឲ្យយើងដល់ឲ្យយើងនៅភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមាននឹងការឈឺចាប់ដើម្បីព្រះគឺតែព្រះជាម្ចាស់បានមើលថែបុរសទ្រង់នឹងផ្ដល់ជីវិតអស់កលទៅអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង
1: ់នេះហើយជាអ្វីដែលសាតាំងបានបោកហើយនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបមុនពីគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខយើងបានជាទ្រង់បញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាមុន

0: ានោះហៅថាសាររបស់ពួកទេវយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: ទាំង3នោះនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅ
0: យើងអាចយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសារទាំង3នៅក្នុងវីដេអូនេះ
2: ព្រះបាទដើម្បីជួយដល់យើងការត្រៀមព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះនិយាយថា
3: ចុកហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះ
2: សារទី1របស់ទេវតាជួយដាស់តឿនយើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាការជំនុំជម្រះគឺកើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះឆាប់ឆាប់នេះការរើចប់នឹងយាងមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យអស់អ្នកហើយដាក់ទោសអស់អ្នកដែលទុច្ចរិតយើងឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះជាជាកោតខ្លាចរក្សាការគោរពប្រណិប័តដល់ជំនួសឲ្យការធ្វើតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងទេវតាក៏បានរំលឹកយើងយ៉ាងថាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោដ៏មានបារមីទានជីវិតឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនភ្លេចថាមានព្រះអតិកោមនុស្សទៅដោយពំបានអរព្រះគុណឬធ្វើតាមការទូមានរបស់ព្រះទេសារនេះបានដង្ហើយហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់បុត្រទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺជាសម្រងផ្ទាល់មកពីបញ្ញត្តិទី4នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទៅជាថ្មីនៅពេលអស់អ្នកដែលរក្សាឲ្យបានបរិសុទ្ធពួកគេជឿដល់ព្រះអតិថិហើយទី2របស់ទេវតាបានប្រាប់ថា
3: បណ្ដោះជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្ហើយរបស់ការកំផិតខ្លួន
2: ព្រះគម្ពីរក្រុងបាប៊ីឡូនជាសញ្ញានៃសាសនាទាំងអស់ដែលបង្វែរមនុស្សឲ្យឈ្នះពីការពីកពួកគេគឺជាពួកអ្នកក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីការសគត់របស់ឈឺឆ្កាងពួកគេបង្រៀនពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនិងយល់ខុសលើការដែលទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបសារទី2របស់ទេវតាដាស់តឿនយើងកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៃប្រព័ន្ធបែបនឹងតែឲ្យដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងវិញបីជាសារធ្វើអំពើល្អមែនប្រសិនបើសាសនាវាយមនុស្សឲ្យងាកចេញពីព្រះគឺសាសនានោះនឹងធ្វើបាបមនុស្សយើងត្រូវការអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពើល្អយើងត្រូវការត្រង់ដើម្បីអរបស់យើងទី3គឺលែងជាសារដែលចំណាយទៀនទៀតនឹងគ្រាន់តែស្រង់យកអ្នកអាចសិក្សាវាបន្តសារទី3នោះបាន
3: ណាក្រាបថ្វាយបង្គំទួលទីសម្គាល់វាអ្នកនោះនឹងត្រូវនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយនេះគឺជាការនិយាយថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជាតិមួយនឹងស្វែងរកវិធីបង្ខិតបង្ខំតាមបែបបទរបស់ពួកគេយើងថាអស់អ្នកណាចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវស្លាប់គ្មានក្តីសង្ឃឹមនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយអំណាចអាក្រក់នឹងជាឲ្យផុតពីទីជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានជំនឿនៅក្នុងព្រះសារបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសាររបស់ទេវតាទាំង3នេះបានដែលត្រូវជឿទុក ើយព្រោះបានរសាតាំងព្យាមយ៉ាងទីមួយបានគឺខ្ញុំបញ្ញត្តិមួយដែលតែតហើយនោះគឺបញ្ញត្តិទី4បញ្ញត្តិនោះដែលចែងថា
3: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ពេញមេឃផែនដីហើយនឹងសំដសពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែរ7ទ្រង់ឈប់សម្រាកឯនោះត្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចេញជាបរិសុទ្ធ
2: ឆ្នាំអ្នកដាច់ព្រះអង្គបរិសុទ្ធរបស់ពួកឲ្យថ្ងៃនេះជុំវិញពិភពលែងឈប់សម្រាកហើយវិហារនៅឯអតីតជាច្រើនថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេដែរគឺមិនឆ្លប់អញ្ចឹងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុំបានជំរុញឲ្យធ្វើបែបនឹងសោះឡើយតាមពិតគឺវាផ្ទុយទៅវិញនោះទេពីភាសាមួយទៅភាសាមួយពាក្យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពាក្យសម្រាប់សម្រាកនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតបង្ហាញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីដំបូងជានៅក្នុងភាសាវៀតណាមថ្ងៃធ្វើបាយនេះលេខ7សូម្បីតែពាក្យថៃសម្រាប់សាបាតូឬសៅទៅស្រដៀងពាក្យដើមសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះបាទយើងបានពីដំបូងមកហើយថាគឺជាវិធីមួយដែលមិនអោយធ្វើតាមញាតរបស់ពួកព្រះវិហារអោយពួកគេផ្លាស់ដូចនោះទេពួកថាពងព្រះយេស៊ូវថ្ងៃអំត្រូវរស់ពីសគត់នៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាមនុស្សណាឲ្យធ្វើការកែប្រែច្បាប់ដ៏អស់កល្បរបស់ទ្រង់នោះឡើយព្រះគម្ពីរមិនដែលចែងថាថ្ងៃនោះត្រូវបានកែប្រែឡើយតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបែកសាវៈរបស់ព្រះតែបន្តថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលបើទៅតែបានឃើញថាសារទី1របស់ទេមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោដូចបានចែងដូច្នោះដែរ
0: តែហើយបងដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនិងសង្គ្រោះយើងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងមានតែការធ្វើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនិងជឿដល់ទ្រង់ទេទើបយើងអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃចុងមុនចប់របស់ផែនដីហើយយើងក៏មិនត្រូវមើលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែរ
1: ហេតុអីបានជាថ្ងៃសប្បាយឬថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសំខាន់ម្ល៉េះរហូតដល់ធ្វើឲ្យសាតាំងខំប្រឹងបង្វាយពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមើលរំលងពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹង
0: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាតើអ្នកណាខ្លះទៅជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះនៅគ្រាចុងក្រោយរបស់ផែនដីនោះព្រះគម្ពីរចែងថាចូលញែកថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញចេញជាបរិសុទ្ធនោះបានជាទីសម្គាល់ដល់អញនេះដើម្បីឲ្យឯងដឹងថាអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃឯងរាល់គ្នាថ្ងៃសប្បាហ៍លោកយើងថាយើងត្រូវដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអតិកោទ្រង់គឺជាព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកថ្ងៃសប្បាហ៍ចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងមានពេលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើងដោយឲ្យចំណាយពេលជាមួយទ្រង់ នៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកដោយមិនរកប្រកាសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះនោះបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់សាតាំងចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំវាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់វាយប្រាច្បាស់តាមរយៈព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិសុទ្ធចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតរបស់ព្រះទេថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលបង្ហាញថាយើងឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះជាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសំខាន់ប៉ុណ្ណានិងព្រះបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះ
2: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សព្រោះព្រះបានប្រទានពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះនៅថ្ងៃនោះប្រហែលជា1000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានជាមកកាន់ផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យមួយប្រយោជន៍ជួយមនុស្សឲ្យដឹងពីហើយនឹងសារៈសំខាន់បរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលដឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រាប់ដំណឹងជាតិសាសន៍តាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយរំដោះមនុស្សក្រុមនេះបានជាគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយកាន់ទឹកដីដែលយើងស្គាល់ថាជាតែសពថ្ងៃនេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះបានពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានមួយយ៉ាងធំមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដឹកនាំដោយលោកហោរ៉ាម៉ូសេនៅទីនោះគ្មានផ្សារលក់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទេមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សក៏បានចាប់ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកសួរថាហើយយកពួកគេមកដាក់នៅទីរហោស្ថានដើម្បីបង្អត់អាហារបែបនេះគម្ពីរថា
3: បន្ទាប់នោះមកទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលបងអល់ភ្លាំងប៉ាំងពីលើមេឃមកឲ្យអញរកវាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសត្មមថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានបងលោកតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេការទឹកសន្សើមស្ងួតទៅហើយនោះឃើញនៅពេញទាំងទីរហោស្ថានសឹងដ៏មានក្របល្អិតល្អិតដែលមើលទៅបែបដូចជាទឹកសន្សើមកកឡើងសស្គុះនៅលើដីកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាអ្វីណោះត្បិតគេមិនស្គាល់ជាអ្វីទេរួចម៉ូសេប្រាប់ថាអនុប័ត្រដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាទុកជាអាហារ
2: វាមានរសជាតិដូចជានំបីសេជាមួយនឹងទឹកខ្មុំហើយមនុស្សជាលោកម៉ាណាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបំនោះទុកញ៉ាំសម្រាប់តែមួយប៉ុណ្ណោះមិនឲ្យទុកសម្រាប់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយបន្ទាប់ឡើយវានឹងខូចមនុស្សមិនបានធ្វើតាមការណែនាំទេហើយនោះម៉ានុតែដង្កូវនឹងមានខ្លួនបានបន្ទោសពួកគេចំពោះមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រឹកឡើងនំម៉ាណាក៏ធ្លាក់មកទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយទ្រង់អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃឲ្យដល់គេបាននៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃសប្តាហ៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រើសបាន2ដងលើសមួយដងមនុស្សម្នាថា
3: គឺជាហូវាទ្រង់បង្គាប់មកទេថ្ងៃគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធអ្នករាល់គ្នានឹងរើសនេះបានមួយថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី2ទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
2: ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគេឈប់ទី7ដើម្បីថ្វាយបង្គំអ្នកខ្លះមិនជឿជាក់លើការបង្កប់បញ្ជារបស់តោះពួកគេទៅថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេរកមិនបានសុខ
3: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាតើអញរាល់គ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់អញដល់កាលណាទៀតមើល ដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមក្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នានឹងចុះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
2: ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងការអស្ចារ្យនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយពីនំម៉ាណា6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រប់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍តែថ្ងៃនោះដែរទានជីវិតឲ្យយើងជាថ្ងៃឈប់ធ្វើការរបស់យើងនៅថាញឲ្យយើងយល់ថាត្រីអ្នកដែលថែរក្សាឲ្យនងាររបស់យើងនោះតាមមុនមានរំរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេកំពុងតែទទួលព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយថា
3: បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាថ្ងៃព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើអំពើឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរខ្លួនឯងពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយឯងនឹងទីខ្ពស់នៃផែនដី
2: តើការរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបុរស3នាក់សុខស្ដាប់សុខចិត្តស្ដាប់បង្គាប់រូបយ៉ាងមិនប្រងគុំចំពោះគ្រឹះបរិសុទ្ធសុខឬការលួចគេមានមនុស្សទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់អរចិត្តមកពីការចុះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញគឺវានៅក្នុងចំណោមក្រឹតវិន័យដែលសំខាន់បំផុតនោះដែរតើវាជារឿងសំខាន់ដែរឬទេដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលោកវងបានគិតដូច្នោះផងដែរជាពលករហើយក៏មានគ្រួសារដ៏ល្អមួយគាត់បានរកឃើញសេចក្តីពិតអំពីប្រយស្ដាប់តាមវត្ថុគាត់បានសរសេរមួយក្បាលនិងលំនាំសម្រាប់រៀនសូត្រព្រះគម្ពីរនេះពេលដែលគាត់បានរៀនច្រើនថាព្រះបន្ទូលនៃសិភ័ក្តិបានគឺពេលនោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សត្វនៅប្រទេសខាងដាច់ខាតពុះតើយអពវងព្រះយេស៊ូវអំពើគាត់ពីព្រះយេស៊ូវមិនថាដោយលោកបានអំការហើយក៏បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះដែរភ្លាមនោះស្រាប់តែគាត់មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមេការរបស់គាត់បានសម្លុតសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងជានរណាទៅបានជាស្នើសុំឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកវងបានឆ្លើយតបយ៉ាងសុភាពថាគេនឹងធ្វើការតែនៅថ្ងៃផ្សេងទៀតតែព្រះអធិបតីបានដាក់បញ្ហាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃសុទ្ធមេការនោះបាននិយាយថាតែត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អំពីគំនិតព្រះបរទេសនោះទៅបើមិនអ៊ីចឹងទេឆ្មាំឈុតក្រហមនឹងមកលោកថាការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចាស់មាននៅក្នុងនេះមួយនោះប្រសតែជាការងារភ្លាមភ្លាម không hơi cho Kanu bạn tôi chấm rồi chấm rong cục nơi tập bọn tại trò chơi clang mình tên nơi không protection vụ nẹt tổ trời tài chết bên tu pro bokke nơi không tẩy hơi ru nơi bị cắn tật cọ lục vùng mình bóc bong chấm nước được bóc cọ từ lớp ra chim trả lại cọt ở quần chấm buốt đây là nết meta nâng ca áp hơi tố rục bỏ rẻ chi mà chàng. Vì này tự tiết, có rương rục bỏ rẻ từ cán bộ nẹ tố đọt tây nâng bộ chấm hạm đài. Nẹ khá kê ô côn chấm bộ xích đầy sắp bỏ rục bỏ gọt. Tại nẹ khá tiết, khăn nâng gọt chi khăn. Gọt tại tại át tư thang trên nếch, nâng bê đầy nẹ đọt tây kê chấm ô lọ lời ở gọt. Gọt thay tàng tổ túi thang, gọt trời tại chốc xâm ra sọt. Chia bì xe, rương này hỏi, đại thuốc ở bụi chú mầm cần tài khăn xâm bà nâng quạt và chạy khăn mùi. Miên chú mầm cục cầm nát mẹ bàn khăn lốt vùng. Kê bàn bình chìa ở dưới hàng cái, hỏi chóng quạt chọp nâng bóng nâng. Một nụ cục nhiệt đăng thả quạt mục chìa nâng sắp chạy chìa mặt khăn. Càng tài chơi tới vùng rồi nghĩ quạt bàn ở từ than thả bre chiêu mà chả trúng trong ở tu bông cùng sạp nước mình ấy tê và sân ba chiết trúng trong ở tu cùng hãy práp đâm nâng rục bóp bre Giêsu đỏ bút xôm trùng mê tá bông chú tê và một chuối sai trong nòng pro giáo ở tu bông cùng ai đào chung vinh ở mắt rô nghiệp hồng trọng. Bọn tọp mô, gọt gọt sống dô khô nực nông công phí tùm nốt tông càng, chùm phú cây sụp mùi khô bọn buồn đò khô đập bì. Đại cháy anh thả.
3: Bì bước anh bàn thả, bè dê hô vã chia tí bưng chốc này anh. Cứ bàn dốc bè đọc quốc bông phật, chia tình. Dạ đây à cọ nà, cát lang đó anh là. Nhi nà, một chất tí lâm nơi rồi bó anh đã. Bằng cốp đọt bụi tê và đà rô bót trụ. Bi đợt ai bán thai ra xa ảnh khổ rốt tèm phát tê và đà tèng nụ nâng trụ ảnh đánh chương ảnh đa tung kịch nâng thơ mò.
2: Bây cò rô liệt chánh hai bấy cùng ai rô nghề nâng ảnh quạt bàn sò sát tê và đà mô đặt thả chma nâng chấm nón kê mình tu bơi chỉ cọt từ tại chất sập cọt đòi cọt mình trăng ao miến nôn nam mà nè trời miến bánh hà đời xa tại cọt nụ đài lục vùng bản át tư tha xung ở bre chim chả bằng chun tèo đà một trăng cọt là quỳnh cọt bản lốt trong cung cho nơi nâng bồng cầu hơi bót đầy từ cõi hơi rôn chạm. Bề nụ sạp tại đáy rút bó quạt bình. Quạt thả miên tê và đà một chón bình. Bề đại chmâm cục ban một dốc xa xa rút bó quạt căng miên tên. Đại bán khơi nở rú ổng chón chọp tới nâng bồng cổ. Chmâm chung nông lục vùng. Quạt bán chmâm cục nụ. Hơi kê miên khá ban an ở nhà tôi đại bán cát là mầm chốc luôn quạt tiệt bẩn to miên quạt bàn vỡ rồi quạt có tới thì còn chỉ bị preati để ai bỏ hiện bàn. Ta dường ạch miễn xích đầy chùm nửa đỏ ốc cha bạp nị bàn đói rù biệp nà. Bề bà lìa đỏ xa lùng bạc thất nơi khang mục dường. Cả báo bên cho trục bọt xa tăng, nâng ca thua tục biết biên nâng cán tay khlang lang. Dường trời triêm khuôn đang bây cổ rút ngay bò rì xót trục bọt bè chì mệt chạc. Bà tu bây chì dường trời bắt bong dư cổ rút ngay bò rì xót trục bọt bè chì mệt chạc. Bè chì mệt chạc nâng ឲ្យ អ្នក បរាជ័យ ឡើយ ទ្រង់ ចង់ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ អ្នក មាន ភាព ស្មោះ ត្រង់ ដល់ បំផុត នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ សម្បូរ ទៅ ដោយ ដំបូន ប្រាប់ ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ ការ ជៀង មក វិញ ព្រះ គ្រីស្ទ ទាំង នេះ គឺ ជា ចំណុច ដំបូង ដែល យើង សម្រាប់ ការ ជៀង មក វិញ ទិញ ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះ ត្រង់ នៅ ក្នុង ទុយតែព្រះយេស៊ូវទុនទិញទូរខព្រះគម្ពីរទីពលក្លឹងស្ថិតនៅក្នុងការលឹកជើងថាព្រះតែងតែគង់នៅក្បែរនិងចាំជួយយើងជានិច្ចខទាំងនោះបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់យើង
3: ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីការកុហករបស់សាតាំងយើងគួរតែទន្ទឹងខគម្ពីរដូចជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរសួគ៌សេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាមអាមែន
2: 2ជានិច្ចមិនថារឿងតូចដើម្បី ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ ការ សាកល្បង ធំ ខាង មុខ នេះ យើង ត្រូវ តែ យក តូច តាច ជា មុន សិន បាន ត្រូវ ចូល គុំ ធ្វើ ពី ព្រះ ជា ម្ចាស់ ឲ្យ ជួយ លើក ទ្រង់ និង ជួយ អ្នក ឲ្យ បាន រឹង មាំ អតពុ ត្រៀម ខ្លួន កិលា សំឡឹង មើល ព្រះបន្ទាបាន ជាង ថា
3: នោះ អស់ ទាំង បន្ទុក នឹង អំពើ បាប ដែល រំ យើង ជុំ វិញ ជា ងាយ ម្លេះ នោះ ចាញ់ ហើយ ត្រូវ រត់ ក្នុង ទី ប្រណាំង ដែល នៅ មុខ យើង ដោយ អំណត់ ទាំង រំពឹង មើល ដល់ ព្រះ យេស៊ូវ ដល់ ជា មេ ផ្ដើម ហើយ ជា មេ សម្រេច សេចក្តី ជំនឿ របស់ យើង ដែល ត្រង់ បាន រង ទ្រាំ នៅ ឈើ ឆ្កាង ទាំង មើល ងាយ ចំពោះ សេចក្តី ឲ្យ បាន សេចក្តី អំណត់ ដែល នៅ ចំពោះ ត្រង់ រួច ត្រង់ គង់ ខាង ស្ដាំ បល្ល័ង្ក នៃ ព្រះ
2: ព្រះ បាន សម្រេច នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ទុក្ខ ទៀត មាន ត្រង់ ក៏ អាច ជួយ យើង បាន ដែរ បើ ឯ ត្រង់ នោះ ចូល គុំ ចូល ជឿ ទុក្ខ ចិត្ត ដល់ ព្រះ ជា ម្ចាស់
0: ឥឡូវ ឃើញ ហើយ ថ្ងៃ ដ៏ សំខាន់ ព្រះថា ពួក គេ ជា អ្នក ជ្រះ គេ ដោយ ថា ពី កូន រៀប ដោយ ទៅ នឹង រឿង មួយ ម្នាក់ ស្ថិត នៅ ក្នុង ពេល ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក ដ៏ សាហាវ មួយ នៅ ក្នុង សម័យ សង្គ្រាម លោក លើក ទី 2 ក្មេង នោះ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ខ្លាំង ណាស់ នៅ ពេល ដែល គ្រាប់ បែក ចាប់ ផ្ដើម ទម្លាក់ ឪពុក របស់ ក្មេង នោះ បាន ចាប់ អោប ក្មេង ប្រុស នោះ ហើយ បី ទៅ កន្លែង សុវត្ថិភាព តាម បង្អួច តូច មួយ ក្មេង ប្រុស នោះ អាច មើល ឃើញ ផ្ទះ ជា ច្រើន កំពុង តែ បាក់ បែក ខ្ទេច ខ្ទី ហើយ ភ្លើង ឆេះ យ៉ាង សន្ធោច សន្ធៅ ឡើង នៅ លើ មេឃ កូន ប្រុស តូច ភ័យ ញ័រ ហើយ ក៏ យំ ខ្សឹក ស្រួល ដោយ ភ័យ ខ្លាច ឪពុក របស់ ក្មេង នោះ ក៏ ចាប់ ស្មា របស់ កូន ហើយ បង្វល កូន ចេញ ឲ្យ ឆ្ងាយ ពី បង្អួច គាត់ បាន ទទួល ហៅ កូន ថា បែរ មក រក ប៉ា មក បែរ មក រក ប៉ា មកនៅ ពេល ដែល ឪពុក បាន ប៉ កូន ប្រុស នោះ បាន លាក់ មុខ របស់ គេ នៅ នឹង ដាំ ទ្រូង ដ៏ កក់ ក្ដៅ របស់ ឪពុក ទឹក ភ្នែក របស់ កូន ប្រុស នោះ ក៏ អន់ ហូរ ហើយ ក៏ កេង លក់ ទៅ ដូច្នេះ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ដែល ជា ឪពុក របស់ យើង ក៏ ចង់ ឲ្យ យើង មើល ទៅ ឯ ទ្រង់ នៅ ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ របស់ ផែន ដី ដែរ ទុក្ខ លំបាក វេទនា នឹង កើត មាន ឡើង នៅ ខាង មុខ តែ ព្រះ ជា ម្ចាស់ មាន ភាព អស្ចារ្យ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី នឹង ការ ពារ យើង យើង ត្រូវ តែ សម្រេច ចិត្ត ជឿ ជាក់ លើ ត្រង់ តើ យើង នឹង ជ្រើស រើស ធ្វើ អ្វី ខ្លះ បន្ទាប់ ពី បាន ដឹង ពី សារ ចុង ក្រោយ របស់ ព្រះ ហើយ នោះ
4: ខ្ញុំ នឹង សូម ឲ្យ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ជួយ ខ្ញុំ យក ឈ្នះ លើ ការ បោក ប្រាស់ របស់ សាតាំង ខ្ញុំ នឹង បន្ត ធ្វើ អ្វី ដែល ត្រឹម ត្រូវ ទោះ មាន ឧបសគ្គ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ខ្ញុំ នឹង រក្សា បញ្ញត្តិ 10 ប្រការ របស់ ព្រះ រួម ទាំង ឈប់ ធ្វើ ការ ងារ របស់ ខ្ញុំ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ដើម្បី ថ្វាយ បង្គំ ដល់ ព្រះ អធិការ
0: គាត់ ជ្រើស រើស បាន ល្អ ណាស់ ឥឡូវ ចូល យើង អធិដ្ឋាន ដល់ ព្រះ ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី សូម ព្រះ ឲ្យ ជួយ ដល់ យើង អាចបន្តជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃទ្រង់យាងមកព្រះអតិកោដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យកូនសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនរាល់ពេលដែលកូនមិនបានជឿជាក់លើទ្រង់សូមទ្រង់ប្រទានអំណាចជាស្ដារបស់ទ្រង់ឲ្យដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យអាចទទួលការយាងមកវិញឆាប់ៗរបស់ព្រះយេស៊ូវផងកូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចំណែកនាងខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយជាធម្មតាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាផងដែរតោះមកស្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយក្មេងដែលមានឈ្មោះថាចែមគាត់គឺជាសិស្សម្នាក់ពូកែខ្លាំងមែនគាត់តែងតែរៀនជាប់លេខ2រាល់ឆ្នាំតាំងតែពីគាត់រៀនថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះហើយចែមបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារហើយនឹងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះផងដែរហើយឪពុកម្ដាយរបស់ចែមផងដែរក៏តែងជំរុញឲ្យចែមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានការចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនផងដែរនៅថ្ងៃមួយចែមគាត់បានទៅជិះកង់លេងនៅក្បែរសួនច្បារនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បានឃើញចែមហើយនឹងរាងកាយរហ័សរហួនរបស់គាត់ផងដែរត្រូវបានគេសរសើរជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់វិញហើយការសរសើរមួយនេះផងដែរក៏បានលេចឮទៅដល់ជាឪពុកទាំងលោកគ្រូហើយនឹងអ្នកគ្រូហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចែមគាត់ចាប់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយទេពកោសលរបស់គាត់គឺគ្មានគេដោយសារតែនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ចាស់ដែលមានអត្តអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកកែខ្លួនឯងខ្មាចាធម្មតាហើយគាត់មានអួតទៅប្រាប់ដល់ឪពុកគាត់ចិត្តជាខ្លាត់បានមានអាកូនរបស់បានអំនួតនៅកែមក៏បានមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងគាត់ថានឹងជីវនៅមួយនោះហើយនឹងពិបាកថាពិបាលក៏ទៅភិច្ចែមគាត់អាចជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនេះបានដោយយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែការឡើងទៅលើភ្នំពិតប្រាកដណាស់ថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេគឺវាមានផលវិបាកហើយនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរារាំងបងចែមប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យចែមបោះបង់នោះទេដោយសារតែគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងអួតអំពីខ្លួនឯងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់នឹងយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគេបានដឹងថាគាត់ពិតជាខ្លាំងដូចជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតមែននៅពេលដែលបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយចែមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើភ្នំដោយការជិះកង់កង់របស់ចែមគឺមានតម្លៃសមគួរហើយនឹងមានគុណភាពល្អចែមគាត់បានជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំតែម្នាក់ឯងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានអ្នកហាត់ប្រាណជាច្រើនដែលគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរនៅពេលដែលចែមបានជិះកង់ឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំហើយស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយបានកើតទៅលើគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយដឹងទេថាចែមគាត់មានបញ្ហាអ្វីហើយគាត់បានជួបនឹងអ្វីខ្លះគឺជើងកង់របស់ចែមបានក្រឡាច់ជាមួយនឹងដុំថ្មយ៉ាងតូចមួយប៉ុន្តែដុំថ្មនោះអាចធ្វើឲ្យចែមដួលកង់ហើយនឹងរមៀលធ្លាក់ទៅលើចង្វាក់ភ្នំនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានដើរហាត់ប្រាណឡើងទៅលើភ្នំនោះគាត់បានឃើញចែមហើយគាត់ក៏បានហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីមកជួយចែមនៅពេលដែលចែមទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានសួរទៅកាន់ចែមថាតើឪពុកម្ដាយរបស់ចែមនៅទីណាពីព្រោះថាលោកគ្រូពេទ្យត្រូវការតាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលរបស់ចែមដើម្បីឲ្យមកទទួលចែមហើយនឹងមើលថែចែមពេលនោះចែមក៏បានប្រាប់លេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមខលទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បាននាំគ្នាជិះឡានយ៉ាងលឿនដើម្បីមករកចែមនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនោះឪពុករបស់ចែមមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រូងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាចែមគ្រាន់តែបាក់ជើងខាងឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងក្លានោះទេហើយឪពុករបស់ចែមក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចែមថាចែមកូនដឹងទេការដែលកូនមានអំនួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺនឹងធ្វើឲ្យកូន មានផលវិបាកហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលនៃការដែលកូនអួតនៃការដែលកូនមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងពេលនោះចែមគាត់ក៏បានសោកស្ដាយជាមួយនឹងការដែលគាត់មានអំណួតជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងលែងមានអំណួតទៀតហើយគាត់ឈប់និយាយអួតពីខ្លួនឯងទៀតហើយសុំទោសទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយក៏បានយំអោបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងមានអំណួតគឺមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាការដែលយើងមានអំណួតអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាពេលបច្ចុប្បន្នពេលអនាគតឬក៏ពេលណានោះទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចមើលពេលវេលាឃើញនោះទេដូចនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកុំមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមមានអំណួតចេះអួតពីខ្លួនឯងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមានអំណួតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខោព្រះកម្ពីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពូក16ខ18ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដ៏ពិសេសគឺនិយាយអំពីមកថាក្លិនមាត់របស់យើងវាសំខាន់ឬក៏យ៉ាងណាចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែការពារមាត់របស់ក្លិនមិនល្អនាងខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែចង់បានក្លិនមាត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លិនមាត់របស់យើងមិនល្អនៅពេលដែលយើងឡើងណាទៅធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺយើងគាត់ជាមានការខ្មាស់អៀនឬក៏មនុស្សដទៃទៀតគេមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយយើងឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកមកជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អទី1កង្វះអនាម័យមាត់អញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ត្រូវការអនាម័យប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលអវយវៈនេះមួយនីមួយក៏វាត្រូវការជាពិសេសដែលមាត់របស់យើងខ្វះការអនាម័យវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបង្កើតបានទៅជាបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងនិយាយគឺវាតែងតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាណៃអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយទន់ជាបន្ទាប់ពីយើងពិសារហើយយើងបានយកកំតិចចេញពីថ្មិញដែលវាបានជាប់យើងពេលខ្លះយើងហៅថាអាចថ្មិញតែតាមពិតវាមិនមែនជាអាចថ្មិញទេវាគឺជាកំតិចដែលយើងមិនបានសម្អាតចេញហើយមួយទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងការរលាកនិងការឆ្លងមេរោគតាមអញ្ចាញថ្មិញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលូតលាស់នៅបាក់តេរីនិងការបញ្ចេញក្លិនមិនល្អនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អមេដារបស់យើងគឺមានផ្ទុកបាក់តេរីជាច្រើននិងកោសិកាដែលងាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានលាងសម្អាតថ្មិញដូច្នេះហើយយើងត្រូវការសម្អាតរបស់យើងឲ្យដូចជាយើងសម្អាតថ្មីរបស់យើងឲ្យវាបញ្ចេញក្លិនមិនល្អមកខាងក្រៅមាត់ចាមាត់ស្ងួតនេះនាងខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីមាត់របស់យើងទេនាងខ្ញុំចង់និយាយពីមាត់របស់យើងខ្វះទឹកអញ្ចឹងនៅពេលរបស់យើងមិនអាចបង្កើតនៅទឹកមាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អនោះទេសម្រាប់ទឹកមាត់នេះផងដែរគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្អាតមាត់ហើយនឹងបន្សាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងមាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាជួយបង្កើតទឹកមាត់កាន់តែច្រើនរបស់យើងទីចំណីអាហារដែលយើងតែងតែបរិភោគរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែចំណីអាហារក៏អាចធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងក្លិនមិនល្អដែរហើយនៅពេលដែលយើងផឹកអបរកពេលខ្លះវាល្អដែរក្លិនមិនល្អដូចជា ពួកក្រុមគឺនៅពេលដែលយើងបរិភពទៅគឺយើងដោះថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយហើយវានៅតែមានក្លិនមាត់គឺពីព្រោះតែខ្ទឹមបានចរន្តឈាមរបស់យើងនឹងបានបញ្ជូនទូតដែលពួកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមដែលយើងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនមាត់មួយវិញទៀតនោះគឺអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលជាដំណើរការដែលរាងកាយដុតបំផ្លាញខ្លាញ់សម្រាប់អន្ទនៈផលិតគីមីដូចជាអាសេតុនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមាត់របរទី4ការប្រើប្រាស់ឬក៏ថ្នាំជក់ផ្សេងៗខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សភាគច្រើននៅតាមជនបទដែលមនុស្សចាស់ពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំទល់ថ្នាំគឺជាដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានរួមទាំងធ្វើឲ្យថ្មីរបស់យើងនឹងអូត្រយគឺនៅពេលដែលយើងជក់បារីឬក៏យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងស្ងួតវាធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់យើងបានបាត់បង់ព្រោះនៅពេលដែលយើងទំពាថ្នាំទល់ឬក៏ថ្នាំជក់គឺយើងតែងតែស្ដោះទឹកមាត់អញ្ចឹងហើយកង្វះនៃធាតុទឹកហើយវាដល់ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី5ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺការដកដង្ហើមឆ្លងទៅតាមការផ្ដាសាយនិងអ្នកដែលរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យមាត់មានក្លិនមិនល្អតាមរយៈស្លេស្មហើយជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដែលចលនមាត់មិនល្អប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីខ្លះចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងការពារកុំឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជាយាតែរក្សាមាត់របស់យើងឲ្យមានគុណភាពល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរ Happy Sabbath រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ All right ខ្ញុំក៏រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនតមីនមួយទៀតមហាពីសាប្រៀនតយើងមាន A វីតាមីន B វីតាមីន C C ឥឡូវវីតាមីន D ដឺD? D will do. Okay, vitamin D. Vitamin D, young ai kong ke paka chran. Pise ke dat no job ruko tuk pes. Hai tha ahan vitamin D chran.ដល់វីតាមីន D សំខាន់សម្រាប់វាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងបាទស្រូបសាទុកសម្រាប់បានយើងញ៉ាំយើងអត់មានវីយើងនៅតែថ្មីមាន D សម្រាប់ជួនស្រូបជាតិ calcium នឹងខ្ញុំជឿជាមកបានខ្លះដែរអំពី calciumកុំអាយឆ្អឹងសម្រាប់ឆ្នាំ មួយយ៉ាងពេលបាយយើងកាល់ស្យូមអត់ប្រាក់ខ្លួនយើងត្រូវវីតាមីនស្រូបកាល់ស្យូមបាទអានពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យបាសិនខ្លួនរបស់យើងសបែករបស់យើងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យបាសសបែកខ្លួនយើងបង្កើតមកវីតាមីន D នៅក្នុងខ្លួនណូអស់ចាមែនដោយយើងមានកលែងរងចាក់នៅក្នុងខ្លួនត្រូវតាពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើស្បែកហើយខ្លួនយើងបង្ការវីតាមីន D គ្រប់ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនខ្លាចខ្លាចពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាចខ្មៅខ្លាចខ្លោចខ្លាចរួយមិនខ្លាចរួយនេះពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមិត្តភក្តិរបស់យើងសំខាន់សម្រាប់រឿងផ្សេងផ្សេងក្នុងសុខភាពដែរចាំថ្ងៃក្រោយក្រោយយើងមានរឿងផ្សេងអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យសំខាន់ណាស់កុំខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនយើងស្លៀកពាក់កៅគ្រប់ត្រាំដៃស្រាមជើងខោជើងវែងអោដៃវែងមួកកសែងហុំមុខទៀតពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ះស្បែកយើងមិនរួចវាអត់មានកលែងហើយយើងខ្វះវីតាមីន D ដែរតើយើងត្រូវអោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ះស្បែកសំខាន់មែនទេបាសិនអានេះបាសិនបាសិនយើងអ្នកឈឺហើយជិងពីផ្ទះមិនរួចអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យកន្លែងយើងដេកឬក៏ការងារយើងយើងជិងពីផ្ទះពេលល្ងាចហើយយើងចូលផ្ទះវិញពេលល្ងាចហើយយើងនៅក្នុងអាគាររៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលយើងត្រូវលេបថ្នាំវីតាមីន D ខ្លះយើងអាចយកវីតាមីន D ហាខ្លះប៉ុន្តែអាហារនេះខ្ញុំមិនសូវមិនសូវ recommend ណាលុនដឹងហើយសាច់ត្រីទឹកដោះគោអេវាមានវីតាមីន D ខ្លះសម្រាប់អ្នកណាអត់ហូបសាច់អត់ហូបសាច់ដូចខ្ញុំផ្សិតមានវីតាមីន D ខ្លះប៉ុន្តែយើងត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនជាងសម្រាប់ឲ្យវីតាមីន D គ្រប់អញ្ចឹងកុំឲ្យខ្លាចនេះមិត្តភក្តិរបស់យើងហើយជួយឲ្យយើងមានសុខភាពអស់ជួយឲ្យឆ្អឹងថ្មែងបានរឹងមាំហើយជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបានរឹងមាំហើយមានការងារច្រើនច្រើនទៀតពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយយើងចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4ហើយខ2មានខព្រះគម្ពីរ1និយាយអំពីព្រះអាទិត្យបន្តែក្នុងដឹងច្បាស់ថានិយាយអំពីព្រះអាទិត្យឬក៏អំពីព្រះពីព្រោះជុំកាព្រះគម្ពីរព្រះទៀតព្រះមួយព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតព្រះឡើងហើយការព្យាបាលជាមួយ តើខ្ញុំគិតថាអានោះសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងចាំពេលព្រះអាទិត្យរះរៀងរាល់ថ្ងៃគិតថាការព្យាបាលឡើងហើយសម្រាប់យើងសូមព្រះទីមពោ
3: ជាលោកចរណាប៉ូលីវិញតើយើងយកឃើញព្រោះទុកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សរនសួស្តីអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះថ្ងៃសប្បាយដ៏រីករាយទៅកាន់អរលោកអ្នកបងប្អូនជាទី
4: Morning everyone have a Sabbath draw you again
3: ក៏សូមបោះសុតម្ដងទៀតនៅវេលាព្រឹកនេះ
4: Thank you for your kind introduction
3: ក៏សូមអរគុណដល់ខ្ញុំណែនាំស្ដាសម្រាប់លោក
4: It's such a privilege for me to come and worship God with you this Sabbath with so many people
3: ជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីមកថ្វាយបង្គំជាបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
4: We want to thank God for the harvest 2025 and the hope for Cambodia that Pastor Handara and his team are leading
3: ហើយយើងក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់មានកម្មវិធី2025នៅកម្មវិធីស្ដីសង្គមកម្ពុជាមិសិនរបស់អាបន្ទិកកម្ពុជា
4: We want to thank all the special music and the testimonies for this worship
3: អរគុណដល់ចម្រៀងពិសេសគ្រប់ទាំងអស់និងទីបន្ទាល់ល្អចារបស់អរណៈបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
4: For the opportunity that this spread for his namesake
3: ហើយណែក៏សាចំពោះកម្មវិធីស្វាគមន៍ដែលបានត្រានឹងថតទុកទាំងដល់ព្រះនាមផងព្រះអង្គ
4: We hope that this will benefit so many people who hear about God's word
3: យើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់និងស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
4: When we think about God's work we think about the light that goes to everywhere
3: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការងារព្រះជាម្ចាស់យើងបានគិតអំពីពន្លឺដែលទៅកាន់យើងអាចធ្វើទៅបាន
4: The call of Jesus Christ the plan of salvation will go to everywhere by his power
3: ដូច្នេះយើងអំពីអំណាចវិជ្ជាស្ដារអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសង្គ្រោះការគ្រប់ទីកន្លែងអស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបាន
4: 5:16
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក5:16បានស្ដែងថា
4: Your light so shine before men that they see your good works and glorify your Father which is in heaven
3: ដូច្នេះចូលឲ្យគ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករស់គេប្រព្រឹត្តហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌
4: Every time someone gets up to sing the songs that teach God's word to share the gospel that is sharing the light with everyone
3: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនជ្រៀងសរសើររំកើងព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាពន្លឺលោកីយ៍
4: Every time someone gets up to give testimony of how God has led them in their lives is sharing the light.
3: រាល់ពេលដែលអ្នកបងប្អូនបានចែកចាយពន្ទាល់កាន់តែទីទៀតនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងផ្សាយពន្លឺប្រទេសទៀតនិងលោកកៃផងដែរ
4: Also any church member invites a friend who is not a church member is to a Bible
3: ផងដែរនៅពេលពួកជាទាំងអស់បានអញ្ជើញបងប្អូនដូចក៏ជាការ
4: Sharing God's light sometimes take part of our lives
3: មាន

0: of fish.
1: ទូករបស់គាត់របស់គាត
0: ់ As he was on his way, some noises.
1: នៅខណៈដែលគាត់ហើរនាវារបស់គាត់ត្រឡប់មកឯលំទៅលំនៅឋាន
0: Heard somewhere someone saying, "Help me."
1: សម្រាប់ស្រ័យជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលងទ
0: ៅ He saw people in
1: ឯនាយឆ្ងាយមុខទៅក្នុងទឹក
0: គាត់បាន
1: សង្គ្រោះជីវិតសូមជួយខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងលង់ទឹក
0: So he went closer to the people
1: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកនាវាគាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងលង់ទឹក
0: What happened was that the hospital ship collided had an accident with a boat that carried oil
1: បាទនោះគឺជានាវាមួយដែលមានការនាវាបុកគ្នាហើយក៏បានការរាយនោះកើតឡើង
0: The people in the hospital ship and in the
1: water នោះទីពេទ្យនោះគឺនៅក្នុងទឹក
0: So Polly when they got to them and he started pulling one person because he was the only one on his boat
1: លោកជួយសង្គ្រោះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ថាលើកឡើងពីទឹកពួកគាត
0: ់ He pulled another one
1: ហើយគាត់ទាញម្នាក់ទៀតឡើងមកទៀត
0: His boat full of fish
1: And that
0: what should he do? John Napoleon. Hey, you should boat a lot of people.
1: Chia poly វិញទស្សនៈយ៉ាងដូចពីព្រោះទុកមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមកសម្រាប់ចិត្តទៅផ្ទះវិញ
0: Oh it was very difficult for John Napoli because that's 2000 pounds worth of fish
1: ពីព្រោះពិបាកសម្រាប់លោកណាស់ពីព្រោះទូគាត់នឹងផ្ទុកទៅដោយត្រីចំនួន2តោន
0: It was very hard decision to make for him but he started unloading his fish through a way
1: ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់គាត់លោកបានទម្លាក់ត្រីទៅក្នុងទឹកវិញទឹកសមុទ្រវិញចិត្តជួយសង្គ្រោះពីទឹកឡើងលើទូក
0: All his fish and then he got 70 people on his boat
1: ដូច្នេះត្រីដាក់ចេញហើយស្រង់មនុស្សឡើងវិញចំនួន70ដាក់លើ
0: You think John Polly was sad having his fish
1: តើបងប្អូនបានឃើញយ៉ាងណាលោក
0: John Not at all
1: អត
0: ់ meant a lot to him
1: ការស្រង់គឺជារឿង
0: years afterwards continues some you know the good that they had
1: លោកបានជួបជាមួយពួកគាត់ពេលវេលាគ្នាអំពីអ្វីដែលគាត់បានជួយគេ
0: and their relationship there is always hope about eternal life
1: នោះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយពួកគេ
0: Sharing good news sometimes we have to sacrifice
1: ដូច្នេះការដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់អ្វីដែលយើងមានផងដែរ
0: Matthew chapter 4 verse 16 it says the people living in darkness have and of those living in the land shadow light has dawned Jesus was there to give the hope of salvation
1: ក្នុងគម្ពីរចំពុក4ខ16ព្រះពីអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតមានពន្លឺរះឡើងដល់គុយកំឡុងហើយនឹង
0: 3 years
1: ប្រងបានចំពេលបាយ
0: Initially he's been working in Judea and Jerusalem
1: ហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលប្រហែលមួយឆ្នាំជាងនៅក្នុងប្រទេសយូដានៅទីនោះផងដែរ
0: Then he felt that it would be better to go

0: to Galilee where there were more lost people
1: ឯលោកសំទោសព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍យល់ឃើញថាព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅឯសមុទ្រដើម្បីទៅសង្គ្រោះវិជ្រាតែមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះ
0: His disciples, his followers must have asked him, Lord, Galilee, we are doing well in Judea and Jerusalem, big city.
1: ពួកសាវកក៏បានទូលថ្វាយព្រះអង្គត្អូញថាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាលីលេទៅវិញមនុស្សម្នានៅស្រុកយូដានិងយេរូសាឡិមទីក្រុងដែលត្រូវការព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គទៅឯជនបទ
0: God's word, the plan of salvation, go to Galilee where there
1: be the prachya mchang tra na ai ti chon
0: talk is a commission Christ
1: ka ngia ni ka bat
0: The book of Matthew, chapter 8, Matthew. We start with verse
1: 18.
0: Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me.
1: នៅក្នុងខ18បានសម្ដែងថាពេលនោះឯព្រះសូត្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីផង
0: In verse 19 therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit
1: ហើយក្នុងខ19សម្ដែងថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដែលនៅព្រះនាមព្រះបវេតាបរិបត្រានិងព្រះនាមរបស់សត្វចុះ
0: Verse 20 and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always
1: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយឲ្យខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
0: This is Jesus commandall of us to go and make disciples to witness to share the light
1: នេះជាមហាបញ្ជាដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យបញ្ចាំងពន្លឺយើងទៅកាន់លោកីទាំងមូល
0: We can tell other people how God has answered our prayers
1: យើងអាចប្រាប់មនុស្សអន់ទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើង
0: We can share with others how God hasguided us through our difficulties when we are problem solved
1: យើងអាចចែកចាយនៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យឆ្លងផុតអំពីការលំបាកនៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះ
0: We can tell other people how God has given wisdom to study
1: ហើយក៏យើងអាចចែកចាយទីបន្ទាល់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះប្រទាននូវប្រាជ្ញាយើងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើង
0: When at workplace we can tell other people how God has given us wisdom and understandingand motivation to do the work before us
1: ហើយនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់អ្នកបងប្អូនយើងអាចចែកចាយទីបន្ទាន់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះអង្គប្រទានបញ្ញាយើងអាចយល់ពីការងារធ្វើការងារបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើង
0: Jesus says when we go out and share the good news of the plan of salvation he promised that he will be with us
1: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើការសាយល្អព្រះអង្គតែងប្រទានសន្យាឲ្យយើងអាចធ្វើការងារទៅតាមប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គ
0: There is an example in the Bible
1: ដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: And in the New Testament the name of this witness great witness is John the Baptist
1: យើងមានឈ្មោះបន្ទាល់មួយក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលោកយ៉ូហានបាបទីស្ត
0: He was the one sent to prepare the way for Jesus and his ministry.
1: លោកត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកឲ្យទៅរៀបចំផ្លូវជាមុនស្រេចសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ
0: And John the Baptist was very focused.
1: លោកយ៉ូហានបាទីគឺលោកមានការផ្ដោតដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការរបស់លោក
0: Anywhere he went, he preached the gospel, telling people, "Please repent, repent, for the kingdom of heaven is at hand."
1: នៅទីណាក៏ដោយតែលោកធ្វើដំណើរទៅដល់លោកប្រកាសថាចូលរៀបចំផ្លូវចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះជាម្ចាស់
0: Then Not because he was doing it alone by himself, his own strength, but by the guidance of the Holy Spirit.
1: រឿងមួយទៀតដែលកត់សម្គាល់នោះលោកមិនមែនធ្វើការដោយខ្លួនលោកទេលោកបានធ្វើការដោយមានការដឹកនាំដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: As John was willing to be used by God through the power of the Holy Spirit, we can do the same.
1: នៅខណៈដែលលោកយ៉ូហានបាទីសបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យព្រះរបស់សិទ្ធដឹកនាំជីវិតលោកបានយើងក៏ដូចគ្នានឹងលោកយ៉ូហានបាទីស
0: We have many people, young people in the red gown to be baptized today.
1: ហើយចំពោះអស់អ្នកបងប្អូនពិសេសយុវជនទីដែលស្លៀកក្រហមលាព្រឹកនេះ
0: Praise God for your decision to follow.
1: សូមសរសើរដំណើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
0: But your Christian lifeAs an end at the baptism
1: that takes place. ជីវិតចាប់នៅពេលដែលយើងជាមួយទឹកដល់ពេលបន
0: ្ទាប់ The beginning of the walk that you have with God will guide you as you are willing to be a witness for him.
1: គឺជាការចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅខណៈដែលព្រះមហាសុទ្ធបានដឹកនាំជីវិតយើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គ
0: In the book of Desire of Ages pages 296 to 297 it says
1: នៅក្នុងសិភើព្រះនៃស្រឡាញ់នៅទំព័រ296ព្រឹង7បានសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថា
0: God's willingness power he who called the fishermen of Galilee is Corvus
1: ប្រហាទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកប្រជេស្តាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅមនុស្សនិស័តមកក្នុងស្រុកកាលីលេឲ្យคลายទៅជា
0: Is just as willing to manifest his power as through the first disciple.
1: ទ្រង់ឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញព្រះតាមរយៈនៃការដែលលោកបានធ្វើនៅការត្រាស់ហៅនៅសាវកដំបូងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: He worked through John the Baptist and other disciples in the Bible.
1: នៅខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈលោកយ៉ូហានបាទីសតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើននោះ
0: He can work through all of us including all the young people and the people who will be baptized
1: ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការតាមរយៈយើងតាមរយៈបងប្អូនដែលបួសទឹកតែជាមួយទឹកក៏ព្រះអង្គបានដូចគ្នាទាំងអស
0: ់ Sometimes we say how should we do so that we could be successful
1: យើងសួរសំណួរថាតើធ្វើអាចជ័យក្នុងការនាំព្រលឹងមនុស្សស្វែងព្រះ
0: In anythingWe want to succeed, don't we?
1: អរគ្រាដល់ពេលយើងធ្វើយើងអរគ្រាតែងតែរំពឹងនៅភាពជោគជ័យអញ្ចឹង
0: We study, we hope that the Holy Spirit will work through our students so that they will understand God.
1: យើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់សិស្សរបស់យើងយើងរំពឹងថាព្រះមោសុតនឹងធ្វើការអស្ចារ្យចិត្តគាត់តាមរយៈការបរិនេះឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះ
0: It is very interesting that God has given us a formula
1: ប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវរូបមន្តនូវគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នា
0: This good formula is recorded in the Ministry of Healing page 100
1: ព្រះអស្ចារ្យនេះបានព្រះជាម្ចាស់បានក្នុងសិភើដេសេលែនជីវាយសិភើពុណ្ណកិច្ចនៃការព្យាបាលនៅទំព័រ140ដូច
0: Christ's method alone will give success to people.
1: វិធីសាស្ត្រព្រះសុតតាមមួយអាចជោគជ័យបានគឺ
0: The Savior mingled desire their good.
1: ព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រមនុស្សទាំងអស់មានបាបទាំងអស
0: ់ He showed his sympathy for them and ministered to their needs and won their confidence.
1: ទ្រង់ភាពអន្តរអសូរហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការងារផ្ដល់គេនឹងតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានទាញទឹកចិត្តគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាន
0: Then he bade them follow him
1: បន្ទាប់ទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានដល់ឱកាសឲ្យគេដើរតាមព្រះអង្គ
0: You know in our Asian culture building relationship is very important
1: នៅក្នុងសង្គមអាស៊ីរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមហាសំខាន
0: ់ Sometimes in what we know is who
1: ដូចជួនកាលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងមិនមែនគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេគឺជាអ្វីដែល
0: In Christianity who we know is very important Christ as our Lord and Savior he will guide us
1: នៅក្នុងគ្រិស្តសាសនា ឬរបស់យើងដឹងបុគ្គលណានោះជានរច្បាស់លាស់រឿងសំខាន់ផុតដែលយើងអាចនាំគាត់ព្រះបាទ
0: Because Jesus died for us on the cross that gives the opportunity of salvation
1: ត្បិតដោយសារតែព្រះទ្រង់ព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការធានាអះអាងមួយដើម្បីបានទទួលប្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គ
0: So for the formulas we have to have Jesus
1: ដូច្នេះរូបមន្តឬគំរូនេះគឺធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And the Holy Spirit will help us through
1: ដូច្នេះព្រះមកសត្វជាជំនួយជួយឲ្យយើងឲ្យសម្រេចកិច្ចការនោះ
0: So Jesus mingle with others
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចុះផ្ទាល់ប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ
0: When he did so some people some leaders his enemies they said why do you
1: this ដែលព្រះអង្គមានជនផែនដីនេះមានអ្នកដឹកនាំក៏ព្រះអង្គមួយចំនួនថាមិនបានជាព្រះចូលចិត្តធ្វើ
0: why do you eat food with sinners
1: ត្រង់តែសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: you're supposed to be but why are you eating with sinners
1: ប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានពីព្រះព្រះសួរមានបន្ទូលថាសង្គ្រោះអ្នកដែលបាត
0: ់ sharing his word with
1: other families ធ្វើតាមគំរូនឹងបាត់បង់ដោយសេចក្តីស្រឡ
0: ាញ់ in the seventh day church from headquarters down to every level to all the way to local churchInvite every church member to be involved in witnessing.
1: នៅក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ព្រះវិសវណ្ណទេបន្តិចយើងបានបង្កើតនៅរូបមន្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សាយល្អនេះផងដែរ
0: Can you invite a friend church?
1: សមាជិកម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តគាត់ម្នាក់ឲ្យចូលវិហារ
0: One church member can invite someone to Bible study.
1: សមាជិកម្នាក់អាចចេញដំណើរទៅមានមនុស្សម្នាក់នៅឯខាងក្រៅបាន
0: One young person invite a friend by meeting
1: យុវជនម្នាក់អាចអញ្ជើញវិធីយុវជននឹងព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃឬថ្ងៃអាទិត
0: ្យ finder
1: យើងមានក្រុមផាសអាចរត់100អ្នកឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុម
0: We like singing here
1: យើងចូល
0: member of a choir Okay, to join the choir.
1: ដូចគ្នាផងដែរចូលចិត្តច្រៀងនេះគេមានចំណងខាងច្រៀងឲ្យចូលរួមច្រៀងជាមួយយើងផងដែរ
0: I heard that someone does a cooking class so a friend can invite someone else to join the cooking class.
1: ហើយយើងបានលោកចាស់ទុំព្រះវិហារក្រុងសៀមរាបថាភិយាលោកចូលចិត្តអញ្ជើញអ្នកដទៃមកឲ្យរៀនថ្នាក់ចំអិនអាហារអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញគេឲ្យចូលថ្នាក់ចំអិនអាហារបានដូចគ្នា
0: So Each one can find his own way of reaching other people for God's work.
1: វិធីជាច្រើនក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដទៃទៀតឲ្យគេចូលមកស្គាល
0: ់ of gospel workers.
1: នៅក្នុងសិភើអ្នកបម្រើព្រះ
0: Page 352 says
1: លោកពីបានចែងយ៉ាងដូចនេះថា
0: The work of God's world can never be finished until the men and women comprising our church members
1: ការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានអង្គរហូតដល់លៀតនាំគ្នាសមាជិកណានការថ្វាយព្រះ
0: And your sisters and church
1: ខ្លះដើមធ្វើពីព្រះស្គាល់ព្រះ
0: So the gospel will go to everywhere
1: នៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខ្នះខ្នែងរួបរមគ្នាសាមគ្គីគ្នាតំណឹងល្អបានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យ
0: You know we talked about Peter a few times Peter the Jesus disciple
1: ហើយយើងដឹងអំពីសាវកព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរលើកអំពីរឿងពេលលោកពេត្រុសជាញឹកញាប
0: ់ Peter he was a very active person
1: គឺជាបុគ្គលកាប់កិរិយាជាអ្នកគេថាសកម្ម
0: And he was very devoted and very quick.
1: នឿសុបច្បាស់លាស់ហើយចូលចិត្តធ្វើការលឿនមែនទែន.
0: that the gospel is only for the Jews.
1: But the Lord, that the Nang all, rap tai pai pano.
0: Not for other people.
1: Admit
0: them that he should go and work.
1: What Jules tha? Nang da tai sin te.
0: Peter was apostle to Gentiles.
1: People which is a prakam.
0: We're not the word Jew.
1: Cứ xa đầu tây ní. Cứ mình rút đa tế.
0: And when he witnessed to the Gentiles, and they were believers, they became believers.
1: Hai nà pê phụ xa tây kê bàn sạp ở bây prea bàn tu tàn cho pê trọc phụ kê khlai tơ chìa nẹ miên chùm đưa.
0: But then there was a difference between the Gentiles' culture and the Jews' culture.
1: But Peter
0: worked very hard, very well, so that these two groups united
1: through God's grace.
0: And as time went on, many more people were won into the church because of
1: enthusiastic enthusiastic God.
0: In closing, I like to tell a story in the Bible.
1: មុនបញ្ចប់ការអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសាច់រឿងមួយគឺរឿងរបស់នាយទាហានមួយរូប
0: His name is Cornelius.
1: លោកមានឈ្មោះថាជាលោក Cornelius.
0: Cornelius was a soldier, Roman soldier.
1: គាត់ជានាយទាហានរបស់ពួកសាសរ៉ូមសាសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះ
0: He probably had some 600 soldiers under his care.
1: លោកជានាយទាហានដែលមានកូនទាហានជាង600នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោក
0: Yet Cornelius, the Bible said that he prayed often. He prayed always.
1: And in his house,
0: he had an altar.
1: And
0: he wanted to study God's word.
1: It's
0: interesting that because he was interested in truth about God,Whatever he heard about God, he shared with others through his almsgiving to helping the Jews.
1: ជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលណាដែលលោកឮអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ណាមួយលោកអត់លាក់ទុកទេយកទៅចែកចាយគេបង្រៀនគេបន្តទៀត
0: And he had many friends who were Jews.
1: Hi,
0: who were believers.
1: លោកក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនជនជាតិយូដាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនផងដែរ
0: So he was very kind.
1: ហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសណាស់ចិត្តល្អណាស
0: ់ But he prayed to God, God, I want to know about you.
1: គាត់ក៏ទូលថាមថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតសូមជួយទូលបង្គំផង
0: My family also wants to know about you.
1: ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
0: We want to believe in you.
1: យើងចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
0: We want to follow you.
1: យើងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
0: So he prayed to God.
1: ហើយគាត់បានទូលឋានចំពោះព្រះយេម្ចាស់
0: And God heard his prayer.
1: ហើយព្រះអង្គក៏បានឮនឹងការទូលឋានរបស់លោក
0: God sent an angel.
1: ព្រះអង្គក៏ចាត់ទេវតាមក
0: And said, "You send men to this person called Peter."
1: ហើយក៏ប្រាច់ចាត់ឲ្យលោកថាទៅជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកពេត្រុស
0: And he will explain to you God's word
1: ហើយលោកនឹងពន្យល់ទៅកាន់អ្នកអំពីកិច្ចងារងាររបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ you know that Peter we're talking about he was very active but then Cornelius
1: អ្នកសកម្មមែនទែនមែនទេពេលលោកពេត្រុសឃើញលោកកូនេលៀសអូខ្ញុំមកស្គាល់គាត់នេះទៅហ៊ាន
0: he's a Roman
1: គាត់ពួករ៉ូមរ៉ូមធ្វើដៃទៀត
0: he's a soldier
1: ហើយគាត់ជាហ៊ានណាស
0: ់ But then the Holy Spirit said, you go.
1: But you go. But the Holy Spirit said, you go.
0: So Peter went.
1: And Luke Peter went.
0: Sometimes we can be stubborn in our own ways. We want to do what is comfortable.
1: We want to do what is comfortable. មានភាពសុខស្រួលសម្រាប់យើងអាចធ្វើទៅបាន
0: We only tell about God's love among friends among Christians
1: យើងតែងតែប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់យើង
0: But when we have to share good news with other people we reluctant
1: ជួនកាលនៅពេលដែលយើងចែកចែកល្អទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតទៀតយើងតែងមានខ្លះស្ទាក់ស្ទើរយើងញញើតចំពោះអ្នកដែលមានបាប
0: So as a Gentile this is an example you know a good example of being a gentile
1: ដូចជាខ្ញុំទៅតានិយាយបាញ់ gentile ហ្នឹងគឺលោក Cornelius នេះជាទៅរំបានគឺ
0: So Peter went
1: ដូចជាលោក Peter ក៏សម្រាប់ចិត្តលោក
0: And they met and they studied God's word together
1: ដូច្នេះលោក Peter ក៏បានជួបជាមួយលោក Cornelius ហើយក៏សិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
0: So sometimes we believers find ourselves in different situation that we don't want to do God's wordbecause it's inconvenient.
1: Yeah. ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យើងឲ្យចេញទៅធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសនិងលោក
0: God used Peter. He answered Cornelius' prayer and
1: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យចេញជាមួយលោក Cornelius បង្រៀនគាត់ហើយដើម្បីតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់លោក
0: Cornelius. Not only Cornelius believed.In God
1: មែនគាត់តែលោក Cornelius តែម្នាក់គត់ជឿព្រះសារបស់លោកដតីទៀតក៏បានជឿដែរ
0: So all you
1: គ្នាលោកអ្នកអរគ្នាក៏អាចធ្វើដូចជាលោកផងដ
0: ែរ God's word let the light shine this will hasten the second coming of Jesus Christ
1: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាល់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះប្រអងនេះគឺជារឿងដែលយើងចែងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលចុងក្រោយនេះ
0: May God bless each of you and that it will draw you closer to him every day
1: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែចូលគៀកជិតទៅព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: Bless as new members come into the family of God but please so
1: សូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនដែលទើបមានជំនឿថ្មីឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាកូនផងព្រះអង្គត្រង់នេះឲ្យបានទទួលយកគាត់ជារបស់ប្អូនផងដែរ
0: When you care for them these two souls
1: នៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដឹកនាំពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះជារឿងមួយដែលមានអំណាចដល់លោក
0: help the church to be even stronger
1: នំយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង
0: Thank you and may God bless each one.
1: សូមអរគុណអ្នកបងប្អូនអរគ្នាសូមបងប្រទានពរសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: People
0: តាពុកម៉ែហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយើងស្គាល់ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ហើយ
1: Do you know, say that we already know the way to heaven
0: ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន
1: ់ Around 2000 years ago Jesus talked to everyone that
0: កុំអោចអ្នករស់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿ
1: Let not your heart be troubled God believe also in me
0: នៅក្នុងដំណាក់មានទីលំនៅជាច្រើន
1: In house are many mansions
0: ពុំទៅខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករស់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នា
1: If it were not so I would have told youI go to prepare a place for you.
0: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
1: And if I go and prepare a place for you,
0: នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំឲ្យអ្នករកដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: I will come again and receive you to myself that where I am there you
0: ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នកហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរ
1: And where I go and the way you know.
0: Thomas.
1: Thomas.
0: Ông mình đứng chia trùng dịch. Mới đây, ở dương khí nhu.
1: Lời. We do not know where you go.
0: Please. Nhung chế phá lời.
1: Chị. Sir said to him.The life.
0: បើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅអែព្រះបិតាបានឡើយ
1: No one comes to the Father except through me.
0: បើអ្នករកគ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះបិតាដែរ
1: If you had known me, you would have known my Father also.
0: អំពីនេះតទៅមុខអ្នករកគ្នាក៏ស្គាល់ឃើញត្រង់ផង
1: And you know him.And have seen him.
0: Chne, please, plow. Kana yung skol trong. No, yung skol plow to stand so high.
1: So, when we know him, that means way to heaven.
0: Kana mung chưa hai, da tam trong, no trong, nung.
1: When we believe and him, that's to heaven.
0: អរគុណ
2: រៀបសួរតាំងទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានអំណរបានចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយនិយាយការអធិប្បាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយមានចំណងជើងថាសុខភាពសំខាន់ឬទេសូមអធិប្បាយអោប្រវត្តិដែរនៅកតានសួរកូនសូមអរព្រគុណត្រង់គំនៅឈ្មោះយើងរៀងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងសុខភាពល្អត្រង់ចង់ជួយនៅពេលយើងខ្សោយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងកើតទុក្ខហើយត្រង់មានកម្រងហើយយើងដឹងថាកម្រងល្អបំផុតជាយកយើងទៅឋានសួគ៌នឹងផែនដីថ្មីជាកន្លែងអត់មានឈឺអត់មានពិបាកហើយយើងរងចាំសម្រាប់ថ្ងៃឥឡូវនេះសូមត្រង់គង់នៅឈ្មោះឯងឯបាទព្រះគម្ពីរឯងឯហើយឯងមានប្រាជ្ញាសុខភាពរបស់គេថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់សិនយើងព្យាយាម
3: Then young Pichi
2: New start. Ta chang yeung khmai yeung tha sida sokop to yeung chong thveu sa dam thmai. Hello khiam mien samnua muay thom chang sua bong paon teang ak khnia. Tai muay na knong 8 nang nai knong new start 8 mok mang. Tại mùi ná bị bạ thơ rư chi in a mùi bàn bạ chiên kê. Thế khiêm bà lòng xâm rạp thân ạ tì đọc mùi trầy mê tì bí khai môn kê xâm nùa nặng. Nhưng xưa tha tại môi na bị ba thơ rưu rết xa tục chiên kể. Thái sơ thân ạ tì đọc môi đọc bí. Phía trang gây trả lại tha ca chế phạm màn bị ba chiên kể. Hái kê miên mù là hẹt khla rồi bác kê bố hiểm tha. Dương chlai mùi hai dương tha hai ai dương gật tha vi bị bạ chinh kê. Ta hai away kê ka chinh ma kê xâm rạp rết xa tục vi gò xâm rạp tuyết. Knyom bị chăng nam kai blong rồi bạc kê. Knyom sman ta kê chlai tha kì vi chìa gò bị bạ bị bố nhóm đăng ha pin hop ma hop bua te ko ka hat pran pi ba ប៉ុន្តែពេលគេឆ្លើយថាការទេប្រមាណគេបញ្យល់ថាដៃសាគេតឹងថាមហោបល្អប៉ុន្តែគេពិបាកជ្រើសរើសយកមហោបល្អឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំទឹកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលញ៉ាំទឹកឬក៏ខ្ញុំអត់ញ៉ាំគ្រប់ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវប្រានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាត់អូខ្ញុំគេឆ្លាតមែនគេខាងថាការប្រមាណតំណងជាមួយប្រមាណផ្សេងតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអំពីច្បាប់នេះក្នុងរបស់ការចេះប្រមាណតមុនយើងនិយាយអំពី7ណងខ្ញុំចង់បញ្យល់ថែមទៀតអំពីការចេះប្រមាណការចេះប្រមាណសូមគិតអំពីការចេះប្រមាណវាអំពីតុល្យភាពហើយនឹងជីវៀងអ្វីប៉ះពាល់អាក្រក់អ្នកណាខ្លះការចេះប្រមាណមានតែកំផាក់ស្រាយើងកំជក់បរិយយើងកំប្រាគ្រឿងញៀនកំប្រាផេតច្រានអង្គជីវៀងជីវអ្វីប៉ុន្តែការចេះប្រមាណចង់ឲ្យតុល្យភាពដែរវាស្មារតីយើងបាគេបាទនៅខាងនេះយើងស្មារតីកត់អំពីអាហារអំពីអាហារហើយនៅពេលយើងចង់ញ៉ាំអាហារយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងចង់ញ៉ាំអីគេយើងចង់ញ៉ាំអ្វីយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីប្រាវិធីសម្រាប់ធ្វើអាហារហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ស្ងោរឬក៏យើងចំហុយឬក៏យើងអាចហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តចំនួនអាហារតើឧទាហរណ៍អាហារមានជីវិតត្រូវសម្រេចចិត្តថាញ៉ាំមានធនជាតិអាហារគេគ្រប់ខ្លាំងមានវិជ្ជាជីវជាតិអត់មានបន្លែអត់មានអីលាយជាមួយអូខេអានឹងសម្រាប់អំពីយើងញ៉ាំអ្វីគេពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំពេលណាយើងចង់ញ៉ាំពេលងើបពីដេកឬក៏យើងចង់ញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់យើងចង់ញ៉ាំព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឬក៏យើងចង់ញ៉ាំដងពីងើបពីដេកតិចញ៉ាំតិចញ៉ាំតើយើងចូលដេកវិញអង្គហាអង្គថាញ៉ាំតែម្ដងមួយថ្ងៃណារាជិតអំពីយើងហាស្ងោតឡងឡង មួយណាណាសោចំនួនអានយើងដឹងខ្លួនថាឆ្អែតល្មមហើយប៉ុន្តែថាអូឃ្លានទៀតហូបមួយចានទៀតអូឃ្លានទៀតហូបមួយចានទៀតតើអស់បីចានប៉ុន្តែខ្លួនអត់ត្រូវការបីចានហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងអាចប្រមាណព្រោះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលើយើងត្រូវសម្រេចចិត្តខុសត្រូវខ្ញុំឃើញថាការចេះប្រមាណសំខាន់មានការសម្រេចត្រូវក្នុងអាហារតើយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រានចិត្តថាហាត់ប្រានចំនួនប្រមាណដែរយូប៉ុណ្ណាតើអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាអត់ហាត់ប្រាណសោះគេគិតថាដើរពីតុទៅទូទឹកកកហើយដើរមកវិញអាហ្នឹងការហាត់ប្រាណរបស់គេអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនហាត់ប្រាណយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់យើងខ្លះគេសម្រេចហាត់ប្រាណងើបអាសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណក៏យប់តែបើយើងអត់សម្រេចចិត្តច្បាស់ជាអត់ហាត់ប្រាណទេណាហើយចំនួនហាត់ប្រាណយូរប៉ុណ្ណាយើងចង់ហាត់ប្រាណអោហត់ហើយខ្ជិលអត់ចង់ហាត់ប្រាណទៀតអាហ្នឹងឆប់ហើយប៉ុន្តែទាំងអស់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងតេតតងជាមួយការចេះប្រមាណផងទឹកពេលយើងញ៉ាំទឹកយើងសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំទឹកពេលណាល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ងើបពីដេកហើយញ៉ាំទឹកភ្លាមវាជួយឲ្យលាងសម្អាតខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្លះថាអូយហូបទឹកអាកាសពេលព្រឹកព្រលឹមចាំដល់ឃ្លានហើយយើងចាំដល់ clean មកតែយើងអត់ហូបទឹកមកយប់ហើយច្បាស់ជា clean ហើយខ្លួនយើងចង់បានចំនួនយើងញ៉ាំទឹកប្រមាណអ្នកខ្លះថាខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនខ្ញុំសួរថាអស់ប្រមាណ10មួយថ្ងៃឬក៏អស់ប្រមាណលីត្រមួយថ្ងៃអូអស់10កន្លះលីត្រមួយក្នុងមួយថ្ងៃថាអូមិនច្រើនទេអានឹងខ្វះទឹកខ្លាំងយើងត្រូវការ6ដបឬក៏5ដបបានមានគ្រប់ល្មមអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះគេគិតថាគេញ៉ាំទឹកកាហ្វេទឹកតែទឹកកឡុកទឹកស្រាបៀទឹកផ្លែឈើស្រាសគេមានទឹករាវរាវច្រើនមុខប៉ុន្តែគេថាទឹកសតអូអត់ចូលចិត្តទេវាអត់មានជាតិ អានឹងគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកខ្ញុំនឹកឃើញស្គាល់ម្នាក់ពេបឆ្នាំក៏លេបឆ្នាំខ្ញុំថាមិនចោះលេបឆ្នាំទឹកតែអូអត់ចេះញ៉ាំទឹកសតទេអូយ៉ាប់មែនថ្នាំគេមិនឲ្យលេបជាមួយទឹកតែទឹកកាហ្វេទឹកអីផ្សេងទេគេឲ្យលេបជាមួយទឹកសតប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចយើងមិនអាចមិនអាចមានសុខភាពល្អបើសិនយើងអត់ញ៉ាំទឹកសោះហើយបើខ្វះទឹកពិបាកដែរបើយើងគិតអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាចូលក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាបើភ្លៀងរហូតយើងអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអាហ្នឹងមានផ្សេងធម្មតាយើងសម្រេចចិត្តថាដើរក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវមានចំនួនពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមាណតែបន្តែអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាមិនអង្គពន្លឺគេខ្លាចខ្មៅពីងខ្លាចស្បែកចាស់ដូចខ្ញុំណាបន្តែយើងត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យសំខាន់សម្រាប់ក្បាលយើងសំខាន់សម្រាប់វីតាមីន D ហើយថ្មហើយសម្រាប់ងាច្រានអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួននៅពេលយើងគាត់អំពីសម្រាប់ចំនួនខ្ញុំនឹកឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សច្រើនគេសម្រេចចិត្តថាអត់អាយពន្លឺព្រះអាទិត្យបាសស្បែកគេសោះប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីទុយតៃវិញគេចង់បានអង្គខ្លួននៃសម្រាប់ស្វែងព្រោះគេគិតថាខ្មៅតើពេលខោច្រើនពេកអត់ត្រូវការមិនសុខភាពអត់ល្អបើយើងអត់យកសោះយើងត្រូវការការចេះប្រមាណទាក់ទងត្រូវសម្រេចយើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយបានលឺព្រះអាទិត្យប្រមាណកុំយកច្រើនពេកកុំយកតិចកុំយកអត់សោះខ្យល់យើងត្រូវសម្រេចថាតតនហាមខ្យល់អាកាសយើងសម្រេចថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងបើកបង្អួចឬក៏អត់បើកបង្អួចឬក៏ផ្ទះយើងអត់មានខ្យល់អាកាសឬក៏អានឹងយើងត្រូវសម្រេចយើងត្រូវសម្រេចអំពីចំនួនខ្យល់យើងសំខាន់យើងយកការជួយឲ្យយើងសម្រេចពេលយើងដឹងឯណាត្រូវឯណាខុសសម្រេចមានប្រាជ្ញាការសម្រាប់យើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយយើងសម្រេចចិត្តថាចំនួនការសម្រាប់ដែរយប់មិញខ្ញុំខំសរសេរការអធិប្បាយខ្ញុំចូលទេថ្ងៃនេះឈឺបន្តិចចង់ងុយដេកបន្តិចហើយសារការសម្រាប់យប់មិញបានយើងសម្រេចថា em chẳng mơ tù tùa, chẳng sẽ đạp chẳng mơ mưu vi, chẳng phơ ếp xên, chẳng quý phạc xì cho mọi mặt bạc rực có ai giúp, ta rồi hơ, giúp hai yên tăng tha, yên tha yô, gà xâm rạc, tích chiên, sọc kịp hiệp rồi bà hiên. Yên xâm rạc chết tha, yên châu đếch mang phà man, yên ngập mang phà man. Bà yên miên con tui, chúng ta yên ngọt bàn xâm rạc luôn anh. Còn những xâm rãi ai, dùm dùm, mạc bá, ngợp màu. Nhóm clean, nhóm trời plác cao, nhóm miền phanh hà ếp xanh. Nơi ta anh rửa con túi, thông bà đá dùm xâm rãi khuôn ạ. Bọn đá xâm khăn đá, dùm trời xâm rãi. Miền nạp xanh, dùm nè xâm rãi. Tua bay yom kê miên mang xâm rạc nhóm tăng tha con tư mơ mê riêng rực sáp tua bay ai ọt châu xâm ទៅក៏ទុកចិត្តអឺវត្តអយើងត្រូវសម្រាប់យើងសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏ថាគេអាចទុកចិត្តលើព្រះពេលគេមានបញ្ហាហូខ្ញុំជឿ khiom tới thoai mong cùm, khiom ai tích than rô tăng ngay. Oh, khiom chia hai, khiom ai tới khá prea. Xem rai, chong tục chết lời prea. Khá, kê xem rai tha, chùm nuôn rồi có kê bóng mán. Kê tục chết lời prea, tích. Chết lơ à quên đúng à dừng mình ai mà đòn dừng tôi chỉ hình rắn một hai nẹp chọn chỉ hình à vì tay thề này ក្តាប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីមនុស្សច្រើនសម្រេចចិត្តថាទុកចិត្តលើព្រះឬក៏មិនទុកចិត្តលើព្រះដោយសារគេមានការចេះប្រមាណប្រមាណខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរ
3: ជំពូក 5 ហើយខ្ញុំមក 28 2 ផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបើសហើយសំខាន់ផលផ្លែទាំងអស់សិក្ដីស្រឡាញ់អំត្រីស្មោះត្រង់បូណាតតោះនឹងសិក្ដី
2: គេខ្ញុំដឹងខ្ញុំនៃសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការសិក្ដីដឹងខ្នាត vì đôi chia cá chết bà màn vì ở quay dương miên xâm rạp ai xâm rạch chết បើយើងខ្វះដឹងណាត់ច្បាស់ជាយើងខោះយើងធ្វើតាមអត់មានសម្រេចចិត្តត្រឹមចេះតាមរំរំតែអានោះអីពោផ្លែអត់ណឹងអំពីសិក្ដីមេត្រីពីអំណរសុភីណាត់ពីតែទាំងបាយយើងធ្វើល្អយើងអាចមានចិត្តសប្បុរសយើងអាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើល្អហើយសម្រេចចិត្តត្រូវប៉ុន្តែអរសាតាំងចង់ឲ្យល្បួងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើខ្ជិលខ្ជិលផងហើយធលយាពីបដែលសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងរិះសាទុកច្បាប់សុខភាពតើច្បាស់ជាយើងមានពិបាកចិត្តហើយដឹងថាឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយអំពីហើយអ្នកខ្លះថាអូមិនចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះអត់ត្រូវទេអត់តាម

0: អត់មានសោកស្ដាយអត់មានសេចក្ដីស្លាប់ away away ចាស់ចាស់យើងស្គាល់នៅ away away កើតឡើងនៅពេលដែលយើងសពថ្ងៃបាត់ដល់ពេលដែលថ្មី bike ស្ដាយ I am be សុខភាពទៀតទេមានសុខភាពល្អទាំងនេះការអធិស្ថានសម្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះការអធិស្ថានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់យោហានទី3ទី3ចំពោះទៀតតៃពី
1: ជូនខ្ញុំប្រម្រើនឡើងគ្រប់ជំរុបសាច់ដូចប្រលឹងឡើងដែរ
0: ជាការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមព្រះទៀងពោឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមានសុខភាពល្អដោយយើងមានខាងវិញ្ញាណកើតល្អដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាទស្ដាប់តាមអនឡាញបាទសិនយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពយើងមានសិភៅហើយមានរូបភាពស្អាតស្អាតនៅក្នុងបញ្ញុលអំពីច្បាប់ទាំង8ណាអំពី New Start រូបភាពណាមានសពីធ្វើមុខម្ហូបអសិនយើងចង់ហូបអាហារល្អជាងហើយសិភៅថ្មីបញ្ញុលអំពីមេរៀនសុខភាពច្រើនតែឃើញណាបាទញូអានសម្រាប់គ្រកអូអាយូមានតែសួរទៅណាខ្ញុំហើយអូនសំគុណអីសំអាប់យល់អំពីអាចប្រមាណហើយត្រាអត់យើងសម្រាប់បងរីយើងចិត្តយើងផងត្រង់គាត់ទាំងអស់គ្នាសូមតាមផ្លូវសុខសាគេអាយរហូតដល់ព្រះសុយាមកលោកទី2កូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការក្នុងនាមរបស់ព្រះសុអាមែនសូមព្រះទៀនប
2: ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធី50សុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធី50សុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធ្មេញអាណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករថ្នាំគឺមានខ្ទិះដើមហើយនិងខ្ទិះចុងបាទហៀវចានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរបៀបធ្វើចាសណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានមកវាជាមួយខ្ទិះមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូថ្មី

0: cha mới tới bằng em bao nhiêu việc cô nhưng xong thêm tiền đồng em đã ẩm bớt cứ ta đầm bay chiết cùng bao việc em khăng pì hái dừng có cha Scott nói bố mẹ đi bố mẹ mong bốn chút chất nóng cho nó chất bố mẹ pi tự bay này tí xong đây cho ăn à bên đi bằng em xong đây thiếu có bàn cho ăn chứ sách chẳng khi ban dục tí đàm bảo vệ cứ rồi bị lỡ nằm bè về mình rực chết chẳng anh chả khi nhóm xong ọc con đọc bụng mai bóng bốn đại bàn chẳng này bê vi lì nằm bè tù xin à cầm thi hà sụp phiệt bọn những khi nhóm hay cầm thi hà sụp phiệt bọn những khi nhóm có bà mặt đọc tì bình chọp nhưng khi nhóm có xong ọc con xong chìm rịp lì xong bệnh bệnh tình phố
1: tì cậu khả lạc đọc bè dê hồ hòa nụ miền tràn hời miễn sức đẹp học quỳnh
2: rầm thà chưa chấp nơi khăn ông bẹ đông rồi bà niên mình tên bẹt xa thấy lúc rù bẹt cậu bàn ôi cậu rù xa rồi bà chinh lý nì dây bị lia tờ cắn xì xì chung nâng ngọc nìa thay nì tà lọc chung nâng ní phong đai nì khi ông còn nâng đừng thơm mây nìa xét rừng rồi bà dương phong đai cậu bàn bằng hai ở dương khơi nhầm bì sạc cò vì xìa lai mối đẹp thật nơi khăn ông tì cậu rồng xìa hai nè bà tì chân hơi nơi các bài sạc cò vì xìa lai nụ cư miên tiết tôi mối đà miên vây chùm nà nà tờ hơi vì bà rút hà rồi bà ông tiết hay nâng đầm bộ tiết ách bình trịa bàn nhàng cho bà tha tiết ní cứ bàn phơ tăng tập bì sạc mây bò ràn mộng mà lẻ hơi mà chạp tiết ní phong đai cậu miên chú tha lục phu hay nâng nẹ bà đây cứ chỉ sạch cái cái đó bà ấy có miếng chmua tha xì xì việc cứ chỉ cái mê bất chứ sẵn lành cái mình đi khăn mình tệ vì cắt máu cái mùi ní tay tên các bạn chỉ riêng rõ sắp đá lúc không riêng rõ sắp đá tay miếng sắp lục phú ạ tay tớ xuống sốc tốc trong chùm nôm chỉ nịnh nơi bê đài quạt tùm nề. Hai nơi bê đài lục phu hay nâng công rưu xa rồi bỏ qua tớ xu sốc tốc đọc trong chùm nôm đài này chẳng ai đài bụ kê màn ai mô bà rêu bởi hiệp bán. Bụ qua tình ọc nha tay anh tài. Bộ bênh tự đòi xin làm nhìn nhớm hay bộ bênh tự đòi phiếp rịt rì. Bụ qua bất chí miên ổng nọ khăn mình tên đài bà rê chí mì chá bàm bà tiên bộ ở bụ qua tình ọc nha. Ai tớ thoai chùm nôm đài này chẳng ai bụ kê màn ai mô bà rêu bởi hiệp bán. Châm nay nha sợi lì vinh chia sẻ mà nẹ đài miên phía bù rìa ý sáng nhỏ nhầm bất chí sẵn sàng khăn mềm tên phía xâm đầy nâng cai vi cao bà quát bất chí nụ chung vinh luôn rồi bà quát chia cờ rốt mềm tên đôi cờ lệch mà mơ chí li vinh đôi chiếm mạng bà niên ngành chân nẹ sẵn sàng chia sẻ lánh hay nâng đạ cho tay tay bằng riêng chinh chạy chạy rồng lấy xa tài tật ban ca ở bọn ban khai từ hiệp rủ riêng là lời mốc rồi bọn rồi hồi ly qua tay tại bọn riêng đo bệnh của vì bọn thay đổi với cực giang tiện ở đó chính lì mình tha bạch nha rưu có dịch đầy sở lành hơi chiếc bí xe nụ bệnh chiếc mình chạy trong tay tại công nơi chứa mùi nâng chính lý chú ý đọc sài bánh hà rồi bỏ niềng nơi bê đà niềng miên bánh hà mình tha bánh hà tội rưu thông nụ tế bệnh chiếc mình chạy trong tay tại công nơi chứa mùi niềng hay nâng bỏ tiên bệnh nhà ở niềng đâm bệnh ở niềng miên đâm đọc sài đâm bệnh đọc sài bánh hà hơi công cụ xa rồi bỏ lục can tay miên ẩm nọ hay nâng miên bệnh chiếc mình chạy đời xa tài xì xì đã chiếc châm rồi bỏ phụ đây mà nụ cốc nha tay tay xa xa đó xí xí nợ bê đá kê chú lúc ý anh đi dây bán tha chưa bệ bọc របស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូហើយគាត់តែមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរនុឬក៏មានភ្ញៀវហ្វូវាមិនដែលធ្វើជុំវិញខ្លួនមានការភ័យខ្លាចភាសាតាវៀនគិតហ្វូពិតជាខ្លាចចំណក៏ស្រឡាញ់ដោយហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសារក៏គាត់ហើយនឹងនៅចាំប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលាតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការចាប់ដោយសារតែភាពដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីរបស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកបានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូនកូនពិតជាមានភាពឈឺចាប់និងសោកស្ដាយហើយនៅពេលដែលកូនខំតែកូនត្រូវដឹងថាមានចិត្តនោះមានជីវិតគឺយ៉ាងដូចនេះហើយទើបនៅពេលដែលលោកនឹងអ្នកសិស្សនេះនាងក៏បានគិតដល់ពេលនៅអេពេតសាត់នឹងពិតជាមែនទេគិតថានាងនៅទីសាលីម្នាក់នេះផងដែរថានៅថ្ងៃជាម្ចាស់ទី2ស៊ីម្ដងទៀតបងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នឹងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ស៊ីស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួចស៊ីស៊ីវាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដោយជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿចាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែมันយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: បើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសមុនក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករលត់គ្នាដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាភាសាជាមួយគ្នាទោះបើបាបដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែបានសដូចនោះក៏ដោយគង់តែនឹងជារស់ទាំងអត់ទោសទៅមកនោះចូល ោសទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែរទោសនោះជារោគព្រះទោះបើយើងបានបះនឹងអាណិតមេត្តចំពោះអញនឹងលេរបស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះណែយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទុតិឋានដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យមានដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកដែរចុះគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយចូលអត់មានហើយវៃគេសិនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគង់នៅឋានកំហុសរបស់អ្នករាល់ជួររបស់នោះជាសេចក្តីតែជីវិតនៅអស់កាលដោយព្រះអង្គម្ចាស់យើងរបស់យើងនោះទ្រង់អាចនឹងអត់ទោសបាបអស់យើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យអ្នករាល់គ្នាដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់បន្តយកឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនខាងសាច់ឈាមព្រះសម្រាប់នឹងមួនរំលាយអស់ទាំងគំក្តីយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់ទោះព្រះទ្រង់រួមអស់ដាប់បង្គប់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកជាទោសគ្រប់រង្កាដែលអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ចំណែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលតោត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះជាជាត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបាត់គំពីទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេក្ដីសុចរិតសេក្ដីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់ត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី